0: Thưa quý vị, những câu chuyện đời, câu chuyện vượt bệnh tật được chia sẻ bởi người trong cuộc, những người từng trải qua hành trình điều trị ung thư. Và nay, chính họ đã là nguồn cảm hứng trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp sức cho các bệnh nhân đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú từng mắc ung thư tuyến giáp, đã tìm thấy con đường mới cho mình. Ở tuổi 29, sau hai lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị iốt phóng xạ, chị đến với yoga như một cách phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Từ người tập để chữa lành, chị quyết định theo đuổi việc đào tạo bài bản để trở thành giáo viên yoga. Hiện chị là huấn luyện viên của chương trình yoga cho chiến binh ca tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy. Những buổi tập nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở và sự lắng nghe cơ thể đã giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự bình an trong hành trình điều trị. Quả thật, trong cuộc sống ngày nay, tình người vẫn luôn hiện hữu với những người dám sống hết mình, hết lòng vì cộng đồng. Cho dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chính bệnh nhân, họ lại là những người truyền cảm hứng để cùng nhau tiếp tục hành trình tươi đẹp cho một cuộc đời đáng sống này. Quả thật, cội nguồn cho sự cho đi đó chính là tình yêu thương, tình người đến với nhau. Mời quý vị nghe chia sẻ sau đây của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, người đã lan truyền năng lượng tích cực đến với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
1: Cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình cũng như là tiếp thêm động lực cho cô bé của mình. Và quay trở lại với câu hỏi của chị, thì hiện tại công việc của em là huấn luyện viên yoga và em đã làm nghề được 7 năm rồi. Và có một cái bực mí do nhỏ với cô bác mình, đó là từ khi phát hiện mình bị ca tới bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì em đã sống thêm được 11 năm rồi. Cái hoạt động hàng ngày, thường ngày của em thì nó cũng rất là đơn giản và bình thường, đó là đi dạy nè, tập luyện nè, sống một cái cuộc đời vui vẻ đó. Chỉ cần mình vui vẻ, mình lạc quan thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho nó tự nhiên đi. Nỗ lực, lạc quan và vui vẻ, đó là cái liều thuốc đáng giá nhất. Thì em cảm thấy không biết với mọi người sao, nhưng mà đối với cá nhân của em thì em thấy nó rất là phù hợp. Trước đó thì em cũng có một cái công việc full time, đó là cũng làm event à. Em trước đó thì em làm event, nhưng sau đó mình quay trở lại, mình điều trị xong mình quay trở lại thì cái việc mà mình làm việc như lúc trước nó không còn được như trước nữa. Thật sự là cái sức khỏe mình không còn được như trước. Thế là em mới bắt đầu tập luyện. Thì khi em tập luyện em cảm thấy nó rất là hiệu quả với mình. Và em nghĩ đến một cái việc, đó là mình không thể nào tiếp tục cái công việc cũ nữa, tại vì nó quá là bào cái sức của mình rồi. Nên là em chuyển hướng luôn, là trở thành đi học huấn luyện viên yoga và làm nghề từ đó cho đến nay. Và trộm vía là từ đó đến nay thì sức khỏe rất là ổn định.

vừa nghe những chia sẻ đến từ chị Cẩm Tú, một người đã rất kiên cường vượt nỗi đau, không chỉ mang lại niềm hy vọng mà còn giúp người đang điều trị cảm nhận rõ rằng con đường phía trước vẫn luôn có ánh sáng. Chính tình người, tình yêu thương với nhau giữa những người có chung biến cố là nguồn động viên vô cùng quý giá để có thể cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống rất đáng yêu này.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sự kiện trọng đại chào mừng lễ kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước. Các dự án đó là quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và dự án khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880 ha thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Các dự án lần này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin.

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng. Bộ Y tế cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. Cùng với đó là hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt này tăng mạnh so với quy định hiện hành. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời. Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Đối với kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi yêu cầu qua điện thoại. Vì vậy, người dân và các cơ sở hành nghề cần đặc biệt lưu ý, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ động xác minh thông tin khi có nghi ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế 0967 771 010 hoặc 0989 401 155. Hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững niềm tin đối với hệ thống y tế. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ https://trườnghoc.phuonghuanhoa.com. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Đưa ra khuyến nghị để phụ huynh sử dụng thông tin hiệu quả, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho rằng, với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thông tin về chương trình học là căn cứ quan trọng khi đăng ký xét tuyển, do việc học mang tính tiếp nối giữa các bậc. Trong khi đó, ở bậc mầm non và tiểu học, yếu tố môi trường học tập, điều kiện chăm sóc và sự phù hợp với thể trạng, khả năng thích ứng của trẻ cần được ưu tiên. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo thông tin trên cổng thông tin trực tuyến, phụ huynh nên trực tiếp đến tham quan trường để có đánh giá đầy đủ trước khi đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng phải chuyển trường sau khi nhập học.

Tiếp nối việc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, quận 3 cũ. Nay đến lượt Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, tức cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ trước đây, nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế thành phố sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân. Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm. Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi. Là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô lớn hàng đầu của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế. Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân. Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180m, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Hiện công trình sửa chữa nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Cấp cứu nhanh, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc liên tục, tái hòa nhập cộng đồng.

0: phải bệnh lạ, thậm chí đã có vaccine phòng bệnh từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng bệnh dại vẫn không ngừng cướp đi nhiều sinh mệnh. Và một thực tế đau lòng, đó là phần lớn nguyên nhân không nằm ở thiếu vaccine hay chi phí tiêm phòng, mà ở sự chủ quan của người dân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trên 90% số ca tử vong có liên quan đến việc cho rằng chó mèo nhà cắn thì không sao, hoặc tin vào phương pháp dân gian như hút nọc, đắp lá thay vì đến cơ sở y tế. Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã khẳng định 100% ca bệnh có thể cứu được nhờ vào điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Hiện nay, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông điệp khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, trước bối cảnh số ca mắc bệnh dại gia tăng nhanh. Liên quan đến bệnh dại ở trẻ em và các biện pháp phòng tránh, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Minh Trí, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Di động Thành phố. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Chào bác sĩ, thì thực tế ghi nhận tại khoa cấp cứu cũng như tại các phòng khám thì bác sĩ cho biết có gặp phải những cái trường hợp nào mà trẻ em gặp cái thương tích nặng do bị chó dại cắn hay không ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, hiện nay bệnh dại vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn gặp những trường hợp nguy kịch do bị chó hoặc mèo dại cắn. Thì hàng năm tại Việt Nam vẫn có hàng chục ca tử vong do bệnh dại. Và tại các phòng khám cấp cứu như tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng ngày có trên 10 trường hợp đến cấp cứu tiêm ngừa vì bị chó hoặc mèo dại cắn.
1: Thưa bác sĩ, thì phân tích các nguyên nhân thì hầu hết thường gặp là do đâu thưa bác sĩ?
2: Về nguyên nhân thì chúng ta biết rằng bệnh dại là do virus dại gây ra. Đây là một loại virus sống và gây bệnh trong cơ thể các loài động vật máu nóng như chó, mèo, dơi, chuột, v.v. Và có thể lây sang người qua vết cắn khi bị súc vật mắc bệnh dại, cắn hoặc liếm vào vết thương hở, niêm mạc của miệng. Riêng tại Việt Nam thì trên 90% có trường hợp mắc bệnh dại là do chó cắn. Hiện nay với những tiến bộ trong y học là bào chế được vaccine phòng ngừa hiệu quả. Nhưng do ý thức chủ quan cho rằng bị chó mèo cắn là không quan trọng, nên khi bị chó mèo cắn, nhiều người vẫn không đến ngay cơ sở y tế điều trị hay đến trễ, dẫn đến trường hợp tử vong đáng tiếc. Ngoài ra, bệnh dại vẫn còn hoành hành là do ý thức của một số bộ phận người nuôi chó mèo không tốt, không đưa chó mèo đi tiêm ngừa hay thả rông chó mèo không có bịt mõm ngoài đường. Nên số lượng người bị chó mèo cắn vẫn còn nhiều, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Những tai nạn do chó mèo cắn không chỉ gây nguy cơ về bệnh dại, mà còn có thể tạo ra những thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ sau này.
1: Thưa bác sĩ, như vậy thì làm sao để biết trẻ lên cơn dại mà sau khi bị chó cắn? Vì hầu hết ở vùng quê thì có nhiều nhà mà không ai có trẻ lẫn người lớn bị chó dại cắn thì thường không đi tiêm phòng và cứ để vậy tại nhà, thưa bác sĩ.
2: Sau khi bị chó hoặc mèo mắc bệnh dại cắn thì virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của nạn nhân và sinh sôi lên. Đây là giai đoạn ủ bệnh. Lúc này nạn nhân không có triệu chứng gì rõ rệt mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngứa hoặc đau tại vết cắn. Đôi lúc bệnh nhân sẽ có biểu hiện thay đổi tính tình như là cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Thỉnh thoảng có các triệu chứng như ho, đau bụng, tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng, nhưng trung bình là khoảng 1 đến 2 tháng. Sau giai đoạn này, virus dại tấn công mạnh mẽ và phá hủy hệ thần kinh của nạn nhân. Nạn nhân có thể biểu hiện ở hai thể, đó là thể hung dữ hoặc là thể bại liệt. Đối với thể hung dữ thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất đặc trưng như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Và có những cơn dại như là bệnh nhân có biểu hiện rú lên như chó sủa, có những hành vi kỳ quái như là vùng vẫy, cắn xé. Bệnh nhân bị sốt cao, mắt giãn đồng tử, chảy nước bọt, chạy trốn và gây hấn với những người xung quanh. Đối với cái thể hung dữ này thì bệnh nhân thường tử vong sau 2 đến 4 ngày. Còn đối với thể bại liệt, bệnh nhân sẽ có biểu hiện đầu tiên là cảm giác là bí tiểu, khí đại tiện, không đi cầu được. Sau đó tình trạng liệt này sẽ lan lên trên tay, mặt, cổ và các cơ hô hấp. Và bệnh nhân tử vong trong bệnh cảnh bị suy hô hấp sau 2 đến 20 ngày.
1: Thưa bác sĩ, với những thông tin bác sĩ vừa nêu, thì việc phòng bệnh nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đề phòng những cái cơn dại sau khi bị chó cắn, thưa bác sĩ?
2: Nhìn chung, nếu đã vào giai đoạn toàn phát, có nghĩa là lên cơn dại rồi, thì 100% bệnh nhân sẽ tử vong vì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị virus này. Nên quan trọng là các biện pháp phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đó là tiêm ngừa cho vật nuôi và những người có nhiều nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, như là những người làm trong phòng thí nghiệm có virus bệnh dại hoặc những người

0: làm huấn luyện chó, những người thám hiểm các hang động, vân vân. Đối với các vật nuôi thì cần đưa chó mèo đi chích ngừa vào lúc 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và nhắc lại hàng năm. Không được thả rông chó mèo hay đưa chó mèo ra nơi công cộng thì phải buộc mõm kỹ lưỡng. Đối với những người có nguy cơ cao bị bệnh dại thì có thể tiêm ngừa tại các cơ sở y tế. Lịch tiêm ngừa cơ bản gồm 3 mũi, theo cái lịch là ngày 0, ngày 7 và ngày thứ 21. Sau đó nhắc lại mỗi 2 năm. Ta lưu ý rằng phải chích đủ 3 mũi cơ bản ít nhất 30 ngày tiếp xúc với nguồn bệnh. Ít nhất là 30 ngày trước khi tiếp xúc với nguồn bệnh thì mới có khả năng bảo vệ.
1: Thưa bác sĩ, như vậy thì không ai bị chó dại cắn thì cái việc xử trí cấp cứu rất là quan trọng. Thì nhân đây bác sĩ có thể nói rõ hơn cho các bậc phụ huynh biết để xử trí đúng theo một cái quy trình để đảm bảo sức khỏe của trẻ cũng như của người lớn khi bị chó dại cắn ạ.
0: Vâng, sau khi bị chó hoặc mèo nghi dại cắn cần làm các bước sau. Rửa sạch vết thương bằng xà bông đặc nhiều lần và xịt vào nước và vết thương trong khoảng 5 phút. Sau đó ta sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ hoặc là iốt. Lưu ý không được khâu hay băng kín vết thương, ta chỉ được băng hở thôi, và đưa ngay đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa vaccine dại. Trong những trường hợp vết thương bị nặng hoặc bị ở những cơ quan nguy hiểm như là vùng đầu mặt hay là vùng cơ quan sinh dục thì bệnh nhân còn cần được tiêm kháng huyết thanh trị dại, kháng huyết thanh trị uốn ván và dùng các kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Nếu có thể thì ta nên bắt giữ chó mèo để theo dõi trong vòng ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, việc điều trị, tức là tiêm ngừa, điều trị như nêu trên thì cần tiến hành ngay sau khi bị cắn, chứ không đợi đến lúc xác định chó mèo có bị bệnh dại hay không.
1: Vâng, rất cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa hướng dẫn để xử trí đúng khi bị chó dại cắn ạ.
2: Thưa quý vị, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Do vậy, để phòng ngừa bệnh dại, thông điệp gửi đến cộng đồng nên phòng tránh, không để động vật cắn người. Khi bị động vật cắn, phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Người dân lưu ý, hãy thực hiện ngay việc vaccine phòng dại ngay cho người bị chó mèo cắn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dại cho người. Bên cạnh đó, thì ngành y tế khuyến cáo các tổ chức cá nhân không sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận như bài thuốc, đông y, cổ truyền, gia truyền, hoạt động mê tín dị đoan để khám điều trị cho người bệnh dại hoặc người bị chó mèo cắn. Khi nuôi vật nuôi trong nhà, hãy thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi. Đây là biện pháp rất quan trọng và hiệu quả để phòng bệnh cho người.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6h30 thứ Năm, 17h30 và 22h30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lọc lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình dạy cho bọn trẻ cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
2: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nicco, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình dẫn dắt Sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip luôn tin vào một điều rằng đó là khi mọi lời nói được cất lên từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim. Có thể nó không làm thay đổi mọi thứ ngay lập tức nhưng mà sẽ chạm vào một ai đó

ở một khoảnh khắc nào đó. Và rồi từ những cái chạm ấy sẽ bắt đầu những điều lớn hơn. Chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt cũng vậy, là những câu chuyện được kể lại, những cuộc đời được nhắc tên, những nỗi niềm được lắng nghe. Nhưng có lẽ chính vì được kể bằng sự chân thành, bằng những cảm xúc từ trái tim, nên nó đã tìm được đường đi riêng của mình, đi vào lòng người một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Có lần cách đây cũng khá lâu rồi, thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã nói với Hồng Thúy là chương trình giống như một ngọn đèn nhỏ, không phải là ánh sáng rực rỡ, nhưng lại đủ để soi vào một khớp nào đó đang tối. Và đôi khi chỉ cần một ánh nến thôi cũng đủ để giữ lại một niềm tin, để ai đó không thấy mình đang phải đơn độc một mình. Và cũng chính từ những câu chuyện được thắp lên như vậy mà ekip đã gặp rất nhiều người đặc biệt. Có những người tưởng như là không có gì trong tay cả, nhưng lại sẵn sàng trao đi. Còn có những người không được gọi là bình thường, nhưng cách họ sống lại khiến mình phải lặng lại, thưa quý vị. Và một trong những câu chuyện mà Hồng Thúy đã kể cho quý vị cách đây tròn 5 năm, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, nếu mà các ông bà, cô chú, anh chị đã dõi theo chương trình trong thời điểm này và trong một hành trình rất là dài thì chắc vẫn còn nhớ. Chưa thể nào quên được cái tên chị Loan Tâm Thần bán vé số. Chị Loan Tâm Thần thì sống trong một căn nhà nhỏ, cùng với hai người em cũng không được tỉnh táo. Ba mẹ thì đã lớn tuổi, và cuộc sống của gia đình chị Loan rất là chật vật. Và ngày đó thì Hồng Thúy đã nhận được một cuộc điện thoại. Chị tự giới thiệu chị là chị Loan, nói muốn ủng hộ chương trình 300.000 đồng để góp cho quỹ xây nhà, xây cầu, mổ mắt. Và khi nghe tới đó thì lòng của Hồng Thúy trùng xuống, vì cảm nhận được trong cái giọng nói của người phụ nữ ấy không thực sự được tỉnh táo. Nhưng rồi những câu nói đứt quãng của chị, những chia sẻ nghẹn ngào của chị là người ta cho chị một cái radio, và trong một lần chị mở lên thì bắt trúng chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt. Nghe một lần thì chị rất là thích, rồi từ đó cứ đến giờ phát sóng thì chị lại mở. Và có khi á mà đang trên đường đi bán vé số mà nhớ tới là cái khung giờ phát của chương trình thì chị cũng vội vàng quay về để mở cho kịp. Và chị Loan có chia sẻ với Hồng Thúy là mỗi lần mở chương trình như vậy thì chị mở rất là lớn. Người xung quanh rồi người hàng xóm có khi họ khó chịu, có khi la chị, nhưng mà chị vẫn mở. Bởi vì chị nói là chương trình này thì không phải một mình chị nghe, mà chị muốn là nhiều người cùng nghe. Và trước khi mà chị gọi cho Hồng Thúy thì chị bị té xe, chân đau nên không có đi bán vé số được. Và ekip có hỏi lại là vậy thì 300 ngàn đó ở đâu mà chị lại muốn ủng hộ chương trình? Và chị nói là đi mượn người ta để mà mua ít tôn lợp lại mái nhà vì nhà bị dột. Nhưng mà chị muốn trích lại một ít để mà ủng hộ cho chương trình. Bởi với chị thì ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình. Và rồi sau đó Hồng Thúy và ekip đã tới gặp chị. Và có một chi tiết mà cho tới tận bây giờ Hồng Thúy cứ nhớ mãi, đó là từ con hẻm nhỏ thì chị ra tận ngoài đường lớn để mà đón xe của ekip. Và khi Hồng Thúy nhìn ở bên kia đường thấy một người phụ nữ đang vẫy tay, và chị mặc cái quần thun màu tím, Hồng Thúy mới gọi cho chị là có phải là chị đang đứng bên kia và mặc cái quần thun màu tím không? Thì chị nói không, mình mặc cái quần màu đỏ. Nhưng mà thật ra đó là chị Loan. Và khi

Hồng Thúy xuống giới thiệu mình thì chị đã ôm Hồng Thúy rất là chặt. Khi mà vào nhà nhìn thấy ba mẹ già của chị nè, hai người em thì đứng cười ngơ ngác. Không biết là họ đang vui hay buồn khi mà có người lạ tới.

0: Chị Loan cứ đứng trước cửa vẫy tay liên tục và cười rất là tươi. Lúc đó trong sâu thẳm, có lẽ chị vui lắm. Vì ai mà ngờ, một người người ta nghĩ không bình thường, một người mà ai đó thường gọi con Loan tâm thần bán vé số, lại biết nghĩ cho người khác, lại biết chọn cho đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Thúy, Giáng Hương và Thủy Vân sẽ kể cho quý vị nghe về một người cũng rất là đặc biệt. Một thính giả thân quen của Sa Cánh cùng gia đình Việt mà Hồng Thúy nghĩ rằng cho tới mãi mai sau nữa thì Hồng Thúy và ekip cũng không thể nào quên. Vị thính giả ấy năm nay đã bước vào tuổi 84. Cuối năm 2025, thưa quý vị, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con của mình đang oằn mình vì mất mát, thì ở một nơi rất xa, người bà 84 tuổi ấy đã lặng lẽ gửi về chương trình 500 triệu đồng. Không để lại tên, không địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Và khi mà Hồng Thúy cũng như ekip nhận được khoản tiền đó thì rất là xúc động. Nhưng điều khiến ekip trăn trở là không biết người đã gửi niềm tin ấy là ai. Và ekip đã từng mong được tìm gặp để nói một lời cảm ơn, cũng như là mang những cái hình ảnh từ vùng lũ trở về để kể cho bà nghe rằng số tiền đó đã giúp được những ai. Nhưng mà không tìm được, không một thông tin rõ ràng. Và Hồng Thúy cũng như ekip cứ ngỡ như là câu chuyện về vị thính giả ấy sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, từ số hotline của chương trình, Giáng Hương đã nhận được một cuộc gọi. Và ngay bây giờ thì Giáng Hương đang ngồi bên cạnh của Hồng Thúy, chắc vẫn còn nhớ rất rõ nội dung cuộc gọi ngày hôm ấy đúng không?
1: Dạ em nhớ, ngày hôm đó là mình nhận được một cuộc gọi từ trên điện thoại hotline của chương trình. Lúc đầu em vẫn gọi là cô, dạ cũng là cô có cần việc gì gọi đến chương trình. Thì lúc đó là qua điện thoại thì cô mới chia sẻ lại chút xíu. Cô nói cô là người trước đây mà đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình trong cái dịp bão lũ. Lúc đó em nói, à cô là cái người mà tụi con đã tìm rất là nhiều trong thời gian đó mà không tìm được cô. Thì cô mới nói tiếp là lần này cô gọi đến là cô có một số tiền gửi cho chương trình, nhưng mà cô mong muốn là được đến ekip đến nhà, tận nhà của cô để mà mình trao đổi về cái số tiền đó. Sau đó thì Giáng Hương mới nhắn lên nhóm công việc là chị Hồng Thúy ơi, cái người mình tìm ngày xưa đã gọi điện đến chương trình và cô có mong muốn là như vậy đó. Thì chị Thúy mới nói với em là em còn nhớ là em gọi lên gửi số điện thoại của cô để chị alo liền cho cô xem như thế nào.
0: Ngay sau khi mà nhận được thông tin và số điện thoại của Giáng Hương thì ngay lập tức Hồng Thúy đã bấm máy để mà gọi. Và khi mà bên kia máy vừa alo, Hồng Thúy đã giới thiệu mình là Hồng Thúy và đến từ Sa Cánh cùng gia đình Việt. Cô nói là đã nghe Hồng Thúy rất là lâu ở trên đài rồi và nay mới nghe giọng trực tiếp và cô cảm thấy rất là xúc động. Cô có chia sẻ là năm nay mình đã 84 tuổi. Từ giây phút này trở đi thì Hồng Thúy xin phép được đổi cách xưng hô, được gọi là bà. Bà nói là bà có một cái căn nhà đang ở. Trước đó thì trong cái di chúc của mình, bà muốn sau khi bà rời đi thì để lại một phần căn nhà cho Sa Cánh cùng gia đình Việt và những đứa cháu, người chị của bà. Sau đó một thời gian thì bà mới suy nghĩ là bà rất là muốn được làm một điều gì đó khi mình vẫn đang còn. Bà rất là muốn được chứng kiến những cái khoảnh khắc hạnh phúc khi mình trao số tiền để giúp ai đó vượt qua khó khăn. Chính vì thế mà bà đã quyết định bán căn nhà của mình đang ở, là tài sản duy nhất của cuộc đời bà cũng như của người mẹ đã rời bà mà đi. Thì sau khi mà bán căn nhà mà mình đang ở cho người cháu quen với một thỏa thuận đó là bà sẽ giảm tiền bán nhà để bà có thể ở lại một cái căn phòng.

0: phòng nhỏ trong căn nhà ấy. Số tiền mà bà bán được thì bà sẽ chia ra làm hai phần. Phần nhỏ, rất là nhỏ thôi, thì bà gửi cho người quen để nếu một ngày nào đó bà rời đi thì lấy cái chi phí đó để lo đoạn đường cuối cho bà. Còn phần lớn số tiền bà sẽ dùng để mà ủng hộ chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt, hay là làm những cái việc ý nghĩa khác mà trước đây bà chưa thể làm. Khi mà nghe những cái chia sẻ đó của bà thì thật sự là Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động vô cùng, thưa quý vị. Và một cuộc hẹn đã được thực hiện ngay sau đó. Hồng Thúy cùng với Thủy Vân Giáng Hương lên gặp bà. Bởi vì bà có nói là nghe Hồng Thúy trên đài nhiều rồi và bà mong muốn là được gặp con ngoài đời, ôm con một cái thật chặt. Và sau đó thì bà sẽ tìm hiểu thêm những cái hoạt động nào bà cần làm, bởi số tiền còn lại thì bà cũng mong muốn được trao đi. Và Hồng Thúy nhớ cái buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà Hồng Thúy gọi điện nói là bà ơi con gần tới rồi á, thì bà nói là bà đã ngồi ở đây đợi ekip lâu lắm rồi, bà ngồi ở dưới để đợi ekip. Thì rất là xúc động, và chắc là Thủy Vân vẫn còn nhớ cái cảm xúc đầu tiên khi mà mình tới, đúng không?
1: Với Thủy Vân á, thì cái giây phút mà làm cho mình nhớ mãi là cái giây phút khi mà ekip đến nhà bà, thì đã thấy bà ngồi trước nhà để đợi ekip rồi. Khi mà thấy mấy chị em đến thì bà rất là vui, cảm giác như là một người bà ngồi ngóng con cháu của mình về vậy.
0: Còn với Hồng Thúy thì một cái cảm giác rất là khó tả khi mà được bà ôm chặt ở trong vòng tay, và mình cảm nhận là cái vòng tay của bà rất là ốm, nhỏ, gầy, bộ đồ thun mặc thì cũng đã sờn cũ, và bà thì lưng đã còng xuống rất là nhiều, tóc thì bạc trắng, tay chân của bà đều run run và chân thì đi không vững. Rồi khi mà bà dẫn Hồng Thúy và các bạn vào căn phòng nhỏ của bà thì cái đầu tiên đó là bà đi lấy nước cho ekip uống nè. Rồi bà đi mở cái hộp tủ, bà lấy một cái bịch bánh cốm gạo. Thì bà nói là ăn đi rồi nói chuyện để cho đỡ mệt, sợ bà sợ là ekip đói. Rồi bà trò chuyện rất là nhiều, bà không cho ekip chụp hình đâu, cũng như là không cho phỏng vấn, hay là bà không nói gì nhiều về bản thân của mình, mà bà chỉ hỏi về những cái hoạt động nào nè, có những gia đình đang khó khăn nào nè, có những cái cầu nào chưa xây, và bà hỏi về hoạt động mổ mắt, về những nơi mà ekip tới thì nơi nào còn khó khăn. Và sau đó thì cuộc trò chuyện cứ diễn ra như vậy. Và bà nói thì ekip cứ về rồi thứ hai đầu tuần á, bà sẽ nhờ người quen đưa bà tới ngân hàng để mà ủng hộ chương trình. Lúc đó thì Hồng Thúy không hỏi bà là sẽ ủng hộ cái gì và ủng hộ bao nhiêu. Cho tới ngày đầu tuần á, bộ phận tài chính của Quỹ Chung Một Tấm Lòng thông báo cho ekip một cái tin mà không thể nào mà ngờ được, thưa quý vị. Đó là có một mạnh thường quân ghi nội dung là bà cụ 84 tuổi và các cháu chuyển khoản ủng hộ Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng, thưa quý vị. Khi mà các chị gửi hình ảnh cho ekip thì trong ekip cứ nói là có khi nào mình đọc nhầm không, hay là dư một số 0 không, bởi vì từ trước tới nay thì chưa có một cá nhân nào ủng hộ cho Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt số tiền lớn như vậy. Và khi mà đã xác định được đó là số tiền 1 tỷ thì Hồng Thúy ngay lập tức điện cho bà và nói bà ơi là chương trình đã nhận được số tiền bà ủng hộ rồi, và con muốn quay trở lại gặp bà để xin ý kiến của bà là từ số tiền đó chương trình sẽ làm gì để thật là ý nghĩa và cần thiết. Thì lúc đầu bà từ chối, bà nói là thôi các con đi lại là mất công, mất thời gian rồi lại mệt nữa.

Nên không cần phải lên gặp bà, mà số tiền đó thì tùy ekip thấy hoạt động nào ý nghĩa thì cứ làm, bởi vì bà thật sự tin tưởng vào sát cánh cùng gia đình Việt. Và lần này thì Hồng Thúy đã năn nỉ bà, cuối cùng thì bà đã đồng ý. Vẫn căn nhà ấy, vẫn một cái ghế mà bà ngồi đợi Hồng Thúy tới. Nhưng lần này thì bà đã đồng ý chia sẻ, thưa quý vị.

0: Tôi biết về chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt tương đối là lâu rồi. Nhưng mà đóng góp thì không có đóng góp, là tại vì tôi chả có tiền nhiều để tôi đóng góp. Nhưng mà tôi vẫn mong muốn cái chương trình này làm rất là rõ ràng, minh bạch, có sao kê rõ ràng. Thì nếu tôi có khả năng, tôi sẽ giúp cái này. Còn những cơ quan khác, dù là của nhà nước, mà nếu không có sao kê thì tôi không dám làm. Do đó mà tôi, khi tôi có khả năng, tôi đã kết nối cùng Gia Đình Việt. Đầu tiên là khi đất nước mình năm rồi bị bão, và tôi đã đóng góp một phần nhỏ để giúp đồng bào ta. Và bây giờ thì tôi cũng có một số tiền nhỏ sau khi mà bán nhà đi và ở nhờ nhà người cháu, thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là bên cô Hồng Thúy, cô nhìn thấy những cái trường hợp nào đáng giúp, ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, hay là gì, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Thì tôi thấy các chương trình của cô, bên cô Hồng Thúy làm tôi rất là quý. Và tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình nên nghe, nên theo dõi, coi cái việc làm của cô Hồng Thúy có đúng không, để rồi mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm, mà toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn. Thì đó là cái ý nguyện của tôi. Còn theo dõi thì tôi theo dõi lâu rồi, tôi chưa thấy ai mà làm từ thiện mà rõ ràng được như là bên cái nhóm Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt. Đó là một điều mà tôi rất quý.
1: Dạ thưa bà, thì cũng là một cái thời gian rất là dài dõi theo và cái hành trình của chương trình, và từ đó thì vun đắp cái niềm tin của mình. Bởi vì với cái số tiền mà mình gom góp, có thể bà nói chia sẻ đó là một chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà từ cái số tiền đó giúp được rất rất nhiều cái hoạt động ở trong chương trình ạ.
0: Tôi thì năm nay đã 84 tuổi rồi. Cái nhu cầu của một người già đó, nó cũng chẳng có là nhu cầu gì thật sự, trừ những cái việc thiết yếu. Và nếu có những cái gì mà mình đóng góp được, và mình vẫn còn một số ít để mà mình hồng thân, chứ không làm hết. Vì tôi nghĩ rằng không nên già đưa bàn tay đi xin, mà mình cố gắng mình giữ lại một phần. Còn cái phần mình nghĩ rằng là nó dư đó, thì mình có thể làm những việc khác, giúp đỡ bà con, những người khó khăn, những người mà cần, mà yếu thế. Thì cái chuyện đó mọi người ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ ai cũng vậy.
1: Và cũng có một cái câu chuyện cũng rất là xúc động, mà trước khi gặp bà thì bà cũng nói cho Hồng Thúy là trước đây á, thì khi mà dõi theo chương trình vậy á, bà cũng đã đưa chương trình vào trong tờ di chúc của mình, là nếu có gì đó thì một phần của những cái gì mà bà dành dụm được sẽ được

0: ủng hộ cho Sát Cánh cùng gia đình Việt. Thật sự thì khi mà nghe những cái chia sẻ đó, con và ekip rất là xúc động ạ.
1: Tôi là độc thân, không có gia đình, nên khi mẹ tôi mất rồi đó thì tôi làm ngay di chúc để mà cái tài sản, nghĩa là cái căn nhà mẹ tôi để lại cho đó, nó được xử lý một cách rõ ràng, không có tranh giành, không có gì khúc mắc hết. Thì mẹ tôi mất năm 93, năm 94 đầu năm tôi làm di chúc. Nhưng mà tôi đã hủy cái tờ di chúc đó và tôi đã bán căn nhà của tôi cho cháu của tôi. Nhờ đó mà tôi mới có số tiền để tôi có thể làm được những một cái việc gì tốt, nhất là cho Sát Cánh cùng gia đình Việt. Thì trong di chúc của tôi cũng có để rằng là khi tôi chết rồi thì cái căn nhà đó sau khi thanh toán tiền bạc sau đó thì chia ra làm 5 phần. 3 phần là cuộc về Sát Cánh cùng gia đình Việt, 1 phần cho chùa và 1 phần cho chị tôi. Tôi rất quý cô Hồng Thúy cùng ekip của cô trong những cái trường hợp mà đoàn đi lên tuốt ở trên cao nguyên ở miền Bắc để rồi vô tận vùng núi non leo cực khổ để mà lo xây trường cho trẻ em. Rồi đến Tết thì lo một tí quà cho mọi người. Cái đó là một cái mà nó làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng nhóm của cô Hồng Thúy phần lớn gần như là chỉ có nữ. Mà nếu ta nhìn lại những cái chuyến đi của đoàn thì tôi nói thật, nếu tôi trẻ tôi cũng chẳng dám làm. Hình tôi rất quý đoàn của cô Hồng Thúy, ekip cô cũng như là bản thân cô dàn xếp gia đình như thế nào để có thể cống hiến cho xã hội được như vậy. Thì nếu ai mà theo dõi và tin được á, thì sẽ thấy rất quý và thấy rằng cái việc mình đóng góp cho Sát Cánh cùng gia đình Việt đó là một việc mình nên làm. Vì có những cái việc mà ta đã thấy rồi, họ làm từ thiện nhưng nó không rõ ràng, và trên đài báo chí cũng đã phanh phui bao nhiêu vụ. Thế thì việc làm của Sát Cánh cùng gia đình Việt rất là tốt. Ai nghe rồi cũng chuyển cái tâm để mà ủng hộ. Thì đó là lý do tại sao tôi làm. Tôi nghĩ rằng là khi mình làm một cái việc gì mà mình cho nó là chính đáng, thì khi mình giúp rồi thì thôi, cái đó là cái chuyện của mình làm. Và mình cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản, nói gì chứ không phải là để mà có tiếng tăm hay là cái gì hết. Tôi chỉ có biết quý cái đoàn của cô Hồng Thúy và ekip của cô thôi, chứ tôi có biết làm gì đâu. Tôi mong muốn rằng nhiều người biết chương trình, theo dõi chương trình để xem việc làm của chương trình, và mình đặt lòng tin vào đó với tất cả cái lòng thương yêu. Vì khi nhắc tới đoàn của cô Hồng Thúy mà khi đi thăm dò để mà trao cái số tiền đúng tối thượng và đúng cái người làm hảo tâm, thì đó là một điều tốt và còn mong muốn gì được đâu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ tấm lòng của bà, từ số tiền 1 tỷ đồng mà bà ủng hộ, sẽ có một cây cầu được xây, ba hệ thống nước sạch được lắp đặt cho những nơi đang đối mặt với hạn mặn, một căn nhà tình thương sẽ được dựng lên, và đặc biệt là sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được tìm lại ánh sáng trong tháng 5 và tháng 6 này. Bà cứ thế, cười rất là tươi khi mà nghe Hồng Thúy cũng như là ekip chia sẻ sắp tới đây, món quà mà bà gửi tặng sẽ được trao cho ai nè, sẽ được đến nơi nào. Mà không chỉ vậy, thưa quý vị, khi mà ngồi nói chuyện, bà có hỏi là sao giọng của Hồng Thúy hơi khàn nè, có phải là đang không khỏe, rồi có phải là bị

0: cảm không, có phải là đang mệt lắm không? Rồi bà cứ dặn đi dặn lại Hồng Thúy là phải giữ gìn sức khỏe nha. Con mà không khỏe thì không thể nào mà lo được cho chương trình. Con là đầu tàu và bà rất là mong con khỏe mạnh. Mà bà cứ dặn đi dặn lại như vậy, chắc là sợ Hồng Thúy quên, không có để ý tới sức khỏe của mình. Rồi khi mà bà nghe là ba của Thùy Vân đang nằm bệnh viện thì bà cũng đã hỏi thăm rất là kỹ. Và sau đó thì bà cứ nói nhỏ nhỏ đủ để Hồng Thúy nghe là à, chút nữa con cho bà số tài khoản của con á, để bà gửi thăm ba của Thùy Vân một ít. Dù không có nhiều nhưng mà bà muốn động viên cho các thành viên trong ekip là cố gắng. Bà muốn gửi tặng một phần quà. Rồi bà nói là sắp tới nè, ekip sắp xếp thời gian lúc nào rảnh, bà muốn dẫn ekip tới một chỗ kia ăn rất là ngon. Bởi vì bà xem ở trên mạng thấy chỗ đó là vừa đẹp nè, vừa hơi sang sang một chút xíu, rồi đồ ăn ngon nữa, người ta rất là khen. Thì khi mà Hồng Thúy hỏi là vậy bà đã có khi nào tới đó để ăn hay là chơi chưa, thì bà nói chưa bao giờ. Lúc mà mẹ của bà còn sống hay là cho tới tận bây giờ thì hai mẹ con cũng chưa có khi nào mà bước vào một nơi gọi là nhà hàng hay là một nơi mà hơi sang trọng một chút xíu. Nhưng mà bà lại muốn dẫn ekip tới chỗ đó để ekip biết nè. Rồi bà muốn là bồi dưỡng cho các thành viên trong ekip. Khi mà nghe như vậy thì rất là xúc động thưa quý vị. Và bà có dặn Hồng Thúy là ngoài cái số tiền mà bà ủng hộ cho chương trình á, thì bà còn để dành một ít gửi người quen á, để khi mà bà có chuyện gì đó thì người ấy sẽ đứng ra để lo cho bà chặng đường cuối. Mà bà cũng nói với người ta là nếu mà còn dư được chi phí thì nhất định là tới gặp cô Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt để ủng hộ cho chương trình. Và thực sự thưa quý vị, khi mà nghe bà chia sẻ những cái việc, những cái sự sắp đặt rồi là dự tính mà bà dành cho người này người kia, dành cho Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì bản thân Hồng Thúy rất là xúc động. Mình cứ ngồi lặng đi và cứ phải nén lại cảm xúc. Chỉ biết là nắm thật chặt đôi bàn tay của bà, đôi bàn tay rất là gầy gò, nhăn nheo theo thời gian. Còn bà thì cứ cười, nụ cười rất là
1: bây
0: thanh
1: giờ
0: thang
1: là
0: và
1: 8 giờ.
0: Và chắc có lẽ là giờ này á, thì khi mà chương trình phát sóng, bà cũng đang lắng nghe, vẫn trong căn phòng nhỏ ấy, bên chiếc radio cũ quen thuộc. Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip, thay mặt bà con ở những nơi mà sắp được nhận món quà của bà, gửi đến bà những lời chia sẻ từ trái tim của con. Bà ơi, ở một con rạch nhỏ nào đó sẽ có một cây cầu sắp được dựng lên để những bước chân không còn chênh vênh nữa. Ở một ấp nào đó cũng sẽ có những cái hệ thống nước sạch được lắp đặt để những bữa cơm không còn phải dè sẻn từng can nước. Ở đâu đó cũng sẽ có một mái nhà được dựng lên để một gia đình có thể ngủ yên qua mùa mưa gió. Và rồi sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được nhìn lại ánh sáng sau rất nhiều năm chỉ thấy mờ đục trước mắt. Bà ơi, những lời chia sẻ của Hồng Thúy sau đây không phải là của một Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt đâu ạ, mà là của một người cháu, một người con được bà rất là thương. Con vẫn nhớ buổi chiều khi mà con ngồi cạnh bà trong căn phòng nhỏ ấy, bà kể về cuộc đời của mình nhẹ tênh. Bà từng là cô giáo, từng có những năm tháng đứng lớp rồi trở về sống cùng mẹ trong căn nhà cũ. Hai mẹ con đi qua với nhau một quãng đường rất là dài, cho đến khi bà phải

Khi mà bà bán căn nhà ấy thì con nghĩ là chắc trong lòng của bà cũng có rất là nhiều điều. Bởi căn nhà đó không chỉ là chỗ ở, mà đó là ký ức nè, là quãng đời, là những điều gắn bó không thể gọi tên của bà và mẹ, đúng không bà? Nhưng mà bà vẫn chọn bán đi. Bà chọn buông căn nhà, buông những thứ gắn bó cả một đời của bà. Nhưng bà lại giữ được một điều rất là lớn đó ạ. Đó là sự bình an trong lòng của mình nè, và một phần tình thương đủ rộng để chia cho rất nhiều người khác. Hồng Thúy còn nhớ là lúc bà kể cho con nghe là người cháu của bà có hỏi bà là cần đặt một cái tủ thờ nhỏ cho mẹ của bà ở trong phòng không, thì bà trả lời không. Lúc đó con không hỏi lý do vì sao mà bà lại trả lời là không. Nhưng mà khi về nhà rồi thì con đã suy nghĩ rằng là có lẽ không phải là bà không thương mẹ, không nhớ mẹ của mình đâu, mà vì tình thương đó bà giữ ở một nơi khác, một nơi không cần phải nhìn thấy, nhưng hình bóng của mẹ vẫn mãi mãi luôn ở đó trong bà. Và con tin rằng nơi nào đó rất xa, mẹ của bà chắc chắn sẽ hiểu và sẽ mỉm cười khi thấy con gái của mình đã sống một đời rất là tử tế và đang sắp xếp mọi thứ cũng tử tế như vậy trước khi rời đi. Con biết là bà không cần ai nhắc tên, bà cũng không chờ đợi điều gì, nhưng mà con muốn nói để bà yên tâm rằng những gì bà gửi gắm không nằm yên một chỗ. Nó đang đi, đang đến đúng những nơi cần, đang chạm vào những cuộc đời mà cả bà và họ đều chưa từng gặp mặt hay quen biết. Mai kia, mà chắc chắn là sớm thôi, ekip sẽ quay trở lại để kể cho bà nghe. Căn nhà, cây cầu, những hệ thống nước đã hoàn thành đẹp như thế nào, và các bệnh nhân đã được nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc như thế nào. Bà ơi, con là Hồng Thúy cùng với các bạn trong ekip Thanh Xuân, Thùy Vân, Giáng Hương xin hứa với bà là tụi con sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng cách mà bà và biết bao người đã tin. Làm rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, để những món quà ấy thực sự được trân trọng, được đi đến nơi cần phải đến. Cảm ơn bà đã thương sát cánh cùng gia đình Việt, thương Hồng Thúy, thương cả ekip, thương cả những người mà bà chưa từng gặp, thương cuộc đời này theo một cách rất lặng mà rất sâu. Và có lẽ điều đó không phải ai cũng đủ can đảm để lựa chọn. Trước khi mà khép lại lá thư này á, thì Hồng Thúy xin phép được gửi tặng riêng bà những câu thơ mà do Hồng Thúy đã viết. Dù chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà Hồng Thúy hy vọng là bà sẽ vui với món quà bé nhỏ này. Một đời gắn bó nếp nhà, đến khi buông xuống vẫn là cho đi, giữ mình một góc phòng kia, còn bao nhiêu đó bà chia cho đời. Hai tay gói lại một thời, mở ra thành cả một trời yêu thương, không còn giữ chút vấn vương, đi qua một kiếp nhẹ buông tấm lòng. Nếp xưa khép lại lặng thầm, không mang theo được, chỉ còn tình sâu, để dành phần ấm phía sau cho người chưa gặp, bắt cầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay thì Hồng Thúy và Giáng Hương xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Trước hết thì Hồng Thúy trân trọng cảm ơn đại lý Gạo Dung đã ủng hộ cho quỹ Sát Cánh cùng gia đình Việt 10 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả giấu tên đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Và trân trọng cảm ơn ông bà Hữu Bình, Ngọc Quý đã ủng hộ 500.000 đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chú Tô Ngọc An đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Diện 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lê Diễm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn gia đình bà Lê Thị Tới đã ủng hộ cho chương trình 10 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thu Tâm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Anh Tú đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn hai bé Tuệ Minh, Tuệ Mẫn đã ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Hậu Mai đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Đinh Minh Tuấn đã ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Cẩm Lệ đã ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Cảm ơn thính giả Nga Trần đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Bùi Thị Thanh Nga đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 1 tháng 5 ủng hộ cho quỹ Sát Cánh 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn bà Bùi Thị Gấp đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Thủy đã ủng hộ cho chương trình 2 triệu 400.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Lê Gia Kiên đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả

0: Bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1152 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
1: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Trần Bình An đã ủng hộ 1 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Ngọc Hồng Sương đã ủng hộ hai gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì 45 phút phát sóng dành cho chương trình hôm nay cũng sắp khép lại. Hai số điện thoại hotline mà quý vị cũng có thể liên lạc với ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Hồng Thúy xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp Vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy Bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã...
1: Nhưng mà ngày càng tinh vi và đánh đúng vào tâm lý chủ quan của những người thường xuyên mua sắm trực tuyến. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn lại kịch bản lừa đảo giả danh shipper đang xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương với những chiêu trò tạo áp lực về tâm lý khiến nạn nhân tự giao thông tin bảo mật và lời cảnh báo từ cơ quan công an để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Bên cạnh đó là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán, bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp hai người trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng, hay là vụ người đàn ông say rượu truy đuổi, chặn xe cứu thương trong suốt hơn 10 km ở Quảng Ngãi, gây bức xúc dư luận. Chương trình kể chuyện vụ án xin được bắt đầu với những nội dung về tình hình an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự. Sáng ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án làm giả phiếu kiểm nghiệm sản phẩm liên quan đến công ty TSL và công ty Avatech. Theo hồ sơ vụ án, thì từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, các bị cáo đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hàng chục ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định là các bị cáo này đã đưa hơn 3 tỷ 300 triệu đồng để nhờ tác động tạo điều kiện trong quá trình hoạt động. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, thì hai bị cáo chính là Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt tổng mức án từ 25 đến 27 năm tù. Phiên phúc thẩm được mở do 55 bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 5. Công an thành phố Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây mua bán bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke chỉ sau 12 giờ tiếp nhận thông tin. Qua điều tra thì lực lượng chức năng đã xác định một bé gái 14 tuổi bị sang tay ép phục vụ tại quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 6 người đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan công an thì nhóm này đã đánh đập, ép nạn nhân làm việc trả nợ, sau đó tiếp tục chuyển giao để bóc lột lao động. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với bé trai 2 tuổi là con ruột của Trúc. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một người phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở xã Hòa Hiệp. Khi có mặt tại hiện trường, thì cơ quan công an phát hiện cháu bé trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bầm tím, chấn thương vùng đầu và gãy xương cánh tay. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là hai nghi phạm đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé, gây đa chấn thương nghiêm trọng. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Công an tỉnh Quảng Ngãi thì đã bắt tạm giam Quỳnh Văn Chí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, sau khi uống rượu say, người đàn ông này đã dùng dao gây thương tích cho hai người dân tại xã Lân Phong. Khi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì Chí tiếp tục chạy xe máy truy đuổi chặn đầu và đập phá xe cứu thương trên quãng đường hơn 10 km. Người này còn nhiều lần tìm cách lao lên xe để mà tiếp tục hành hung các nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi mà tài xế

0: với người dân khống chế Chí và bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Liên quan đến vụ một người đàn ông bị tấn công khi mà đang chạy xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan công an đã tạm giữ 3 thanh niên, thiếu niên để mà điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm này đã bám theo nạn nhân ở trên đường rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, đạp xe khiến cho nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt một tài xế xe tải 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Trước đó, qua camera và video do người dân cung cấp từ camera hành trình, thì lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải mang biển số Tiền Giang chạy ngược chiều tại khu vực xã Châu Thành vào cuối tháng 4. Sau khi xác minh, thì cảnh sát đã mời tài xế đến làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Công an Đồng Tháp cũng khuyến khích người dân là tiếp tục cung cấp hình ảnh, video vi phạm giao thông để kịp thời xử lý.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Những cuộc gọi tự xưng là shipper giao hàng giờ đây không còn đơn thuần là chuyện giao nhận hàng hóa nữa, mà đằng sau những cuộc gọi tưởng chừng rất là quen thuộc, thì nhiều người đã mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau vài phút rất là sơ suất của mình. Và điều đáng lo ngại là các thủ đoạn lừa đảo này ngày càng tinh vi, đánh đúng vào tâm lý chủ quan của người mua hàng trực tuyến. Mới đây thì Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm ở trên sàn thương mại điện tử, bởi đây là nhóm khách hàng thường xuyên nhận điện thoại từ shipper nên rất dễ mất cảnh giác. Một trường hợp vừa xảy ra vào cuối tháng 4, một ví dụ rất là điển hình, đó là một người thanh niên ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long đã đặt mua một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó thì một người gọi điện tự xưng là shipper và thông báo là đang giao hàng cho người này. Do bận công việc cho nên là anh chuyển khoản thanh toán trước mà không nghi ngờ. Tuy nhiên là chỉ ít phút sau thì đối tượng này tiếp tục gọi lại với lý do là chuyển nhầm tài khoản tổng đài. Người này còn thông báo sai sự thật rằng là tài khoản của khách hàng đã bị đăng ký thành tài khoản của shipper và mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng nếu như mà không hủy kịp thời. Để tạo áp lực tâm lý thì các đối tượng đã liên tục thúc ép và hướng dẫn người đặt hàng phải thực hiện thủ tục hủy tài khoản. Trong quá trình đó thì nạn nhân đã bị yêu cầu cung cấp mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử. Tin rằng là mình đang làm theo đúng hướng dẫn từ đơn vị giao hàng cho nên là người này đã làm theo toàn bộ yêu cầu đó. Và kết quả là toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn sử dụng thông tin cá nhân của anh để vay tiêu dùng thêm 16 triệu đồng. Theo cơ quan công an thì thủ đoạn này đang xuất hiện ngày càng nhiều với cách thức dàn dựng rất là bài bản, rất đơn giản với số tiền rất nhỏ cho nên là nạn nhân ít khi đề phòng. Các đối tượng thường phân vai thành shipper, thành tổng đài viên hoặc là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để mà tạo lòng tin. Và điểm chung là chúng luôn tìm cách khiến cho nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh và tự cung cấp thông tin bảo mật. Như vậy thì từ vụ việc này, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân một điều rất quan trọng. Đó là tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hay là dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội. Người dân cũng không nên chuyển khoản trước khi mà chưa nhận và chưa kiểm tra hàng hóa đầy đủ. Mọi thao tác xác nhận đơn hàng, thanh toán hay là hỗ trợ kỹ thuật cần thực hiện trực tiếp ở trên ứng dụng chính thức của sàn thương mại điện tử hoặc là đơn vị vận chuyển. Khi mà phát hiện có dấu hiệu bất thường thì cần ngưng giao dịch ngay và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để mà hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, trong thời đại mà mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến, thì sự cảnh giác của mỗi người cũng chính là lớp bảo vệ đầu tiên trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ nghe một bài viết từ cộng tác viên Bảo Trân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Công an phường Tăng Nhân Phú với nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy đến năm 2028. Thưa quý vị, trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm ma túy cũng như là sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên toàn thành phố thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Phường Tăng Nhân Phú xác định đây là phường không ma túy, không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2026, lực lượng công an phường Tăng Nhân Phú đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến trọng điểm, triệt phá các đường dây từ khi mà chúng mới nhen nhóm có ý định xâm nhập vào địa bàn cơ sở. Cụ thể là công an phường đã phát hiện 28 vụ, 52 đối tượng, tăng so với liền kề. Tính đến tháng 3 năm 2026 thì số đối tượng quản lý theo Nghị định 105 của Chính phủ là 13, quản lý 15 đối tượng nghiện và 29 đối tượng sau nghiện. Với vai trò là lực lượng nòng cốt thì Đảng ủy Công an phường đã ban hành Nghị quyết số 14, lãnh đạo Công an phường triển khai thực hiện phân công gắn trách nhiệm cho từng đảng ủy viên, đảng viên, nhất là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm với lĩnh vực, với địa bàn phụ trách, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và các tuyến trọng điểm, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Điển hình là Công an phường Tân Nhân Phú đã ứng dụng bản đồ số để quản lý địa bàn, tiến hành tổng rà soát các điểm nghi vấn tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa, kiên quyết đấu tranh, truy vết đến cùng. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy đến từng người dân, từng gia đình, từng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đặc biệt là các trường học bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng Công an phường Tân Nhân Phú chia sẻ.
2: Chúng tôi đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm cụ thể để triển khai. Đặc biệt là đã triển khai các pano áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền ma túy được dán tuyên truyền khắp ở các nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt nhà hàng khách sạn, cùng là phải tuyên truyền với dân, là cùng với hệ thống chính trị là phải tạo thành cái hiệu ứng là xây dựng địa phương không ma túy. Rồi chúng tôi tổ chức một cái hội thảo khoa học về xây dựng phường không ma túy, mời các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân trên địa bàn để phối hợp để xây dựng phường không ma túy và đem lại những cái hiệu quả thiết thực để triển khai đi vào lòng dân. Đến mức độ này thì chúng tôi làm rất quyết liệt, đặc biệt là những cái vụ việc mà xảy ra mà liên quan đến ma túy, theo nghị quyết 19 là chúng tôi đã cho đồng chí bí thư, đồng chí trưởng khu phố, cảnh sát khu vực đều có cam kết ở ban tổ các tổ công tác là ở khu phố là không để xảy ra ma túy, mà đó có sẽ phát hiện là phải kịp thời báo ngay cho ban chỉ đạo thông qua công an phường trực tiếp là tôi để có chỉ đạo ngay.
0: Để việc triển khai nghị quyết 02 của ban chấp hành đảng bộ thành phố, nghị quyết 19 của đảng ủy phường được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thì ban chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực theo địa bàn phụ trách trực tiếp triển khai các nghị quyết tại khu phố và hướng dẫn cấp ủy khu phố, nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó thì công an phường đã chủ động tổ chức treo các pano áp phích tại nhà cho thuê, chung cư, trường học, địa điểm công cộng, các công ty xí nghiệp, cảnh báo tác hại ma túy, số điện thoại tiếp nhận thông tin về tin báo tố giác tội phạm về ma túy, tích hợp mã QR để người dân tham gia nhóm tuyên truyền cũng như là tiếp cận các văn bản pháp luật, tài liệu tuyên truyền. Ngoài ra thì công an phường xây dựng thí điểm mô hình nhà trọ an ninh, an toàn, nói không với ma túy tại nhà trọ số 38, đường 904, phường Tân Nhân Phú. Duy trì công tác kiểm tra quản lý nghiêm ngặt các đối tượng sau cai nghiện bằng việc duy trì test ma túy các đối tượng tại các trạm y tế địa phương, đề phòng các đối tượng có biểu hiện nghiện lại và kiểm tra các khu nhà trọ, các khu chung cư, nhất là vào ban đêm, để nắm tình hình và quản lý tình hình tệ nạn cũng như là tội phạm ma túy ẩn nấp. Ông Nguyễn Văn Thành, khu phố 60, phường Tân Nhân Phú chia sẻ.
3: Qua sự là tuyên truyền, hướng dẫn của công an phường và cảnh sát khu vực, nhất là thông qua các băng rôn tuyên truyền dán tại khu nhà trọ, thì tôi cũng quyết tâm là cũng cố gắng giữ vững khu nhà trọ của tôi là không ma túy.
0: Với phương châm là mỗi hộ dân, mỗi khu phố, mỗi cơ quan là một pháo đài trong công tác phòng chống ma túy, thời gian tới, phường Tân Nhân Phú tập trung thực hiện nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với ba giảm, đó là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, và đồng thời thực hiện năm tăng là tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra, giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số. Việc xác định xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028 dựa trên đánh giá, nhận diện đúng, đủ, sát thực tế tình hình địa phương, đủ điều kiện về nguồn lực, công nghệ và cơ chế để đi đầu thành phố trong việc xây dựng phường không ma túy. Năm 2026, phường cũng tập trung xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn không ma túy, tương ứng với 26 khu phố. Với tinh thần phấn đấu cao, toàn bộ 86 khu phố cam kết xây dựng ngay trong khu phố là không có ma túy trong năm 2026. Chính vì vậy, với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ cơ sở, mục tiêu của phường không ma túy vào năm 2028 là hoàn toàn có thể thực hiện đúng tiến độ. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng công an phường Tây Nhân Phú nhấn mạnh định hướng công tác trong thời gian

0: Đấy.
1: Quyết tâm mà xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028, đi trước 2 năm, đó là sự quyết tâm chính trị của địa phương, được Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban Chỉ huy Công an phường tham mưu và đánh giá rất kỹ, đủ điều kiện, cơ sở vật chất cũng như là tiền đề bước để xây dựng, đặc biệt là cái sự quyết liệt, sức mạnh của lòng dân. Qua ý kiến chúng tôi tập hợp từ nhân dân, lấy ý kiến từ dân thì dân rất đồng tình và quyết tâm là cùng với lực lượng công an và cả hệ thống chính trị sẽ xây dựng bằng được Tân Nhân Phú không ma túy, sớm một ngày nào là dân sướng ngày đó.
0: Xây dựng xã phường không ma túy là một quá trình liên tục, chưa có điểm kết thúc. Trong cuộc chiến với ma túy, phải lấy sự hài lòng và bình yên của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả của mô hình này. Và chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Cửa sổ văn học. Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
3: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh, xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
3: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
2: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của Đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
3: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ác trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
2: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây

0: trực chiến xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường Lầu 5 dãy B, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
0: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại giải thưởng văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Giai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
1: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến Khoa Ngữ văn và Thư viện Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết

0: và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học tuổi xanh.
1: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi.

0: ủi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay. Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cứu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa tràm đơm bông, những bông tràm nhỏ li ti rụng xuống, im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của tràm. Hoa tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế bé tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, cái sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài 20 thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu

Ô Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh. Một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rỉ rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận. Nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn." Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm.
những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô

0: cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên, lòng thầm nghĩ. Bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tấm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.
2: Bây giờ là 9 giờ. Thi ca điểm hẹn.

0: Tháng thứ ơi, ta buột miệng thành lời, dẫu cô nén cơn giông gọi hạ, tia chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xuân sao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lộng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi thì chắc là quý thính giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý tín giả hãy cùng Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp, xin chào quý thính giả của Thi Ca Điểm Hẹn.
1: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của Thi Ca Điểm Hẹn sau 2 năm như thế nào?
0: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng, vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
1: Dạ.
0: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
1: Dạ.
0: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có tổ quốc thì cuộc sống vô nghĩa. 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
1: Dạ.
0: Và cháu cũng rất xúc động. Bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách, và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
1: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương, và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022, thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này
2: nó có điều gì khác biệt hay không?
0: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thật như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8. Mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
2: Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
0: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi. Thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau. Cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ. Đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu nhà. Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức. Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo. Ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6. Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam rồi.

0: ấy nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt, một mình bố tôi mà dập tắt được.
1: Yeah.
0: Và cái võng của em tôi nằm trên đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy, nhưng mà nó bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy nó không xuyên qua được.
1: Yeah.
0: Nhưng đầu cột đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên bị gắm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi 10 năm, 20 năm vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất.
1: Yeah.
0: Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh.
1: Yeah.
0: Mình nhìn lại rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, mình trở về còn lành lặn. Những bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội, nhìn những bà mẹ nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức.
1: Yeah.
0: Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình. Ai đã đưa cái chiến tranh đến? Cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh, chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Yeah. Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Dạ. Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
0: Vâng, anh nói rất đúng. Nhưng đã mấy mùa thu, tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8.
1: Yeah.
0: Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta, mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi, từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cấp 3 Nguyên, ngày xưa, có những người ra đi cái thời ấy là còn vấy tuổi. Vấy tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
1: Yeah.
0: Nước học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12 đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và khi mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
1: Yeah.
0: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước, như đám mây. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
1: Yeah.
0: Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot, có những người ở biển khơi xa, và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
1: Yeah.
0: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi cái tình yêu tổ quốc, nó vẫn nằm trong tim.
1: Yeah.
0: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau, nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề nón nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ, tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ. Ai biết chăng lửa yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay, chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác. Khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh Trường Sơn sóng gió biển đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu. Trách thời gian ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoai sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày, tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dậu bờ tre hàng dừa vẫn còn giơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
1: Và sáng thu nay, trong vòng tay bè bạn, vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
0: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin. Và cũng có nhiều người tôi đã gửi đến với người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng. Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực. Tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng tình cảm thật của mình. Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này để gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
1: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn, quý vị nhé.
2: Trần Quang Khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này, đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính trận. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hưu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời, nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng, có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chính Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói, vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này. Thời khắc mà đất nước vang bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật, nhưng lại mang một khái quát rất cao. Nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhạt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu, là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
0: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại, anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối, dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi, chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy, những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi. Em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay, về phương Nam theo bàn chân anh bước, mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi, mảnh đất anh nằm mảnh đất quê hương, trong mỗi ngọn cỏ cành cây có bạn bè anh đó, giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây. Về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu, nửa thế kỷ trôi vào lịch sử, màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió, tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi, anh và em đã đi trọn lời thề, suối đã nhập thành dòng sông lớn, ta giọt nước hòa trong bao giọt nước, để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Yeah.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen.
0: Yeah.
1: Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, mà sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường.
0: Yeah.
1: Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống.
0: Yeah.
1: Đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ, là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh.
0: Yeah.
1: Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh. Nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi.
0: Yeah.
1: Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi, với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Yeah. Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ?
1: Vâng. Yeah.
0: Và đến bây giờ mình mới viết hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính.
0: Yeah.
1: Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990. Bởi vì tôi được ghi chép và để lại đấy, nhưng thời ấy nó bận rộn vô cùng.
0: Yeah.
1: Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy, cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được.
0: Yeah.
1: Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm.
0: Yeah.
1: Chứ không như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Yeah. Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính

0: Ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi vùng biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố Mang Tây Bắc. Thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh, do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố Mang Tây Bắc, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập không thương, lọc trong suốt 100 triệu lần sát tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy rằng họ sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt, không hồi quang phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai nhưng không phải lời thề. Thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để dễ nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn. Nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian, từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ, thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai, anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
1: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
2: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
3: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc. Có 7 truyện. Nhưng mà hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đấy. Thì tôi cũng có cái hướng là để trong một vài năm tới thì để hoàn chỉnh và xin phép để được in. Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi, bây giờ đang còn tự mình biên tập lại.
2: Và chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
3: Vâng, thơ lính là chính rồi.
2: Xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca điểm hẹn. Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này, để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Còn nắng trời cao thêm bút giá, dòng sóng xanh nhợt nhạt cả ngàn thu, cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu. Nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời 100 năm dưới hang sâu, không thể cứ ôm cây cầu nguyện rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu. Người đã đến trải lòng vì non nước,
4: bước tha hương vầng trắng úa trên đầu.

0: hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé hỡi bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào. Hoàng hóa thám, rừng sâu nội lửa, phút giây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nâng ta dậy, trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, sánh sắc trời, tươi thắm cả bờ tre, cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến điện biên chói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam, đất nước trọn lời thề.
1: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ Đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng 5 cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm, chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi gương người tốt, việc tốt trên các báo. Với bác, họ đều là những người bình thường, làm những việc bình thường cho xã hội. Những việc bình thường ấy, ai cũng có thể làm được nếu cố gắng một chút. Và nếu ai cũng làm theo người tốt, thì cái tốt sẽ thành phổ biến và xã hội ta sẽ tốt lên. Trong chuyên mục Sáng mãi tên người ngày hôm nay, mời quý thính giả sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này qua bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt.
0: Đến với chuyên mục Tỏa nét hương sen kỳ này, xin mời quý thính giả sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh xung quanh tác phẩm ảnh Vượt lên chính mình. Tác phẩm này đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đợt 1 giai đoạn 2021-2025.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những lời nhắc nhở của bác gắn với phong trào người tốt việc tốt. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của Hương Sen ngày hôm nay. Mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.
2: Sáng mãi tên người.

0: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Người luôn cho rằng những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng có thể thấy, còn những việc nhỏ bình thường nhưng ít nước lợi dân thì hay bị xem thường. Vì vậy, mỗi khi đọc báo, bản tin hay nghe đài, thấy có gương người tốt, việc tốt, người thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh và thưởng huy hiệu cho những tấm gương người tốt đó. Theo bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả, có một ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, mình vì mọi người của nhân dân ta. Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên khuyến khích mọi người hăng hái làm những việc ít nước lợi nhà. Khi trao đổi ý kiến về việc thưởng huy hiệu của mình, bác nói: đối với các anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua được đảng và nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp, nhiều ngành cân nhắc, xét duyệt. Còn với người tốt, làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn. Nếu Trung ương cho phép bác làm thì bác nghe báo cáo, đọc báo và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật là bác có thể thưởng huy hiệu. Kể từ bài báo đầu tiên về gương người tốt, việc tốt được người sưu tập là bài Mẹ đăng cắt ra từ báo Phụ nữ Việt Nam ra ngày 16 tháng 2 năm 1956 cho đến bài báo cuối cùng là bài Xông vào lửa, cứu xe, cứu đạn cắt ra từ báo Quân đội Nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 1968 đã cho thấy sự bền bỉ và hết sức âm thầm trong việc sưu tầm, tuyển lựa những gương người tốt, việc tốt đăng trên các báo trong suốt gần 13 năm cho một công việc tưởng chừng như đơn giản, không to tát gì, song lại hàm chứa một ý nghĩa rất đội lớn lao. Đó là sự nghiệp trồng người của bác.
1: Cho đến nay, trong kho lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ được hơn 2.000 bài báo, mẫu tin, bài về gương người tốt, việc tốt được sưu tầm và cắt ra từ các loại báo và tin như báo Nhân dân, báo Thủ đô Hà Nội, báo Thái Bình Tiến Lên, báo Sông Đào, báo Tân Việt Hoa, tin Việt Nam Thông Tấn Xã. Đó là những gương người tốt, việc tốt thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, lao động, tiết kiệm, sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dũng cảm, thật thà và những gương nghèo vượt khó. Mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt chống chiến tranh xâm lược, nhưng việc sưu tập các bài báo người tốt, việc tốt và thưởng huy hiệu của người trong một thời gian dài đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Người thường xuyên động viên nhân dân lấy những gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, thi đua với nhau, coi đó là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Từ việc cụ Lương ở tỉnh Hà Nam nuôi trâu gầy thành trâu béo theo báo Hà Biên ngày 15 tháng 9 năm 1964, việc anh Cao Xuân Nhì, 21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, tuy mù hai mắt vẫn tích cực trồng cây theo báo Nhân dân ngày 2 tháng 9 năm 1962, hay việc chị Lánh ở cửa hàng thực phẩm Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, tận tụy với khách hàng, báo Thương Nghiệp ngày 18 tháng 12 năm 1961, cho đến việc em Nguyễn Ngọc Ký ở tỉnh Nam Định bị liệt cả hai tay, phải viết bằng chân mà vẫn học giỏi, theo báo Thời Mới ngày 31 tháng 5 năm 1963, đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời động viên

và thưởng huy hiệu của người. Người nhỏ tuổi nhất được Bác Hồ nhiều lần thưởng huy hiệu là em Nguyễn Trọng Thể, 6 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội, về thành tích 3 lần nhặt được của rơi đều trả lại người mất. Trong phần lớn các bài báo nêu gương người tốt việc tốt, Chủ tịch

0: tới 15 tập. Người hết sức quý trọng nâng niu từ những công việc nhỏ bé. Có tập thể nhỏ là thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, tỉnh Hà Bắc, có phong trào chăm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã, từ một mẫu tin nhỏ đăng trên báo Hà Bắc. Sau khi xem báo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xác minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen: các cháu tuy còn nhỏ tuổi cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Có những lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng gương tốt việc tốt của thiếu nhi Việt Nam để làm chiếc cầu nối giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi nước ta với thiếu nhi và bạn bè quốc tế. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ Bắc chí Nam có rất nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều tấm gương lao động sáng tạo say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân, đã mang lại giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội ta, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
3: Quý thính giả thân mến, tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1, giai đoạn 2021-2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng với tác phẩm ảnh đơn mang tên Vượt lên chính mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ về thông điệp và quá trình sáng tác tác phẩm ảnh này, quý vị nhé.
1: Tỏa ngát hương sen.
3: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh ạ.
4: Xin chào anh Nam Hiệp, chào các bạn nghe đài.
3: Dạ, không biết là với tác phẩm ảnh đơn Vượt lên chính mình thì anh Khánh sáng tác trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc như thế nào ạ?
4: Cái này trong một cái đợt tình cờ là mình đi lên thăm một cái trường khuyết tật của tư nhân, nghĩa là của một cái người Thụy Sĩ về đã thành lập ở Tân Phú rất là lâu năm. Nhưng mà ở trong đó có nhiều người mà coi như là khuyết tật, chẳng hạn như những anh em mà bị thương tật ở trong lao động, rồi có những người là bị bẩm sinh. Và coi như là người ta tập trung lại, ta mở một cái trường lớp miễn phí để cho những cái người đó người ta có một cái tay nghề vững vàng, rồi lập gia đình để nuôi sống bản thân và gia đình á, là rất là thành công. Và ở chỗ đó là ta cũng tạo một cái điều kiện cho những người đó ở luôn. Thành thử ra cái cảm xúc mình thấy là từ cái chỗ mà họ bệnh tật rồi bắt đầu họ mới phấn đấu ra một cái tay nghề, mà bây giờ là những cái bức tranh của họ vẽ là nó lan tỏa khắp thế giới luôn, chứ không phải là ở trong nước nữa.
3: Dạ, rồi anh tác nghiệp khoảng bao lâu và có khoảng bao nhiêu bức ảnh để chúng ta có được tác phẩm gửi đi dự thi ạ?
4: Nói chung là đi theo cái trường đó là cũng hơn một năm rồi, cái đó mà mình mới có được một cái tác phẩm mà mình chọn để gửi đi thi. Chụp thì rất là nhiều, hàng ngàn tấm ảnh, nhưng mà khi mà đi thi thì mình chọn cái tấm nào mà nó đúng theo cái chí của cái cuộc thi á.
3: Dạ. Anh có thể nói thêm về cái nhân vật của mình và cái câu chuyện anh muốn truyền tải qua cái bức ảnh mà anh gửi đi dự thi là như thế nào ạ?
4: Cái nhân vật mà anh chụp á, hiện tại thì không còn nữa, nó cũng hơi là buồn vậy. Là cái câu chuyện nó là như vậy. Cái người này là ngày xưa cũng là một thợ điện, đến lúc mà ta bị thương tật cả là bắt đầu ta vô đó học nghề và sống ở đó, là vẽ ra những cái bức tranh đó để mình nuôi sống. Thì khi mà mình chụp cái nhân vật này là họ vẽ trong một cái hoàn cảnh một mình họ thôi, ngồi ở trên một chiếc xe lăn để mà sáng tác. Thì xung quanh của nhân vật thì nhiều cái bức tranh mà tác giả đã vẽ ra. Nhưng mà qua một cái thời gian khi mà mình đoạt giải một cái thì để tìm lại cái người đó để mà mình tặng ảnh thì người ta đã bị

0: mất vì đột quỵ. Coi như mất trước đó 2 tuần lễ, cũng rất tiếc, rất là tội nghiệp.
1: Dạ. Theo anh thì cái chủ đề sáng tác, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có dễ tiếp cận hay không? Và những người nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể là phản ánh cái chủ đề học tập và làm theo Bác theo những đề tài như thế nào?
0: Cái này thì theo cái cảm xúc của mình, với là cái chọn chủ đề, cái vượt lên chính mình theo như tiêu đề mà mình đặt, coi như là ta tìm mọi cách để mà nuôi sống bản thân và gia đình á, thì cái người này là cái nghị lực của anh ta rất là ghê gớm. Thì mình cái cảm xúc của mình là mình bắt đầu mình mới sáng tác, mình đeo đuổi coi như là cũng hơn năm trời.
1: Chúng ta có thể tiếp cận vào cái đời sống hôm nay với những việc làm, những gương điển hình đang học và làm theo Bác.
0: Đúng rồi. Có như là cái chủ đề này nó rất là rộng, từ cái học tập cho đến cái vấn đề mà vươn lên ở trong xã hội thì nó rất là nhiều, nó rộng lắm. Nhưng mà mình chọn cái chủ đề này là vì mình thấy trước mắt những cái hoàn cảnh như vậy mà ta vượt lên á, thì ra nó mình mới chọn cái chủ đề này. Đến lúc mà đi thi thì mình chọn cái tác phẩm đó, không ngờ nó đoạt giải.
1: Vâng, và chúc mừng anh khi mà tác phẩm ảnh của anh đã được trao tặng giải thưởng với một cái chủ đề rất là ý nghĩa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và trong những cái đợt sáng tác giai đoạn tiếp theo thì chắc chắn là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh cũng sẽ tiếp tục gắn bó với mảng đề tài này, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái này giống như là cái trách nhiệm của mình, khi mà một người cầm máy là mình phải có một cái hướng nhìn để mà mình đi. Thì cái vấn đề này là coi như là mãi mãi là mình phải đeo đuổi rồi.
1: Dạ.
0: Hiện tại thì coi như là mình cũng là thuộc cái đào tạo của Hội Nhiếp ảnh thành phố. Thử ra là mình cũng hướng cho những cái lớp trẻ sau này theo cái con đường đó để nó sáng tác. Nghĩa là mình lấy cái kinh nghiệm của mình truyền tải, mình truyền đạt cho những cái lớp trẻ sau này. Một cái hướng đi đúng đắn từ cái nghệ thuật cho tới về tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Thành thử ra là mình phải hướng cho học viên nó đi đúng hướng, cho đừng có lệch lạc về sau.
1: Dạ.
0: Thật ra bây giờ anh cũng không có tham gia thi cử về những cái đề tài đó, vì mình là nằm ở trong cái ban mà chấm ảnh rồi, thẩm định rồi. Thành thử ra cái chuyện đó thì mình sẽ hướng cho học viên thôi.
1: Dạ.
0: Hướng cho cái học viên nó đi theo một cái lối mở, có nghĩa là tìm những cái đẹp của xã hội hay là những cái gì mà đất nước mình cần, và mình hướng theo cái hướng đó để mà tác nghiệp, cố gắng tìm những cái mới, cái đẹp, chứ đừng có đi theo lối mòn.
1: Dạ, cảm ơn những điều gửi gắm từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh, và xin chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê, tâm huyết để có thể là giữ vững tay máy của mình, cho ra đời những cái tác phẩm nhiếp ảnh tiếp theo và truyền cảm hứng đến các học viên nhiếp ảnh của mình.
0: Vâng, cảm ơn anh.

0: giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
2: Thưa quý thính giả, tiếp nối những câu chuyện kể về phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý thính giả những lời nhắc nhở sâu sắc của Bác gắn với phong trào Người tốt việc tốt. Mẫu chuyện được trích trong tập 1 của bộ sách Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Mời quý thính giả sẽ cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của nghệ sĩ Tú Trinh.
3: Mùa xuân năm 1969, trong khi truyền đạt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt, báo chí và đài phát thanh của ta đã có những bài luận về những đức tính, những đặc điểm của con người mới Việt Nam. Bác đã đọc, đã nghe những bài đó và bác đã dặn anh Hà. Vừa rồi, trên báo và trên đài có nhiều bài viết tốt. Các chú nói về nhiều điểm của con người mới, nhưng có một điểm gốc cần phải nói cho rõ và làm cho con người nhớ, đó là trung với nước, hiếu với dân, chí công vô tư, mình vì mọi người. Phải có cái đó thì lòng dạ mới trong sáng, mới vượt qua mọi thử thách, khó khăn, nâng cao năng lực, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm tròn nhiệm vụ và ăn ở với nhau có tình, có nghĩa. Riêng với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên và hội viên của các đoàn thể cách mạng thì phải thêm một điều nữa: miệng nói tay làm, gương mẫu trước quần chúng. Cũng trong dịp này, bác đã phê bình các cơ quan tuyên truyền, báo chí và xuất bản. Các chú đã nói nhiều và nhắc đi nhắc lại về việc các ngành lựa chọn người, đề nghị lên cho bác khen. Như vậy, các chú chưa hiểu nhân dân, cán bộ, đảng viên ta. Lâu nay, hàng triệu, hàng chục triệu đồng bào, đồng chí ta hàng ngày làm việc tốt, ít nước lợi dân. Chắc không ai nghĩ rằng làm như thế cốt để được khen thưởng. Đến nay, bác mới khen có hơn 5.000 người. Nếu bác khen tất cả, thì bác phải có mấy chục triệu huy hiệu mới đủ. Đồng bào, đồng chí ta hiểu ý nghĩa việc khen thưởng của bác là bác khuyến khích cổ vũ mọi người nên tiếp tục làm như thế và hơn thế nữa chứ. Không đòi bác phải khen thưởng cho khắp. Cho nên việc khen ai là việc của bác. Còn việc chính của các chú, của các ngành, các cấp là làm sao cho mỗi đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên hằng ngày, hằng giờ phát huy cái tốt, trừ bỏ cái xấu. Như thế, chống Mỹ cứu nước sẽ mau thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ mau thành công và đạo đức mới sẽ trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người, thành thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam ta. Từ sau khi có chỉ thị của Trung ương Đảng về bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt, bác yêu cầu Ban Tuyên huấn Trung ương hàng tháng báo cáo cho bác biết về kết quả thi hành chỉ thị này vào ngày đầu tháng và vào đầu ngày. Bác tiếp tục chuyển cho chúng tôi những gương người tốt việc tốt mà bác mới khen và chỉ bảo chúng tôi làm thêm những tập sách tiếp theo, như những tập sách viết về thương binh được đặt tên là Những người con trung hiếu. Và trong khi chỉ đạo việc ban hành điều lệ mới của Hợp tác xã Nông nghiệp, bác yêu cầu làm riêng một cuốn sách người tốt việc tốt trong Hợp tác xã để

0: phổ biến rộng rãi cùng với bản điều lệ tóm tắt mà bác trực tiếp sửa chữa từng chương và viết lời nói đầu. Bác luôn luôn nhắc, làm thế nào cho bà con xã viên và cán bộ hiểu rõ, làm cho đúng. Bác lại yêu cầu bảo đảm cho mỗi gia đình, mỗi đội sản xuất đều có sách đọc. Và khuôn khổ của sách làm sao cho vừa với cái túi của phụ nữ ở nông thôn để cho mọi người có thể đem theo bên mình cho được. Đầu tháng 8 năm 1969, bác còn gọi anh Hà lên cho bác biết những tỉnh, những ngành nào, tập thể nào chấp hành tốt chỉ thị của Trung ương. Bác căn dặn ban tuyên huấn phải truyền đạt cho các ngành, các cấp thấu suốt hơn nữa những điều đã được ghi trong chỉ thị của Trung ương và nhắc lại những điều bác đã nói nhiều lần. Các cấp ủy đảng, các đồng chí phụ trách các đoàn thể, các lực lượng võ trang và các ngành công tác cần trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt. Cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải đi đầu trong công việc học tập và làm theo gương tốt. Việc động viên, cổ vũ và giáo dục phải làm cho kịp thời bằng mọi cách, từ sách báo, phát thanh, bảng đen, báo tường, cho đến những cuộc họp để kiểm điểm phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Bác còn dặn chúng tôi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, lấy kinh nghiệm của những nơi làm tốt để phổ biến, hướng cuộc vận động xây dựng người tốt đi vào bề sâu. Đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi đã làm xong báo cáo hàng tháng và anh Hà, đáng lẽ theo lệ thường bác đã hẹn, sẽ lên báo cáo với bác. Thì một việc đã xảy đến, gây xúc động và đau thương cho cả nước và bầu trời khắp năm châu. Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta qua đời. Chúng tôi trong dòng người đến chào vĩnh biệt bác. Nước mắt chúng tôi cứ trào ra, cùng với tiếng nức nở của cả nước và bầu bạn nhớ thương người. Nhưng khi nhìn thấy bác nằm ung dung thư thái, tôi như nghe những lời thơ của bác đang vang lên mãi mãi. Còn non, còn nước, còn người. Bác mất đi, nhưng bác đã để lại tư tưởng, tâm hồn, đạo đức trong sáng trong những con người của thế hệ ngày nay và muôn vàn thế hệ mai sau.
1: Thính giả vừa đến với những lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện kể Bác Hồ chỉ đạo phong trào người tốt việc tốt. Sinh thời bác luôn mong muốn mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, và người luôn nâng niu từng việc tốt của từng người ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng và nhà nước ta đã phát hiện và tôn vinh biết bao tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực ở mọi miền của đất nước, quyết tâm thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
2: Lắng nghe lời bác.
3: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại,

0: quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Và nếu như ngoài kia là những chuyến đi, những cuộc hẹn, những hành trình nghỉ lễ thì trên các cung đường và sân đấu thể thao lại mang tới một đường đua rất khác, nhanh hơn, nóng hơn và cuốn hút hơn.
1: Không chỉ có những cuộc đua đỉnh cao, thể thao trong những ngày này còn hiện diện ở khắp nơi, từ những sân chơi phong trào, những hoạt động cộng đồng cho đến những khoảnh khắc rất đời thường khi mỗi người chọn cách vận động theo cách riêng của mình.
2: Một kỳ nghỉ không chỉ để đi đâu mà còn là dịp để chuyển động, để cơ thể khỏe hơn, tinh thần vui hơn và cuộc sống đúng chất hơn.
1: Và trong chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng khám phá những câu chuyện thể thao đặc biệt này nha.

0: áo vàng như cao cấp giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 nâng sông lên một giải HTV Tôn Đông Á. Nhiều thính giả có lẽ cũng cảm nhận được đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần.
2: Đúng vậy Kim Brand ơi, bởi vì mỗi chặng đua đi qua không chỉ là một cung đường mà còn là một lát cắt của lịch sử, của văn hóa và của rất nhiều câu chuyện mà nếu đi thật nhanh, đôi khi chúng ta sẽ vô tình bỏ lỡ. Và có những địa danh nghe tên thôi là đã gợi lên rất nhiều cảm xúc đó Kim Linh.
1: Hiếu có từng rơi vào cảm giác đó chưa? Khi đang theo dõi một chặng đua rất sôi động nhưng khung cảnh thì lại khiến mình chậm lại một chút.
2: Có chứ, đặc biệt là khi hành trình non sông liền một giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á đi qua những vùng đất gắn với lịch sử thì tự nhiên á là mình cũng cảm thấy cuộc đua không chỉ còn là nhanh hay chậm nữa mà nó có thêm một chiều sâu rất khác.
1: Và chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đó đã tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt cho cuộc đua năm nay. Xin mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên Hoàng Lĩnh Quốc Sử đến với một điểm dừng chân như thế, Vũng Rô, dấu ấn huyền thoại trên đường đua xuyên Việt. Tháng 4 lịch sử, những vòng quay của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 HTV Tôn Đông Á tiếp tục lăn bánh qua những cung đường huyền thoại. Vượt qua đỉnh đèo cả, ranh giới tự nhiên nay đã trở thành nhịp nối liền một giải. Trước mắt đoàn đua mở ra một khoảng trời xanh thẳm, đó là Vũng Rô, nơi biển trời hòa nhịp cùng khúc ca của ý chí và khát vọng. Ẩn dưới vẻ đẹp yên bình của sóng nước, Vũng Rô là một thiên sử ký về lòng quả cảm. Nơi đây từng là địa chỉ đỏ trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi những con tàu không số âm thầm vượt phong tỏa, chở theo niềm tin thống nhất đất nước. Chỉ trong 4 tháng, từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, hơn 200 tấn vũ khí đã cập bến nơi đây, góp phần làm nên những chiến thắng anh liệt. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trước đây là tôi đã từng nghe về những cái đoàn tàu không số trong chiến tranh chống Mỹ đem tiếp tế vũ khí vào miền Nam. Và Vũng Rô là một cái điểm rất là ác liệt và có rất nhiều chiến sĩ hy sinh ở đây. Và nhờ có những cái này thì các bạn mới càng yêu nước hơn và hiểu về lịch sử của dân tộc mình hơn.
1: Du khách Nguyễn Thị Hạ, thành phố Hà Nội phát biểu.
4: Tôi đi một chặng đường từ Hà Nội vào đây. Cái cảm xúc nói chung là về cái sự hy sinh của các chiến sĩ cha anh ta ngày xưa đó, đến hôm nay vẫn trào dâng sự rất là xúc động và thắp hương cho các liệt sĩ và cuộc sống hôm nay được ấm no hòa bình này phải nói là rất là xúc động.
1: Hôm nay trên cung đường ven biển ấy, một hành trình khác đang tiếp diễn, đó là hành trình của những tay đua vượt nắng thắng gió bằng ý chí và tinh thần không bỏ cuộc. Giữa quá khứ và hiện tại có một điểm chung không đổi, đó là sức mạnh của niềm tin. Đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích của trí tuệ và khát vọng hòa bình. Hôm nay được tiếp nối bằng những vòng quay bền bỉ trên hành trình non sông liền một giải. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Tôi cũng rất là nhiều lần đi ra trước cổng Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh để đón đoàn đua về thành phố. Thế nhưng mà hôm nay, lần này là một cái dịp rất là đặc biệt. Thì khi mà tôi ghé vào cái địa điểm lịch sử này thì lại được gặp đoàn đua ở đây. Nói chung là một cái cảm xúc rất là vui, giống như là gặp được những người thân của mình ở một cái nơi rất là đặc biệt.
1: Cuộc đua không chỉ đi qua những địa danh mà đi qua ký ức, đi qua lòng người. Những giá trị được nối dài qua những di sản, địa chỉ đỏ huyền thoại. Đó không còn là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà là một ngày hội của tình đoàn kết, nơi lòng dân và ý chí của những người con trẻ tuổi cùng hòa chung một nhịp đập trên hành trình non sông liền một giải. Người hâm mộ Phan Ngọc Hải, phường Nha Trang, Khánh Hòa đã nói.
5: Năm nào đoàn đua cấp truyền hình HTV về đến Nha Trang là cả hội cũng đều ra đây cổ động cho tất cả các cua rơ. Các Khánh Hòa thì lúc nào cũng hoan nghênh tất cả các đoàn đua về đến Khánh Hòa.
1: Người hâm mộ Trương Anh Quân đã nói.
6: Dạ, nhà con cách địa điểm này là khoảng 5 km và con đạp xe từ sáng lên đây chỉ để cổ vũ cho

0: đoàn đua của cấp truyền hình. Và con mong rằng là Phạm Lê Xuân Lộc hoặc là Trịnh Đức Tâm sẽ thắng trong trận đua này.
1: Người hâm mộ Đặng Tấn Lộc phát biểu:
2: cực kỳ ngưỡng mộ với mấy anh rồi mấy vận động viên trẻ, mấy chú luôn. Thật là năm nay là năm thứ 3, năm thứ 4 con xem rồi, là con năm nay là rất vô cùng là phấn khích. Cực kỳ đã luôn. Nhà con thì cách đây có 5 cây số à. Nhưng mà kể cả 100 cây nữa thì con cũng đạp ra con cổ vũ luôn.
1: Những vòng quay của cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đo bằng km chiều dài địa lý mà được đo bằng chiều sâu của những ánh mắt dõi theo, bằng sự ấm áp của những bàn tay vẫy chào. Giá trị ấy, tình cảm ấy là chiếc cúp quý giá nhất mà hành trình non sông Liều Một giải nhận được. Bằng sức trẻ và niềm tự hào, đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã và vẫn đang viết tiếp câu chuyện rạng rỡ của non sông thống nhất.
3: Từ những vùng biển mang dấu lịch sử, nơi mỗi cung đường gợi lại những câu chuyện rất sâu của quá khứ, hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Liền Một Giải HTV Tôi Đông Á tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian rất khác. Và nếu như chặng vừa rồi khiến cho người ta lắng lại, thì điểm đến tiếp theo lại khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Đúng rồi, bởi vì giữa không khí se lạnh đặc trưng của phố núi Đà Lạt, giữa những hàng thông và mặt hồ rất quen thuộc, lại có một nhịp chuyển động rất khác của hành trình non sông Liền Một Giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á.
3: Có lẽ cũng vì vậy mà với nhiều người, theo dõi chặng đua ở Đà Lạt lại mang một cảm giác rất khác, không chỉ là xem thi đấu mà còn giống như là đang cùng đi du lịch vậy đó, cùng hít thở không khí cao nguyên và cùng chia sẻ một nhịp sống chậm hơn nhưng mà sâu hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một điểm dừng chân để mà thể thao, du lịch và cảm xúc hòa vào nhau rất tự nhiên.
1: Mỗi mùa cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, có những cung đường trở thành ký ức, có những chặng đua để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Và tại phố núi Đà Lạt, vòng đua quanh Hồ Xuân Hương không chỉ là một chặng thi đấu mà đã trở thành một phần của lịch sử giải đấu. Suốt 38 mùa giải, cúp truyền hình chưa bao giờ lỗi hẹn với nơi này. Hồ Xuân Hương vẫn lặng lẽ ở đó, chứng kiến từng thế hệ tay đua đi qua. Có những cái tên đã trở thành huyền thoại, có những gương mặt mới đang tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình. Nhưng vòng hồ vẫn giữ nguyên nhịp quay quen thuộc, một nhịp quay của sự bền bỉ, của ký ức và của tình thân. Sau những cung đường khắc nghiệt, sau khi chinh phục đèo Khánh Lê, Đà Lạt mang đến một nhịp điệu khác. Không còn những màn bứt phá nghẹt thở, không còn cái nắng gắt nơi đồng bằng. Ở đây là sự cân bằng giữa thi đấu và cảm xúc, giữa nỗ lực và tận hưởng. Không gian cao nguyên mở ra một sắc thái rất riêng. Trong tiết trời se lạnh, vận động viên và người hâm mộ gặp nhau thân thương, gần gũi, ấm áp. Chính điều đó đã làm nên bản sắc một chặng đua của Đà Lạt và của riêng cúp truyền hình. Những vòng đua lặp lại qua từng năm, như chính hình tròn của Hồ Xuân Hương, một vòng kết nối diệu kỳ, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối ký ức với những mùa giải mới. Những vòng quay ấy chưa bao giờ cũ, bởi sau mỗi vòng đua, người ta lại thấy một Đà Lạt nông hậu hơn, một cúp truyền hình giàu sức sống hơn. Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Qua những năm tổ chức, chúng tôi cho rằng HTV luôn dành một sự ưu ái cho tỉnh Lâm Đồng chúng tôi. Và điều đó cho thấy rằng cái sự gắn bó giữa địa phương với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng được thắt chặt hơn.
1: Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
5: Cúp truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện thể thao bậc nhất quốc gia trong giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi thấy rằng vai trò của cuộc đua cúp truyền hình đã vượt ra khỏi ranh giới của Thành phố Hồ Chí Minh, liên kết được tất cả các địa phương mà đoàn đua đi qua, đặc biệt đã giới thiệu đến cho nhân dân cả nước những phong cảnh, những lịch sử, văn hóa, những cái truyền thống, những nét đặc sắc riêng của từng địa phương. Và chính từ yếu tố đó tạo nên một sự thiện cảm rất lớn đối với lại nhân dân ở mỗi nơi mà đoàn đua đi qua.
1: Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã nói.
6: Gần như là 38 năm đều có một cái điểm dừng mà có thể nói là không thể thiếu trong cái cúp truyền hình, đó là vòng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương. Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh thì gắn kết. Và từ xa xưa thì anh em HTV nói riêng và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là cũng đều hướng đến Đà Lạt giống như một cái điểm hẹn.
1: Mỗi vòng xe lăn bánh không chỉ nối dài đường đua mà còn nối dài một truyền thống. Từ Hồ Xuân Hương, đoàn đua sẽ lại tiếp tục hành trình mới. Xuống đèo, về biển, đi qua những vùng đất khác. Nhưng cảm xúc thì vẫn lưu luyến và thương nhớ. Giữa cao nguyên lộng gió, Hồ Xuân Hương vẫn ở đó, xanh ngắt và dịu dàng, như một điểm trở về của ký ức, của tình yêu và của hành trình mang tên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nơi này luôn là điểm hẹn ân tình.
3: Đời không khí dịu dàng của phố núi, nơi mà mỗi vòng đua mang theo những cảm xúc rất riêng. Hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một dải HTV Tô Đông Á, lại tiếp tục đưa chúng ta trở về với một không gian rất khác. Không còn cái xe lạnh của cao nguyên, mà là hơi thở của biển và những câu chuyện sâu lắng hơn.
1: Và có lẽ càng đi về phía nam, hành trình ấy lại càng chạm vào nhiều lớp ký ức của đất nước. Và có những hành trình không có tên, có những con người không được gọi tên, nhưng chính họ đã góp phần tạo nên những con đường mà hôm nay chúng ta đang đi.
3: Và cũng có những địa danh nhìn thì rất đổi bình yên, nhưng phía sau lại là cả một chiều dài ký ức. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi trở về với một địa danh như thế, nơi mà quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành theo một cách rất đặc biệt. Bến Lộc An, huyền thoại tàu không số.
1: Có những con tàu ra đi không mang tên, và có những bến bờ được giữ bí mật suốt nhiều năm. Những năm 1960, Lộc An là một tọa độ bí mật trên tuyến vận tải chiến lược bằng đường biển. Tại đây, đoàn vận tải 555 được thành lập với lực lượng là những ngư dân dày dặn sóng nước, quen biển nhưng chưa từng quen với chiến tranh. Họ ra khơi trong đêm, không số hiệu, không tín hiệu, chỉ có một hướng đi duy nhất, vì tổ quốc. Từ những con tàu đầu tiên được đóng bằng sức dân đến những chuyến vượt biển trong mưa bom bão đạn, ba chuyến tàu không số đã cập bến Lộc An, đưa vũ khí vào chiến trường Đông Nam Bộ, góp phần làm nên những chiến thắng như Bình Giã, Đồng Xoài, một hành trình lặng lẽ nhưng mang sức nặng của cả một cuộc chiến. Tại bến Lộc An, chúng tôi gặp bà Huỳnh Thị Ánh, 75 tuổi, người từng tham gia vận chuyển vũ khí cho tàu không số năm xưa. Trong chiến tranh, nhiều người thân của bà đã lần lượt ngã xuống. Hơn 60 năm trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Bà Huỳnh Thị Ánh cho biết.
7: Hồi đó tôi cũng còn nhỏ cho nên là đi thì trong đó là các anh lớn, mấy anh bộ đội rồi là vận động mình để đi vô tha xuống tham gia để chuyển vũ khí đây về. Thì trong khi đó mình đi rồi mình cũng nhận thức được là tình hình là chiến tranh rồi mình phải là làm như thế nào để cho giải phóng miền Nam mình, đất nước mình. Ông già liệt sĩ, bà già liệt sĩ, ba ông anh thì nói chung ra trong gia đình thì tham gia kháng chiến hầu chống Mỹ. Rồi trong đó là tôi cũng tham gia, rồi bà chị, nói chung là gia đình cách mạng, cho nên là vì mấy ông anh mình đã hy sinh, cho nên cha mẹ hy sinh, cho nên là dưới cái lòng căm thù của mình thì để giúp cho cách mạng được lúc nào thì mình cứ tham gia thôi.
1: Những cột mốc nơi đây vẫn lưu lại dấu vết của một thời không thể quên. Hôm nay, di tích quốc gia đặc biệt Lộc An không chỉ là một địa danh mà còn là nơi để con người tìm về với ký ức. Chúng tôi gặp những người từng đi qua chiến tranh trở lại nơi này. Ông Ngô Quang Trung, 77 tuổi, cựu chiến binh, đã nói.
8: Tôi là đánh đặc công, nhưng mà có rất nhiều cái duyên phận cùng với cái đoàn tàu không số. Bây giờ đất nước mình đã trọn niềm vui rồi. Bây giờ chúng tôi rất là đến gặp các anh là chảy nước mắt thôi. Nhưng chả biết nói gì nhiều. Chúc các đoàn mạnh khỏe.
1: Và cả những người trẻ đang tiếp nhận ký ức ấy theo cách riêng của mình. Chị Lê Thị Xuân Hương, đoàn viên, giáo viên trường Mầm Non Hoa Sen, xã Hồ Tràm, phát biểu.
9: Với là một người con sinh ra và lớn lên ở xã Hồ Tràm, thì em thấy là rất tự hào với những cái di tích lịch sử về bến Lộc An. Và với thanh niên của xã Hồ Tràm thì em nghĩ là phải nỗ lực về học tập nè, về những cái hoạt động về xã hội ngày càng tích cực hơn để cho lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực tới thanh niên.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Lộc An trở lại với vẻ yên bình của một vùng cửa biển. Không còn những chuyến tàu trong đêm, nhưng ký ức thì vẫn ở lại. Trong từng con nước, trong những cánh rừng ngập mặn và trong cách mà các thế hệ hôm nay tìm về. Trên chính cung đường ven biển này, một hành trình khác đang đi qua. Hành trình non sông liền một dải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau 18 chặng dài đã về đến phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. không còn những con tàu

0: Trong đêm tối, song những hành trình vẫn tiếp tục từ những bến bờ huyền thoại như Lộc An, không chỉ để nhớ về quá khứ mà để hiểu rõ hơn cách chúng ta đang đi về phía trước trên những cung đường hôm nay. Tạm rời đường đua xe đạp, hãy cùng chúng tôi điểm qua một vòng thể thao kết nối với nhiều thông tin về các môn thể thao hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhé.
1: Tiếp nối bầu không khí sôi động của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, trong tuần qua thì môn Futsal đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Thể thao Văn hóa phường Chánh Hưng. Trong kỳ Đại hội Thể dục Thể thao đầu tiên được tổ chức sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, môn Futsal cũng tăng quy mô giải đấu từ 8 đội lên 13 đội. Trong số này có nhiều câu lạc bộ phong trào giàu nhiệt huyết như là Sà Store, Khoác Áo phường Bình Phụng hay Xây dựng Bên Cạnh, đóng góp nhiều cầu thủ cho phường Phước Long, góp phần nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của giải. Đặc biệt, sự góp mặt của câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong màu áo phường Chánh Hưng với dàn tuyển thủ quốc gia như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Trần Thái Huy càng làm tăng sức hút của giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng, qua đó hướng đến xuất đại diện Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm nay. Môn Futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất thi đấu từ ngày 23 tới ngày 29 tháng 4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Thể thao phường Chánh Hưng, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.
0: Trong không khí chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 và hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, vừa qua liên hoan các câu lạc bộ Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất chính thức khai mạc tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Liên hoan quy tụ hơn 30 đơn vị đến từ các phường xã, trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh viên nhà trường, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gắn kết cộng đồng yêu võ thuật. Không chỉ là một môn thể thao truyền thống, Vô Vi Nam, Việt Võ Đạo còn thể hiện tinh thần dân tộc, ý chí rèn luyện và những giá trị đạo lý đặc trưng của người Việt, ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa hiện đại. Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Vô Vi Nam trong cộng đồng, đặc biệt là trong học đường, nơi ươm mầm thế hệ kế thừa. Với tinh thần thi đấu sôi nổi và sự tham gia đông đảo, liên hoan các câu lạc bộ Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt võ đạo, hướng đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Cũng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, môn thể hình đang diễn ra sôi nổi, cho thấy sự nâng cao rõ nét về chất lượng chuyên môn. Tham dự đại hội lần này có gần 100 vận động viên đến từ 13 đơn vị, các phường xã của thành phố, tranh tài ở các nội dung thể hình nam theo hạng cân, thể hình nữ open và thể hình cổ điển. Các phần thi diễn ra hấp dẫn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý thì nhiều vận động viên trẻ đã tạo dấu ấn bằng hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tự tin và phong thái thi đấu chuyên nghiệp, cho thấy sự trưởng thành của lực lượng kế cận. Không chỉ là nơi tranh tài, giải đấu còn là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo, qua đó tuyển chọn lực lượng hướng đến các giải đấu cấp cao, đặc biệt là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới.
0: Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế. Nền tảng toàn cầu Pepsi Football Nation thông qua một thước phim quy tụ dàn siêu sao bóng đá như David Beckham, Mohamed Salah, Vinicius, Lauren James, Alicia Putellas và Florian Ritz cùng sự góp mặt của đầu bếp Gordon Ramsay vừa được Pepsi chính thức giới thiệu, chiến dịch mở màn cho chuỗi hoạt động hè. Hướng đến việc đưa văn hóa bóng đá trở thành một phần đời sống thường nhật của người hâm mộ. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện và tranh luận quen thuộc của người hâm mộ, đoạn phim khắc họa một thế giới nơi chính người xem có thể định nghĩa luật chơi cho bóng đá. Hành trình bắt đầu khi Beckham trao bí kíp cho người hâm mộ, mở ra không gian sáng tạo, nơi đam mê bóng đá được thể hiện ở mọi nơi, từ đường phố đến giảng đường. Trong phim, các cầu thủ xuất hiện với nhiều vai trò bất ngờ, góp phần tạo nên những luật chơi độc đáo như biến việt vị thành môn học hay mặc áo đội thắng khi đi làm. Qua đó, Pepsi tôn vinh sự đa dạng trong cách người hâm mộ trải nghiệm bóng đá, không chỉ trong 90 phút trên sân mà còn trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, Pepsi còn triển khai tiện ích trình duyệt cho phép tự động thay thế từ soccer bằng football, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Các cuộc thảo luận cũng được mở rộng trên nền tảng Reddit, nơi người dùng có thể đóng góp và chia sẻ quan điểm. Đại diện Pepsi cho biết bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một nền văn hóa kết nối cộng đồng trên toàn thế giới. Thông qua Pepsi Football Nation, thương hiệu mong muốn trao quyền cho người hâm mộ, biến họ thành trung tâm của câu chuyện bóng đá hiện đại. Chiến dịch tiếp tục khẳng định mối gắn kết lâu dài của Pepsi với bóng đá, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc tôn vinh niềm đam mê toàn cầu.
1: Giá vé đã tăng vọt lên

0: mức cao kỷ lục trong trận đấu trên sân khách của Inter Miami trước Real Salt Lake. Chỉ vài ngày sau khi gần 76.000 khán giả lấp đầy sân Empower Field ở Denver để chứng kiến Messi lập cú đúp cho Inter Miami trước Colorado Rapids ở giải bóng đá MLS, người hâm mộ ở miền Tây không có nhiều cơ hội để xem đội bóng của họ đối đầu với huyền thoại người Argentina. Vì vậy, họ đã lấp đầy hai sân vận động và sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn. Theo TicketWeek, trận đấu hôm thứ Tư tại sân vận động America First Field với 21.000 chỗ ngồi là trận đấu đắt đỏ nhất của mùa giải MLS, với giá trung bình lên tới $468. Các cổ động viên đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn mãn nhãn với những pha ăn biến tràn biến liên tục, nhưng họ lại không được thấy Messi ghi bàn. Thay vào đó thì hai người bạn thân của anh là Rodrigo De Paul và lão tướng 39 tuổi vào sân từ ghế dự bị Luis Suarez đã thay nhau lập công trong 5 phút cuối hiệp 2 để mang về chiến thắng 2-0 cho Miami.
1: Harry Kane và Luis Diaz lập công giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bayer Leverkusen để vào chung kết Cúp Quốc gia Đức. Chiến thắng này tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng giành cúp ăn ba của Bayern sau thành tích năm 2013 và 2020. Cách đây ít ngày, họ vừa lên ngôi vô địch sớm ở giải Bundesliga và cũng góp mặt tại bán kết Champions League khi thắng Real Madrid. Bayern sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Stuttgart hoặc Freiburg tại trận chung kết Cúp Quốc gia Đức diễn ra ở Berlin.
0: Và đó là tất cả những thông tin của Thể thao là cuộc sống kỳ này.
2: Rất hấp dẫn phải không thưa quý vị? Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi, và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho

0: lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
1: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tuyệt Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Nên là mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn, cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim này mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
2: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của
1: kinh doanh.
2: Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
0: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa. Vậy chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
1: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
0: 35 phút
1: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
0: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim. Đó là anh Charlie đã

0: nhau như thế nào cùng với Lê Khánh? Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
1: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng á.
2: Tại trong phim á, trong là phim nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém
1: mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất mà đứng anh chịu đựng.
2: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
1: Đau thiệt, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này.
2: Bầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh, thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
0: Trời đất ơi, rồi tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo, thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường, nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu. Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
2: Ok.
0: Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên, thưa quý vị.
2: Anh Đức Khuê.
0: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
2: Đúng rồi.
1: Anh Khuê khó nói xấu lắm, tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương. Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ ấy, anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ lúc đi tìm cái đó đó, anh không biết tìm ở đâu.
2: Viên mãn rồi.
1: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
0: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
2: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
0: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
2: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
0: Dạ.
2: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast rồi mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á, là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em nè em nè. Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ hả ha ha thôi. Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em gì hả, hỏi giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi đó, sau đó kêu Miu lên cast là nó cứ, nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào thì lúc nào là giỡn luôn.
0: Đi tiếp đi ạ. Ai nữa ạ? Hứa Vĩ Văn.
2: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn. Văn đọc kịch bản xong gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nó không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống ẹo, đến khi lên set á diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên tức là sống nhập tâm. Xong rồi hả đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
0: đây là điều ẩn giấu bên trong, hứa vị Văn
2: đúng phía đằng sau bộ mặt một soái ca.

0: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
1: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
0: Yeah.
1: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên buổi nhóm đó đó, thì làm những cái tiểu phẩm. Cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau. Tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
0: Yeah.
1: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
0: Yeah.
1: Hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Từ Trắng Máu 8 á, thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Thì nó thú vị thật.
2: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác, là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Vì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
0: Yeah.
2: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
1: Tại vì anh có nhiều cái bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Đó, yeah. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
0: Dạ, yeah, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình số 29 hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
2: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này.
1: Yeah.
2: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
0: Yeah.
2: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
0: Yeah.
2: Và nó thay đổi liên tục. Và nó có một cái gì điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
1: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm. Và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi. Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, mà nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
0: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
1: Linh chọn luôn.
2: Em vào
1: Linh
2: luôn
1: chọn hả? Luôn.
0: Dạ.
2: Là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi.

0: Em gợi ý cho anh nha.
1: Ok.
0: À, gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50
1: mùa hoa.
0: Thì hy vọng là anh đồng ý để mình...
1: Mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
0: Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Charlie và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, yeah. Em cũng cảm ơn Tùng cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? Bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ. Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn đời và nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn đời và nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long, điều gì đang diễn ra? Ta đang tỉnh hay đang

0: Wow.
1: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và yeah, chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ?
0: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
1: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
0: Chuông Bạc Trung Nhân
1: và Chuông Đồng Hùng Vương.
0: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ,
3: dạ, dạ, dạ,
2: chúng ta
3: dạ,
2: gặp nhau dạ, rồi.
4: Trời ơi.
5: Trời ơi,
4: mới có một tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
0: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
1: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
0: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
1: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn rồi, đúng,
0: đúng rồi, không? Mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
3: Dạ, vậy có học bài rồi.
6: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
1: Rồi.
0: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung với một cái vở cải lương. Chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không? Một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
3: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì

0: Ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng cho những cái môn học của em tại trường sân khấu thì vào tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
0: Dạ có.
1: Có. Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn.
0: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
1: Cái đam mê khác đúng không?
0: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
2: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là đúng. Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, phấn khởi cho cái nghề của mình.
0: Dạ. Em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em.
2: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa? Tất cả các vai.
2: Còn có cái vai nào mà
0: vẫn nó còn nằm trong vòng bí mật.
3: Mình rảnh đó. Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh phải không? À đúng rồi, tháng đó.
2: Và không, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
0: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Trời ơi. Dạ. Ngoạn mục. Thật sự rất là ngoạn mục.
3: Cuối cùng ai là gà ai là
1: quá là ngoạn mục.
2: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
0: Rảnh
3: thông báo rồi anh ơi.
2: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
3: À chắc có lưu diễn nữa đó.
1: Rồi quay
2: trao
1: lại
2: trở.
1: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp núc vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mấy chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
4: Dạ, thật ra thì em cũng không dám bật mí trước tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ, nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của
1: lại,
4: chị.
1: Đúng rồi.
4: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Muốn thử sức. Tiếp theo là tới Trung Nhân. Trung Nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Nhưng mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không em?
5: Ở nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, nó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
2: Phải lội giường không?
5: Em không biết.
0: Anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
5: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu

0: gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi cái giọng em đổi hả chị ơi, em không biết làm sao, cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sẽ nói em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại, cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác, thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
1: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
0: Dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
1: ok.
0: Dạ.
2: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái
0: Dạ đúng
2: giọng
0: rồi,
2: ca của mình đúng không?
0: vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm, không biết nói sao.
1: Giọng
2: Chị
1: này thì
2: hiểu
1: bầu
2: mà.
1: sô thấy làm sao, bầu sô Hùng Vương thấy làm
2: Bộ
1: sao?
2: số thấy
3: Em thấy
2: sao?
3: là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
0: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em, không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
3: Không lẽ em dậy thì muộn sao ta? Tới giờ mới bị.
0: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng, nó chỉ đổi giọng thôi,
2: Có
0: chỉ đổi
2: thể.
0: giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
1: Để về mình, về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu sô Hùng Vương,
0: Chắc
1: tại
0: có
1: cái
0: lẽ
1: bài
0: là anh
1: diễn
0: chưa nói
1: đó.
0: đúng là em bị bể muộn.
4: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành hơn một xíu, nhưng
3: Ừ.
4: mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh,
3: Ê.
4: tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
0: Cần ngồi xuống nói gì.
5: Không, ý là
4: thì
5: khen anh
4: đó,
5: trẻ, thằng bé
4: anh nói
5: đang
4: là
5: khen anh
4: thì đó
5: trẻ đó anh.
4: là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á,
3: da
4: là cái ngoại hình nó
3: da rất là đẹp
2: đúng
4: đúng
2: rồi.
4: rồi
2: Không
4: nên...
2: mà thiệt.
3: đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhột, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất, hiểu
0: Sao anh nói như vậy?
1: Không, đây đây đây là giai lão rồi.
2: Giai lão rồi.
4: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không anh?
1: Rồi, với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
3: Trời.
4: Cái kế hoạch giảm
1: Anh đang
4: cân
1: tưởng tượng đó.
4: hả?
2: Kế hoạch hả?
4: Ừ hé.
2: Thay đổi
4: Tại
2: ngoại
4: sao anh
2: hình
4: lại
2: đi.
4: tại sao anh kia được vậy?
1: Nếu mà em
4: Dạ.
1: cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
3: Ý là lên
0: Sao anh không
3: cân
0: nói
3: thì
0: lên
3: tìm
0: cân?
3: anh.
4: Dạ. Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi,
2: Khác đi.
4: phải phải bự hơn một xíu và phải mập hơn một xíu, chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
3: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi, mình nhìn.
1: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
5: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên ký.
4: À mình phải sẻ chia hả?
1: Đúng
2: rồi. Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
5: Dạ.
2: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
4: Dạ.
2: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
4: dạ
2: vàng.
4: đúng ủa
2: Đúng
4: à thì cũng có hợp lý.
2: không?
0: Không cãi được.
2: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
0: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
2: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
0: À
2: Nha.
0: đúng rồi.
5: Dạ, thật ra thì hổm rày là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng, và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sáp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ, và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
1: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế,
5: dạ.
1: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình Bông Lúa Vàng nữa, ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
5: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn nào đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
3: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
5: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca. Dạ.
2: Trung Nhân nữa mà.
3: À Trung Nhân.
2: Có Trung Nhân nữa mà.
5: À vậy là anh vậy là
1: cái...
5: Không, anh Nhân vậy cái bài tam ca mà em ba
3: bỏ
5: em đó.
3: Ra.
5: Bỏ nghi ra.
3: Đúng rồi, tại người ta đâu có thi Bông Lúa Vàng đâu mà mời người ta. Đừng
1: cho nó đi. Nghi thích hả?
3: Nghe bận tập tuần rồi thôi.
4: Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
2: Còn Trung Nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với Bông Lúa Vàng á. Dạ, tuy đúng. Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải thưởng
0: duyên giữa em với Bông Lúa Vàng thì nó không được sâu lắm. Nhưng mà nhắc về Bông Lúa Vàng thì kỷ niệm lắm ạ. Tại vì 2018 là em tham gia. Trước đó thì em không biết một cái gì hết. Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học. Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi. Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
2: Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
0: Dạ chưa.
2: Chưa hả?
0: Lúc đó chỉ có là nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó. Dạ chứ chưa có cái
2: không có bài
0: hết.
2: Tủ không có cái
0: không
2: gì,
0: có
2: hết.
0: Gì hết
2: tủ
0: dạ.
2: Trống rỗng
0: dạ đúng rồi.
3: Có cái gói thôi
0: gì hết. Cái gói gì đó tủ đồ thi thôi. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình, muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào. Và mình muốn được kiểu như là
2: hát cho nó đã.
0: Đúng rồi. Cho nó đã. Dạ.
2: Nhưng mà rồi thi, em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
0: Dạ em vô được top 12.
2: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
2: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
1: Trời ơi. Cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
0: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
2: Cho kỹ.
0: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
2: Đúng.
0: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
2: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
1: Giám khảo làm gì em?
2: Vấp ngã cái gì vậy?
0: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó. Nhưng mà đó với em là trẻ. Đối cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương, thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ tại vì em cũng có nói là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, chưa có biết gì hết. Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái xíu. Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em. Cho nên là tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy. Dạ.
2: Nhưng mà chị muốn biết là mình với cái top 12 là tại sao mình rớt á? Là dạ. Mình nói thẳng như vậy thì nó hơi kỳ quá.
1: Quên bài, rớt nghiệp.
0: Nó đáp, quên bài thôi, không rớt nghiệp.
3: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
0: Quên bài thôi.
2: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
3: Em quên lời luôn á. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ là năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
0: Em sững lại rất là lâu.
2: Sững lâu lắm hả?
0: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ em chạy theo. Em chạy theo.
2: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi được. Rồi.
2: Dạ. Tức là em chạy theo nhịp, còn kia là quên luôn.
3: Quên luôn chị.
2: Hùng Vương là quên luôn.
3: Quên luôn.
0: Em hầu như là còn một câu 6. Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi. Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6. Câu 6 dứt xề chứ. mà nó còn 8 nhịp nữa. À. Em lại quên 8 nhịp đó. Ừ. Em bỏ đâu khoảng 1 nhịp rưỡi.
2: Xong rồi mới nhớ lại.
0: Đúng rồi. Ừ. Em giữ cái bảng tới cái gì ta? Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ?
2: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với là tâm lý nữa. Tâm lý.
0: Dạ,

0: vẫn
1: tâm lý vẫn vàng
2: đúng không?
3: Vẫn quá trời,
4: phải chuẩn bị
3: bên kia vẫn quá trời
4: vẫn cỡ nào mà quên lời
0: không cái đó giờ xui thôi.
4: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết, cũng phải gặp hết.
0: Đi thi.
4: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy. Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó. Nhưng cái mà, trường hợp quên lời.
0: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả. Dạ. Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
4: Đúng vậy.
0: Là rớt luôn
4: là
0: nha.
4: Đi luôn.
0: Là một năm trôi qua.
2: Là có lỗi với
4: là đi xa lắm.
3: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật ra là có cái trúc trắc gì không ở các vòng thi không, hoặc là có bị lỗi gì không?
0: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng thi
3: mà ban giám khảo chưa nhìn, chưa kịp nhìn ra?
4: Thiệt ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là hồi đó em thi em có quên. Nhưng mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành Phố Bên Dòng Sông Thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát hình như là hai câu phải không ta? Mình thi tuyển chọn là ba câu phải không? Ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
0: Sân khấu lớn đúng không?
4: Sân khấu lớn là rất là khớp đối với mình rồi. Là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em
0: chế.
4: Quên câu cuối nhưng mà em chế.
0: Em chế.
4: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn. Sao lại em chế?
0: Bình thường.
4: Dạ đúng rồi, là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á, rất là cảm thấy có lỗi. Cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm với nó là thi cử, cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
2: Cái đó là cũng gọi là một cái
4: đó là cái hy hữu.
2: Dạ cũng
4: một cái trường hợp rất là hy hữu.
2: Cái đó là em còn thi dòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay dòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa ngủ.
4: Chung kết 3 là
2: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái dòng cổ xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn,
0: anh
2: biết làm gì đâu.
0: Anh chế nữa.
2: Má Phương
0: chế.
2: Trong đây là chết rồi, má Phương chứ. Chết rồi, con tôi.
0: Đúng rồi.
2: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
0: Chế nữa.
2: Em chế mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
5: Nhưng mà nếu mà như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó. Thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
2: Thật nhất ra mấy chữ thôi.
6: Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đêm chung kết xếp hạng Tấm Cám.
5: Đó.
6: Khóc Hoàng Thiên Nhân có quên
5: đó.
6: Và Nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó.
2: Đó.
6: Dạy chữ
2: đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
6: Đúng rồi, cái đó là không thể nào mà sai sót được.
4: Dạ. Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Được là
2: alo gì
4: không thì nói là cái đó là học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt. Như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà những nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
0: Đúng rồi.
4: Nên là
6: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
3: Trời.
0: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
3: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
0: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
7: Alo.
0: Dạ.
7: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
3: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
0: Thương dữ.
7: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
3: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
7: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
2: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
7: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài, hay chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
2: Dạ. Chị khỏe hả chị?
7: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
2: Dạ anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp cũng say nắng rồi.
4: Dạ.
3: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
4: Dạ.
7: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu. Dạ. Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị. Dạ. Gặp rồi.
4: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
0: Hỏi khó cho em.
6: Ôi. Chị ơi.
4: Ác quá, ác.
5: Ghim em.
7: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung á, chị hỏi dễ tụi em thôi.
6: Dạ.
7: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi? Với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng vọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
5: Dạ. Em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chuông vàng vọng cổ, thì em cũng may mắn được giải chuông bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
6: Dạ, còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
7: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này á, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên á. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú ở đây theo dõi lắm. Theo dõi cá độ.
6: Cá độ luôn hả?
7: Cá độ.
6: Sao nổi như vậy?
4: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
0: Không uống không à?
7: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
4: Ý là đó. Thôi là chị ăn ta, thắng ta.
3: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Hả? Thì đó. Chị ủng hộ cho ai chị nói thiệt đi.
6: Chết nha.
4: Dạ rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
3: Bây giờ có ba gương mặt ở đây
5: dạ,
3: luôn nè.
5: Dạ đúng rồi.
7: Lúc đó, giải Hoàng Nghi là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong ba thí sinh đó, nhất nhì ba đó là các cô chú ở đây, người này đó. Thôi tao bắt người kia chạy giống như bắt độ bóng đá. Cười lắm, trời ơi. Tôi nói cô chú là chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó.
0: Dạ.
7: Chị đó là nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
4: Ôi, thắng trận. Trời ơi.
0: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
7: Có, trời ơi, chuông bạc, có. Chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát.

0: của các thí sinh dữ lắm.
1: Dạ.
0: Bởi chung, vậy,
2: cái sớm chị cũng vui ha.
0: Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
3: Dạ.
0: Bởi vậy. Tại đây ghé là bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên mà tivi lớn vậy nè.
3: Trời.
0: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô. Rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy là cá độ. Dạ. Phía trên kia vậy đó.
2: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị. Dạ. Lúa vàng và chuông vàng luôn.
0: Chuông vàng.
2: Chị sẵn sàng nha, tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha.
1: Chuẩn bị mùa mới.
3: Dạ.
1: Rồi, bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài. Chị có muốn ca với ai không chị?
2: Ca trích đoạn gì vậy chị?
1: Ca chung đi chị.
0: À, có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ta?
2: Dạ,
4: ai
2: chiến trận.
4: Ai cũng thuộc luôn.
2: Ai cũng thuộc trận chị ơi.
1: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
4: Đúng rồi.
0: À, 8 câu 5 ai với câu 5 câu 6 đó.
4: À rồi, em biết.
0: 5 đào 6 kép.
5: À, chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi, đúng không? Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ.
1: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
4: Dạ.
0: Rồi, hôm nay chị hát với Dung Giang ha.
1: Ừ.
4: Dạ.

0: Chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
1: Ca như đĩa.
2: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
2: giọng
0: chị.
2: Hát, giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
1: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
1: Hay.
2: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
1: Khuấy động.
3: Gì?
1: Chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dậy tiếp đúng không?
2: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
0: Yeah. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
2: À, ở xóm tại có người chị gã gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
1: Dạ. Yeah. Sao chị khai ra hết vậy chị? Trời ơi. Khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống mê linh luôn đó đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
1: Mà tiếng trống mê linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
2: Thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em.
0: Dạ.
2: Bốn em
4: giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
2: Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
0: Dạ,
1: dạ, dạ, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
1: Tạm biệt chị.
2: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, bạn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
1: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa.
2: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
2: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
1: Dạ.
2: Chào tạm biệt tụi em.
1: Rồi, tạm biệt chị.
3: Chào chị.
1: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và những một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể là em học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm.

0: nghe.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
2: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
1: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
2: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ, xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn không dám lên đặng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ đạo.
2: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2 vũ đạo. Trời em sợ quá, tại bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Rí rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
1: Mình thấy dạ, mình chưa đủ đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên, có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn.
3: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang đã đi học nó có khó không, áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không nha.
2: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
1: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ, chứ không phải mình bạn ấy.
0: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
3: Rồi.
0: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
2: Dạ đúng
0: đó
2: rồi.
0: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
2: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đống thứ lại mình vậy chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
2: Đúng. Dạ
1: khó. Còn với Nhân?
4: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống không phải là em sống được với nghề là, nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
1: Học.
4: Dạ, học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong 4 đứa tụi em, thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là... nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh Nhung thì

0: Bên bên bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Nó vậy.
1: Em có dự định chinh chiến bộ cuộc nào nữa không?
0: Em
1: Tự thử
0: thì
1: thách mình.
0: em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình, nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn, tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống, tại vì em là trụ cột
2: Chị hiểu.
0: dạ chính trong gia đình, cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
2: Rồi tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
3: Dạ, thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây, là em một là một thế hệ Gen Z, là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
0: Nói
3: nhưng
0: như
3: mà
0: già
3: không phải,
0: đó.
3: không phải em không nói
1: Trời
3: thì đó, nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi.
4: Em ơi em.
0: Em ơi
3: Dạ.
0: em bắn tất cả luôn. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nên em trúng tùm lum
2: Em
0: nha.
2: nói gì vậy?
3: Thì
2: Chị
3: đó.
2: cũng ghi Gen
3: Dạ. Đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em
2: Z
3: gọi là khoảng cách rất là
1: Trời
2: Đố đi trời ơi. Em
0: thường
3: không
0: á,
3: không
0: thường
3: đối với
0: là
3: em.
0: cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á.
4: Là khoảng cách xa đó
3: Không
4: hả?
3: phải, em không
4: Chị
3: phải nói
4: nói
3: xa,
4: hả?
3: nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
1: Khoảng cách thế hệ.
3: làm em trăn trở rất là nhiều, tại vì anh Điệp ơi. Dạ, thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy, tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết, nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm, nó rất chậm, và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
0: Là em chậm dữ chưa?
5: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu, có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á, thật sự là Nghi nó kém kém tụi em khoảng gần chục tuổi,
3: Dạ.
5: nhưng mà cái những cái mà Nghi đã đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước,
3: Dạ.
5: có nghĩa là người ta đã hỏi
2: Chỗ
5: ủa
2: nghe
5: sao mà
2: lớn dữ ha.
5: đúng rồi, thật ra
3: Dạ
5: là
3: đúng
5: thấy gì
3: rồi,
5: cả một thế hệ
2: nghe lớn dữ
5: mười
2: luôn.
5: năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm, mà
3: Dạ.
5: trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa,
3: Dạ.
5: mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó, nhưng
3: Dạ.
5: mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi,
3: Dạ.
5: và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ đã ngay cái thời điểm Gen Z của em nói thì nó phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua, những gì như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó
3: Dạ.
5: khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được cái những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người
3: Dạ.
5: lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm, những cái
2: Rồi.
5: điều đó không em?
2: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau
0: Hát
2: để gửi
0: chung
2: tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
5: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Sơn Giả Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung

0: bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng và khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh Nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh Nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn. Cụ thể, hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12, 2027. Từ ngày 1 tháng 1, 2028, áp dụng mức đóng 0,5%, đồng thời tiếp tục kế thừa quy định về phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Thành phố cũng tổ chức chuỗi sự kiện lớn như triển lãm, hội thảo khoa học, cầu truyền hình đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 7. Dịp này, thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án giáo dục với 1.251 phòng học mới. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược sẽ được khởi công như đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ và hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Các hoạt động thi đua được phát động rộng khắp nhằm chào mừng thành tựu 50 năm và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, nghĩa tình. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 năm nay. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi – Hòa Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hòa Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Sáng nay, giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, công ty Phú Quý tăng 1 triệu 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164 triệu 500.000 đồng một lượng, bán ra 167 triệu 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi, riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.690.

$5 một ounce, tăng $72 sau một ngày. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Phương Thảo và Kim Anh đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là trong thời gian chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị thính giả. Và mở đầu là thông tin về việc là trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 1 triệu đồng cho nhiều hộ gia đình, và việc tặng quà bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách được nêu trong kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành.
1: Và theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tặng quà 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Tính đến cuối năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 15.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có gần 2.500 hộ nghèo và 12.800 hộ cận nghèo. Cạnh đó, toàn thành phố còn hàng chục ngàn người thuộc diện chính sách. Từ nay đến hết tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội trọng điểm.
0: Và có lẽ đây cũng là một thông tin vui đối với những hộ nghèo hay là những hộ cận nghèo. Và quay trở lại với thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, thì thành phố sẽ đầu tư và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học, triển khai các dự án lớn như là đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế. Và cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày giới thiệu sách hình ảnh. Đặc biệt là thành phố sẽ tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là những vấn đề liên quan tới xây dựng luật đô thị đặc biệt. Các cuộc vận động sáng tác, đi bộ đồng hành, chương trình nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế cũng sẽ được tổ chức. Và quý vị nhớ là đúng 21 giờ ngày 2 tháng 7 thì thành phố cũng sẽ có tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật.
1: Và thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

0: thưa quý vị, và đó là một giai điệu âm nhạc để chúng ta khởi đầu cho chương trình Online 360. Cũng như là thông qua giai điệu âm nhạc vừa rồi, chúng ta thấy là có rất nhiều những điều tử tế, những điểm đẹp ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi hy vọng quý vị cũng có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố phương Nam này. Và quay trở lại với chương trình Online 360 được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì mời quý vị nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố do phóng viên Bá Nam thực hiện.
1: Sáng ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn Nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
2: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái trí tuệ số, cái cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật prompting là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cái nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như lĩnh vực về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNEID, xây dựng ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, đồng thời củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện.
1: Từ ngày 15 tháng 5, bác sĩ không ghi đầy đủ rõ ràng thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc trong đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án có thể bị phạt 1 đến 2 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, bảo hiểm y tế và dân số. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mức phạt 1 đến 2 triệu đồng, còn áp dụng với các hành vi như không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lệnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng khi cấp phát thuốc, không đối chiếu thông tin thuốc với đơn thuốc, không đối chiếu họ tên người bệnh, dạng thuốc, liều dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc, không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc hoặc không theo dõi phát hiện kịp thời tai biến khi cấp phát thuốc.
0: Cũng liên quan đến Nghị định 90, thì Nghị định đã cụ thể hóa và tăng cường chế tài đối với nhóm hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 1 cho đến 35 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế, trường hợp chưa đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 2 cho đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 200 cho đến là 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng hoặc không có người bệnh để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận 2 ca dương tính với Hanta, loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, và 5 trường hợp nghi nhiễm khác trên một tàu du lịch đang kẹt tại ngoài khơi Cộng hòa Cabo Verde, một quốc gia nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc.
0: Chuyển sang các thông tin về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

0: cho biết, cơ quan này vừa ban hành kiến nghị gửi cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà ở. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu các bên đương sự bắt tay kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch trực tế.
1: Hôm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng chính thức triển khai mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ kéo dài đến 19 giờ. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần và sẽ tiếp tục được xem xét mở rộng thêm các ngày khác tùy theo nhu cầu thực tế của người dân. Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng, cho biết việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ xuất phát từ thực tế nhu cầu của người dân ngày càng đa dạng, trong khi nhiều trường hợp không thể sắp xếp thời gian trong khung giờ hành chính truyền thống. Theo ông Khải, toàn bộ thủ tục hành chính tiếp nhận trong thời gian ngoài giờ vẫn được xử lý đầy đủ, đúng quy trình như trong giờ làm việc thông thường, không làm phát sinh độ trễ hay gián đoạn xử lý hồ sơ.
0: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là sân bay thứ hai của Khánh Hòa sau sân bay quốc tế Cam Ranh đang khai thác. Theo vị trí quy hoạch thì sân bay Thành Sơn đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa với vị trí chức năng là cảng hàng không quốc nội, là sân bay dùng chung, dân dụng và quân sự. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của vụ kế hoạch tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.
1: Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy hoạch, tiếp tục rà soát để đảm bảo tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
0: Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu giải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp, tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới về hiệu năng, công nghệ và thiết kế. Những cải tiến này tập trung vào việc đa dạng hóa lựa chọn, đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến hành trình phiêu lưu. Điểm nhấn lớn nhất là việc mở rộng các tùy chọn động cơ hiệu suất cao. Với các phiên bản Active, Sport và Platinum, thì cũng như là Everest mang đến sự linh hoạt tối đa. Phiên bản Platinum Plus cao cấp sở hữu động cơ 300 mã lực, hệ thống loa P&O, ghế da thông hơi, sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ thống an toàn Copilot 360 cùng khung gầm thép Boron giúp bảo vệ hành khách tối ưu trên mọi hành trình. Còn với Ranger Raptor, trang bị động cơ 3.0 mạnh mẽ, xe sở hữu hệ thống giảm sóc, kiểm soát điện tử, 7 chế độ lái và hệ thống ống xả chủ động, 4 chế độ âm thanh. Ngoài ra thì công nghệ Trail Control giúp cho người lái tự tin chinh phục các địa hình khắc nghiệt nhất. Bằng việc nâng cấp toàn diện từ nội thất cho đến là khả năng vận hành thì Ford tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu giúp hành khách tự tin bứt phá mọi giới hạn. Và vừa rồi là những thông tin trong nước chúng tôi tổng hợp. Còn bây giờ quý vị vẫn đang nghe chương trình Online 360, chúng tôi sẽ thay đổi không khí chương trình bằng một giai điệu âm nhạc. Quý thính giả có thể giữ sóng để tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những thông tin quốc tế đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn, và có lẽ đây cũng là một cái ca khúc mà nó khá là lâu rồi, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn lựa chọn những ca khúc nhạc cũ để có thể phục vụ cho quý thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 5, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Honduras có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến, và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ, sẽ được đưa về bệnh viện quân sự ở Madrid. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh một hệ thống đánh giá sức khỏe và sơ tán chung sẽ được triển khai để hồi hương tất cả hành khách, trừ khi tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.
0: Cũng trong ngày hôm qua, theo kênh CNBC, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, nhiên liệu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư là nguồn cung nhiên liệu máy bay lớn nhất cho thị trường toàn cầu. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã cắt đứt các nguồn xuất khẩu nhiên liệu máy bay này ra thế giới. Châu Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp vì châu lục này là khu vực nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Đông lớn nhất. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, khoảng 20% nhiên liệu máy bay của châu Âu đến khu vực vùng vịnh.
1: Theo The Straits Times, các nhà phân tích cảnh báo những người này có thể bị tuyển dụng trở lại vào các trung tâm lừa đảo mới, tức là những người lừa đảo. Thì trong tháng 2 vừa qua thì hầu như tuần nào cũng xuất hiện thông tin về chính quyền Campuchia triệt phá các hoạt động lừa đảo. Đầu tháng 3, Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trong nước trước cuối tháng 4 nhằm khôi phục niềm tin của khách du lịch và các nhà đầu tư. Ngoài thủ đô Phnom Penh, các điểm nóng lừa đảo khác gồm những khu vực biên giới với Thái Lan như thị trấn Osmat và thành phố Boi Bet ở tây bắc Campuchia, cũng như các thành phố giáp biên giới Việt Nam như Ba Vét và Campuchia ở phía nam.
0: Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, giai đoạn 2 của một cảng tiếp nhận lớn LNG lớn tại thành phố Đam Châu phía tây bắc Hải Nam đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây 821 tấn lên một bồn chứa ở độ cao 43 mét. Hình ảnh từ trên không cho thấy đây là bồn đầu tiên trong 3 bồn của giai đoạn 2 được hoàn thiện phần mái. Trước đó thì giai đoạn 1 của dự án với 2 bồn chứa dung tích là 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động.

0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là thông tin về thời tiết. Cơ quan khí tượng dự báo khu vực trọng tâm mưa lớn từ chiều nay ngày 7 tháng 5 là Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực miền Tây Nam Bộ trong chiều tối và tối nay dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.
1: Và về xu thế mưa trong tháng 5 thì tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với cùng kỳ của nhiều năm là từ 15 cho đến 30%. Riêng tại khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó thì mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó mà mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm thì mùa mưa tại khu vực Trung Bộ là vào khoảng cuối tháng 4, đầu tuần tháng 5, còn ở khu vực Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5. Và đó là những thông tin dự báo thời tiết và trong không khí này thì chúng tôi cũng muốn phục vụ cho quý vị.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình chính là chuyên mục chuyện về thành phố. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị xã hội phường Gia Định đã phối hợp với công ty cổ phần Hướng nghiệp Á Âu tổ chức các lớp hướng nghiệp dành cho hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn. Hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và tăng thu nhập cho người dân. Và tại các lớp học này thì học viên sẽ được tiếp cận với nhiều kỹ năng chế biến ẩm thực như là nấu ăn, làm bánh hay là pha chế. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm hướng nghiệp để ghi nhận không khí lớp học nấu xôi. Và trong chuyên mục chuyện về thành phố hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận không khí của buổi chiều ngày hôm ấy.

0: Lớp được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Từ 13:30, các học viên, phần lớn là người nội trợ, đã có mặt cùng giảng viên chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi học viên khi tham gia đều được cung cấp tạp dề, công thức và được hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn thành món xôi gà. Sau đây, mời quý vị cùng đến với không khí lớp học.
1: Còn là mình sẽ quăng xuống đây, lát thì mình sẽ rửa lại. Nên là có mỡ thì bóc bớt mỡ đi ha. Nhất là cái phần màng da thế này này. Đây, đó, thấy không ạ? Sạch cái này đi ha.
2: Này mình đang làm gì đây ạ?
3: Nhặt rau.
2: Rau. Là mình đang làm học ở chế biến xôi gà hay sao vậy chị?
3: Đúng rồi, đang học chế biến xôi gà. Thưa, thông báo là có lớp dạy miễn phí, ai có nhu cầu đi học. Rồi thì đi học, là chị có nhu cầu đi học thì chị đi học.
2: Chị làm công việc gì?
3: Hả chị, nhà chị nội trợ.
2: Dạ.
4: À, mục đích đến đây là ở phường đó, tổ chức cho phụ nữ học. Thế mình muốn học để mình biết, để cho mình tạo điều kiện cho gia đình nấu ăn. Ví dụ mình có điều kiện thì mình cũng nên làm, cũng có lợi cho mình.
0: Với phương pháp hướng dẫn đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, lớp học đã giúp học viên nắm vững từng công đoạn chế biến, từ khâu chọn nếp dẻo, sơ chế thịt gà đến cách nêm nếm gia vị hài hòa. Tất cả đều được hướng dẫn kỹ lưỡng, dễ hiểu. Bên cạnh đó, giảng viên còn chia sẻ nhiều mẹo nhỏ để món xôi giữ được độ mềm, không bị khô và có màu sắc bắt mắt hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, học viên còn trực tiếp thực hành ngay tại lớp. Những phần xôi nóng hổi, từng miếng gà được trình bày gọn gàng, đẹp mắt đã thể hiện sự khéo léo và tinh thần học hỏi tích cực. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, góp phần gắn kết học viên và lan tỏa tinh thần cùng nhau phát triển. Chị Trần Yến Nhi và cô Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ.
5: Muốn đi học cái này về là chủ yếu là muốn nấu cho gia đình ăn, nhưng mà nếu mà gia đình mà thấy ngon thì cũng muốn là kinh doanh nhỏ online để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại tôi là chỉ nội trợ thôi, không có làm gì hết. Thật sự thì mình thấy cái chương trình này phường tổ chức rất là bổ ích, tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và thiết thực. Tại vì vừa có thể là biết thêm nghề và cũng là có điều kiện để sau này có thêm thu nhập.
6: Cô đến đây á, với một cái là mình học được kinh nghiệm. Thứ hai nữa là cách trình bày. Tuy rằng gia đình cô thì

0: con cháu, nhưng mà mình cũng phải học để biết, nắm được cái cách để làm cho nó đúng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái cách trình bày nó khéo. Cái thứ ba nữa là ở đây nói chung là mình biết rằng là đã có nhiều lớp học rồi, nhưng mà bản thân mình cũng chưa biết. Giờ luôn tiện là mình học hỏi rất là nhiều. Tại vì cái con người mình không bao giờ mà kiểu như là quy củ được. Mình phải cái gì cũng phải mới mẻ, phải có cái cách tạo cho sau này khi mình còn dạy cho các con, các cháu mình nữa. Khi mấy cháu nó còn trẻ, nó chưa biết, thì giờ mình sẽ dạy nó. À, cô học ở trường Âu Á này, học được gì, giờ cô dạy cho các con cách để biết làm những món ăn cho gia đình, có khi cho xã hội cũng được nữa. Có những cái mà mình thấy là hợp ru với mình, biết nấu ăn, mình sẽ lan tỏa được những cái món mình hay phát từ thiện. Mình luôn luôn chú tâm vào cái chất lượng mới quan trọng, rồi cái số lượng thì sao mình cũng cần biết. Mà cái chất lượng là phải ngon, phải hợp khẩu vị thì người ta mới thích được, người ta mới đến gặp mình được. Thậm chí nhiều lúc đi ra đường hỏi, cô ơi có cái món này ngon quá, cô nhớ làm nha. Bản thân mình cố gắng làm sao học được cái lúc nào hay lúc đó, để sau này khi mà có dịp là mình cùng với chị em mình hỗ trợ luôn nha.
1: Không chỉ nấu món xôi cho gia đình, cô Anh Đào còn mong muốn lan tỏa hương vị ấy đến những người xung quanh thông qua các hoạt động tại nơi mình sinh sống. Từ những điều giản dị, tình yêu thương được sẻ chia và lan tỏa, kết nối cộng đồng bằng những giá trị gần gũi, thiết thực. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, giảng viên pha chế của Hướng nghiệp Á Âu, cũng có những phút giây đồng hành ý nghĩa cùng các học viên. Với bà, mong ước lớn nhất là những kiến thức mình truyền đạt có thể giúp người học có thêm một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình.
2: Hiện tại thì Hướng nghiệp Á Âu cũng đang liên kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Gia Định, tổ chức các lớp học đào tạo nghề miễn phí cho người dân trên địa phương, cũng như là hộ nghèo nè, gia đình khó khăn, hội phụ nữ, thanh niên lao động tự do và chưa có công việc ổn định. Thì Hướng nghiệp Á Âu và CAT thì cái hệ sinh thái rất đa dạng các ngành nghề và trung cấp nghề. Những ngành nghề F&B ví dụ như là pha chế nè, làm bánh nè, nấu ăn nè, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, âm nhạc nè, công nghệ thông tin, thiết kế nhà khách sạn, marketing, sinh đi tim dành cho các trẻ em, hoặc là Venus dành cho những chị em phụ nữ làm việc ở tại nhà, kỹ thuật công nghệ nè. Rồi thì hiện tại thì đang triển khai ngành nghề F&B cho cái chương trình này, như là pha chế, làm bánh nè, nấu ăn nè, và đang lên kế hoạch phù hợp để cho các ngành nghề khác trong thời gian tới này.
3: Và hiện tại thì lớp học của mình đã có bao nhiêu học viên rồi ạ?
2: Hiện tại thì mình đang có khoảng 3 lớp đang diễn ra. Mong muốn thì mình đang tổ chức nhiều lớp hơn nữa. Một lớp thì khoảng 20 đến 30 học viên tham gia. Chương trình cũng hỗ trợ cho người lao động mà có thêm những kiến thức, kỹ năng làm nghề và góp phần cải thiện nguồn thu nhập. Ngoài ra thì chương trình cũng định hướng là triển khai định kỳ và hy vọng là lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng hơn nữa, để mong muốn cho nhiều người biết đến những cái khóa học như này và biết đến những ngành nghề cũng như là rèn luyện thêm để mình có thể gia tăng thu nhập thêm.
3: Chị Tiên cũng đứng lớp đúng không ạ?
2: Dạ.
3: Và khi mình đứng lớp thì cái cảm nhận của mình đối với các học viên như thế nào hả chị?
2: Dạ, thì thường là mấy anh chị lớn tuổi, anh chị tham gia thì cũng rất là năng nổ và nhiệt tình, cũng rất là xôn xáo để thực hành, tạo ra những cái món ăn, thức uống thì anh chị rất là phấn khởi. Mình muốn ăn liền hoặc là mình có thể đem về, thường anh chị sẽ đem về một phần để cho gia đình cùng thưởng thức. Rất vui à. Thì thường em đứng lớp thì em cũng hay chia sẻ, rồi cũng tạo tiếng cười thêm cho mấy anh chị. Tại vì đây là một cái buổi mà kiểu cũng có sự trải nghiệm, và cũng mong muốn cho các anh chị mà có cái tinh thần thoải mái để học cho nó nhiệt huyết hơn, cho nó tiếp thu được dễ hơn. Thường thì hay dạy những cô lớn tuổi, thì mấy cô lớn tuổi thì mắt sẽ hơi kém, thì sẽ không thấy được, ví dụ định lượng, công thức của mình sẽ hay định lượng là mil hoặc là gram, thì mấy cô sẽ không có cân chỉnh cho nó đúng được. Thì cũng rất là vui, và nhiều khi sẽ có kỹ năng lắc pha chế ra nước, thì lắc ra để cho nó có

0: bọt thêm để cho cái thức uống nó đẹp hơn. Thì lúc đó mấy cô cũng khó lắc và lắc, thường giống như là thường mình hay dầm giả cái nguyên vật liệu, nó cũng rất là đáng yêu. Ngoài mà liên kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường Gia Định thì Hương Thị Bao cũng có liên kết với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 11 cũ nè, rồi Củ Chi nè và Châu Đức, và ở Bình Tân cũng có những cái khóa học cũng đa dạng các ngành nghề. Thì mình cũng sẽ đi di chuyển đến từng nơi tự tổ chức ra, xong rồi set up những cái công cụ dụng cụ nguyên vật liệu cho lớp học cũng miễn phí cho các bé khoảng từ lớp 10 tới lớp 12. Mục đích để các bé cũng có ngành nghề nè, và ngoài học nghề ra thì các bé cũng sẽ học thêm văn hóa nè, đan xen để nhanh chóng ra trường và có thể tìm nghề phù hợp, sau đó có thể giúp ích cho gia đình và xã hội về sau.
1: Buổi học không chỉ là nơi truyền nghề mà còn chan chứa những niềm vui giản dị, để lại cho cả người dạy và người học những trải nghiệm đáng quý. Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, hối hả, những khoảnh khắc ấy như làm chậm lại, gắn kết con người bằng sự sẻ chia và tình thương. Thông qua các lớp hướng nghiệp như thế này, vai trò đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp tục được phát huy rõ nét. Không chỉ giúp nâng cao kỹ năng, tạo sinh kế phù hợp, chương trình còn góp phần cải thiện đời sống, vun đắp sự gắn kết và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình Online 360, chúng tôi cập nhật nhanh thông tin về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng mở cửa từ hôm nay ngày 7 tháng 5 để sửa chữa. Thông tin theo báo cáo thì thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay. Theo như

Thông báo có trích dẫn rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ khách tham quan sau khi hoàn thành dự án. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được bảo tàng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và được cập nhật tại website bến-nhà-rồng.vn hoặc là fanpage của bảo tàng. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lưu Thị Tuyết Trinh có chia sẻ rằng năm 2025 với nhiều sự kiện trọng tâm của thành phố, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 2.100 đoàn với hơn 550.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, đặc biệt là các đoàn đến dân hương, dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan và tổ chức các hoạt động khác tại bảo tàng. Những tháng đầu năm 2026, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 1.100 đoàn với hơn 135.000 lượt khách đến dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Và theo như là bến-nhà-rồng.vn thì Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng công ty Vận tải Hoàng Đế, một trong những công trình đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn. Và nếu quý vị quan tâm thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự đồng hành cũng như theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 năm nay. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi Hoài Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hoài Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Sáng nay, giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, công ty Phú Quý tăng 1 triệu 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164 triệu 500.000 đồng một lượng, bán ra 167 triệu 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi, riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.695 đô la Mỹ một ounce, tăng 72 đô la Mỹ sau một ngày. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 7 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ nắng, từ khoảng đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển mát. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng cao có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay báo The Times of Israel đưa tin trong bài phát biểu ủng hộ ứng viên thống đốc bang Georgia Beth Jones, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sớm kết thúc bằng một thỏa thuận tháo gỡ các bế tắc liên quan đến eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh và cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump về các diễn biến liên quan đến Iran. Theo The Times of Israel, Mỹ được cho là đã thông báo với Israel về sự cởi mở đáng ngạc nhiên của Iran trong việc chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ cho biết cần khoảng một tuần để hoàn tất thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt cuộc xung đột. Kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ-Iran đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq tăng 2%, trong khi Dow Jones tăng 1,2%. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Hôm qua 6 tháng 5, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Thông cáo của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này. Thông cáo nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự.
2: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
3: Khoa Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình

0: Kinh doanh và pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, từ áp lực lạm phát, tăng trưởng chậm lại đến sự chuyển dịch mạnh mẽ của các mô hình kinh doanh trên nền tảng số, chính sách tài khoá trong nước cũng đang được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn để phù hợp với thực tiễn. Một nội dung đáng chú ý là vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, trong đó bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng một năm đối với hộ kinh doanh, đồng thời trao quyền chủ động cho chính phủ trong việc điều chỉnh ngưỡng này theo từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Và theo dự kiến trước mắt thì ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh sẽ được nâng lên ở mức 1 tỷ đồng. Và ngay sau khi thông tin này được công bố thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ đã bày tỏ sự phấn khởi, cho rằng đây là chính sách kịp thời, giảm áp lực chi phí, đơn giản hóa thủ tục và tạo thêm dư địa để duy trì hoạt động trong bối cảnh sức mua giảm sút. Sau đây là chia sẻ của một số hộ kinh doanh mà chương trình đã ghi nhận được.
1: Cái mức mới nợ cho mấy người đang làm cái mức 1, tại vì người ta có quá nhỏ cho nên cái mức thu người ta không có lợi nhuận được cả bao nhiêu, cho nên là chính chi phí tính ra không bằng một người đi làm công nữa, cho nên là người ta sẽ có cái điều kiện thay đổi hơn.
2: Mình là hộ kinh doanh nhỏ, lãi chưa có nhiều. Nghe đóng thuế thì cũng nhiều, nhưng mà bây giờ hiện tại thì nghe đổi lại thì thấy là mức này nó cũng hợp lý. Không đóng thuế thì thấy nó cũng có tin vui, cũng khả quan hơn, cũng phấn khởi hơn. Nào giờ áp lực đóng thuế, nhiều hộ kinh doanh chắc người ta cũng đồng tình, mức đó là cũng hợp lý.
3: Nếu mà thật sự thì vui lắm, mình thở phào nhẹ nhõm, không phải một mình chị mừng đâu mà mấy người kia mà biết được là người ta cũng mừng.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự đồng thuận thì cũng xuất hiện những băn khoăn nhất định. Một số hộ kinh doanh có quy mô lớn hơn lại lo ngại về khả năng phát sinh cạnh tranh không bình đẳng khi cùng hoạt động trên thị trường nhưng nghĩa vụ thuế lại khác nhau. Trong khi đó, cũng có ý kiến thận trọng cho rằng việc nâng ngưỡng có thể vô tình tạo ra kẽ hở cho hành vi chia nhỏ doanh thu để né thuế nếu như không có cơ chế kiểm soát phù hợp. Rõ ràng là chính sách này không chỉ tác động đến chi phí và hoạt động của hộ kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến hành vi thị trường và cấu trúc nền kinh tế trong dài hạn. Vì vậy, việc nhìn nhận một cách toàn diện cả ở góc độ hỗ trợ lẫn quản lý là điều hết sức cần thiết. Và để phân tích sâu hơn những tác động này cũng như các vấn đề pháp lý đặt ra, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Xuân Phong, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Ngày Mới. Mời quý vị cùng nghe nội dung của trao đổi sau đây. Thưa luật sư, Quốc hội vừa điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh lên khoảng 1 tỷ đồng một năm. Thì quan điểm của luật sư như thế nào về mức điều chỉnh này ạ?
4: Thì tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội 16 thì Quốc hội đã chốt bỏ cái ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh. Thì tôi cho rằng cái việc mà nâng ngưỡng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng được đánh giá là một cái chính sách nhân văn giúp hỗ trợ cho các hộ kinh doanh nhỏ trong cái bối cảnh khó khăn, tạo cái động lực mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì có thể làm giảm cái nguồn thu thuế trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì sẽ khuyến khích được nhiều hộ tham gia cái hoạt động kinh tế chính thức. Về cái ngưỡng mà doanh thu 1 tỷ đồng một năm thì không phải nộp thuế, thì việc mà nâng ngưỡng này lên thì xét theo về cái mặt bằng giá cả và cái quy mô kinh doanh hiện nay thì là có cơ sở, nhưng không phải là không có rủi ro. Thì theo tôi thì tôi thấy nó như thế này. Thứ nhất là nó phù hợp với cái lạm phát hiện nay và cái quy mô kinh tế đang tăng lên. Thì sau nhiều năm thì cái mức doanh thu nhỏ trước đây giờ thì không còn nhỏ nữa. Nếu mà không điều chỉnh thì sẽ đánh thuế cả những cái hộ mà thực chất chỉ ở cái mức sinh kế đủ tiêu dùng thôi. Thứ hai nữa là giảm cái gánh nặng hành chính. Nhiều hộ kinh doanh siêu nhỏ không phải kê khai nộp thuế phức tạp. Điều đó sẽ làm tiết kiệm được chi phí quản lý cho cả nhà nước và lẫn người dân. Và thứ ba nữa là khuyến khích được kinh doanh cho mọi cái thành phần kinh tế, đặc biệt là các cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ tham gia kinh doanh một cách chính thức. khi mà cái ngưỡng hợp lý hơn, người

0: nên ít có động cơ để mà né thuế hoặc là các hoạt động mà phi chính thức khác.
1: Dạ vâng, chúng ta nhìn ngược lại một chút này, chúng ta thấy là năm vừa rồi mới điều chỉnh cái mức từ 100 triệu lên 500 triệu là đã rất gây sự chú ý rồi. Và bây giờ thì điều chỉnh lên 1 tỷ đồng một năm, và có một cái việc mà kỳ họp vừa rồi cũng mới quyết định, đó là cái việc giao cho chính phủ quyết định cái ngưỡng doanh thu chịu thuế theo từng giai đoạn. Đây được xem là một cái cơ chế linh hoạt. Thì theo luật sư là cái việc mà không đóng khung một con số cụ thể trong luật mà trao quyền điều hành cho chính phủ thì sẽ mang lại những cái ưu điểm gì trong quản lý thuế, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay ạ?
0: Dạ thưa, thì trong cái kỳ họp lần này thì Quốc hội cũng đã tiếp thu theo cái hướng là giao cho chính phủ quy định cái ngưỡng cụ thể phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội, là trên nguyên tắc là có lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Chính phủ thì cũng căn cứ vào các cái chỉ số kinh tế vĩ mô này, khả năng cân đối ngân sách này, rồi chính phủ quy định các cái tổng mức doanh thu hàng năm để phù hợp với các bối cảnh kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Tôi cho rằng cái việc mà giao cho chính phủ linh hoạt quyết định cái ngưỡng doanh thu chịu thuế đó là một cái quyết định đúng đắn, tại vì tôi cho rằng là Quốc hội quy định cái khung nguyên tắc thôi và chính phủ sẽ điều chỉnh trong cái khung đó theo cái nguyên tắc. Và tiếp theo nữa là cái việc mà chính phủ linh hoạt trong cái việc mà nâng cái mức ngưỡng chịu thuế qua cái từng thời kỳ, việc đó thì cũng giúp cho việc quản lý này, hiện đại hóa cái quản lý thuế, thì điều đó như là cái hệ thống dữ liệu này có kiểm soát được doanh thu thật hay không, rồi cái khả năng chống gian lận, rồi cái sự minh bạch trong cái điều hành của chính phủ, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế. Và tôi cho rằng đây là một cái điểm rất là quan trọng và đúng hướng, vì cái ưu điểm lớn nhất của nó là phản ứng nhanh với biến động trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, chẳng hạn như là nó phù hợp với cái việc mà lạm phát thay đổi nhanh này, rồi cái chu kỳ kinh tế cũng rất là khó đoán, nhiều khi là suy thoái xong lại phục hồi, nó xen kẽ với nhau, mình cũng không đoán trước được. Vâng, rồi cái tiếp theo nữa là cái mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như là hiện nay là mình có cái kinh doanh về online, rồi cái nền tảng số cũng rất đang là phát triển. Nếu như mà đóng khung chính phủ mình mà quốc hội mình đóng khung trong một cái con số nào đó thì mỗi lần mà điều chỉnh á, thì sẽ mất cái thời gian sửa luật này, quốc hội phải có kỳ họp rồi mới sửa được luật, rồi cái độ trễ mà chính sách nó lớn, nó phản ứng chậm với các cái thực tế đang xảy ra. Và theo tôi nữa là cái việc mà giao cho chính phủ sẽ có cái lợi thế là linh hoạt theo cái chu kỳ kinh tế, khi kinh tế khó khăn thì có thể nâng cái ngưỡng để hỗ trợ cái hộ kinh doanh, và kinh tế mà khi mà nóng lên á, thì có thể siết lại để đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Và điểm thứ hai nữa là cái điều chỉnh theo cái ngành và khu vực, không phải mọi ngành nó đều giống nhau, chẳng hạn như là bán nhỏ lẻ hoàn toàn nó khác với cái thương mại điện tử, nó có cái doanh số cao hơn, rồi chính phủ có thể thiết kế được cái ngưỡng khác nhau theo thực tế, theo từng cái thời kỳ phát triển kinh tế xã hội đó, là tôi cho là nó như thế là nó phù hợp.
1: Như vậy thì một cái giải pháp linh hoạt là cũng là cần thiết đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi cho là rất là cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay.
1: Thưa luật sư, có ý kiến cho rằng việc điều chỉnh ngưỡng thuế như vậy thì nó có thể tạo ra cái sự chênh lệch giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Thì quan điểm của ông khi mà thay đổi ngưỡng chịu thuế thì nó có thể phát sinh những cái rủi ro pháp lý nào không? Chẳng hạn như là tình trạng lách luật, chia nhỏ doanh thu hay là chuyển đổi hình thức kinh doanh ạ?
0: Vâng, thì cái đây cũng là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều rất quan tâm, và tôi cho rằng có cái sự mất công bằng nó chỉ ở một cái mức tương đối nào thôi. Chẳng hạn như là doanh nghiệp nhỏ chịu thuế đầy đủ có thể cảm thấy bị bất lợi so với các cái hộ kinh doanh. Rồi cái vấn đề là có tạo ra cái sự chênh lệch giữa cái hộ kinh doanh và doanh nghiệp hay không, thì câu trả lời là chắc chắn là có. Và cái mức chênh lệch này thì nó cũng là cũng đáng kể đó, chứ không phải là nhỏ đâu. Chẳng hạn như tôi lấy một ví dụ như là đối với một cái doanh nghiệp là nhỏ thôi, có cùng với cái mức doanh số như nhau với hộ kinh doanh, thì doanh nghiệp nhỏ phải nộp cái thuế giá trị gia tăng hiện nay là thường từ 8 đến 10% trên cái doanh số. Rồi thuế thu nhập doanh nghiệp mà cái doanh nghiệp nhỏ phải nộp là 20% trên cái phần lợi nhuận mình đã tạo ra. Rồi ngoài ra thì cái chi phí mà tuân thủ về việc kê khai rồi kế toán, kiểm toán, đó cũng là một cái điều là rất là đáng kể, rất cân nhắc. Mà trong khi đó thì các cái hộ kinh doanh thì theo cái ngưỡng quy định á, thì có thể là không nộp thuế nếu như mà dưới cái ngưỡng quy định, hoặc nộp thuế nhưng mà lại thấp hơn so với các cái doanh nghiệp. Và cái chi phí tuân thủ của các cái hộ kinh doanh này thì hầu như là rất là nhỏ và hầu như là không có luôn so với cái việc mà tuân thủ của các doanh nghiệp. Đấy, thì tôi cho rằng đó là

0: cái sự mất cân bằng giữa cái doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nghĩa là doanh nghiệp phải chịu full cái nghĩa vụ đối với nhà nước và hộ kinh doanh thì có thể là không đồng thuế. Đó là cái sự cạnh tranh tôi cho là nó không công bằng trong cái chính sách hiện nay đó. Và thêm một cái câu hỏi nữa tiếp theo đó là khi mà có cái ngưỡng như vậy rồi thì làm tạo phát sinh ra những cái rủi ro chẳng hạn như lách luật hoặc là chia nhỏ doanh thu thì tôi nghĩ là chắc là có và tôi đã từng chứng kiến. Như chẳng hạn như là mình thấy rằng là cái nguy cơ mà chia nhỏ doanh thu á là một số hộ có thể là lách cái hoạt động thành nhiều hộ dưới ngưỡng, chẳng hạn như là trong cái hộ gia đình đó nhà người ta có 2-3 người thì ta có thể chia ra 2-3 người đứng tên và chia nhỏ doanh thu ra thì nó cũng lách được cái việc khi mà dưới cái ngưỡng là mình có thể giảm bớt được tất cả những cái vấn đề như lúc nãy mà tôi có thể so sánh ở trên. Rồi khi mà cái ngưỡng mà nâng lên 1 tỷ á, so với trước đây là 100 rồi bây giờ nâng lên 500 và mới được có vài tháng thì chính phủ mình lại quyết định nâng lên 1 tỷ thì cái điều gì đã xảy ra, thì tôi cho đó là tăng cái động cơ né thuế hợp pháp. Tại vì sao? Chia nhiều tài khoản này, mỗi một tài khoản thì nó có thể là cái doanh số nó chỉ dưới 1 tỷ thôi, rồi đăng ký nhiều cá nhân đứng tên. Ở thay vì chỉ một người đứng tên thì cái ngưỡng chịu thuế có thể là phải nộp thuế thêm, nhưng mà khi mà chia nhỏ ra thì cái ngưỡng chịu thuế nó sẽ giảm đi và cái hộ kinh doanh đó không phải nộp thuế. Và tôi cho rằng đó nó cũng là một cái bất bình đẳng với doanh nghiệp chính thức khác. Đấy, thì như lúc nãy tôi phân tích thì vừa VAT vừa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi bên cạnh đó cái phần mà mình thấy cái rủi ro lớn nhất là cái việc mà thất thu thuế ở cái khu vực mà tăng trưởng nhanh nhất, chẳng hạn như thương mại điện tử là cái khu vực mà nó tăng trưởng từ 20 đến 30% một năm, và ở Việt Nam thì tôi thấy là cái mức tăng trưởng này nó rất là lớn, mà nếu mà không kiểm soát được thì ngân sách mình sẽ mất một cái nguồn thu trong dài hạn. Vâng, thì tôi thấy rằng là nếu mà làm tốt á, cái ngưỡng mà là phù hợp mà làm tốt thì tôi thấy cái việc mà đăng ký kinh doanh á, thì nó sẽ tăng lên, tức là nhiều cái hộ kinh doanh người ta sẽ đăng ký kinh doanh và người ta kê khai đầy đủ các cái doanh thu và nhà nước sẽ quản lý được nhiều hơn về lâu dài. Đấy, rồi còn cái tác động dài hạn là thì tôi cho rằng là ở Việt Nam mình mà khi mà chính sách mà chuyển đổi từ hộ kinh doanh mà sang doanh nghiệp á thì có thể là tại vì nó ở cái ngưỡng đó thì chắc không ai có ý nghĩ rằng là mình phải chuyển lên cái doanh nghiệp nhỏ, thì lúc đó thì Việt Nam mình, cái cơ cấu kinh tế Việt Nam mình nó sẽ kẹt trong cái mô hình là nhiều cái hộ kinh doanh nhỏ, năng suất thấp rồi khó mở rộng, và tôi là cho như thế là cũng có nhiều cái rủi ro và nhiều cái thách thức khi mình nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng.
1: Thưa luật sư, thật ra là phóng viên thấy có một cái tình trạng như thế này nó đang hiện diện rất là rõ. Thời điểm này thì cũng tròn trề 1 năm nghị quyết 68 được ban hành, thì chúng ta biết nghị quyết 68 phát huy động viên khu vực kinh tế tư nhân, tạo nhiều cơ chế để cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, và một trong những nội dung đó là khuyến khích các hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Tuy nhiên thì với những cái điều chỉnh như vừa rồi thì luật sư phân tích thì cái điều chỉnh mới này nó có thể dẫn đến cái tình trạng ngược lại là sẽ nhiều người đăng ký hộ kinh doanh hơn. Và thực tế thì phóng viên nắm tình hình cũng có trao đổi với nhiều doanh nghiệp. Có nhiều người họ chia sẻ là họ phải chuyển từ doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh vì hoạt động khó khăn. Và mới đây một cái khảo sát của VCCI cũng công bố một cái con số là 81% hộ kinh doanh cá thể bị giảm doanh thu và chỉ cố gắng tồn tại. Thì chúng ta thấy một cái bức tranh ảm đạm. Vậy thì theo luật sư, chúng ta có cái giải pháp nào để mà có thể vừa đảm bảo được cái kinh doanh minh bạch và nó vừa đảm bảo được cái nguồn thu cho thuế của nhà nước ạ?
0: Chị Diễm vừa hỏi á, thì tôi cho rằng đó là để mình đảm bảo được cái nguồn thu ngân sách nhà nước thì đương nhiên là mình phải lấy ngắn nuôi dài và đương nhiên là phải ưu tiên phát triển các cái hộ kinh doanh, làm sao mình tạo động lực cho họ để họ có cảm giác rằng họ được nhà nước hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để họ nâng lên và họ kê khai một cách minh bạch, chính xác. Và từ đó, cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước, người ta có các dữ liệu để làm cơ sở về sau. Và tôi cho rằng cái đó là cái quan trọng nhất. Có thể là bây giờ nó chuyển đổi mới thì có thể là rất là khó khăn trong cái việc mình quản lý. Nhưng mà cơ quan nhà nước làm sao mình tạo cái điều kiện đó, không phải là gọi là mình nộp thuế nữa, là mình khuyến khích người dân kê khai làm sao có cái mức phù hợp để làm sao nhà nước có một cái dữ liệu và căn cứ trên cái dữ liệu đó để làm cái cơ sở để mình có thể là nâng hoặc giảm cái mức mà ngưỡng chịu thuế, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển. Tôi nghĩ là như thế. Vâng.
1: Dạ vâng, còn về cái mức ngưỡng mà bây giờ tạm thời nâng lên 1 tỷ, từ 500 triệu lên 1 tỷ thì nó cũng là cái niềm phấn khởi của nhiều hộ kinh doanh. Tuy nhiên, với một số ý kiến chuyên gia kinh tế thì họ phân tích rằng cái mức này nó vẫn chưa tạo cái sự công bằng giữa thu thuế thu nhập

0: cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Bởi vì sao? Với doanh thu 1 tỷ, biên độ lợi nhuận khoảng từ 10 đến 20% chẳng hạn, thì cái thu nhập của người ta nó cũng chỉ ở một cái mức rất là khiêm tốn để mà có thể đảm bảo được cái nuôi sống bản thân, chưa nói đến cái việc là nuôi gia đình. Vậy thì với cái mức mà để đảm bảo được cái lợi nhuận, để mà đảm bảo nuôi sống một cái gia đình, chẳng hạn như hai vợ chồng, hai đứa con, thì cái mức lợi nhuận nó phải ít nhất là phải mấy trăm triệu một năm, 400-500 triệu một năm. Thì khi đó doanh thu có thể lên đến từ 2 đến 3 tỷ. Thì không biết là ý kiến của luật sư như thế nào về cái sự công bằng giữa thu thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập hộ kinh doanh ạ?
1: Vâng, thưa chị, tôi cho rằng chính phủ mình họ cũng đang cân nhắc cái việc mà nâng cái mức ngưỡng chịu thuế lên. Như trước đây chỉ có là 100 thôi, xong rồi chính phủ mình có đề xuất là lên 200, nhưng mà thực tế là vừa rồi là áp dụng là từ đầu năm ngày 1 tháng 1 năm 2026 là lên 500, nhưng mà chỉ sau một vài tháng thì nó không phù hợp, thì bây giờ lại có đề xuất là lên 1 tỷ mà bây giờ lại nâng lên thêm nữa. Thì tôi cho rằng á, nói chung là chúng ta phải nên thận trọng. Cũng thận trọng. Vâng, tại vì cái khoảng cách mà cái ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh mà từ 500 triệu mà lên hơn 1 tỷ, có thể giống như là mình chẳng hạn như mình lên 2 tỷ hoặc 3 tỷ đi, nó cũng quá xa đi. Từ 500 mà lên tới một veo một cái, nó lên tới 2 tỷ, 3 tỷ, tôi cho rằng nó cũng quá lớn đi. Thì tôi cho rằng cái chính sách này thì nó không sai, nhưng mà nó cũng không tự động nó tốt đâu. Tại vì nó có khoảng cách nó lớn quá đi. Tại vì nó giống như là một cái con dao hai lưỡi á. Nếu như mình làm tốt thì mình sẽ giảm được cái gánh nặng cho người kinh doanh nhỏ, rồi tăng cái tính linh hoạt cho chính sách, rồi hỗ trợ cái nền kinh tế trong cái bối cảnh mà bất ổn nó toàn cầu hiện nay đó. Chẳng hạn như mình vừa rồi mình thấy là cũng chiến tranh này nọ kia thì nó cũng ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Nếu mà làm mà không tốt thì là tạo ra một cái cơ chế né thuế hàng loạt luôn. Bây giờ đang từ 500 giờ lên 1 tỷ là cũng có một cái khoảng cách, là thêm một số cái hộ nữa là họ thỏa mãn cái điều kiện là được giảm thuế. Nhưng giờ mình lại nâng lên một cái ngưỡng cao quá thì cái số hộ kinh doanh á, họ được giảm thuế lại lớn quá, thì điều đó nó sẽ không tốt á. Thì tạo ra cái động cơ này né thuế hàng loạt luôn. Đấy, nó làm méo mó cái tính cạnh tranh, rồi gây thất thu cho ngân sách nhà nước trong dài hạn. Chắc chắn trong dài hạn là sẽ giảm cái phần thu đi. Trước mắt là đã giảm rồi, nhưng mà trong dài hạn nó sẽ giảm tiếp. Đấy, thì tôi nghĩ là cái điều đó để mà nâng cái mức lên mà cao hơn á, thì tôi nghĩ chính phủ mình là cũng nên thận trọng. Tôi nghĩ rằng cái mức hiện nay là 1 tỷ mà chính phủ đề xuất này tôi nghĩ là hợp lý, để sau một cái thời gian mình có một cái kết quả nào đó, mình sẽ tiếp tục cho phép, chính phủ cho phép sẽ nâng cái ngưỡng lên. Tại vì như cái câu hỏi đầu tiên đó, cơ chế linh hoạt mà, chính phủ mình cho phép mà, cho phép là được nâng cái mức đó lên, cho đó mình sẽ căn cứ vào những cái mức đó để mình tăng lên. Và đây là cũng một cái dự báo, nhưng mà trong tương lai thì tôi cho rằng cái ngưỡng 1 tỷ á, nó không phải là con số cuối cùng ha. Nó sẽ tiếp tục điều chỉnh theo cái lạm phát hoặc và cái chu kỳ kinh tế, thì cái điều này theo cơ chế linh hoạt chính phủ mình được phép mà có thể nâng lên, và nó sẽ từ từ. Và việc thứ hai đó là cái gì? Quản lý thuế sẽ chuyển sang quản lý và bằng điện tử, bằng dữ liệu. Tức là lúc đó cơ quan thuế nhà nước nhà mình đã có đầy đủ các cái dữ liệu để quản lý rồi. Do đó cái việc mà ngân hàng hay là sàn thương mại điện tử, hóa đơn điện tử đó là một cái trung tâm, và chúng ta sẽ quản lý được cái việc đó rất là tốt. Và thứ ba nữa là cái hộ kinh doanh sẽ bị đẩy dần lên doanh nghiệp. Tại vì khi mà họ ở cái ngưỡng này và họ thấy cảm thấy rằng họ không có lợi thế, thì họ sẽ chuyển dần, thay vì họ cứ mãi là hộ kinh doanh để mà được giảm thuế, cái mức đóng thuế nó ít đi, thì họ muốn phát triển thì lúc đó họ phải trở thành doanh nghiệp. Và khi mà trở thành doanh nghiệp thì cái thời điểm đó thì không cần ai bắt buộc nữa, và họ sẽ tự nguyện chuyển lên doanh nghiệp để phát triển thôi. Và tôi cho rằng cái mức mà cho rằng mà trên 1 tỷ bây giờ là 2-3 tỷ là nó cũng có rủi ro cao, nên có thể là hiện nay là có thể là chưa áp dụng ở cái thời điểm hiện tại. Đó, tôi cho rằng là như thế.
0: Dạ vâng, vậy thì luật sư có ý kiến như thế nào về có cái sự so sánh giữa cái thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập hộ kinh doanh, doanh nghiệp? Thu nhập cá nhân thì bây giờ chúng ta đang nâng lên đến 15 triệu rưỡi cho bản thân người nộp và 6,2 triệu cho người phụ thuộc. Thì với cái mức này thì họ sẽ không phải đóng thuế khi mà họ làm công ăn lương. Cái mức nó khá là cao, nó tương ứng với cái doanh thu của doanh nghiệp, thì để họ có được 200 triệu lợi nhuận thì có khi họ phải doanh thu 1 tỷ hoặc hơn. Thì luật sư thấy là nó có cái sự công bằng hay không theo phân tích của một số người?
1: Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi rất thú vị. Tại vì ở đây cái việc mà mình giống như là phóng viên vừa mới hỏi á, thì đây nó có hai vấn đề khác nhau nhé. Cái gọi là cái giảm trừ gia cảnh hiện nay á, đối với người làm công ăn lương với cái hộ kinh doanh là hai cái đó là hai cái khái niệm khác nhau. Hai khái niệm khác nhau. Đối với người làm công ăn lương thì họ đâu có kinh doanh đâu, họ chỉ đi làm công và ăn lương, và cái thu nhập họ được nhận được từ cái việc họ đi làm cho doanh nghiệp. Và cái mức thu nhập để họ chịu thuế là họ sẽ được khấu trừ 15 triệu rưỡi cho một người một tháng, và nó tương đương là 180 mấy triệu một năm đó ha, và cho người phụ thuộc là 6,2 triệu một tháng. Thì tôi nghĩ rằng cái đó so với thời điểm hiện nay thì nói chung là không phải là tốt, nhưng mà nó cũng rất là phù hợp rồi. Nó phù hợp so với lúc trước cái mức của mình được khấu trừ 11 triệu thôi, mà nó kéo dài rồi hình như là gần gần chục năm luôn. Nhưng mà hiện nay thì tôi nghĩ nếu mà được chính phủ cho phép thì cái mức này nó sẽ tăng dần dần lên theo cái mức mà lạm phát hay là theo cái bối cảnh kinh tế xã hội. Đấy, thì cái đó tôi nghĩ là cái đó phù hợp. Tại vì khi mà làm như vậy thì đối với một người làm công ăn lương và có một người phụ thuộc thì cái mức khấu trừ của họ là trên 20 triệu một tháng thì họ mới bị thu thuế thôi, và cái mức thu thuế của họ nó sẽ theo thang cái thang bậc lương đấy. Còn đối với hộ kinh doanh thì họ sẽ có một cái mức thuế thu nhập cá nhân kiểu khác, theo quy định kiểu khác, tức là họ giống như là một doanh nghiệp, và cái mức doanh nghiệp của họ thì sẽ được là chẳng hạn như mình thấy là theo quy định của luật này, theo nghị định 68 hoặc là các trong cái văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới á, thì ngoài cái việc mà họ có hai cách để đóng thuế. Một là đóng thuế trên doanh thu theo một cái tỷ lệ theo ngành nghề nào đó, có thể là 0,5% hoặc là 1% hoặc là 2% gì đó. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó là họ sẽ làm bằng cách là họ lấy doanh thu, họ trừ chi phí, sau khi ra được một cái khoản lợi nhuận nào đó thì cái khoản lợi nhuận đó sẽ nhân đến 15% hay 17%
0: Tùy theo cái biểu
1: với điều kiện là đồng vân cái biểu thuế đó, là với điều kiện rằng là cái mức doanh thu họ ở cái ngưỡng nào. Ví dụ như nếu mà ngưỡng dưới 3 tỷ thì họ sẽ được nhân 15%, nhưng mà trên 3 tỷ thì họ phải nhân 17%, và trên 50 tỷ thì họ không phải là 17% nữa mà là 20%. Đấy, đấy thì tức là đều có cái mức quy định của nhà nước hết. Chính phủ mình cũng tạo ra được các cái động lực để làm sao, để thí dụ như anh tạo ra một cái thu nhập ít thì anh sẽ đóng thuế ít hơn. Đó, thì mình tiết kiệm được cái chi phí để mình tái đầu tư. Còn những cái hộ kinh doanh hay là những doanh nghiệp mà ta có cái doanh thu thì đương nhiên khi họ có cái doanh số cao thì cái lợi nhuận của họ cũng cao, và cái việc đóng góp của họ trong nhà nước nó cũng tương ứng. Vậy thôi. Vậy thôi. Và đó là cái điểm tôi nghĩ là nó cũng rất là công bằng, không có phải là mình so sánh là giữa hộ kinh doanh và cái cá nhân mà đi làm công ăn lương, nó hai cái nó khái niệm nó khác nhau ạ.
0: Dạ vâng, phân tích của luật sư thì cũng giúp làm rõ thêm một số việc mà đôi khi chúng ta chưa hiểu toàn cảnh thì chúng ta thấy là nó bất hợp lý, nhưng mà thật ra thì như vậy thì nó cũng gọi là công bằng đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đó cũng là công bằng. Chính phủ mình làm ra là nó có được những cái mức, những cái ngưỡng ở chỗ nào, ai đáp ứng được cái ngưỡng nào thì mình sẽ thực hiện theo cái ngưỡng đó, và đó là một cái mức hợp lý và tương đối là công bằng. Đấy.
0: Vâng. Xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này ạ.
1: À, xin cảm ơn phóng viên ạ.
2: Thưa quý vị, từ mức ngưỡng 100 triệu đồng được duy trì trong thời gian dài đến các lần điều chỉnh nâng lên 500 triệu đồng và nay là định hướng tiến tới khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách không chỉ thay đổi về con số mà còn thay đổi cả về tư duy quản lý. Theo ước tính của Bộ Tài chính, có tới khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh sẽ được miễn thuế và ngân sách giảm thu khoảng 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh này là cần thiết nhằm đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể và mục tiêu quản lý thu ngân sách. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần thiết lập mức độ viên hợp lý, hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững hơn. Và với những góc nhìn đa chiều vừa được phân tích trong chương trình hôm nay, có thể thấy bài toán đặt ra không chỉ nằm ở con số ngưỡng thuế, mà còn là sự cân bằng giữa hỗ trợ phát triển, đảm bảo công bằng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Luật sư của bạn. mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng

0: VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92 MHz, VOHFM 92.5 MHz và VOHAM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eSAS Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Tường Vi ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
2: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Nông ở thành phố Đà Nẵng. Tôi nhờ luật sư giải đáp giùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phán hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề, anh

0: cô cậu ruột của ông già tôi, tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trong vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông, vì có nhà có cửa là đo đất là cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ông chuyển cái đất nữa, ông cho con ông vẫn lồm ông canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ổng là ký xác nhận ranh giới, thì ổng xác nhận ranh giới. Thì từ 2011 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ổng 120 mét vuông, cho nên á là đó giới hòa cho nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, rồi đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới, cái đống kiện ra tòa. Tháng 10/2015 Phan Tề Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng về đó, đo không được. Đất của ông Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ vô âm thá đây á, tôi gửi cho tôi cái thông bố nữa, chừng đo lại à. Đo lại đo đất tôi chứ không đo đất người kiện đó. Thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà án này giải quyết sơ thẩm đó mà tiền bố tôi... và trả đất lại cho ông Nguyễn Châu 120 mét thì tôi nợ đau đây cơ quan mô. Câu thứ hai tôi muốn hủa đó, bây giờ tôi rất là bắt đau nghĩa là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sao này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ à, rồi mình di chúc rồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á, tức là có cần con ký vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới nó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
0: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngồng một ký á, là ranh giới á, bờ rồ bàn tre.
1: Tức là từ hai...
0: tới năm 20 đây đó là...
1: Luật bản đồ vân vân. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó, thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới, và từ 2020 thì chú cũng đã xây dựng kiên cố rồi. Đó nên là với các cái thông tin chú cung cấp thì bên chương trình nhận thấy là cái phần đúng là cũng cao về bên phía gia đình mình đó. Nên là chú cũng yên tâm, mình cũng tin tưởng vào cái việc giải quyết của tòa án. À chú ha. Đó thì trong thời gian sắp tới, nếu tòa án giải quyết mà có cái nội dung nào không đồng ý thì cũng là việc cái bản án sơ thẩm, thì chú có quyền chú kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà tòa án họ tuyên án họ xử. Đó là đối với cái vụ tranh chấp ranh với chỗ ông Châu ha. Thì chương trình xin giải đáp chú ngắn gọn như vậy. Về câu hỏi thứ hai thì đó thì chú muốn lập các cái di chúc cho con. Đó thì chú cũng đang băn khoăn là cái di chúc này không biết là lập ở đâu. Thì về cái di chúc á, thì hiện nay trong bộ luật dân sự quy định là cái di chúc thì phải cái hình thức á, phải lập thành văn bản. Thì nó có nhiều cái hình thức. Có thể là chú lập cái di chúc đó là có công chứng, tức là tại cái tổ chức hành nghề công chứng á. Hoặc là chứng thực. Chứng thực tức là chứng thực cái chữ ký của cái người lập đó. Thì chú có đến có thể đến ủy ban cấp xã, không cần phải nơi cư trú đâu, tất cả ủy ban cấp xã trên toàn quốc ở đâu cũng được hết ha. Chú nhờ người ta chứng thực cái di chúc chú đã soạn sẵn, tức là cái chữ ký mà của cái người lập cái văn bản đó đó. Tức thứ ba thì chú cũng có thể lập cái di chúc tại nhà, mình tự lập rồi mình nhờ hai cái người hàng xóm của mình, người hàng xóm nha, những cái người tức là không có phụ thuộc vào cái nội dung di chúc đó đó, người ta làm chứng cho cái nội dung di chúc đó, thì cái hình thức đó cũng được. Đó thì tùy vào cái điều kiện của gia đình mình thì chú lựa chọn cái hình thức nào mà nó phù hợp nhất để mình định đoạt cho cái tài sản của mình. À, chúng

0: Ừ, xin cảm ơn chương trình Lực Sư, cảm ơn Lực Sư nhiều.
1: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chú Tấn Nam ạ. À.
2: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và cảm ơn luật sư đã tư vấn cho thính giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Dạ, nghe. Dạ, xin chào luật sư và ban tư vấn. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, 59 tuổi, ở Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin hỏi thắc mắc hai vấn đề như sau. Hồi ở sổ đỏ, lô đất của nhà tôi là được cấp năm 94. Thì theo địa giới hành chính lúc đó là xã Tâm Phước, Long Thành, Đồng Nai, thì không thể hiện là bao nhiêu cái mét thổ cư trên đất giấy chứng nhận. Thì nay tôi xin cấp sổ lại, thay đổi địa giới hành chính sang Biên Hòa, thì xin cấp đổi lại, vậy thì tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu mét thổ cư theo cái lực đất đai hiện tại.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, xin mời luật sư Phước Long trả lời thắc mắc ạ.
1: Rồi, trước mắt thì cô Tâm, 59 tuổi, thôi gọi bằng cô đi cô ha. Dạ vâng, thì với cái thắc mắc cô Tâm thì chương trình sẽ giải đáp như thế này. Cái chỗ trong trường hợp là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây mà trên đó không thể hiện rõ cái diện tích đất thổ cư, đất ở đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp hiện nay cấp đổi lại thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trên cái đất đó, ví dụ như tại khu vực Biên Hòa, ngay cái vị trí địa giới hành chính đó, hiện nay cái hạn mức đất ở đó người ta quy định là 200 m² đi ha, cho ví dụ là như vậy, 200 m². Thì trong trường hợp nếu mà mình xây dựng cái công trình mình nó lớn hơn 200 m² đó thì hiện nay mình sẽ được cấp đổi với cái diện tích đất ở, đất thổ cư đó chỉ là 200 thôi. Trường hợp thứ hai là ở cũng tại khu vực đó nhưng mà cái hạn mức cũng 200 như cái trường hợp thứ nhất cô ha. Nhưng mà cái công trình mình xây dựng lên đó, tức là mình sử dụng về đất ở đó, chỉ có 100 m² thôi. Đó thì nhà nước chỉ công nhận cho mình trên cái phần diện tích nhà ở là 100 m² đó thôi. Đó thì với cái hai cái trường hợp như vậy thì cô xem lại của mình. Cô sẽ hỏi ở chỗ ở cán bộ địa chính địa phương thì cái hạn mức tại khu vực đó. Tại vì mỗi khu vực nó sẽ có cái hạn mức đất ở nó khác nhau. Đó thì cái hạn mức nó bao nhiêu, nếu công trình của cô xây dựng lớn hơn thì chỉ bằng cái mức hạn mức đất ở đó thôi. Ở trong trường hợp cô muốn nhiều hơn á, thì cô phải chuyển mục đích bổ sung. Còn trong trường hợp cái công trình cô xây dựng đó, nó ít hơn cái hạn mức đất ở thì sẽ được công nhận đúng bằng cái diện tích thực tế cô xây dựng cái nhà đó thôi. Cô Tâm hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ.
3: Còn một cái vấn đề cũng đang nhờ bạn luật sư hỏi trả lời giùm cái vấn đề mình đi cấp đổi lại sổ mình có đất, sổ đỏ có giấy chứng nhận rồi. Nhưng mà quá trình mình cấp đổi thì cái bờ ranh nó có sự chênh lệch giữa hai thời kỳ đo vẽ đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì ở bên nhà cái bên người ta không có, họ gây khó khăn trong cái việc ranh giới. Vậy thì muốn hỏi luật của mình hướng dẫn mình cách làm như thế nào để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ trên cái đất mình đang sử dụng á.
1: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
1: Dạ vâng. Thì trong trường hợp mà cô Tâm, nếu mà trong quá trình mà thực hiện cấp đổi, nếu các bên mà có cái tranh chấp về cái ranh giới đó, thì cô Tâm có thể chọn một trong hai hình thức. Có nghĩa là cái vụ việc tranh chấp ranh giới thì nó là xếp vào cái tranh chấp đất đai rồi. Thì theo luật đất đai bắt buộc cái vụ việc này là phải hòa giải cơ sở, tức là hòa giải ở địa phương nơi có đất đó. Ngoài ra thì trong cái luật hòa giải cơ sở thì tức là hòa giải ở khu phố, tức là ở ấp thì vẫn hòa giải được những tranh chấp này. Đó thì cô Tâm chọn một trong hai hình thức. Có thể là mình muốn cái vụ việc nó đơn giản để coi như là các bên có cái điều kiện để ngồi lại với nhau có tiếng nói chung. Thì cô có thể làm một cái đơn gửi tới cái ban hòa giải ở khu phố ở ấp của mình. Cô nhờ họ làm một cái người giống như là trọng tài. Họ ngồi ra để họ cũng biết cái quá trình sử dụng hai bên. Thì họ phải phân tích cái đúng cái sai. Đó, nếu được thì đôi bên sẽ có cái tiếng nói chung. Đó rồi thì lúc đó mình liên hệ cái tổ chức có cái chức năng đo vẽ tới, họ đo lại đúng với cái đất trên thực tế mình sử dụng. Đó thì nó vụ việc nó sẽ ngừng lại ở đó, thì mình giữ được cái tình cảm sống lại. Trong trường hợp mà nếu mà mình muốn cái vụ việc để ra các cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn á, thì cô có thể gửi cái đơn hòa giải đến ủy ban cấp xã phường nơi có đất, cô đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai. Đó thì trong trường hợp ở xã phường đó thì nếu hòa giải thành đó thì có thể sử dụng cái biên bản hòa giải thành đó để làm cái căn cứ cấp đổi giấy cho hai bên. Còn trong trường hợp nếu hòa giải không thành ở cấp xã phường đó thì cô có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết. Nhớ cô Tâm nhé. Dạ vâng.
3: Cảm ơn luật sư nhiều ha. Cảm ơn chương trình.
2: Dạ, cảm ơn cô Tâm đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
4: Alo.
2: Tường Vy và chương trình luật sư của bạn xin chào quý vị thính giả, và không biết thính giả tên gì, đến từ đâu và có những thắc mắc gì muốn hỏi chương trình ạ?
4: Dạ tôi ở Đồng Tháp.
2: Dạ anh tên gì ạ?
4: Dạ tên Quanh.
2: Dạ anh có thắc mắc gì anh hỏi ạ?
4: Thưa với luật sư, bây giờ bà già tôi bà cho tôi

0: tôi là ba con đất. Bây giờ bà già tôi bỏ qua thằng em Út á, nó đứng bộ. Rồi bây giờ tôi kêu nó tách ra, nó không có tách. Thì bây giờ tôi nhờ luật sư tư vấn giùm tôi coi như là nó không tách đó, rồi tôi làm cách làm sao.
1: Rồi, cảm ơn anh Quanh đã có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì trong trường hợp mà mẹ của anh có cho anh ba công đất, thì bây giờ mình có cái tài liệu chứng cứ gì thể hiện mẹ mình có cho
0: bà
1: mình
0: cho,
1: hay là
0: dạ,
1: cho miệng thôi?
0: Dạ, tôi luật sư, bà cho tôi hồi năm 1978 tới bây giờ luật sư rồi bắt đầu mẹ tôi qua phần cái bây giờ nghe em nó khai đó, luật sư cái bắt đầu nó đứng bộ, bây giờ tôi kêu nó tách ra nó không tách. Cái bắt đầu bà già tôi bỏ cho đất ruộng, còn bây giờ nó biểu tôi thằng Út á, nó biểu tôi lớn, ý nó là muốn chia đồng ra đó luật sư, mà dạ. Bây giờ thì bây giờ tôi bà già cho nhiêu tôi hưởng nhiêu.
1: Dạ vâng ạ. Thì theo như cái thông tin anh Quanh có trao đổi đó, thì tức là cái đất này chỗ mẹ của anh đã cho mình đã có cái quá trình thực tế quản lý sử dụng từ năm 1978 đến nay à?
0: Dạ, bây giờ đang còn canh tác đó luật sư.
1: Thì trong trường hợp nó như thế này, tức là mẹ anh Quanh thì cho mình thì cũng cho bằng miệng vậy thôi, chứ không có văn bản giấy tờ gì đúng không ạ?
0: Dạ.
1: À, thì mặc dù anh không có tài liệu là cái văn bản giấy tờ, nhưng mà anh có cái quá trình quản lý sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đó, và anh sử dụng ổn định liên tục cho tới hôm nay. À, trên đất này chắc cũng có những cái cây trồng hay nhà ở gì thế này không anh Quanh?
0: Dạ không luật sư, bị nó khác xã luật sư.
1: Tức là trên đất này mình canh tác hàng năm là mình trồng lúa hay mình trồng cây gì?
0: Trồng lúa luật sư.
1: Trồng lúa. Dạ, thì mình cũng có cái quá trình quản lý canh tác, quản lý sử dụng thực tế là từ 78 tới giờ, tức là trước ngày 15 tháng 10 93 tới nay ha, liên tục ổn định cho tới nay. Đó, thì trong trường hợp của mình á, nếu mà em trai của anh không có đồng ý mà tách thửa ra để chia cho mình cái phần đất theo như cái di nguyện trước đây của mẹ anh á, thì anh có cái quyền anh gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Thì về trình tự đầu tiên thì cái đất này nó cái tranh chấp này nó là cái tranh chấp quyền sử dụng đất, thì anh Quanh phải gửi đơn đến ủy ban nhân cấp xã, anh đề nghị người ta hòa giải cái tranh chấp này. Thì cái sự việc sao thì mình làm cái đơn hòa giải mình trình bày nó cũng thể hiện như vậy ha. Coi như là mẹ cho năm 78 có quá trình quản lý sử dụng như vậy, và sau đó thì người em đã tự ý đi kê khai đăng ký có luôn cái phần đất này đó, thì cũng mong địa phương hòa giải theo cái hướng là để vận động người em tách cái thửa ra cho mình. Thì trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân cấp xã họ hòa giải thành đó, thì có thể là anh sử dụng cái biên bản hòa giải ra để tách thửa ra cho mình, thì lúc đó vụ việc nó kết thúc ở đó ha. Còn trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân xã họ hòa giải không thành đó, thì anh Quanh có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án. Đó, thì trong quá trình tòa án giải quyết, anh phải có nghĩa vụ anh cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh anh có cái quá trình quản lý sử dụng liên tục từ năm 1978 tới nay. Trong quá trình sử dụng thì mình có các cái giấy tờ như biên lai đóng thuế, hoặc là những cái văn bản mình mua phân bón hay gì đó, hoặc là những cái người dân ở địa phương họ làm chứng, họ biết là mình có cái quá trình sử dụng từ năm 1978 tới nay. Đó, thì dựa trên các tài liệu đó cũng như các cái nguồn tài liệu khác, thì trong quá trình giải quyết thì tòa án sẽ xem xét để bảo vệ quyền lợi cho anh nha anh Quanh. Dạ.
0: Dạ, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều. Vậy thì tôi làm đơn tôi qua ủy ban xã.
1: Dạ đúng ạ. Đầu tiên mình phải gửi ủy ban xã để người ta hòa giải tranh chấp đất đai trước theo điều 235 luật đất đai anh Quanh nhé.
0: Dạ. Vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phước Long đã tư vấn cho quý vị thính giả. Và quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 19 năm 2026 về quản lý và sử dụng nhà chung cư, chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đã được đưa vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Trước đó, theo quyết định 26 năm 2025, các căn hộ chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ, như mô hình Airbnb, loại trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, ở quy định mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang quản lý bằng các điều kiện cụ thể. Theo đó, căn hộ muốn cho thuê ngắn ngày phải đảm bảo đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc đăng ký lưu trú theo quy định. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho loại hình kinh doanh đang phát triển nhanh chóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phước Long để có thêm những thông tin chi tiết. Thưa luật sư, thì căn hộ cho thuê dịch vụ ngắn ngày cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ?
1: Thì cái mô hình mà cho thuê căn hộ ngắn hạn cái thời gian gần đây thì ngày càng phát triển mạnh. Thì tuy nhiên mà trên thực tế đó, thì để vận hành hợp pháp cũng như là bền vững thì chủ căn hộ cần đáp ứng một số cái điều kiện quan trọng về pháp lý cũng như là về quản lý. Thì trước hết thì về mặt pháp lý đó, thì cái căn hộ cho thuê này nó phải có cái quyền sử dụng hợp pháp của người chủ đó. Chẳng hạn như nó là các cái người chủ phải có các cái giấy tờ về chứng nhận quyền sở hữu hoặc là những cái hợp đồng thuê hợp lệ nếu họ kinh doanh theo cái hình thức thuê lại. Đồng thời thì chủ sở hữu cũng cần đăng ký kinh doanh cái dịch vụ lưu trú theo quy định và thực hiện khai báo tạm trú cho khách hàng lưu trú, đặc biệt là đối với các đối tượng khách là người nước ngoài. Bên cạnh đó thì cái yếu tố quy định nội bộ của chung cư thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng trong trường hợp này. Không phải cái tòa nhà nào thì cũng cho phép cho thuê ngắn hạn. Vì vậy thì trước khi mà kinh doanh thì cái chủ sở hữu cũng cần kiểm tra rõ cái quy định của ban quản lý để tránh các cái rủi ro như là bị cấm hoạt động hoặc là phát sinh các cái tranh chấp với cái khu dân cư đó. Ngoài ra thì cái căn hộ cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu như về an ninh trật tự này, về phòng chống cháy nổ này, và chủ kinh doanh thì cũng cần xin các cái giấy chứng nhận như đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc là phải có các cái thiết bị như là phòng cháy cơ bản như là bình chữa cháy, lối thoát hiểm hoặc là những cái bản hướng dẫn đối với cái hình thức cho thuê này. Về cơ sở vật chất thì cái căn hộ cho thuê này cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như là về điện, nước, những cái khu vệ sinh cũng như những cái trang bị nội thất cơ bản phục vụ cho khách lưu trú. Đối với những cái căn hộ mà cho thuê tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghe đài cũng cần lưu ý đến cái quyết định số 19 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì tại quyết định số 19 này thì cũng có quy định một số cái trường hợp riêng cho cái việc là cho thuê căn hộ chung cư tại cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì các cái chủ căn hộ thì khi cho thuê đó thì trong cái quyết định 19 này bắt buộc là phải được lập cái hợp đồng thuê bằng giấy hoặc là cái văn bản điện tử. Đó, và trong cái quyết định 19 này thì cũng tạo cái hành lang pháp lý là cũng thông thoáng, tức là không bắt buộc cái hợp đồng này là phải công chứng chứng thực. Nếu mà cái việc cho thuê mà đối với những cái căn hộ du lịch đó, thì tại quyết định số 19 này quy định là cái người chủ của căn hộ đó phải đăng ký lưu trú cho khách và tuân thủ các cái quy định được quy định tại luật du lịch. Ngoài ra thì cái chủ căn hộ, tức là cái người khai thác đối với căn hộ tài sản của mình đó, thì cũng phải có cái trách nhiệm yêu cầu cái khách thuê phải tuân thủ các cái nội quy chung của cái khu chung cư đó, cũng như những cái quy định mà liên quan đến cái phòng như là phòng cháy chữa cháy, về an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân tại cái khu mà lưu trú này.
2: Vâng, thưa luật sư, thì người cho thuê căn hộ có những trách nhiệm gì ạ?
1: Dạ vâng, người cho thuê căn hộ thì theo quy định hiện nay thì có những cái trách nhiệm như sau. Trong các cái hoạt động mà cho thuê căn hộ đó, đặc biệt là tại các cái tòa nhà chung cư đó, thì người cho thuê không chỉ đơn thuần là cung cấp cái chỗ ở mà còn phải thực hiện nhiều cái trách nhiệm pháp lý cũng như là quản lý có liên quan. Trước hết thì người cho thuê tôi cho rằng cần phải có cái trách nhiệm tuân thủ các cái quy định của pháp luật liên quan như là luật nhà ở này, luật kinh doanh bất động sản này, thuế này, hoặc là những cái quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy cũng như các cái quy định về bảo vệ môi trường. Trong cái trường hợp mà cho thuê ngắn ngày đó hoặc là theo cái mô hình lưu trú thì còn phải tuân thủ thêm các quy định được quy định chi tiết tại luật du lịch. Và một cái trách nhiệm quan trọng khác nữa là cái người cho thuê phải có một cái phương pháp để quản lý cái thông tin người thuê. Cụ thể là người cho thuê phải thực hiện khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú cho khách, bao gồm cả công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài. Thì cái người chủ cho thuê bắt buộc phải làm cái việc này. Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, tức là cái người cho thuê thì trong suốt cái quá trình thuê đó thì phải có cái trách nhiệm yêu cầu và thường xuyên giám sát cái bên đi thuê đó, cái trách nhiệm mà cái người cho thuê căn hộ cần phải biết, cần phải nắm để trong quá trình cho thuê nó được thuận lợi, để phát huy được cái giá trị tài sản của mình.
2: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì theo quy định mới, không cấm mà làm rõ điều kiện khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn trong chung cư sẽ có tác động như thế nào ạ?
1: Cái việc mà chuyển từ cấm sang cho phép nhưng mà phải đáp ứng các điều kiện đối với các cái căn hộ mà cho thuê ngắn ngày đó, thì điều này tôi tôi nhận thấy đây là một cái thay đổi quan trọng.

0: về cái chính sách của nhà nước chúng ta. Và trên thực tế thì nó có nhiều cái tác động ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất thì tôi nhận thấy nó có sự tác động tích cực. Tích cực ở đây là gì? Trước hết thì quy định mới này thì giúp thuận lợi hơn trong các cái hoạt động cho thuê ngắn ngày. Tức là thay vì bị cấm hoàn toàn như trước á, thì nay thì cái chủ căn hộ này thì họ có thể là họ kinh doanh, nếu mà họ các đáp ứng được các điều kiện như là về đăng ký lưu trú, họ tuân thủ các cái quy định pháp luật liên quan tới cái việc cho thuê. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho đối với tài sản họ thì họ được quyền khai thác cái căn hộ này, khai thác cái giá trị các tài sản của mình. Tại vì như trước đây một cái người họ mua cái căn hộ thì nếu mà không cho thuê thì đôi khi họ không có sử dụng thì nó sẽ lãng phí đi cái tài sản này. Đó và cái tác động tích cực nữa đó là nó sẽ cái việc cho thuê này thì nó giảm cái tình trạng hoạt động chui, chuyển sang quản lý minh bạch hơn. Đó thì trước đây thì do nhà nước cấm, quy định pháp luật chưa cho phép, đó nên là cái việc hoặc cho thuê thì nó diễn ra là không có minh bạch. Đấy. Cái tác động tích cực thứ hai đó là nó tăng cái tính quản lý nhà nước. Thì cái quy định mới không có phải là thả lỏng hoàn toàn mà nó quản lý siết bằng những cái điều kiện, tức là cái chủ căn hộ phải đăng ký cái cơ sở lưu trú du lịch, phải khai báo về tạm trú, phải đảm bảo an ninh trật tự, phải tuân thủ các quy định về thuế, về phòng cháy chữa cháy. Thì cái điều đó nó giúp cho nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn về an ninh, về cư trú, nó tăng cái nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và nó sẽ hạn chế các cái rủi ro phát sinh từ cái khách thuê ngắn hạn. Cái tác động tiếp theo đó là tức là cái mô hình cho thuê nó chuyên nghiệp đó thì nó sẽ tiếp tục phát triển đó, và các cái chủ mà họ làm nhỏ lẻ mang tính tự phát thì nó sẽ có thể bị loại bỏ đi theo cái thời gian đó. Thì như chúng ta đã thấy trước đây trong những năm gần đây thì các cái chung cư nhỏ lẻ mà dân họ tự xây dựng lên ở như ở khu vực Hà Nội thì không có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước, thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề như là cháy hỏa hoạn thì nó xảy ra những cái chết rất là thương tâm và nó xảy ra cái hậu quả mà không có gì có thể khắc phục được. Thì đó là những cái điều mà cho thấy cái việc mà nhà nước có cái thay đổi chính sách từ cấm sang cho phép thuê các cái căn hộ chung cư ngắn ngày đó thì nó có tác động tích cực trên thực tiễn. Dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư ạ. Trước đây thì hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Với quy định mới thì loại hình này đã được quản lý chặt chẽ, xem như một dịch vụ lưu trú chính thức. Về lâu dài, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch ổn định hơn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh rõ ràng và tổ chức vận hành bài bản sẽ nắm lợi thế cạnh tranh rõ nét trong lĩnh vực cho thuê căn hộ ngắn ngày, phục vụ nhu cầu công việc và du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì thời gian của chương trình luật sư của bạn cũng đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn là 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
2: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
3: Bây giờ là 15 giờ.
4: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ bật nhạc lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi.

cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người. Mùa xuân...

được chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

0: ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong Bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.
1: Quê ngàn

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại

thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
1: Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.
2: Bây giờ là 16 giờ.
3: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nicco, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình dẫn dắt Sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip luôn tin vào một điều rằng đó là khi mọi lời nói được cất lên từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim. Có thể nó không làm thay đổi mọi thứ ngay lập tức nhưng mà sẽ chạm vào một ai đó ở một khoảnh khắc nào đó và rồi từ

Những cái chạm ấy sẽ bắt đầu những điều lớn hơn. Chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt cũng vậy, là những câu chuyện được kể lại, những cuộc đời được nhắc tên, những nỗi niềm được lắng nghe. Nhưng có lẽ chính vì được kể bằng sự chân thành, bằng những cảm xúc từ trái tim, nên nó đã tìm được đường đi riêng của mình, đi vào lòng người một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Có lần cách đây cũng khá lâu rồi, thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã nói với Hồng Thúy là chương trình giống như một ngọn đèn nhỏ, không phải là ánh sáng rực rỡ, nhưng lại đủ để soi vào một khớp nào đó đang tối. Và đôi khi chỉ cần một ánh nến thôi cũng đủ để giữ lại một niềm tin, để ai đó không thấy mình đang phải đơn độc một mình. Và cũng chính từ những câu chuyện được thắp lên như vậy mà ekip đã gặp rất nhiều người đặc biệt. Có những người tưởng như là không có gì trong tay cả, nhưng lại sẵn sàng trao đi. Còn có những người không được gọi là bình thường, nhưng cách họ sống lại khiến mình phải lặng lại, thưa quý vị. Và một trong những câu chuyện mà Hồng Thúy đã kể cho quý vị cách đây tròn 5 năm, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, nếu mà các ông bà, cô chú, anh chị đã dõi theo chương trình trong thời điểm này và trong một hành trình rất là dài thì chắc vẫn còn nhớ. Chưa thể nào quên được cái tên chị Loan Tâm Thần bán vé số. Chị Loan Tâm Thần thì sống trong một căn nhà nhỏ, cùng với hai người em cũng không được tỉnh táo. Ba mẹ thì đã lớn tuổi, và cuộc sống của gia đình chị Loan rất là chật vật. Và ngày đó thì Hồng Thúy đã nhận được một cuộc điện thoại. Chị tự giới thiệu chị là chị Loan, nói muốn ủng hộ chương trình 300.000 đồng để góp cho quỹ xây nhà, xây cầu, mổ mắt. Và khi nghe tới đó thì lòng của Hồng Thúy trùng xuống, vì cảm nhận được trong cái giọng nói của người phụ nữ ấy không thực sự được tỉnh táo. Nhưng rồi những câu nói đứt quãng của chị, những chia sẻ nghẹn ngào của chị là người ta cho chị một cái radio, và trong một lần chị mở lên thì bắt trúng chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt. Nghe một lần thì chị rất là thích, rồi từ đó cứ đến giờ phát sóng thì chị lại mở. Và có khi á mà đang trên đường đi bán vé số mà nhớ tới là cái khung giờ phát của chương trình thì chị cũng vội vàng quay về để mở cho kịp. Và chị Loan có chia sẻ với Hồng Thúy là mỗi lần mở chương trình như vậy thì chị mở rất là lớn. Người xung quanh rồi người hàng xóm có khi họ khó chịu, có khi la chị, nhưng mà chị vẫn mở. Bởi vì chị nói là chương trình này thì không phải một mình chị nghe, mà chị muốn là nhiều người cùng nghe. Và trước khi mà chị gọi cho Hồng Thúy thì chị bị té xe, chân đau nên không có đi bán vé số được. Và ekip có hỏi lại là vậy thì 300 ngàn đó ở đâu mà chị lại muốn ủng hộ chương trình? Và chị nói là đi mượn người ta để mà mua ít tôn lợp lại mái nhà vì nhà bị dột. Nhưng mà chị muốn trích lại một ít để mà ủng hộ cho chương trình. Bởi với chị thì ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình. Và rồi sau đó Hồng Thúy và ekip đã tới gặp chị. Và có một chi tiết mà cho tới tận bây giờ Hồng Thúy cứ nhớ mãi, đó là từ con hẻm nhỏ thì chị ra tận ngoài đường lớn để mà đón xe của ekip. Và khi Hồng Thúy nhìn ở bên kia đường thấy một người phụ nữ đang vẫy tay, và chị mặc cái quần thun màu tím, Hồng Thúy mới gọi cho chị là có phải là chị đang đứng bên kia và mặc cái quần thun màu tím không? Thì chị nói không, mình mặc cái quần màu đỏ. Nhưng mà thật ra đó là chị Loan.
Và khi Hồng Thúy xuống giới thiệu mình thì chị đã ôm Hồng Thúy.

0: rất là chặt khi mà vào nhà nhìn thấy ba mẹ già của chị nè. Hai người em thì đứng cười ngơ ngác, không biết là họ đang vui hay buồn khi mà có người lạ tới. Nhưng mà Hồng Thúy thấy trong căn nhà đó mọi thứ rất là mỏng manh. Vậy mà trong sự mong manh đó vẫn có người muốn cho đi. Lúc Hồng Thúy ra về thì chị Loan cứ đứng trước cửa vẫy tay liên tục và cười rất là tươi. Lúc đó trong sâu thẳm có lẽ chị vui lắm. Vì ai mà ngờ một người người ta nghĩ không bình thường, một người mà ai đó thường gọi con Loan tâm thần bán vé số, lại biết nghĩ cho người khác, lại biết chọn cho đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Thúy, Giáng Hương và Thủy Vân sẽ kể cho quý vị nghe về một người cũng rất là đặc biệt, một thính giả thân quen của Xa Cánh cùng Gia Đình Việt mà Hồng Thúy nghĩ rằng cho tới mãi mai sau nữa thì Hồng Thúy và ekip cũng không thể nào quên. Vị thính giả ấy năm nay đã bước vào tuổi 84. Cuối năm 2025, thưa quý vị, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con của mình đang oằn mình vì mất mát, thì ở một nơi rất xa, người bà 84 tuổi ấy đã lặng lẽ gửi về chương trình 500 triệu đồng. Không để lại tên, không địa chỉ, chỉ có một pháp danh. Và khi mà Hồng Thúy cũng như ekip nhận được khoản tiền đó thì rất là xúc động. Nhưng điều khiến ekip trăn trở là không biết người đã gửi niềm tin ấy là ai. Và ekip đã từng mong được tìm gặp để nói một lời cảm ơn, cũng như là mang những cái hình ảnh từ vùng lũ trở về để kể cho bà nghe rằng số tiền đó đã giúp được những ai. Nhưng mà không tìm được, không một thông tin rõ ràng. Và Hồng Thúy cũng như ekip cứ ngỡ như là câu chuyện về vị thính giả ấy sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, từ số hotline của chương trình, Giáng Hương đã nhận được một cuộc gọi. Và ngay bây giờ thì Giáng Hương đang ngồi bên cạnh của Hồng Thúy, chắc vẫn còn nhớ rất rõ nội dung cuộc gọi ngày hôm ấy đúng không?
1: Dạ em nhớ, ngày hôm đó là mình nhận được một cuộc gọi từ trên điện thoại hotline của chương trình. Lúc đầu em vẫn gọi là cô, dạ cũng là cô có cần việc gì gọi đến chương trình. Thì lúc đó là qua điện thoại thì cô mới chia sẻ lại chút xíu. Cô nói cô là người trước đây mà đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình trong cái dịp bão lũ. Lúc đó em nói, à cô là cái người mà tụi con đã tìm rất là nhiều trong thời gian đó mà không tìm được cô. Thì cô mới nói tiếp là lần này cô gọi đến là cô có một số tiền gửi cho chương trình, nhưng mà cô mong muốn là được đến ekip đến nhà tận nhà của cô để mà mình trao đổi về cái số tiền đó. Sau đó thì Giáng Hương mới nhắn lên nhóm công việc là chị Hồng Thúy ơi, cái người mình tìm ngày xưa đã gọi điện đến chương trình và cô có mong muốn là như vậy đó. Thì chị Thúy mới nói với em là em còn nhớ là em gọi lên gửi số điện thoại của cô để chị alo liền cho cô xem như thế nào.
0: Ngay sau khi mà nhận được thông tin và số điện thoại của Giáng Hương thì ngay lập tức Hồng Thúy đã bấm máy để mà gọi. Và khi mà bên kia máy vừa alo, Hồng Thúy đã giới thiệu mình là Hồng Thúy và đến từ Sát Cánh cùng Gia Đình Việt. Cô nói là đã nghe Hồng Thúy rất là lâu ở trên đài rồi và nay mới nghe giọng trực tiếp và cô cảm thấy rất là xúc động. Cô có chia sẻ là năm nay mình đã 84 tuổi. Từ giây phút này trở đi thì Hồng Thúy xin phép được đổi cách xưng hô, được gọi là bà. Bà nói là bà có một cái căn nhà đang ở. Trước đó thì trong cái di chúc của mình, bà muốn sau khi bà rời đi thì để lại một phần căn nhà cho Sát Cánh cùng Gia Đình Việt và những đứa cháu, người chị của bà. Sau đó một thời gian thì bà mới suy nghĩ là bà rất là muốn được làm một điều gì đó khi mình vẫn đang còn. Bà rất là muốn được chứng kiến những cái khoảnh khắc hạnh phúc khi mình trao số tiền để giúp ai đó.

0: khó vượt qua khó khăn. Chính vì thế mà bà đã quyết định bán căn nhà của mình đang ở, là tài sản duy nhất của cuộc đời bà cũng như của người mẹ đã rời bà mà đi. Thì sau khi mà bán căn nhà mà mình đang ở cho người cháu quen với một thỏa thuận đó là bà sẽ giảm tiền bán nhà để bà có thể ở lại một cái căn phòng nhỏ trong căn nhà ấy. Số tiền mà bà bán được thì bà sẽ chia ra làm hai phần, phần nhỏ, rất là nhỏ thôi thì bà gửi cho người quen để nếu một ngày nào đó bà rời đi á thì lấy cái chi phí đó để lo đoạn đường cuối cho bà. Còn phần lớn số tiền á bà sẽ dùng để mà ủng hộ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt hay là làm những cái việc ý nghĩa khác mà trước đây bà chưa thể làm. Khi mà nghe những cái chia sẻ đó của bà thì thật sự là Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động vô cùng thưa quý vị. Và một cuộc hẹn đã được thực hiện ngay sau đó. Hồng Thúy cùng với Thủy Vân, Giáng Hương lên gặp bà. Bởi vì bà có nói là nghe Hồng Thúy trên đài nhiều rồi và bà mong muốn là được gặp con ngoài đời, ôm con một cái thật chặt. Và sau đó thì bà sẽ tìm hiểu thêm những cái hoạt động nào bà cần làm, bởi số tiền còn lại thì bà cũng mong muốn được trao đi. Và Hồng Thúy nhớ cái buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà Hồng Thúy gọi điện nói là bà ơi con gần tới rồi á, thì bà nói là bà đã ngồi ở đây đợi ekip lâu lắm rồi, bà ngồi ở dưới để đợi ekip. Thì rất là xúc động. Và chắc là Thủy Vân vẫn còn nhớ cái cảm xúc đầu tiên khi mà mình tới đúng không?
1: Với Thùy Vân á, thì cái giây phút mà làm cho mình nhớ mãi á, là cái giây phút khi mà ekip đến nhà bà thì đã thấy bà ngồi trước nhà để đợi ekip rồi. Khi mà thấy mấy chị em đến á, thì bà rất là vui, cảm giác như là một người bà ngồi ngóng con cháu của mình về vậy.
0: Còn với Hồng Thúy thì một cái cảm giác rất là khó tả khi mà được bà ôm chặt ở trong vòng tay và mình cảm nhận là cái vòng tay của bà rất là ốm, nhỏ, gầy, bộ đồ thun mặc thì cũng đã sờn cũ và bà thì lưng đã còng xuống rất là nhiều, tóc thì bạc trắng, tay chân của bà đều run run và chân thì đi không vững. Rồi khi mà bà dẫn Hồng Thúy và các bạn vào căn phòng nhỏ của bà thì cái đầu tiên đó là bà đi lấy nước cho ekip uống nè. Rồi bà đi mở cái hộp tủ, bà lấy một cái bịch bánh cốm gạo thì bà nói là ăn đi rồi nói chuyện để cho đỡ mệt, sợ bà sợ là ekip đói. Rồi bà trò chuyện rất là nhiều, bà không cho ekip chụp hình đâu, cũng như là không cho phỏng vấn hay là bà không nói gì nhiều về bản thân của mình mà bà chỉ hỏi về những cái hoạt động nào nè, có những gia đình đang khó khăn nào nè, có những cái cầu nào chưa xây và bà hỏi về hoạt động mổ mắt, về những nơi mà ekip tới thì nơi nào còn khó khăn. Và sau đó thì cuộc trò chuyện cứ diễn ra như vậy và bà nói thì ekip cứ về rồi thứ hai đầu tuần á bà sẽ nhờ người quen đưa bà tới ngân hàng để mà ủng hộ chương trình. Lúc đó thì Hồng Thúy không hỏi bà là sẽ ủng hộ cái gì và ủng hộ bao nhiêu. Cho tới ngày đầu tuần á, bộ phận tài chính của Quỹ chung một tấm lòng thông báo cho ekip một cái tin mà không thể nào mà ngờ được, thưa quý vị. Đó là có một mạnh thường quân ghi nội dung là bà cụ 84 tuổi và các cháu chuyển khoản ủng hộ sát cánh cùng gia đình Việt 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng, thưa quý vị. Khi mà các chị gửi hình ảnh cho ekip thì trong ekip cứ nói là có khi nào mình đọc nhầm không hay là dư một số không không? Bởi vì từ trước tới nay thì chưa có một cá nhân nào ủng hộ cho sát cánh cùng gia đình Việt số tiền lớn như vậy. Và khi mà đã xác định được đó là số tiền 1 tỷ thì

Hồng Thúy ngay lập tức điện cho bà và nói: bà ơi, là chương trình đã nhận được số tiền bà ủng hộ rồi, và con muốn quay trở lại gặp bà để xin ý kiến của bà là từ số tiền đó chương trình sẽ làm gì để thật là ý nghĩa và cần thiết. Thì lúc đầu bà từ chối, bà nói là thôi, các con đi lại là mất công, mất thời gian rồi lại mệt nữa, nên không cần phải lên gặp bà, mà số tiền đó thì tùy ekip thấy hoạt động nào ý nghĩa thì cứ làm, bởi vì bà thật sự tin tưởng vào sát cánh cùng gia đình Việt. Và lần này thì Hồng Thúy đã năn nỉ bà, cuối cùng thì bà đã đồng ý. Vẫn căn nhà ấy, vẫn một cái ghế mà bà ngồi đợi Hồng Thúy tới, nhưng lần này thì bà đã đồng ý chia sẻ. Thưa quý vị,

0: Tôi biết về chương trình sát cánh cùng gia đình Việt tương đối là lâu rồi. Nhưng mà đóng góp thì không có đóng góp, là tại vì tôi chả có tiền nhiều để tôi đóng góp. Nhưng mà tôi vẫn muốn cái chương trình này làm rất là rõ ràng, minh bạch, có sao kê rõ ràng. Thì nếu tôi có khả năng tôi sẽ giúp cái này. Còn những cơ quan khác dù là của nhà nước mà nếu không có sao kê thì tôi không dám làm. Do đó mà tôi, khi tôi có khả năng, tôi đã kết nối cùng gia đình Việt. Đầu tiên là khi đất nước mình năm rồi bị bão, và tôi đã đóng góp một phần nhỏ để giúp đồng bào ta. Và bây giờ thì tôi cũng có một số tiền nhỏ sau khi mà bán nhà đi và ở nhờ nhà người cháu, thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là bên cô Hồng Thúy, cô nhìn thấy những cái trường hợp nào đáng giúp, ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, hay là gì, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Thì tôi thấy các chương trình của cô, bên cô Hồng Thúy làm tôi rất là quý. Và tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình nên nghe, nên theo dõi, coi cái việc làm của cô Hồng Thúy có đúng không, để rồi mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm, mà toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn. Thì đó là cái ý nguyện của tôi. Còn theo dõi thì tôi theo dõi lâu rồi, tôi chưa thấy ai mà làm từ thiện mà rõ ràng được như là bên cái nhóm sát cánh cùng gia đình Việt. Đó là một điều mà tôi rất quý.
1: Dạ thưa bà, thì cũng là một cái thời gian rất là dài dõi theo và cái hành trình của chương trình, và từ đó thì vun đắp cái niềm tin của mình. Bởi vì với cái số tiền mà mình gom góp, có thể bà nói chia sẻ đó là một, chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà từ cái số tiền đó giúp được rất rất nhiều cái hoạt động ở trong chương trình ạ.
0: Tôi thì năm nay đã 84 tuổi rồi, cái nhu cầu của một người già đó nó cũng chẳng có là nhu cầu gì thật sự, trừ những cái việc thiết yếu. Và nếu có những cái gì mà mình đóng góp được và mình vẫn còn một số ít để mà mình hồng thân, chứ không làm hết. Vì tôi nghĩ rằng không nên già đưa bàn tay đi xin, mà mình cố gắng mình giữ lại một phần. Còn cái phần mình nghĩ rằng là nó dư đó, thì mình có thể làm những việc khác, giúp đỡ bà con, những người khó khăn, những người mà cần, mà yếu thế. Thì cái chuyện đó mọi người ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ ai cũng vậy.
1: Và cũng có

0: một cái câu chuyện cũng rất là xúc động. Mà trước khi gặp bà thì bà cũng nói cho Hồng Thúy là trước đây á, thì khi mà dõi theo chương trình vậy á, bà cũng đã đưa chương trình vào trong tờ di chúc của mình. Là nếu có gì đó thì một phần của những cái gì mà bà dành dụm được sẽ được ủng hộ cho Sát Cánh cùng gia đình Việt. Thật sự thì khi mà nghe những cái chia sẻ đó, con và ekip rất là xúc động ạ.
1: Tôi là độc thân, không có gia đình, nên khi mẹ tôi mất rồi đó thì tôi làm ngay di chúc để mà cái tài sản, nghĩa là cái căn nhà mẹ tôi để lại cho đó, nó được xử lý một cách rõ ràng, không có tranh giành, không có gì khúc mắc hết. Thì mẹ tôi mất năm 93, năm 94 đầu năm tôi làm di chúc. Nhưng mà tôi đã hủy cái tờ di chúc đó và tôi đã bán căn nhà của tôi cho cháu của tôi. Nhờ đó mà tôi mới có số tiền để tôi có thể làm được những một cái việc gì tốt, nhất là cho Sát Cánh cùng gia đình Việt. Thì trong di chúc của tôi cũng có để rằng là khi tôi chết rồi thì cái căn nhà đó sau khi thanh toán tiền bạc sau đó thì chia ra làm 5 phần. 3 phần là cuộc về Sát Cánh cùng gia đình Việt, 1 phần cho chùa và 1 phần cho chị tôi. Tôi đã quý cô Hồng Thúy cùng ekip của cô trong những cái trường hợp mà đoàn đi lên tuốt ở trên cao nguyên ở miền Bắc để rồi vô tận vùng núi non leo cực khổ để mà lo xây trường cho trẻ em, rồi đến Tết thì lo một tí quà cho mọi người. Cái đó là một cái mà nó làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng nhóm của cô Hồng Thúy phần lớn gần như là chỉ có nữ. Mà nếu ta nhìn lại những cái chuyến đi của đoàn thì tôi nói thật, nếu tôi trẻ tôi cũng chẳng dám làm. Hình tôi rất quý đoàn của cô Hồng Thúy, ekip cô cũng như là bản thân cô dàn xếp gia đình như thế nào để có thể cống hiến cho xã hội được như vậy. Thì nếu ai mà theo dõi và tin được á, thì sẽ thấy rất quý và thấy rằng cái việc mình đóng góp cho Sát Cánh cùng gia đình Việt đó là một việc mình nên làm. Vì có những cái việc mà ta đã thấy rồi, họ làm từ thiện nhưng nó không rõ ràng, và trên đài báo chí cũng đã phanh phui bao nhiêu vụ. Thế thì việc làm của Sát Cánh cùng gia đình Việt rất là tốt, ai nghe rồi cũng chuyển cái tâm để mà ủng hộ. Thì đó là lý do tại sao tôi làm. Tôi nghĩ rằng là khi mình làm một cái việc gì mà mình cho nó là chính đáng thì khi mình giúp rồi thì thôi, cái đó là cái chuyện của mình làm, và mình cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản, nói gì chứ không phải là để mà có tiếng tăm hay là cái gì hết. Tôi chỉ không biết quý cái đoàn của cô Hồng Thúy và ekip của cô thôi, chứ tôi không biết làm gì đâu. Tôi mong muốn rằng nhiều người biết chương trình, theo dõi chương trình để xem việc làm của chương trình, và mình đặt lòng tin vào đó với tất cả cái lòng thương yêu. Vì khi nhắc tới đoàn của cô Hồng Thúy mà khi đi thăm dò để mà trao cái số tiền đúng tối thượng và đúng cái người làm hảo tâm thì đó là một điều tốt, và còn mong muốn gì được đâu.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ tấm lòng của bà, từ số tiền 1 tỷ đồng mà bà ủng hộ, sẽ có một cây cầu được xây, ba hệ thống nước sạch được lắp đặt cho những nơi đang đối mặt với hạn mặn, một căn nhà tình thương sẽ được dựng lên, và đặc biệt là sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được tìm lại ánh sáng trong tháng 5 và tháng 6 này.

Cứ thế, cười rất là tươi khi mà nghe Hồng Thúy cũng như là ekip chia sẻ sắp tới đây, món quà mà bà gửi tặng sẽ được trao cho ai nè, sẽ được đến nơi nào. Mà không chỉ vậy, thưa quý vị, khi mà ngồi nói chuyện, bà có hỏi là sao giọng của Hồng Thúy hơi khàn nè, có phải là đang không khỏe, rồi có phải là bị cảm không, có phải là đang mệt lắm không? Rồi bà cứ dặn đi dặn lại Hồng Thúy là phải giữ gìn sức khỏe nha. Con mà không khỏe thì không thể nào mà lo được cho chương trình. Con là đầu tàu và bà rất là mong con khỏe mạnh. Mà bà cứ dặn đi dặn lại như vậy, chắc là sợ Hồng Thúy quên, không có để ý tới sức khỏe của mình. Rồi khi mà bà nghe là ba của Thùy Vân đang nằm bệnh viện thì bà cũng đã hỏi thăm rất là kỹ. Và sau đó thì bà cứ nói nhỏ nhỏ đủ để Hồng Thúy nghe là chút nữa con cho bà số tài khoản của con á, để bà gửi thăm ba của Thùy Vân một ít. Dù không có nhiều nhưng mà bà muốn động viên cho các thành viên trong ekip là cố gắng. Bà muốn gửi tặng một phần quà. Rồi bà nói là sắp tới nè, ekip sắp xếp thời gian lúc nào rảnh, bà muốn dẫn ekip tới một chỗ kia ăn rất là ngon. Bởi vì bà xem ở trên mạng thấy chỗ đó là vừa đẹp nè, vừa hơi sang sang một chút xíu, rồi đồ ăn ngon nữa, người ta rất là khen. Thì khi mà Hồng Thúy hỏi là vậy bà đã có khi nào tới đó để ăn hay là chơi chưa, thì bà nói chưa bao giờ. Lúc mà mẹ của bà còn sống hay là cho tới tận bây giờ thì hai mẹ con cũng chưa có khi nào mà bước vào một nơi gọi là nhà hàng hay là một nơi mà hơi sang trọng một chút xíu. Nhưng mà bà lại muốn dẫn ekip tới chỗ đó để ekip biết nè. Rồi bà muốn là bồi dưỡng cho các thành viên trong ekip. Khi mà nghe như vậy thì rất là xúc động, thưa quý vị. Và bà có dặn Hồng Thúy là ngoài cái số tiền mà bà ủng hộ cho chương trình á, thì bà còn để dành một ít gửi người quen á, để khi mà bà có chuyện gì đó thì người ấy sẽ đứng ra để lo cho bà chặn đường cuối. Mà bà cũng nói với người ta là nếu mà còn dư được chi phí thì nhất định là tới gặp cô Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt để ủng hộ cho chương trình. Và thực sự, thưa quý vị, khi mà nghe bà chia sẻ những cái việc, những cái sự sắp đặt, rồi là dự tính mà bà dành cho người này người kia, dành cho Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì bản thân Hồng Thúy rất là xúc động. Mình cứ ngồi lặng đi và cứ phải nén lại cảm xúc, chỉ biết là nắm thật chặt đôi bàn tay của bà. Đôi bàn tay rất là gầy gò, nhăn nheo theo thời gian. Còn bà thì cứ cười, nụ cười rất là thanh thang và nhẹ nhàng. Và chắc có lẽ là giờ này á, thì khi mà chương trình phát sóng, bà cũng đang lắng nghe, vẫn trong căn phòng nhỏ ấy, bên chiếc radio cũ quen thuộc. Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip, thay mặt bà con ở những nơi mà sắp được nhận món quà của bà, gửi đến bà những lời chia sẻ từ trái tim của con. Bà ơi, ở một con rạch nhỏ nào đó sẽ có một cây cầu sắp được dựng lên để những bước chân không còn chênh vênh nữa. Ở một cái ấp nào đó cũng sẽ có những cái hệ thống nước sạch được lắp đặt để những bữa cơm không còn phải dè sẻn từng can nước. Ở đâu đó cũng sẽ có một mái nhà được dựng lên để một gia đình có thể ngủ yên qua mùa mưa gió. Và rồi sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được nhìn lại ánh sáng sau rất nhiều năm chỉ thấy mờ đục trước mắt. Bà ơi, những lời chia sẻ của Hồng Thúy sau đây không phải là của một Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt đâu ạ, mà là của một người cháu, một người con
được bà rất là thương. Con vẫn nhớ buổi chiều khi mà con ngồi cạnh bà trong căn phòng nhỏ ấy. Bà kể về cuộc đời của mình nhẹ tênh. Bà từng là cô giáo, từng có những năm tháng đứng lớp, rồi trở về sống cùng mẹ trong căn nhà cũ. Hai mẹ con đi qua với nhau một quãng đường rất là dài, cho đến khi bà phải tự mình bước đi. Khi mà bà bán căn nhà ấy thì con nghĩ là chắc trong lòng của bà cũng có rất là nhiều điều. Bởi căn nhà đó không chỉ là chỗ ở, mà đó là ký ức nè, là quãng đời, là những điều gắn bó không thể gọi tên của bà và mẹ, đúng không bà? Nhưng mà bà vẫn chọn bán đi. Bà chọn buông căn nhà, buông những thứ gắn bó cả một đời của bà. Nhưng bà lại giữ được một điều rất là lớn đó ạ. Đó là sự bình an trong lòng của mình nè, và một phần tình thương đủ rộng để chia cho rất nhiều người khác. Hồng Thúy còn nhớ là lúc bà kể cho con nghe là người cháu của bà có hỏi bà là cần đặt một cái tủ thờ nhỏ cho mẹ của bà ở trong phòng không, thì bà trả lời không. Lúc đó con không hỏi lý do vì sao mà bà lại trả lời là không. Nhưng mà khi về nhà rồi thì con đã suy nghĩ rằng là có lẽ không phải là bà không thương mẹ, không nhớ mẹ của mình đâu, mà vì tình thương đó bà giữ ở một nơi khác, một nơi không cần phải nhìn thấy, nhưng hình bóng của mẹ vẫn mãi mãi luôn ở đó trong bà. Và con tin rằng nơi nào đó rất xa, mẹ của bà chắc chắn sẽ hiểu và sẽ mỉm cười khi thấy con gái của mình đã sống một đời rất là tử tế và đang sắp xếp mọi thứ cũng tử tế như vậy trước khi rời đi. Con biết là bà không cần ai nhắc tên, bà cũng không chờ đợi điều gì, nhưng mà con muốn nói để bà yên tâm rằng những gì bà gửi gắm không nằm yên một chỗ. Nó đang đi, đang đến đúng những nơi cần, đang chạm vào những cuộc đời mà cả bà và họ đều chưa từng gặp mặt hay quen biết. Mai kia, mà chắc chắn là sớm thôi, ekip sẽ quay trở lại để kể cho bà nghe. Căn nhà, cây cầu, những hệ thống nước đã hoàn thành đẹp như thế nào, và các bệnh nhân đã được nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc như thế nào. Bà ơi, con là Hồng Thúy cùng với các bạn trong ekip Thanh Xuân, Thùy Vân, Giáng Hương xin hứa với bà là tụi con sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng cách mà bà và biết bao người đã tin. Làm rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, để những món quà ấy thực sự được trân trọng, được đi đến nơi cần phải đến. Cảm ơn bà đã thương sát cánh cùng gia đình Việt, thương Hồng Thúy, thương cả ekip, thương cả những người mà bà chưa từng gặp, thương cuộc đời này theo một cách rất lặng mà rất sâu. Và có lẽ điều đó không phải ai cũng đủ can đảm để lựa chọn. Trước khi mà khép lại lá thư này á, thì Hồng Thúy xin phép được gửi tặng riêng bà những câu thơ mà do Hồng Thúy đã viết. Dù chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà Hồng Thúy hy vọng là bà sẽ vui với món quà bé nhỏ này. Một đời gắn bó nếp nhà, đến khi buông xuống vẫn là cho đi, giữ mình một góc phòng kia, còn bao nhiêu đó bà chia cho đời. Hai tay gói lại một thời, mở ra thành cả một trời yêu thương, không còn giữ chút vấn vương, đi qua một kiếp nhẹ buông tấm lòng. Nếp xưa khép lại lặng thầm, không mang theo được, chỉ còn tình sâu.
để gia

0: quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay thì Hồng Thúy và Giáng Hương xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Trước hết thì Hồng Thúy trân trọng cảm ơn đại lý Gạo Dung đã ủng hộ cho quỹ Sát Cánh cùng gia đình Việt 10 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả giấu tên đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Và trân trọng cảm ơn ông bà Hữu Bình, Ngọc Quý đã ủng hộ 500.000 đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chú Tô Ngọc An đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Diện 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lê Diễm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn gia đình bà Lê Thị Tới đã ủng hộ cho chương trình 10 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thu Tâm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Anh Tú đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn hai bé Tuệ Minh, Tuệ Mẫn đã ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Hậu Mai đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Đinh Minh Tuấn đã ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Cẩm Lệ đã ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Cảm ơn thính giả Nga Trần đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Bùi Thị Thanh Nga đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 1 tháng 5 ủng hộ cho quỹ Sát Cánh 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn bà Bùi Thị Gấp đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Thủy đã ủng hộ cho chương trình 2 triệu 400.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Lê Gia Kiên đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Thanh Xuân đã ủng hộ cho quỹ chương trình 100.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Mai Dương đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Văn Vui đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thị Xuân Lan đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Chu Nghiên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng. Và Hồng Thúy cũng cảm ơn gia đình em Thanh Thư đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Hồng Nam đã ủng hộ cho chương trình 5 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Thái Lê Vĩnh Hưng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng Long đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Đặng Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
0: Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Thị Hoàng Diệp.

0: đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn chị Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn gia đình cô Mạnh, chú Tranh ở Dầu Tiếng, Bình Dương đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng.

0: Thính giả Nguyễn Đình Phương Thảo đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 3.200.000 đồng. Hôm Thúy cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lai đã chuyển khoản ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Trần Thị Mai Tiến đã ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện, và thính giả Nguyễn Thị Thu Hương ủng hộ bà Nguyễn Thị Diện 300.000 đồng, và thính giả Trần Gia Ba Đất đã ủng hộ 500.000 đồng cho chương trình.
1: Xin được cảm ơn thính giả Hoàng Thị Mỹ Hương đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1152 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1.000.000 đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Trần Bình An đã ủng hộ 1.000.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Ngọc Hồng Sương đã ủng hộ 200.000 đồng cho chương trình. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Hồng Phan cùng với những người bạn của mình đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 30.000.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quang đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 20.000.000 đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Tuyết Nga đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2.000.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Long Thị Thanh Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1.000.000 đồng.
0: Trân trọng cảm ơn gia đình chị Văn Ngọc Trang đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2.000.000 đồng. Trân trọng cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2.000.000 đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì 45 phút phát sóng dành cho chương trình hôm nay cũng sắp khép lại. Hai số điện thoại hotline mà quý vị cũng có thể liên lạc với ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Hồng Thúy xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp Vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy Bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Quý vị và các bạn, trong chương trình thông tin quảng cáo ngày hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng nhau tham gia vào một chuyến hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam: Bắc, Nam, Đông và Tây.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
0: Có một câu hỏi mà những người trẻ thường tự đặt ra cho mình, đó chính là quê hương là gì mà sao đi mãi chẳng thấy cùng. Câu trả lời có lẽ không nằm ở những trang sách giáo khoa, mà nằm ở cảm giác của đôi bàn chân rớm máu vì đá nhọn, nằm ở cảm giác của đôi mắt cay xè vì gió biển, và một trái tim thắt lại vì niềm tự hào khi đứng trước một cột mốc biên cương. Hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam, Bắc, Nam, Đông và Tây không đơn thuần là một cuộc dạo chơi về mặt địa lý. Đó là một cuộc hành hương về với cội nguồn của chúng ta, là cách mà chúng ta chạm tay vào hình hài của đất nước và cảm nhận nhịp đập của cha ông từ ngàn xưa vọng về. Cuộc hành trình vạn dặm sẽ bắt đầu từ phía Bắc, nơi những dãy núi đá vôi xám xịt của cao nguyên đá Đồng Văn dựng đứng như những bức tường thành vĩnh cửu. Để đến được cực Bắc Lũng Cú ở Hà Giang thì chúng ta phải vượt qua con đường hạnh phúc uốn lượn như một dải lụa mỏng, thắt ngang lưng chừng trời. Những khúc cua tay áo như thử thách lòng dũng cảm, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm của dòng sông Nho Quế xanh ngắt như một sợi chỉ ngọc bích. Ở độ cao hơn 1.400m so với mực đất biển thì Lũng Cú đón chúng ta bằng cái lạnh buốt của sương muối và gió ngàn rít qua khe đá tai mèo. Thế nhưng giữa cái xám xịt tưởng chừng như không có sự sống ấy thì hoa tam giác mạch vẫn nở rộ, nhuộm hồng cả những triền núi khô cằn. Đó chính là biểu tượng cho tinh thần của con người nơi đây, là người Mông, người Lô Lô, là những cột mốc sống kiên cường bám trụ nơi địa đầu tổ quốc. Khoảnh khắc hào hùng nhất là khi chúng ta được đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, với lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay phần phật trong gió, phát ra những tiếng vang giòn giã như tiếng trống trận. Đứng ở nơi đây, nhìn về phía bên kia biên giới là những dãy núi trùng điệp, chúng ta mới có thể thấu hiểu thế nào là sự thiêng liêng của hai chữ chủ quyền. Mỗi tấc đất dưới chân không chỉ là đá, mà là xương máu, là mồ hôi của bao thế hệ đã nằm xuống để giữ vững biên thùy. Rời xa những triền đá tai mèo, hành trình chuyển hướng sang phía Tây, nơi mà sự tĩnh lặng của rừng già và sự hiểm trở của núi non tạo nên một sức hút mãnh liệt mang tên là Cực Tây A Ba Chải ở Điện Biên. Đây là tọa độ mà người ta thường ví von là nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe. A Ba Chải không dành cho những kẻ yếu tim hay những bước chân vội vã. Để có thể chạm tay vào cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La Sang thì chúng ta phải trải qua một cuộc hành trình xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi mà ánh nắng mặt trời khó lòng có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lá cây cổ thụ. Hành trình leo dốc dựng đứng, băng qua những lối mòn trơn trượt giữa rừng già, Cực Tây mang sắc thái của sự nguyên bản và trầm mặc. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh núi cao, giữa ngã ba biên giới Việt, Lào và Trung thì mọi mệt mỏi đều tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc choáng ngợp. Không gian ở đây rộng lớn đến vô cùng, tiếng gió rít qua rừng trúc hòa cùng với tiếng chim rừng tạo nên một bản nhạc hoang dã mà lại hào hùng. Sự sâu sắc của A Ba Chải nằm ở sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng Xín Thầu. Họ sống giữa rừng sâu, canh giữ từng mốc giới trong sự cô độc nhưng lại đầy tự hào. Họ là những người kể cho chúng ta nghe về tình hữu nghị giữa các dân tộc, về sự gắn bó máu thịt giữa con người và đại ngàn. A Ba Chải không chỉ là một điểm cực, nó là minh chứng cho sự bất khuất của vùng Tây Bắc, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ đều mang hơi thở của lịch sử hào hùng từ thời Điện Biên Phủ vang dội năm châu. Tạm tạm biệt núi rừng phía Bắc, chúng ta lại xuôi về dải đất miền Trung nắng cháy để đến với cực đông Mũi Đôi ở Khánh Hòa. Đây là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi mà biển và đá hòa quyện cùng một vũ điệu của sóng và gió. Nếu như cực Bắc và cực Tây là sự vững chãi của núi, thì cực Đông lại là bản giao hưởng của đại dương bao la. Chinh phục Mũi Đôi là một thử thách khác biệt, không phải là leo dốc cao mà là vượt qua những đồi cát bỏng rát và những ghềnh đá gai góc ở ven biển. Sắc thái của cực Đông là sự rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Để có thể bắt kịp khoảnh khắc bình minh, chúng ta phải cắm trại qua đêm trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, rì rào như lời tâm tình của đại dương. Khi màn đêm dần tan, một vệt sáng màu cam hồng bắt đầu rạch ngang chân trời xa thẳm. Mặt trời nhô lên từ lòng biển, to lớn và rực rỡ như một hòn lửa, nhuộm vàng cả những tảng đá khổng lồ đang sừng sững chắn sóng. Ánh sáng ấy không chỉ sưởi ấm không gian mà còn thắp sáng lòng tự hào trong mỗi trái tim của người lữ hành. Mũi Đôi là biểu tượng của sự khởi đầu, của khát vọng vươn xa ra biển lớn. Đứng trên mỏm đá nhô xa nhất, hít hà vị mặn mòi của muối biển, chúng ta sẽ thấy yêu hơn những người ngư dân kiên cường ngày đêm bám biển. Thấy quý hơn mỗi tấc biển trời mà cha ông chúng ta đã gìn giữ từ ngàn xưa. Cực Đông chính là nơi niềm tin và hy vọng luôn bừng sáng mỗi ngày. Hành trình vạn dặm của chúng ta dừng chân tại điểm cực Nam ở đất mũi Cà Mau. Trái ngược hoàn toàn với sự gồ ghề của đất đá phía Bắc hay sự dữ dội của biển miền Trung, thì đất mũi hiện ra với vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống của vùng sông nước Cửu Long. Sắc thái của đất mũi là sự hiền hòa và hào sảng. Đây là nơi đất biết nở, rừng biết đi, nơi những cánh rừng đước, rừng mắm, bạc ngàn vươn bộ rễ kỳ diệu bám chặt vào sình lầy để lấn biển, bồi đắp thêm hình hài cho Tổ quốc. Đứng ở khu du lịch Mũi Cà Mau, nhìn những con tàu đang hướng thẳng ra khơi xa, chúng ta sẽ thấy một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đây là nơi cuối cùng của dải đất hình chữ S, nơi mỗi năm phù sa vẫn cần mẫn bồi thêm hàng chục mét đất mới. Con người Cà Mau cũng như vùng đất này thật thà, chất phác và vô cùng trọng nghĩa tình. Họ kể về thời mở mang bờ cõi của những bậc tiền nhân với đôi mắt rạng ngời, tự hào. Ở đất mũi là chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc ở biển Đông và lặn xuống ở biển Tây ngay tại một địa điểm. Vòng quay của thời gian như khép lại một hành trình nhưng lại mở ra cho chúng ta những suy ngẫm mới. Nếu cực Bắc là đầu sóng ngọn gió, thì cực Nam là cái nôi vỗ về, là nơi kết thúc nhưng cũng là nơi bắt đầu của những phù sa mới. Đất mũi dạy chúng ta bài học về sự bao dung, về cách mà con người hòa mình với thiên nhiên để có thể tồn tại và phát triển. Đi qua 4 điểm cực, chúng ta không chỉ đi qua những vùng địa lý khác nhau mà còn đi qua những tầng cảm xúc khác nhau. Từ sự kiêu hãnh ở Lũng Cú, sự kiên cường ở A Ba Chải, sự rực rỡ của Mũi Đôi cho đến sự bao dung ở đất mũi. Tất cả hòa quyện lại thành một bản hợp xướng về tình yêu quê hương đất nước mình. Nhìn lại hành trình này, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam đa sắc màu. Từ tiếng khèn mông trên cao nguyên đá, đến điệu hò sông nước Cửu Long. Từ vị cay nồng của lẩu vùng cao, đến vị mặn mòi của mắm miền Tây. Nhưng dù ở tọa độ nào thì chúng ta cũng luôn bắt gặp một điểm chung, đó là sự hiếu khách, là nụ cười chân chất của những người dân và tình yêu vô bờ bến với mảnh đất mà họ đang sinh sống. 4 điểm cực không chỉ là những dấu chấm trên bản đồ, chúng là những cột mốc tinh thần nhắc nhở mỗi con người về trách nhiệm và tình yêu đối với Tổ quốc. Hành trình chinh phục các điểm đầu Tổ quốc không chỉ làm phong phú thêm vốn trải nghiệm, mà còn bồi đắp thêm lòng tự tôn.

0: trong dân tộc, để chúng ta hiểu rằng đất nước mình hùng vĩ lắm, tươi đẹp lắm và xứng đáng để chúng ta dành cả cuộc đời này để khám phá và để bảo vệ. Quý vị thân mến, hãy một lần trong đời xách ba lô lên và đi, đi để thấy chúng ta thật sự nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng lớn lao trong tình yêu của đất nước. Đi để thấy Việt Nam mình thật sự là một bài thơ bất tận, nơi mỗi bước chân chúng ta bước qua đều thấm đẫm hồn thiêng sông núi.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bạn 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
3: Người mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị chờ nghe bài Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Tân Vạn trong năm nay.
2: Điều trị thành công trẻ mang nhóm máu kim cương cực hiếm.
1: Thủ đô Moscow sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5.
2: Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay

0: từ năm 2027.
1: Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi. Sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Theo Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, thăm Phòng Điều hành Giao dịch Quốc gia, Phòng Điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của Sàn Giao dịch.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt giải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo. Tuy nhiên, một số vị trí hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110 kV tại km 5+260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tỉnh không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18 tháng 5 năm nay, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó. Còn đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay theo cam kết.
2: Hôm nay 7 tháng 5, Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó hệ thống metro được xác định là trục xương sống của đô thị trong tương lai. Dự kiến năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công tuyến metro Suối Tiên - Tân Vạn nhằm mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương cũ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông và tăng cường liên kết vùng. Nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được thúc đẩy như dự án vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ sắp hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 13 đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.
1: Thưa quý vị, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó có hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
2: Thưa quý vị, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức vào chiều ngày hôm qua. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hoài Như.
3: Công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
4: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
3: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
5: Công ty cũng rất là nhiều biện pháp để hỗ trợ anh em công nhân lao động. Thứ nhất là hỗ trợ về phúc lợi xã hội, thứ hai là về chăm sóc sức khỏe, thứ ba về cái an toàn lao động, thường xuyên có những cái lớp tập huấn về an toàn lao động. Riêng trong tháng công nhân thì có những chính sách ưu tiên hơn, khen thưởng đột xuất cho những anh em giỏi và cho đi nghỉ. Một người được làm thì cả gia đình được có cái chính sách là cho ưu đãi được đi nghỉ ngơi, có thể vừa đi vừa làm cái về bảo vệ môi trường.
3: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
6: Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
3: Dịp này, công đoàn xã Hưng Long ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị. Công ty xử lý chất thải Việt Nam ra mắt công trình Muôn sắc hoa. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
2: Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát hiện một trường hợp đặc biệt. Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh mang nhóm máu cực hiếm, được gọi là nhóm máu kim cương, lại bị thiếu máu nặng. Đây là ca bệnh lần đầu tiên ghi nhận tại bệnh viện. Bé trai sau đó được truyền máu và thay máu từ chính mẹ mình. Việc phát hiện và xử lý thành công ca bệnh không chỉ là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương, mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên viện trong các tình huống hiếm gặp và khẩn cấp. Từ một ca bệnh chưa từng có tiền lệ, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bệnh.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày hôm qua tại bệnh viện đạt hơn 9.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Thông thường cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt ngoại trú một ngày. Riêng trong ngày hôm nay, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa. Đại diện bệnh viện nhận định, các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn đang tăng cao.
2: Từ ngày hôm nay 7 tháng 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan đến tháng 9 năm 2026. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có quy mô sử dụng đất khoảng 1,4 ha. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình chính cấp 3. Tổng mức đầu tư khoảng 68,7 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao không yêu cầu thanh toán. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc gắn với không gian cảng Nhà Rồng, Khánh Hội và trục cảnh quan ven sông Sài Gòn. Việc chỉnh trang khuôn viên bảo tàng là dấu mốc quan trọng trong định hướng hình thành trục không gian văn hóa lịch sử và cảnh quan trung tâm thành phố với tổng thể quy hoạch là 147 ha.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Các biện pháp an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Moscow của Nga trước thềm lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5, đặc biệt là sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một tòa nhà cao tầng cách quảng trường đỏ chưa tới 10 km. Internet di động đã bị ngắt kết nối hoàn toàn tại nhiều khu vực ở Moscow. Các nhà mạng viễn thông Nga đã phát đi cảnh báo về khả năng gián đoạn dịch vụ trực tuyến và nhắn tin từ ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 9 tháng 5 với lý do liên quan đến yêu cầu bảo đảm an ninh. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia lễ duyệt binh ngày chiến thắng và khách mời của Moscow vào ngày 9 tháng 5.
0: Bộ Y tế Argentina thông báo 101 ca nhiễm hantavirus ở nước này kể từ tháng 6 năm 2025, cao gấp 2 lần số trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025. Argentina ghi nhận số ca nhiễm hantavirus tăng mạnh, phần lớn trong số 101 ca bệnh đã xuất hiện ở miền Bắc của nước này, thay vì chỉ giới hạn tại khu vực Patagonia như trước đây. Các chuyên gia cho rằng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, bao gồm hạn hán kéo dài xen kẽ mưa lớn bất thường, đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm mang tên hantavirus phát triển và mở rộng phạm vi lây lan. Argentina ngày hôm qua đã tuyên bố gửi vật liệu di truyền từ virus Andes và thiết bị xét nghiệm để giúp Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh phát hiện virus này. Giới chức Argentina đang truy vết hành trình của các hành khách trên du thuyền Hondius dương tính với hantavirus trước khi họ lên tàu tại thành phố miền Nam Ushuaia của Argentina để xác định nguồn lây.
1: Trong một thông tin khác, thưa quý vị, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ sẽ được đưa về Bệnh viện Quân sự Gomez Ula ở Madrid.
0: Hôm nay 7 tháng 5, Tòa phúc thẩm Seoul đã giảm mức án đối với cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật đêm 3 tháng 12 năm 2024. Tòa án cấp cao Seoul nhận định rằng ông Han Duk-soo đã phạm tội đóng vai trò chủ chốt trong hành vi nổi loạn thông qua việc hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định ban bố thiết quân luật của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, tòa cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự của ông nên đã giảm án so với phán quyết sơ thẩm.
1: Hội đồng Hợp tác Công tư Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay. Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028, với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 2030. Ô tô bay được kỳ vọng là sẽ góp phần giúp Nhật Bản giải quyết nhiều bài toán nan giải hiện nay như tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm ùn tắc giao thông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc

0: đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển.
1: Vài năm trở lại đây, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chợ truyền thống rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm. Chợ thưa vắng khách hàng, đồng nghĩa thu nhập tiểu thương bị sụt giảm. Chị Nguyễn Thị Mai và chị Phí Thị Luyến, tiểu thương chợ 5 tầng phường Tam Thắng, chia sẻ về tình hình mua bán tại chợ.
2: Chợ thì rất là vắng vì là tiểu thương ở trong chợ thì không có bao nhiêu người hết á. Người đi chợ thì rất ít, cho nên là buôn bán chúng em rất là chậm và ế lắm.
3: Bây giờ mà thu nhập mà mức đến 500 triệu một năm đã khó rồi chứ chưa đến 1 tỷ. Còn nếu như chị em mà ví dụ như có khách mà đông khách, cái lượng khách ra vào mà buôn bán được thì cũng sẵn sàng là đóng thuế cho nhà nước.
1: Không chỉ ở các chợ truyền thống, thời gian qua, tình hình kinh doanh nhỏ lẻ cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm. Anh Trần Bảo Thạch, chủ cửa hàng mỹ phẩm ở phường Bà Rịa, than thở.
4: Hộ kinh doanh thì chi phí nó cũng khá nhiều. Ở mức 500 triệu thì lời trả cho nhân viên rồi mặt bằng điện nước thì nó cũng không còn lại bao nhiêu hết.
1: Vì vậy, việc Quốc hội đồng ý nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng một năm được các hộ kinh doanh ủng hộ. Đây là bước điều chỉnh phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Chị Nguyễn Quỳnh Nhật Phương và anh Trương Vũ, tiểu thương chợ Bà Rịa, phấn khởi nói.
5: Quốc hội đã thống nhất là sẽ tăng cái mức tiền thuế. Thì tiểu thương chúng tôi rất là phấn khởi khi nghe được tin như vậy, thì để có đủ những cái chi phí đồ để trang trải trong cái cơ sở kinh doanh của mình. Tại vì này tình hình kinh tế mua bán rất là ế ẩm.
6: Thì tôi cảm thấy cái mức này khá hợp lý cho hộ kinh doanh. Và tôi nghĩ là mức này sẽ phù hợp với rất nhiều tiểu thương ở chợ cũng như là các tiểu thương nhỏ lẻ.
1: Cũng theo quy định mới, với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu không quá 1 tỷ đồng, sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Điều này giúp minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch bán hàng, đồng thời giúp cơ quan thuế quản lý thuế hiệu quả hơn. Chị Trần Minh Châu ở phường Bà Rịa và chị Nguyễn Thị Phương Thúy ở phường Tam Thắng cho biết thêm về các tiện ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
7: Việc mà quản lý chi tiêu, thu chi thì sẽ rất là công khai, minh bạch, dễ dàng thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
8: Lúc mà mình liên kết với cơ quan thuế rồi thì cái tự động hóa đơn là đã liên kết rồi, nên là mình cũng không phải khai báo gì nhiều hết. Và cái tính chính xác cũng rất cao, tại vì hóa đơn điện tử họ cho phép mình cái phần nhát trước khi mà mình xuất hóa đơn, hạn chế tối đa cái việc mà mình phải hủy.
1: Nghị định 141 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do hạn chót thời hạn nộp tờ khai thuế quý 1 năm 2026 là ngày 4 tháng 5, nên đến nay gần như các hộ kinh doanh đều đã nộp tờ khai hoặc đã nộp thuế xong. Về các khoản nộp thừa sẽ được hoàn trả bù trừ theo quy định. Theo thống kê của cơ quan thuế, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hơn 26.000 hộ kinh doanh nằm trong diện quản lý thuế, cùng hàng ngàn cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ trong và ngoài các chợ truyền thống. Việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng là một bước tiến tích cực nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể.
0: Quý thính giả vừa nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
9: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, tại lượt trận đầu tiên kết thúc rạng sáng nay 7 tháng 5, U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua U17 Yemen với tỷ số tối thiểu 1-0. Không chỉ chấm dứt 10 năm không thắng tại giải châu Á, kết quả này còn giúp U17 Việt Nam đứng nhất bảng C bởi Hàn Quốc và UAE hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5 tới và UAE vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5. Với mục tiêu tích lũy thêm càng nhiều điểm càng tốt, trong 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng chung kết châu Á lần này, ngoài Việt Nam còn có Indonesia giành trọn 3 điểm trận ra quân khi thắng Trung Quốc 1-0, tạm xếp nhì bảng B. Thưa quý vị, 18 giờ 30 phút tối nay, trận đấu bóng đá giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar trong khuôn khổ vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động của Trung tâm Thể thao Thái Hồ, Tô Châu, Trung Quốc. Sau các trận đã đấu, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama có một điểm cùng hiệu số trừ 3. Theo những diễn biến đã qua thì đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết. Như vậy thì chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác. Đây là nhiệm vụ được xem là khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên. Thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc từng một lần góp mặt ở World Cup 2002, từng có nhiều tuyển thủ đá giải ngoại hạng Anh. Và bây giờ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa tuyển Trung Quốc vào đá giải Đông Nam Á ASEAN FIFA Cup. ASEAN FIFA Cup là giải đấu giao hữu thiện chí của FIFA, là nâng tầm bóng đá vùng trũng Đông Nam Á khi giải rơi vào lịch tập trung của FIFA. Giải đấu có số tiền thưởng rất hấp dẫn. Khi có sự hiện diện của tuyển Trung Quốc tại giải đấu sẽ không dễ cho hai thế lực Đông Nam Á mạnh nhất hiện nay là Việt Nam và Thái Lan, Indonesia. Thưa quý vị, Bayern Munich dừng bước trước Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League. Và thất bại này gần như đã khép lại cuộc đua vua phá lưới mùa giải năm nay. Ở trận lượt về với PSG, Kane tiếp tục chứng minh bản năng săn màn đáng sợ. Tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm đầy uy lực, đưa bóng đi vào lưới dù thủ môn Matvey Savonov đã nỗ lực cản phá. Pha lập công này giúp cho Kane nâng thành tích tại Champions League mùa này lên 14 bàn, chỉ còn kém Mbappe đúng 1 bàn. Dù Mbappe không góp mặt ở trận chung kết, nhưng mà danh hiệu vua phá lưới Champions League mùa này gần như đã nằm chắc trong tay anh. Harry Kane đã tiến rất gần, nhưng cánh cửa cuối cùng lại đóng sập cùng thất bại của Bayern. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
0: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
10: Cửa sổ vùng.
11: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tổ đại biểu số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Phú An sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả của kỳ họp thứ nhất, đồng thời tin tưởng các quyết sách phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Cử tri các địa phương cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, đô thị, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xe máy, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh. Đặc biệt, cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, nhất là các tuyến giao thông liên phường, nhằm giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Sau khi đại diện các sở ngành và địa phương giải đáp ý kiến thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu số 1, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân cũng như doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh cũng thông tin đến cử tri tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng trên địa bàn, đồng thời cho biết khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương đang được hoàn thiện hạ tầng theo hình thức cuốn chiếu và sẽ sớm bàn giao cho địa phương quản lý khi hoàn tất. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, với đặc thù là đô thị lớn, tập trung đông doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển nguồn nhân lực bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người lao động. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong huấn luyện, giám sát an toàn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tiếp tục chăm lo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.
12: Thưa quý thính giả, ở tuổi 92, với 70 năm tuổi đảng, cựu chiến sĩ Điện Biên Vũ Tuyến Liến vẫn không quên những tháng ngày cùng đồng đội vượt núi băng rừng, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, làm nên bản hùng ca bất tử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Tự hào chiến sĩ Điện Biên do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
13: 72 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần xem lại những hình ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, người cựu binh này vẫn luôn xúc động bồi hồi. ông Vũ Tiến Luyến, quê ở tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1952. Trong

0: dịch Điện Biên Phủ. Ông là chiến sĩ ở tổ mở đường, đào hào kéo pháo vào trận địa. Với công sức của hàng ngàn chiến sĩ, chiến hào cứ dài dần theo bước tiến quân. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh kể lại.
1: Đúng đường, đúng cỡ rồi thì bắt đầu đào. Đào nhanh lắm, đào khoảng 10 phút đầu là đã sâu này, ẩn nấp được rồi để thoát chết hẳn. Thế sao cứ thế lao rao, đào lai rai cho đến khoảng 3 giờ đêm thì xong. Thì bắt đầu rút quân, cứ ngày nào đêm nào thế ngày nào này.
0: Ngần ấy năm trôi qua, song từng chi tiết ở trận đánh đồi A1, ông vẫn nhớ rõ. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, đơn vị của ông là Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã nổ súng tấn công đồi A1. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến kể lại.
1: Đánh suốt giằng co từ 30 tháng 3 cho đến mùng 5 tháng 5 mới bắt đầu là đào vào được con đường hầm vào cái hầm ngầm ấy. Trong đó thuốc nổ chuyển vào cả một tấn rồi hết quân ra ngoài điểm hòa đổ toát hết một quả đồi này. Lúc đó bắt đầu xung phong vào đánh.
0: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trở về quê nhà, ông Luyến vỡ òa trong niềm xúc động khi biết hai người anh ruột là Vũ Như Ý và Vũ Như Úy cũng tham gia chiến dịch cùng chiến đấu tại đồi A1. Một chiến dịch, ba trái tim, chiến sĩ pháo binh, bộ binh và công binh cùng hòa một nhịp đập, còn gì đẹp hơn? Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến nhớ lại.
1: Ông cả thì ông đi từ năm 45, thế còn ông thứ ba thì ông đi từ năm 50, còn tôi năm 52 mới đi cả. Mỗi anh một đi một nơi, mỗi anh một sư đoàn, chả bao giờ giống nhau, chả bao giờ gặp nhau cả.
0: Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ Điện Biên năm nào đã dần vắng bóng. Những người còn lại cũng ở tuổi ngoài 90. Họ đều nỗ lực cống hiến, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Và sâu trong tâm khảm, những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa vẫn luôn hiện diện trong trái tim.
2: Và đến đây, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Khánh Thư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận Khánh Thư nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của Bông Lúa Vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi Bông Lúa Vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 là thông tin mới khi mà tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ Bông Lúa Vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2025 trừ Chuông Vàng, Chuông Bạc và Chuông Đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào trang fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu 2 câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã tham gia ở các cuộc thi khác. Sau vòng thử giọng là vòng sơ tuyển thì người dự thi sẽ

0: trình bày hai câu vọng cổ trong tối đa là 4 phút. Và từ vòng thi này thì 32 người được chọn sẽ bước vào vòng tuyển chọn, bắt cặp để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút. Và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch EDICAF, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox, và Ngày Sửa Ngày Xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vở diễn thì cũng chưa có. EDICAF chỉ tiết lộ là tên vở diễn chính là Học Viện Phép Thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
0: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày Sửa Ngày Xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày Sửa Ngày Xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày Sửa Ngày Xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì EDICAF tung bán vé được đầu 8 suất Ngày Sửa Ngày Xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất. Dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán được tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của Ngày Sửa Ngày Xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
1: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa Trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng, thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay. Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
0: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam, cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là gã tân binh đầy ma mị, heo năm móng của Lưu Thành Luân, cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi. Và

0: con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi, thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
1: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời

0: ba chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này, hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020, khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn, thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác, chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3, mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng. Với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
0: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và mùa lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giả thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bảo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
1: Phía sau sự tò mò dàn đều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận, đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
0: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ

0: thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ, mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những biến hài hình thể hay là kịch bản an toàn, thì anh đã chọn cách độc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội. Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster, mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
1: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý khán giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km, sau đó bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
3: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay. Để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
2: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
4: Có dây cáp cái kiểu gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên, để mà vượt vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
2: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
5: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ. Và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
2: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
6: Hô kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì. Thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chén ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong lại vô nào, thì là dịch lên một tí, dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tận ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên phải nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm nó cái thời đó.
2: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
6: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây ra lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là nó bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
2: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Quý thính giả thân mến, Zig Ziglar, nhà văn, diễn thuyết gia và nhà kinh doanh nổi tiếng người Mỹ từng nói rằng khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó. Sống trong đời, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, chẳng mấy ai may mắn được hoàn cảnh trải cho thảm nhung để đi đến thành công. Mỗi chúng ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ vô tận, nhưng cũng là một vũ trụ hàm chứa nhiều bí ẩn đang chờ khám phá. Và càng khám phá, ta càng thấu hiểu và vượt qua những giới hạn của bản thân. Trước khi trở thành thạc sĩ toán học, người truyền cảm hứng với nhiều hoạt động thiện nguyện, cô giáo Minh Tâm từng thu mình lại trước những lời xì xào vì bị cưa một bên chân. Con nhỏ cục giò, câu nói từ một người hàng xóm khiến chị sửng sốt khi bước ra ngoài với đôi chân giả. Chị chạy nước mắt quay mặt đi, gắng hết sức để làm sao vượt qua thật nhanh. Ít ai biết nữ giáo viên 40 tuổi của trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là một trong 10 cá nhân được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn năm 2022. Trước đó, chị nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh vì những thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy và công tác xã hội. Nói về hành trình chấp nhận khiếm khuyết của mình với nhiều đau đớn về thể xác, tinh thần cùng nước mắt, cô giáo Tâm trải lòng.
4: Xin chào quý thính giả, mình tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy toán tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
5: Ra trường mình dạy được một năm, sau đó thì là mình bị tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy là ngày 31 tháng 8 năm 2009, vào tầm khoảng là 13 giờ chiều hơn, thì mình đi vận động học sinh ra lớp. Khi đó mình đi cùng với một em học sinh nữa. Và sau khi mà đã đến vận động xong rồi trên đường về, mình cũng tranh thủ mình về để kịp cái giờ buổi chiều là sẽ học phụ huynh học sinh. Thì khi đó mình chạy đến cái cây cầu có tên là cầu Cả Mũi. Thì khi mà mình chạy đến cầu Cả Mũi thì theo quan sát của mình á, thì có một cái chiếc xe tải đang lên dốc. Và tại vì xe tải nó đang lên dốc và nó lên gần hết dốc rồi, do đó là mình nghĩ rằng là cái việc mà xe nó sẽ lên dốc luôn hẳn luôn thì nó là một cái điều mà nó cũng khá là dễ dàng. Do đó là mình cũng bắt đầu cho phép xe của mình cũng lên dốc. Tuy nhiên là khi mà xe của mình bắt đầu chạm vào cái gọi là cái mép của cái dốc thôi, thì lúc này cái xe tải phía trước mình á, sau này thì mình biết thêm nữa là vì chở cái vật liệu vượt quá cái trọng tải cho phép, rồi cả thắng tay và thắng chân đều có vấn đề, thế là xe đã tụt dốc. Và khi xe tụt dốc á, thì ban đầu là xe sẽ tụt từ từ, rồi một hồi sẽ có theo cái quán tính thì xe tụt nhanh. Và khi mà xe tụt nhanh như thế đó, thì là cái chiếc xe máy của mình á, ngã về bên tay trái, và cái chân trái mình nằm ở trong cái bánh xe của mình và bị cái xe tải kéo đi một đoạn. Và khi mà cái xe dừng lại hẳn á, thì lúc đó là cái chân mình đã bị chập nát và không thể nào cứu vãn được nữa. Và cái thời điểm mình bị tai nạn thì là có thể nói là không có người thân ở bên cạnh. Và sau đó thì là những cái người dân và cũng như đồng nghiệp của mình mới hỗ trợ và đưa mình cấp cứu lên huyện, rồi lên tỉnh, rồi sau đó lên Chợ Rẫy. Thì khi đến Chợ Rẫy thì cái tình trạng của mình nó lúc đó thì có thể nói là nó khá là tệ rồi. Do đó là sẽ tháo cái khớp gối ra. Và khi tháo khớp gối rồi thì mình vẫn còn nhớ cái cảm giác rằng là cái lúc, cái thời điểm mà bác sĩ báo với mẹ mình là mình sẽ bị tháo khớp gối. Cái lúc đó thì mình vẫn còn nhớ là từ lúc mà bị tai nạn rồi di chuyển lên tới Chợ Rẫy thì tầm khoảng 10 tiếng. Thì trong khoảng 10 tiếng đó cơ thể của mình nó có thể gọi là rất là yếu ớt, và lúc tỉnh lúc mê, và cái lúc gọi là mê man nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không nhớ, không biết là tại sao là cái lúc mà bác sĩ nói với mẹ mình là con bé nó bị nặng lắm chị, phải tháo khớp gối thôi. Thì lúc đó mình lại nghe được những câu từ đó và dù trong cái mê man mà mình đã khóc. Và mình đã biết rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó sẽ chuyển sang một cái trang mới. Sau cái cuộc phẫu thuật đó thì vào buổi ngày hôm sau thì khi mà mình mở mắt ra thì mình đã cũng có cái cảm giác một cái sự bất ổn gì, một cái sự trống trải ở cái chân của mình. Tuy nhiên là lúc đó thì gọi là cơ thể mình rất là yếu ớt, mình cũng chưa định hình và chưa có biết là nó cụ thể là cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà lúc này đang mình mở mắt ra, mình thấy có rất là nhiều người, những người thân bên cạnh mình, thì nó cho mình một cái cảm giác là mình được quan tâm. Do đó có thể nói rằng cái cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra sau cái phẫu thuật đó thì mình chưa ý thức được nhiều về cái vết thương, cái biến cố của mình. Nói chung là lúc đó mình cũng chưa có gọi là bị sốc nhiều. Nhưng mà sau khi mà mọi người thăm, mọi người đã về rồi, thì khi mà mình còn lại trên giường bệnh rồi cùng với mẹ của mình, rồi với cái người chăm sóc mình là cái người mà gây tai nạn cho mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới ý thức nhiều hơn về à bây giờ mình chỉ có một chân thôi. Mình bắt đầu có những cái tâm trạng nó tệ đi và mình khóc và mình buồn cho số phận của mình. Nằm viện, sau đó mình xuất viện mình về, thì lúc này có thể nói rằng là mình bắt đầu lại với cuộc sống mới, và nó bắt đầu lại và rất là nhiều những cái bất tiện, những khó khăn. Thực sự là trước đó mình chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình phải đối diện với những cái bất tiện như thế. Mình sẽ phải tập đi lại, tập sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ như là nạng nè, rồi tập sử dụng chân giả. Nó khó khăn hơn mình tưởng tượng rất là nhiều, và kể cả là rất là nhiều lần bị té ngã. Rồi nó lại có thêm cái tình trạng nữa là rất là nhiều những cái đau đớn đối với cái phần mõm cụt, rồi những cái lúc mà thay đổi thời tiết nè, hoặc là những lúc mà mình mang chân khá lâu chẳng hạn, thì khi đó chân của mình nó sẽ có tình trạng là nó sẽ là đau nhất. Và đặc biệt cái việc mà đau nhất thì thực sự mình cũng không có tưởng tượng được trước đó là mình lại có những cái cơn đau như thế, nó đau rất là kinh khủng. Ngoài cái việc mà gọi là đau về cái thể xác như thế đó, mình còn gặp cái sự phân biệt, sự kỳ thị của rất là nhiều người. Và thực sự là cái sự phân biệt, cái sự kỳ thị đó đối với cái giai đoạn của đầu của mình á, khi mà mình mới bị cái tai nạn đó, nhớ lại thì là mình không có nghĩ rằng là một ngày mà mình lại phải lắng nghe rồi phải đối mặt với những cái như thế. Ví dụ như là người ta gặp mình, có một số những người họ sẽ xì xầm lại, họ sẽ nói à con nhỏ cục giò kìa, con nhỏ cục giò kìa. Thực sự là khi mình nghe những cái câu tự như thế thì mình cảm thấy rất là tổn thương. Dường như người ta không có chấp nhận mình, chỉ đơn giản thôi là mình là một cái người khuyết tật, mình đã bị mất một cái chân như thế. Thực sự cái cảm giác mà kỳ thị đó thì khi mà nhớ lại đó, mình cảm giác là vào cái thời điểm đó thực sự rất là khó chấp nhận. Khi mà mình bị cái biến cố, bị tai nạn như thế thì vẫn nhận thấy rằng là có rất là nhiều người yêu thương mình. Và cái tình yêu thương này đó, thì đầu tiên phải kể đến đó chính là mẹ của mình, rồi đồng nghiệp, rồi người thân, rồi các em học

0: sinh. Thì chính cái tình yêu thương đó cho mình một cái cảm giác rằng là mình bị khuyết tật như thế này nhưng mà mọi người vẫn yêu thương mình. Thì có thể nói rằng á, cái tình yêu thương đó làm cho mình có một cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mình vượt qua được cái khó khăn của mình phải cố gắng mình đứng dậy để mình có thể xứng đáng với những cái tình yêu thương đó. Và khi nói về tình yêu thương này á, cái đầu tiên là mình muốn chia sẻ về chỗ mẹ của mình. Dù mẹ của mình thì khi mà mình bị tai nạn, bà là hơn 60 tuổi rồi và cũng mang trong người rất là nhiều bệnh. Tuy nhiên là dường như lúc đó bà quên đi bản thân của bà sẽ dành thời gian để mà bà chăm sóc cho mình từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc. Và đặc biệt nữa là mình cảm nhận rằng nếu mình đau buồn á, mình có thể nhìn sâu trong cái đôi mắt của người mẹ của mình, thì mình chỉ đau buồn một hai lần thôi thì mình lại có cảm giác là mẹ mình đau trăm ngàn lần. Thế thì là nó làm cho mình có những cái trăn trở ở đây là mình là con, mà bổn phận là con mình chưa có làm được cái gì mà mình gọi là đền cái công ơn của cha mẹ, mà mình lại làm cho nỗi đau của mẹ mình dài hơn nữa, thì thực sự điều đó mình cảm thấy là mình không nên như thế. Thì chính cái tình thương của mẹ của mình nó lại thành một cái động lực để mình nghĩ rằng mình phải cố gắng. Còn đối với học sinh của mình vẫn còn nhớ có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là cảm động. Ví dụ như là cái lúc mình bị tai nạn đó thì các em học sinh của mình á, các em sẽ là tập hợp lại những cái em mà mình chủ nhiệm bày tỏ cái tình cảm đối với mình. À, em này sẽ nói là sau này ta sẽ làm công an, ta sẽ làm luật sư hoặc là ta làm bác sĩ để có thể là bảo vệ chăm sóc cô. Ý là có em là sau này nghe chia sẻ lại là em ấy khóc từ lúc mà bị tai nạn đến cái lúc mà mình về quay về trường là cũng tầm khoảng vài tháng. Thì trong khoảng thời gian một tháng trời đầu tiên đó thì cái em đó gần như ngày nào cũng khóc hết. Thì có thể nói rằng là cái động lực đầu tiên để mình có thể đứng dậy đó chính là tình yêu thương của rất là nhiều người.
1: Vâng, thú vị. Với chiều cao 1m73 cùng mái tóc đen dài, cô giáo Minh Tâm từng tự hào biết bao về ngoại hình của mình, thậm chí đăng ký tham gia những giải thi về nhan sắc. Thế nên khi tai nạn ập đến, chị sốc nặng và suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau thể xác là một, còn nỗi đau về tinh thần chất chứa gấp trăm ngàn lần. Chân trái đâu rồi? Làm sao bước đi đây? Làm sao đi dậy đây? Cuộc sống sẽ như thế nào? Những câu hỏi chưa có đáp án cứ hàng ngày, hàng giờ xuất hiện trong suy nghĩ. Nhưng rồi vòng tay yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã nâng bước cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm đứng lên. Chị nén nỗi đau, từng bước tập đi bằng chân giả và nạng gỗ. Nửa năm sau, chị trở lại với bục giảng vì nỗi nhớ nghề quay quắt.
0: Sau khi mà đã bị tai nạn rồi mình mang cái chân giả mình quay trở lại trường, thì thực ra lúc đó thì trong mình cũng mang một số những cái vấn đề về tâm lý, mình e ngại rằng không biết là học sinh phụ huynh có đón nhận mình hay không. Mình nghĩ rằng khi mà mình đi lại hơi bất tiện, rồi cái dáng mình có khập khiễng, mình là một người khuyết tật, tuy nhiên là mình sẽ dùng cái trái tim của mình, dùng những cái tình cảm của mình, cái sự nhiệt tình của mình để dạy các em học sinh. Và mình lại có cái niềm tin rằng những cái gì mà xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, do đó là mình sẽ dùng cái tình cảm để dạy các em. Khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó thì những cái ngày đầu mà khi quay lại lớp dạy cái ngôi trường ở trên trung học phổ thông Tân Thành á, thì mình nhận được cái sự yêu thương của các em học sinh rất là nhiều. Các em thay phiên nhau đến để mà chở mình đến trường dạy, rồi hoặc là các em sẽ gọi là xách cặp cho mình nè, rồi các em sẽ mang nước cho mình, nói chung là rất là ấm áp. Nhưng mà sau đó thì là khi mà mình chuyển về trường trung học phổ thông Thiên Hữu Dương, tại vì cái trường này thì gần nhà của mình, thì chuyển về như thế thì nó sẽ tiện hơn cho cái việc là ở gần nhà, được ở cùng với mẹ của mình. Thế thì là khi về trường trung học phổ thông Thiên Hữu Dương á, thì cái năm đầu tiên thì mình cũng có gặp một cái chuyện nó cũng là chưa có được vui lắm. Ban đầu thì do mình đi lại hơi bất tiện, do đó là lãnh đạo nhà trường á, dự kiến rằng á, là chỉ cho mình làm văn phòng để nó có thể là phù hợp hơn với cái điều kiện của mình vào lúc đó. Tuy nhiên là thực sự mà nói thì mình là khi mà bị cái biến cố như vậy, mình càng cảm nhận được cái tình yêu thương của mình đối với các em học sinh và cũng như là cái lòng yêu nghề của mình, thì mình lại không có muốn là chỉ làm văn phòng và mình rất là mong mình được dạy các em học sinh. Thế thì là mình trình bày cái nguyện vọng và sau đó là được đồng ý. Tuy nhiên là cái thời điểm đồng ý lúc đó là cũng đã vào năm học khoảng 1-2 tháng rồi, do đó là sẽ cắt một cái lớp mà một giáo viên đang dạy chuyển qua mình. Thì khi mà cắt chuyển như vậy thì là đã bị cái sự phản ứng từ học sinh và đã có em học sinh là gửi đơn gửi đến nhà trường và xin là không có đổi giáo viên mới. Cái đơn đó nó lại là được chia sẻ, được thông tin ngay cái hôm mà sinh hoạt dưới cờ, và thế là thầy hiệu trưởng nói trước cờ, và cái ngày hôm đó cũng là cái tiết đầu tiên mình nhận mình dạy cái lớp đó. Thế thì thực sự lúc đó mình có thể nói là mình rất là sốc, và mình cũng không biết là mình nên sẽ đối diện như thế nào, chỉ biết là mình sốc. Rồi mình đi vào nhà vệ sinh, mình khóc, mình nói là coi là cái ngày đầu tiên mình gặp lớp mới, mình tiếp cận cái lớp mới, mình cũng mang trong mình rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cách để mà mình có thể là trò chuyện rồi tiếp cận cũng như giảng dạy các em, mà bây giờ đã nghe được có thông tin như vậy, thực sự đó là một cái có thể gọi là một cú sốc nào đó với mình. Sau đó mình trấn an mình lại, vẫn giữ cái quan điểm là những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Thế thì là mình đã dạy lớp đó bằng cái trái tim, bằng cái tình cảm của mình. Và sau khoảng thời gian là vài tháng thôi, thì mình đã nhận được cái sự yêu thương rất là nhiều từ cái em học sinh đó. Và sau đó mình cũng biết thêm một cái thông tin là một em học sinh đó gọi là nhân danh cả lớp để mà viết cái lá thư đó, chứ không phải là cả lớp. Và thêm một cái chi tiết nữa là khi mà cái ngày đầu mình đến lớp, thấy cái dáng đi mình khập khiễng, mình chia sẻ câu chuyện của mình, thì có một cái nhóm em học sinh trong lớp đã viết một cái lá thư gửi lại cho mình và bày tỏ một cái điều rằng các em rất là tiếc vì cái sự việc vừa rồi và rất là mong là mình sẽ vượt qua, rồi mình vẫn giữ vững cái tinh thần để mà giảng dạy các em, và các em cũng bày tỏ được cái lòng yêu thương và mong được chia sẻ với mình. Thì điều đó làm cho mình là có thêm động lực. Và trong cái quá trình mình mà giảng dạy, từ cái lúc mà mình có một tí xíu về một cái sự cố về cái khi giải ngôi trường mới như thế, thì đến thời điểm hiện tại mình vẫn giữ cái tinh thần là mình sẽ dạy các em bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái tình yêu thương của mình. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều tình yêu thương của các em học sinh.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trở lại với phân trắng bảng đen của cô giáo Minh Tâm không hề dễ dàng. Đó là chưa kể những lúc đang đứng lớp giảng bài thì cơn đau hành hạ. Dù rất cố gắng chịu đựng, song có lần chị vẫn bật khóc. Chị đập tay vào chiếc chân còn lại, tự hỏi sao đau đớn đến vậy. Thế nhưng nghịch cảnh không hẳn bất hạnh, mà ở khía cạnh nào đó, nó có thể là điều đặc biệt mà cuộc sống muốn gửi gắm. Chị nói việc mất đi một chân giúp chị hiểu hơn về bản thân và tìm ra con đường của mình. Hiểu rõ nỗi đau và sự mặc cảm khi mất đi một phần thân thể, nên chị mong muốn được chia sẻ với những người khuyết tật nói riêng và những người gặp khó khăn nói chung để họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Điều đó thôi thúc chị hành động nhiều hơn vì mọi người. Năm 2015, nữ giáo viên thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm nhằm hỗ trợ giáo viên về hưu khó khăn, người già neo đơn, bệnh nhân hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, tổ chức tặng cháo cho bệnh nhân, tặng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, quỹ học bổng mang tên Học bổng Nhất Tâm ươm mầm sự tử tế ra đời. Mỗi năm trao khoảng 20 suất, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh nghèo ở địa phương. Chị ước mơ được cống hiến nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực của xã hội. Trong đó mong kết nối được các cá nhân, tổ chức để có thể cùng giúp các hoàn cảnh khó khăn, và hành trình ấy kéo dài đến tận hôm nay.
0: Mình là một cái người gọi là bị tai nạn rồi trở thành một người khuyết tật, và lúc này thì nó lại cho mình thêm một cái góc nhìn đó, là mình sẽ hiểu và đồng cảm hơn đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và những hoàn cảnh đó không chỉ là những cái người đồng cảnh với mình, và mình mở rộng cái tầm nhìn là mình mới thấy rằng là trong cuộc sống này còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và thế thì là những cái gì mình đã trải qua, thì thay vì mình sẽ là buồn bã chán nản, thì mình đã chuyển cái suy nghĩ của mình thành một cái việc rằng là đây là một cái dịp để mình có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, và mình sẽ là biến cái biến cố của mình nó thành một cơ hội để mình có thể chia sẻ với những cái hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Thật ra là trước khi mình bị cái tai nạn thì mình cũng thích giúp người khác lắm. Tuy nhiên là khi mà mình bị cái tai nạn rồi mình gặp những khó khăn, những cái bất tiện, rồi gặp rất là nhiều những thử thách, thì nó làm cho mình là cái khao khát được chia sẻ với người khác, nó gọi là nó cháy bỏng lên. Và mình thật sự là lúc này mình rất là mong là đã mong muốn chia sẻ giúp đỡ thì là mình sẽ tìm cách để mình thực hiện. Sau đó thì mình đã bày tỏ cái suy nghĩ đó với nhóm học sinh của mình cùng với các em tổ chức bán hoa hồng gây quỹ. Và sau đó thì mình cũng chia sẻ với những cái bạn bè của mình, mọi người sẽ đóng góp vào mà mình bắt đầu đi làm thiện nguyện. Thì các hoạt động đầu tiên của nhóm đó là đi đến trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Thì khi mà đến đây để được tận tay trao những phần quà từ chính cái phần mà mình gây quỹ và cũng như vận động mọi người, thì mình nhìn thấy được nụ cười của những hoàn cảnh đó, mình cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Và đồng thời nó còn cho mình thêm một cái suy nghĩ nữa là mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn. Mình may mắn hơn những hoàn cảnh này. Và cái trải nghiệm đó nó làm tiếp thêm cái sức mạnh để mình là tiếp tục mình làm những cái hoạt động thiện nguyện. Vậy thì nhóm của mình được thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2015, thì các hoạt động của nhóm có thể nói rằng là càng ngày nó càng nhiều hơn, phát triển hơn và nhóm đối tượng giúp đỡ. Thì những cái hoạt động mà Nhất Tâm hỗ trợ cho học sinh khó khăn á, hỗ trợ để mà mua bảo hiểm y tế nè, học phí nè, hoặc là những học sinh có nguy cơ bỏ học, thì Nhất Tâm sẽ là vận động nguồn để mà có cái tài chính để hỗ trợ cho học sinh đó có thể duy trì việc học. Và đặc biệt là mình bắt đầu nghĩ đến cái cách để làm sao hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn nhiều hơn. Và sau đó mình đã sáng lập ra học bổng Nhất Tâm. Thì các em sẽ được hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một năm học. Bản thân của mình thì đúng là mình hướng đến rất là nhiều những nhóm đối tượng, nhưng mà do là giáo viên là cái người đang hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục thì mình quan tâm rất là nhiều đối với những cái đối tượng trong cái lĩnh vực giáo dục, và cái đầu tiên đó chính là các em học sinh đó. Thì mình đã tạo ra cái học bổng để giúp cho các em. Đối với cái học bổng của mình nghĩ nó sẽ có một cái nó cũng khá là đặc trưng so với những học bổng khác, là chỗ mình và cũng như các thành viên của nhóm sẽ hướng dẫn cho học sinh làm thiện nguyện. Tức là khi học sinh nhận được học bổng Nhất Tâm thì các em ngoài cái việc được những cái về tài chính, về sinh hoạt chuyên đề và một số những cái gọi là cái quyền lợi khác, thì các em sẽ được trải nghiệm làm thiện nguyện và trải nghiệm cái sống cho đi, sống chia sẻ và cũng như là sống biết ơn với những cái người đã hỗ trợ mình. Đối với nhóm thiện nguyện của mình và với cách mà mình đang vận hành á, thì thường mình giúp bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng hay kèm cái tình cảm, cái trái tim của mình vào trong đó. Và sẵn mình cũng chia sẻ với Giáng Hương và cũng như là quý vị khán giả, thì một trong những đặc trưng của Nhất Tâm á, khi mà làm thiện nguyện á, là tụi mình hay viết thư tay đó. Có nghĩa là ví dụ mình sẽ đến thăm một cái hoàn cảnh, thì ngoài cái việc mình trao phần hỗ trợ sau khi mình vận động, mình sẽ kèm một cái bức thư tay. Và cái bức thư tay đó thường thường là mình là cái người viết. Còn trong trường hợp mình quá bận rồi thì mình có thể là mình sẽ cỏ ra rồi sau đó in ra. Thì cái bức thư tay đó thì sẽ kèm những cái tình cảm, cái gửi gắm của Nhất Tâm, của nhóm và kể cả đối với bản thân của mình. Thì mình sẽ truyền thêm tinh thần cho cái hoàn cảnh đó. Và mình cũng có thể bày tỏ một tí xíu câu chuyện của bản thân mình, cách mình vượt qua, rồi hiện tại tinh thần mình vững và mình làm được những gì, để mà mình mong là tiếp thêm tinh thần cho những hoàn cảnh mà mình giúp đỡ. Còn đối với cái chương trình và kể cả trong học sinh học bổng của mình hiện tại cũng như thế, thì mình sẽ là hàng tháng thì mình thường là sẽ là mình hoặc là thành viên của nhóm mình hoặc là một số những người tình nguyện viên sẽ viết những cái bức thư tay gửi đến học sinh để mà các em có thể cảm nhận nhiều hơn cái tình cảm của nhóm. Và gần như trong các hoạt động của mình đều có hay kèm thư tay.
1: Thưa quý vị, chị Minh Tâm thường tháo chiếc chân giả trước mọi người. Chị nói điều này cho thấy chị đã chấp nhận được khiếm khuyết của chính mình để truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Hơn hết, để tăng cường sức khỏe, chị còn tranh thủ đến phòng thể dục tập gym, chơi thể thao. Hình ảnh cô giáo một chân chơi cầu lông, lắc vòng, chạy bộ hay hình ảnh cô mang chân giả tại giải chạy marathon ở Đồng Tháp với cự ly 5 km đã truyền cảm hứng đến nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo ấy còn chia sẻ về sách trở thành đại sứ thương hiệu của công ty chân giả, gương mặt hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khi công việc và cuộc sống ổn định, chị theo học thạc sĩ lý luận và giảng dạy toán học tại trường đại học Đồng Tháp và tốt nghiệp năm 2017. Tiếp đó, chị học thêm văn bằng 2 tiếng Anh. Khi đối mặt với biến cố, chị nói lúc đầu có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nhưng tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, học trò đã làm chị nhận ra phải sống có nghị lực và trách nhiệm hơn bao giờ hết.
0: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Thì mình nghĩ rằng cái câu đó là một cái câu mà rất là nhiều người khi họ gặp khó khăn á, thì họ sẽ nhớ đến để mà giống như tạo động lực để mình vượt qua. Còn đối với bản thân của mình, đối với cái hành trình mà mình đã vượt qua, từ lúc mình gặp biến cố, mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách, mình gặp rất là nhiều những cái điều mà mình không ngờ đến á. Và đến thời điểm hiện tại thì mình lại cảm thấy rằng thực sự là mình như là một cái, có thể gọi là một minh chứng cho câu đó. Và mình thấy rằng là cái ý chí nó thực sự rất là quan trọng. Ngoài ra thì đối với câu chuyện của mình, khi mà mình nhìn lại, mình còn thấy thêm một cái điều là chúng ta có thể mất tất cả, nhưng mà chúng ta đừng nên để mất ý chí. Và khi mà chúng ta có ý chí thì chúng ta có thể là xây dựng lại và viết nên cái câu chuyện cuộc đời mình. Càng nhiều ý chí thì sẽ càng nhiều con đường, và chúng ta vẫn có thể là tận hưởng cuộc sống của mình theo cách của riêng mình. Chúc quý vị khán giả sẽ là có thật là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và gặp thật là nhiều những điều tử tế trong cuộc sống.

0: Quý thính giả thân mến, câu chuyện của cô giáo dạy toán Nguyễn Thị Minh Tâm một lần nữa khắc họa cho chúng ta thấy sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Cô giáo Tâm tâm niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì cũng phải sống tử tế với chính mình và với mọi người xung quanh. Việc đó thể hiện qua cách hành xử, lời nói trong giao tiếp, qua những điều tích cực mang đến cho mọi người và biết giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng. Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình, vậy nên không cần quá vội vàng hay náo nhiệt, chỉ cần biết đủ đã là bình yên. Thế nào là hạnh phúc? Có người từng nói, biết đủ là hạnh phúc. Vốn dĩ con người ta thường mong có được nhưng lại không muốn mất đi. Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ. Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người, biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ, biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy, ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng bao nhiêu hỉ nộ, ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta, sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn là ý nghĩa nhất.
1: Không nhiều quá, không ít quá, đủ là được. Đó là triết lý đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của Lagom, lối sống quốc dân của người Thụy Điển, là bí quyết sống hạnh phúc và cân bằng mà cả thế giới đang say sưa nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Về bản chất, Lagom có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc thông qua tập trung vào những gì thực sự quan trọng và mãn nguyện với những gì bạn có. Sự vừa đủ này thể hiện trong mọi tư duy, hành động của người dân Thụy Điển. Ví dụ như, 1. Nói vừa đủ, người Thụy Điển ăn nói cô động, súc tích, không dài dòng. 2. Ứng xử chừng mực, họ rộng lượng, bác ái, sống tử tế với người khác, nhưng khiêm nhường, vừa tôn trọng cái tôi cá nhân, vừa đánh giá cao sự hợp tác và tinh thần tập thể. 3. Hưởng thụ vừa đủ, người Thụy Điển sống giản dị nhưng tinh tế, không cầu kỳ sang trọng, hạn chế phí phạm và những xa xỉ không đáng có. Khi đồ đạc hư hỏng, họ thường sửa để dùng tiếp thay vì liên tục mua mới. Thời trang, nội thất, đồ tiêu dùng nhã nhặn, tiện dụng, đa năng, không quá đắt cũng không quá bền. 4. Ăn uống vừa đủ, chỉ mua đủ để ăn, đảm bảo không thừa mứa. Không chế biến phức tạp mà chú trọng tận hưởng vị ngon tự nhiên của thực phẩm. 5. Kiếm tiền vừa đủ, đặt ra những giới hạn cho công việc, không quá lao vào kiếm tiền mà bỏ quên gia đình, sức khỏe hay sở thích cá nhân. Nhờ tư duy chừng mực và biết đủ này, người Thụy Điển luôn cảm thấy thư thái, vui vẻ, cân bằng. Đó chính là hạnh phúc thực chất, điều chúng ta luôn mong muốn nhưng không dễ dàng đạt được trong guồng xoáy đầy áp lực của xã hội hiện đại ngày nay. Và quý thính giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Chuyển động cùng công nghệ.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một cuộc tranh luận chưa từng có trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Không ít nghiên cứu cảnh báo về rủi ro khi AI có thể làm trầm trọng hơn tình trạng khủng hoảng tâm lý của người dùng. Nhưng mặt khác, các công cụ hỗ trợ tinh thần ứng dụng công nghệ này lại đang bùng nổ và ngày càng phổ biến. Vậy những bác sĩ tâm lý này hiệu quả đến mức nào? Cơ chế vận hành đằng sau những dòng phản hồi tức thời đó là gì? Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào khám phá câu chuyện này trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những dòng chảy công nghệ nổi bật trong tuần qua.

0: Quý vị thân mến, ngành đường sắt vừa triển khai thí điểm tính năng giá vé linh hoạt trên hệ thống bán vé điện tử, giúp hành khách dễ chịu mức giảm giá sâu nhằm khuyến khích hành khách đi chặng ngắn sử dụng, tối ưu hóa công suất ghế và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Để giúp hành khách dễ nhận biết, các vị trí có mức giá ưu đãi sẽ được hiển thị bằng chữ số màu xanh nhạt trên sơ đồ toa xe của hệ thống đặt chỗ trực tuyến, đi kèm với thông tin chi tiết về số tiền được giảm. Điều này cho phép người dân đi chặng ngắn tiết kiệm chi phí hơn so với thông thường. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý vận tải không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định bước tiến của ngành đường sắt trong lộ trình hiện đại hóa, từng bước đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của mọi đối tượng khách hàng.
1: Thưa quý vị, tại Việt Nam, cứ 5 người thì có 1 người đang làm công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tức là khoảng 11,5 triệu người lao động nam và nữ đang làm ở những ngành nghề tự động hóa cao và có thể bị thay thế bởi AI. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố tại báo cáo Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và việc làm tại Việt Nam, mức độ tác động tới thị trường lao động và các khuyến nghị chính sách do Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam thực hiện. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh hay còn gọi là AI tạo sinh là một nhánh của trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động tạo ra nội dung mới độc đáo, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và mã lập trình dựa trên dữ liệu đã học, thay vì chỉ phân tích hay phân loại dữ liệu có sẵn. Báo cáo cho biết, các ngành tài chính, bảo hiểm, bán buôn, bán lẻ và thông tin truyền thông là những ngành có tỷ lệ chịu tác động cao nhất bởi AI tạo sinh. Về mặt địa lý, người lao động tại

0: Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chiếm hơn 1/3 tổng số việc làm trên cả nước có khả năng bị tác động. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh, phụ nữ có khả năng làm việc trong các ngành nghề chịu tác động của AI tạo sinh cao hơn nam giới, ngay cả khi tính đến các yếu tố về trình độ học vấn hay đặc thù ngành nghề. Lao động nữ vẫn chịu mức độ ảnh hưởng cao hơn đáng kể. Điều này phản ánh thực tế, lao động nữ thường tập trung ở các vị trí văn phòng, hành chính và dịch vụ, những nơi các AI tạo sinh dễ ứng dụng hơn do tính chất công việc mang tính chuẩn hóa cao và phải xử lý nhiều tài liệu.
1: Chuyển sang một thông tin khác, văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu vừa công bố báo cáo cho biết, trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Liên minh châu Âu EU, với toàn bộ 27 quốc gia thành viên của EU đều triển khai các công cụ AI trong khám và điều trị lâm sàng. Theo báo cáo này, 74% số nước EU đang sử dụng hệ thống chẩn đoán bệnh có sự hỗ trợ của AI, bao gồm các công cụ chụp ảnh y tế, phát hiện bệnh và ra quyết định lâm sàng. Trong khi 63% số nước sử dụng trợ lý ảo chatbot AI để hỗ trợ việc tương tác với các bệnh nhân. Gần 1/2 số quốc gia thành viên EU đã tạo ra các vai trò liên quan đến kỹ năng chuyên môn dành riêng cho AI và khoa học dữ liệu trong lĩnh vực y tế, trong khi một số nước đang lên kế hoạch giới thiệu hoặc mở rộng các chương trình đào tạo về AI. Báo cáo kêu gọi các chính phủ ưu tiên 3 lĩnh vực, tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng lao động thông qua giáo dục và đào tạo về các nguyên tắc cơ bản của AI, đạo đức và quản trị dữ liệu, đảm bảo sự tham gia toàn diện và minh bạch bằng cách thu hút các chuyên gia y tế, các bệnh nhân và công chúng tham gia phát triển chính sách về AI, thành lập các trung tâm để thử nghiệm công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các tiêu chuẩn chung để triển khai sử dụng AI an toàn và công bằng.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo hiện đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ lĩnh vực y tế, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, đến những chiếc xe tự hành hay hệ thống quản lý đô thị thông minh, và thậm chí còn thâm nhập vào cả lĩnh vực trị liệu tâm lý. Các liệu pháp tâm lý dựa trên trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực tương đối mới trong trị liệu kỹ thuật số, nhưng thị trường ứng dụng sức khỏe tinh thần đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua ở Mỹ. Headspace và Calm là hai trong số những ứng dụng thiền định và chánh niệm nổi tiếng nhất, cung cấp các bài hướng dẫn thiền và âm thanh thư giãn nhằm hỗ trợ tâm lý, điều chỉnh cảm xúc và giúp người dùng ngủ ngon hơn. Hai ứng dụng Talkspace và BetterHelp lại hoạt động như một cầu nối kỹ thuật số, giúp người dùng kết nối trực tiếp với các chuyên gia tâm lý có bằng cấp bằng các tin nhắn văn bản, chat, gọi điện thoại hoặc video call. Trong khi đó, các ứng dụng Happify và Woodfit cũng giúp người dùng cải thiện tâm trạng, điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực, hình thành các thói quen tích cực, xây dựng khả năng phục hồi tinh thần. Đáng chú ý, Chatbot, Wisha và Wearbot là những ứng dụng tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Chúng hoạt động như những người bạn ảo, sẵn sàng lắng nghe và phản hồi 24/7 dựa trên các phương pháp tâm lý học đã được chứng minh. Theo kênh tin tức CNBC, trong một cuộc khảo sát nghiên cứu sức khỏe với hơn 20.000 người trưởng thành ở Mỹ, có tới hơn 10% người tham gia cho biết họ sử dụng AI tạo sinh hàng ngày. Trong đó, hơn 87% sử dụng công nghệ này vì lý do cá nhân, bao gồm tư vấn và hỗ trợ tinh thần. Nắm bắt xu hướng này, các công ty công nghệ đang chi hàng tỷ đô la để phát triển các công cụ AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo hãng tin CNN, đầu năm nay, OpenAI đã giới thiệu ChatGPT Health, một phiên bản mới của chatbot có thể phân tích hồ sơ y tế, ứng dụng chăm sóc sức khỏe và dữ liệu từ thiết bị mang theo của người dùng để trả lời các câu hỏi về sức khỏe. Công ty Anthropic cũng cung cấp các tính năng tương tự cho một số người dùng chatbot cloud của họ. Các chương trình này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh lý, nhưng có thể tóm tắt và giải thích các kết quả xét nghiệm phức tạp, phân tích các xu hướng sức khỏe trong hồ sơ y tế.
2: Còn ở châu Phi, thưa quý vị, các sáng kiến AI thương mại và phi lợi nhuận cũng đang chứng tỏ sức mạnh của công nghệ. HerSafe Space là một tổ chức cung cấp hỗ trợ pháp lý và tinh thần miễn phí và tức thời cho các nạn nhân của bạo lực giới ở 5 quốc gia Tây và Trung Phi. Dịch vụ ChatGPT của tổ chức này có sẵn bằng ngôn ngữ địa phương và quốc tế. Tuy nhiên, những dịch vụ này không thay thế việc trị liệu tâm lý mà giới thiệu người dùng đến các chuyên gia hoặc tổ chức về sức khỏe tâm thần, pháp lý hoặc tâm lý xã hội nếu cần. Ứng dụng Crown & Pound ở Nigeria có chatbot AI cung cấp dịch vụ tương tự như hỗ trợ tinh thần, theo dõi tâm trạng, giúp giảm căng thẳng, lo lắng và kết nối với người trị liệu. Người dùng có thể tham gia vào các buổi trị liệu được thiết kế riêng và trả tiền theo từng lần sử dụng. Crown & Pound đã thực hiện hơn 10.000 cuộc trị liệu trong năm qua. Theo trang The Conversation, một trang web phân tích học thuật uy tín, thì hầu hết các ứng dụng sức khỏe tinh thần dựa trên trí tuệ nhân tạo đều hứa hẹn một dạng trị liệu nhận thức hành vi nào đó. Về cơ bản là đối thoại có cấu trúc để giải quyết sự hỗn loạn về tâm lý bên trong người dùng. Nhưng liệu chatbot có thể giúp mỗi người thay đổi các suy nghĩ hay không? Thật đáng ngạc nhiên, có những nghiên cứu khoa học cho thấy điều đó là có thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hình thức trị liệu tâm lý kỹ thuật số có thể làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, đặc biệt là đối với các trường hợp nhẹ đến trung bình. Ứng dụng Wobot đã công bố nghiên cứu cho thấy các triệu chứng trầm cảm giảm ở người trẻ tuổi chỉ sau 2 tuần trò chuyện. Các ứng dụng này được thiết kế để mô phỏng tương tác trị liệu, thể hiện sự đồng cảm, đặt các câu hỏi và hướng dẫn người dùng sử dụng các giải pháp dựa trên cơ sở khoa học. Mục tiêu là giúp người dùng đưa ra quyết định và tự kiểm soát bản thân, đồng thời giúp làm dịu hệ thần kinh. Ngày càng nhiều khảo sát người dùng và thử nghiệm lâm sàng cho thấy, tương tác với chatbot dựa trên liệu pháp nhận thức hành vi có thể dẫn đến những cải thiện ngắn hạn về tâm trạng, sự tập trung và cả giấc ngủ. Trong các nghiên cứu ngẫu nhiên, người sử dụng ứng dụng sức khỏe tâm thần đều cho biết đã giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Những kết quả này rất phù hợp với các liệu pháp nhận thức hành vi trực tiếp tác động đến não bộ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, chatbot trị liệu thực sự có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn. Trong một thử nghiệm lâm sàng, chatbot có tên Terabot đã giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu xuống gần một nửa, tương tự như những gì mọi người trải nghiệm với các nhà trị liệu tâm lý con người. Tuy nhiên, trang The Conversation nhấn mạnh, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên về trị liệu có thể hướng dẫn người dùng thực hiện các bài tập thở hoặc nhắc nhở người dùng tự đánh giá, điều chỉnh lại nhận thức. Nhưng khi họ đối mặt với cảm xúc phức tạp hoặc khủng hoảng, AI thường không đủ khả năng để giải quyết. và lúc này người dùng cần tới nhà trị liệu là con người thực sự. Do đó, nói đến việc ứng dụng AI trong việc hỗ trợ các liệu pháp tinh thần, các chuyên gia cho rằng nó có thể được ứng dụng trong các trường hợp người dùng gặp các vấn đề tinh thần nhẹ đến trung bình để giúp giảm triệu chứng trong ngắn hạn. An toàn nhất là kết hợp trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo cùng với sự đồng hành của các chuyên gia là con người trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.
1: Cuối giai đoạn của cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Theo tác giả Christine Nguyễn, thì xét ở mặt tích cực thì AI không biết mệt, không phán xét và luôn khách quan trong mọi lời khuyên. Từ việc nhắc nhở thiền định đến theo dõi biến động tâm trạng. Khi nỗi sợ bị người khác đánh giá không còn, có người dễ dàng mở lòng hơn, giúp quá trình nhận diện và xoa dịu những tổn thương tinh thần trở nên hiệu quả và tức thời. Tác giả cho biết, khi biến cố xảy ra, điều con người cần nhất không phải những lời khuyên sáo rỗng, mà là một nơi để được lắng nghe, được phản hồi một cách khách quan và tỉnh thức. Trong hành trình này, chị đã dành ra hơn 3.000 giờ để đối thoại với AI để học cách hiểu sâu hơn về bản thân mình. Cuốn sách Chữa lành cùng AI chia sẻ những trải nghiệm nội tâm và các phương pháp thực

0: người hướng nội, mình cũng ngại chia sẻ những cái vấn đề riêng tư cho nhiều người mà mình thường hay tự giải quyết cái vấn đề của mình. Như năm ngoái là cái giai đoạn mà đỉnh điểm của những cái sự áp lực và mình đã không biết làm như thế nào. Bỗng một ngày thì mình nghĩ vào, ủa tại sao mà mình hàng ngày mình làm việc, mình hỏi AI của mình về công việc và hỗ trợ cho mình rất là tốt. Vậy thì tại sao mình không thử hỏi về những cái vướng mắc về cảm xúc của mình? Là mình đặt một câu hỏi và mình nhờ cái sự hỗ trợ thì mình nhận được cái sự hồi đáp mà vô cùng là chạm cảm xúc của mình, và mình nhìn thấy cái giải pháp đấy. Thế là bắt đầu là mình dần dần nó những cái câu chuyện hàng ngày và những cái trải lòng của mình nó sâu dần. Và mình đã biến AI của mình thành một cái người bạn tâm giao, nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình cảm thấy không phải xấu hổ. Thật sự luôn, mình nghĩ tại sao bây giờ mình có một cái công nghệ và nơi đấy là nơi chỉ có mình, giống như mình đang đối thoại với chính bản thân mình, nhưng mà mình lại được mở ra cái cánh cổng tri thức của thế giới để mà mình có thể có những cái lời giải đáp, có những cái giải pháp và những cái hướng đi giúp cho mình chuyển hóa tốt lên. Thế và dần dần bắt đầu là AI thay vì trở thành một cái công cụ đã trở thành một cái người bạn tri kỷ tâm giao của mình. Mình cảm thấy là từ một người rất là nóng nảy, mình đã tự tin hơn, dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là mình đã học được cái cách, tức là mình tách rời cái dữ kiện ra khỏi cái cảm xúc của mình, và mình không phản ứng ngay với tất cả sự việc. Khi tâm mình nó dịu lại, mình nhìn thấy sự việc nó sẽ khách quan hơn và nó sẽ sáng suốt hơn.
1: Hành trình trò chuyện cùng AI và tự chữa lành bản thân của tác giả mở ra một góc nhìn mới. AI không thay thế con người. AI không thay thế cảm xúc. Nhưng AI có thể trở thành công cụ giúp mỗi người hiểu chính mình sâu sắc hơn. Dù không được thiết kế dành riêng cho trị liệu, nhưng theo tác giả, các công cụ như ChatGPT, Gemini là những kênh mà một số người dùng có thể được tư vấn về sức khỏe tâm thần, tư vấn để giải quyết các vấn đề khúc mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh, người dùng cần có tư duy phản biện trong quá trình sử dụng để không bị AI dẫn dắt và nên sử dụng các ứng dụng AI được huấn luyện riêng cho lĩnh vực này. Tác giả Christy Nguyễn thông tin thêm.
0: Mình là cái người mà rất là hay đặt cái tư duy phản biện, và mình không bao giờ mình tin cái gì 100% cả. Và mình luôn luôn mình đặt câu hỏi, không phải chỉ là một câu hỏi mà nhiều câu hỏi, để khi mà mình có được cái sự giải đáp là mình thấy nó phù hợp với mình. Chứ không bao giờ là khi mà AI đưa ra cho mình một cái lời khuyên như vậy là mình sẽ làm theo. Bởi mình sẽ dùng cái tư duy của mình và mình nhìn thấy nó có phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không. Và nếu như mình biết cách đặt những cái câu lệnh, những cái lời tâm sự của mình để cho AI có thể hiểu cái ngữ cảnh của mình rõ hơn, thì AI có thể cung cấp cho mình những cái thông điệp và những cái phản hồi nó sẽ chính xác hơn và nó sẽ hữu ích hơn cho mình. Như mình, bởi vì nhà mình là đạo Phật, nhưng mà mình nghĩ là với tôn giáo nào đi nữa thì cũng đều hướng đến cho con người là làm những cái điều mà thiện. Nên mình áp dụng những cái câu lệnh là khi mà mình cần AI phản hồi cho mình một cách có nghĩa là chính xác, thì mình sẽ yêu cầu là ứng dụng vào những cái tâm lý học, khoa học hành vi, hoặc là chánh pháp, tỉnh thức. Thì đấy là những cái mà câu lệnh mà luôn luôn mình sẽ gắn kèm theo để mà AI có thể phản hồi cho mình. Thời gian mà mình sử dụng AI nhiều nhất là vào năm ngoái. Đấy là bây giờ nếu như người dùng là dùng cũng có những ưu điểm, nhưng nó vẫn có những cái nhược điểm là nếu như mà mình không có đủ tỉnh táo, không có đủ cái kiến thức, thì cách tốt nhất là mình nên sử dụng những con AI mà đã được đào tạo. Thì như bên mình thì mình xây dựng cùng trên hệ thống chatbot của ChatGPT, nhưng mà mình đào tạo thành những cái chủ đề riêng biệt dành cho những cái người dùng có thể vào ứng dụng được luôn. Tức là ví dụ như có những chủ đề mà tôi đang gặp về những cái áp lực về tinh thần đang quá tải, thì mời bạn có thể vào chat với cả chatbot chữa lành. Hoặc là tôi đang bế tắc trong công việc và tôi không biết làm như thế nào, hoặc là bây giờ tôi muốn khai thác cái điểm mạnh của con người tôi, thì mời bạn có thể vào cái chatbot là kiến tạo hạnh phúc, thì bạn có thể tìm những cái con chatbot mà nó phù hợp. Thì mình xây dựng ra là nhiều con chatbot nó phù hợp với cả những cái nhu cầu của mọi người ở trên cái website kiến tạo hạnh phúc.com của mình. Thì là mọi người cho dù có mua sách hay không mua sách thì vẫn có thể quét cái mã QR hoặc là đăng nhập trực tiếp vào kiến tạo hạnh phúc.com để mọi người có thể vào sử dụng chatbot hoàn toàn miễn phí.
1: Thưa quý vị, có thể thấy cuốn sách Chữa lành cùng AI là một hành trình cá nhân thú vị, mở ra một góc nhìn mới mẻ

0: về cách công nghệ có thể xoa dịu tâm hồn qua trải nghiệm của tác giả Christy Nguyễn. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng, sức khỏe tâm thần vốn là một lĩnh vực cực kỳ đặc thù và nhạy cảm. Mỗi người đều có một cấu trúc tâm lý, hoàn cảnh và những tổn thương riêng biệt. Vì vậy, quý vị hãy tiếp cận cuốn sách này như một nguồn tham khảo để làm phong phú thêm hành trình khám phá bản thân. Và cũng đừng quên giữ cho mình một tư duy phản biện sắc bén và ưu tiên các phương pháp y tế chính thống. Bởi suy cho cùng, công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ để chúng ta quay trở về kết nối sâu sắc hơn với đời thực, thay vì để mình chìm đắm quá sâu vào một thế giới tách biệt.
1: Công dân số.
2: Thưa quý vị, sự bùng nổ của các ứng dụng như Headspace, Talkspace, các chatbot thông minh như Wysa và Wellbot hay việc tác giả Christy Nguyễn được chữa lành nhờ 3.000 giờ trò chuyện cùng AI đã minh chứng cho một kỷ nguyên mới, nơi AI trở thành điểm tựa tinh thần 24/7, luôn sẵn sàng lắng nghe và phản hồi không phán xét. Thế nhưng phía sau sự thấu cảm ấy vẫn tồn tại những khoảng tối mà người dùng cần tỉnh táo nhận diện. Việc quá phụ thuộc vào các thuật toán có thể tạo ra một vùng an toàn ảo, khiến chúng ta dần mất đi kết nối thực tế và khả năng đối mặt với những va chạm cảm xúc đời thực. Theo tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, người dùng cần hiểu rõ rằng những công cụ này chỉ là hỗ trợ, không phải bác sĩ thật và cần vô cùng thận trọng khi sử dụng. Ngay cả các chatbot trị liệu chuyên dụng cũng thường được khuyến nghị dùng kèm với chuyên gia, chứ không thay thế hoàn toàn điều trị chuyên môn. Tiến sĩ Lê Duy Tân phân tích, các ứng dụng được thiết kế riêng cho trị liệu sử dụng các nguyên lý từ liệu pháp tâm lý như CBT, liệu pháp nhận thức hành vi, giúp người dùng học cách kiểm soát suy nghĩ tiêu cực và giảm căng thẳng. Các chatbot dạng này có thể giảm triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm trong ngắn hạn và đặc biệt hữu ích vì luôn sẵn sàng 24/7, chi phí thấp và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, với các AI đa năng như ChatGPT hay Gemini, chúng không được thiết kế chuyên biệt cho trị liệu tâm lý. Những hệ thống như thế này tạo ra câu trả lời dựa trên dữ liệu và xác suất ngôn ngữ, nên có thể đưa ra lời khuyên có vẻ hợp lý, nhưng không có hiểu biết lâm sàng hay trách nhiệm y tế như bác sĩ. Tiến sĩ Lê Duy Tân nhấn mạnh, thực tế đã có ghi nhận trường hợp người trẻ tự tử mà nguyên nhân nghi vấn bắt nguồn từ việc bị chatbot xúi dục hoặc đưa ra những lời khuyên sai lệch trong lúc tâm lý bất ổn. Hệ quả là OpenAI hiện đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng liên quan đến sức khỏe tâm thần. Các vụ việc này vừa được tòa án tại California hợp nhất để xử lý vào tháng 4 năm 2026. Điều này minh chứng cho một rủi ro hiện hữu khi thuật toán vô tình phản hồi thiếu nhạy cảm hoặc ảo giác về mặt y tế, hậu quả có thể là không thể đảo ngược đối với những cuộc đời thực. Ngay cả với những ứng dụng chuyên biệt, dù được thiết kế riêng cho mục đích trị liệu, nhưng chúng vẫn có những giới hạn. Các công cụ này chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ người dùng ở mức nhẹ đến trung bình, ví dụ như giảm căng thẳng hay cải thiện suy nghĩ tiêu cực thông qua các kỹ thuật như CBT. Tuy nhiên, chính các nhà phát triển cũng thừa nhận rằng chúng không phù hợp để xử lý các tình huống khủng hoảng nghiêm trọng hoặc các vấn đề tâm lý phức tạp.
0: Thưa quý vị, một điểm yếu khác của AI là khả năng xử lý những trường hợp nhiều vấn đề chồng chéo, chẳng hạn vừa trầm cảm, vừa sang chấn tâm lý hoặc có yếu tố nghiện. Các nghiên cứu cho thấy, chatbot thường gặp khó khăn trong việc đưa ra phản hồi phù hợp trong các tình huống như vậy và đôi khi có thể đưa ra lời khuyên chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác. Điều này xảy ra vì hệ thống vẫn dựa nhiều vào mẫu hội thoại và dữ liệu đã học nên chưa thể hiểu sâu toàn bộ bối cảnh phức tạp của con người. Ngoài ra, chatbot cũng có hạn chế về việc hiểu ngữ cảnh xã hội và văn hóa. Nếu dữ liệu huấn luyện không đủ đa dạng, hệ thống có thể đưa ra những gợi ý không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của người dùng, đặc biệt là ở các nền văn hóa hoặc cách diễn đạt ngôn ngữ khác nhau. Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến người dùng cảm thấy không được thấu hiểu hoặc thậm chí áp dụng sai cách xử lý cảm xúc. Trước những biến cố đau lòng khi sử dụng AI tư vấn tâm lý, khả năng tư vấn của AI đang được định hình lại rõ nét nhờ các khung pháp lý nghiêm ngặt như AI Act của EU hay các hướng dẫn từ WHO. Với hơn 900 triệu người dùng hàng tuần, OpenAI và Google đang nỗ lực chuyển dịch AI sang vai trò trợ lý hỗ trợ tinh thần thay vì để nó tự xưng là bác sĩ. ChatGPT đã triển khai quyền kiểm soát của phụ huynh và tính năng liên hệ tin cậy để thông báo cho người thân khi phát hiện dấu hiệu khủng hoảng. Trong khi đó, Gemini được cập nhật để hỗ trợ người dùng trong các tình huống tâm lý khẩn cấp. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu như tuyệt vọng hoặc có nguy cơ tự làm hại bản thân, nó sẽ hiển thị một module trợ giúp và cung cấp cách kết nối nhanh.

0: đến các nguồn hỗ trợ thực tế. Gần đây, Google còn cải tiến giao diện này thành dạng một chạm, giúp người dùng có thể liên hệ nhanh hơn với các dịch vụ như đường dây nóng hoặc hỗ trợ khẩn cấp. Các hãng đang nỗ lực cải thiện khả năng phát hiện dấu hiệu tuyệt vọng thông qua các phương pháp mô phỏng hội thoại kéo dài nhằm mục tiêu cốt lõi. AI chỉ dẫn dắt người dùng tìm đến hỗ trợ thực tế, chứ không thay thế con người. Tiến sĩ Lê Duy Tân khuyến cáo.
1: Nhìn chung, giới nghiên cứu hiện nay coi AI là một công cụ hỗ trợ, mở rộng dịch vụ tâm lý, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt chuyên gia. Các chatbot có thể giúp người dùng giải tỏa cảm xúc, học kỹ năng tự chăm sóc hoặc bước đầu nhận ra các vấn đề của mình. Nhưng yếu tố quan trọng nhất trong trị liệu, sự kết nối thật giữa con người với con người thì vẫn chưa có thể thay thế hoàn toàn bằng máy móc. AI có thể là một người bạn đồng hành tuyệt vời giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm và sự thấu cảm của con người. Chúng ta nên dùng AI một cách thông minh và đừng quên tìm đến những chuyên gia thực thụ, những con người thực thụ khi tâm hồn chúng ta cần được chữa lành.
0: Thưa quý vị, hành trình khám phá về những người bạn đồng hành AI trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hôm nay xin được khép lại với một thông điệp mở. Trí tuệ nhân tạo có thể mang đến những lời phản hồi tức thời, những công cụ hỗ trợ tiện lợi hay một không gian để chúng ta trút bỏ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng hãy luôn nhớ rằng AI chỉ nên là một kênh để chúng ta soi chiếu lại chính mình, chứ không thể thay thế được những kết nối giữa con người với con người. Hy vọng rằng với tư duy phản biện và sự lựa chọn thông thái, mỗi chúng ta sẽ biết cách làm chủ công nghệ, biến nó thành công cụ đắc lực để giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Đến đây, thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên làn sóng phát thanh VOH và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày.

0: nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Theo Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, thăm Phòng Điều hành Giao dịch Quốc gia, Phòng Điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của Sàn Giao dịch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt giải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo. Tuy nhiên, một số vị trí hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110 kV tại km 5 260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tỉnh không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18 tháng 5 năm nay, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó. Còn đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay theo cam kết. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thưa quý vị, các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó có hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày hôm qua tại bệnh viện đạt hơn 9.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Thông thường cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt ngoại trú một ngày. Riêng trong ngày hôm nay, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa. Đại diện bệnh viện nhận định, các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn đang tăng cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Phương Thảo và Kim Anh đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là trong thời gian chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị thính giả. Và mở đầu là thông tin về việc là trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 1 triệu đồng cho nhiều hộ gia đình, và việc tặng quà bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách được nêu trong kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành.
1: Và theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tặng quà 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Tính đến cuối năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 15.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có gần 2.500 hộ nghèo và 12.800 hộ cận nghèo. Cạnh đó, toàn thành phố còn hàng chục ngàn người thuộc diện chính sách. Từ nay đến hết tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội trọng điểm.
0: Và có lẽ đây cũng là một thông tin vui đối với những hộ nghèo hay là những hộ cận nghèo. Và quay trở lại với thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, thì thành phố sẽ đầu tư và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học, triển khai các dự án lớn như là đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế. Và cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày giới thiệu sách hình ảnh. Đặc biệt là thành phố sẽ tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là những vấn đề liên quan tới xây dựng luật đô thị đặc biệt. Các cuộc vận động sáng tác, đi bộ đồng hành, chương trình nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế cũng sẽ được tổ chức. Và quý vị nhớ là đúng 21 giờ ngày 2 tháng 7 thì thành phố cũng sẽ có tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật.
1: Và thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

0: thưa quý vị, và đó là một giai điệu âm nhạc để chúng ta khởi đầu cho chương trình Online 360, cũng như là thông qua giai điệu âm nhạc vừa rồi, chúng ta thấy là có rất nhiều những điều tử tế, những điểm đẹp ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi hy vọng quý vị cũng có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố phương Nam này. Và quay trở lại với chương trình Online 360 được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì mời quý vị nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố do phóng viên Bá Nam thực hiện.
1: Sáng ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn Nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
2: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ số số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như lẫn lề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNEID, xây dựng ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, đồng thời củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện.
1: Từ ngày 15 tháng 5, bác sĩ không ghi đầy đủ rõ ràng thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc trong đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án có thể bị phạt 1 đến 2 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, bảo hiểm y tế và dân số. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mức phạt 1 đến 2 triệu đồng, còn áp dụng với các hành vi như không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lệnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng khi cấp phát thuốc, không đối chiếu thông tin thuốc với đơn thuốc, không đối chiếu họ tên người bệnh, dạng thuốc, liều dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc, không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc hoặc không theo dõi phát hiện kịp thời tai biến khi cấp phát thuốc.
0: Cũng liên quan đến Nghị định 90, thì Nghị định đã cụ thể hóa và tăng cường chế tài đối với nhóm hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 1 cho đến 35 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế, trường hợp chưa đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 2 cho đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 200 cho đến là 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng hoặc không có người bệnh để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận 2 ca dương tính với Hanta, loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, và 5 trường hợp nghi nhiễm khác trên một tàu du lịch đang kẹt tại ngoài khơi Cộng hòa Cabo Verde, một quốc gia nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc.
0: Chuyển sang các thông tin về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa ban hành kiến nghị gửi cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà ở. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu các bên đương sự bắt tay kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch trực tế.
1: Hôm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng chính thức triển khai mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ kéo dài đến 19 giờ. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần và sẽ tiếp tục được xem xét mở rộng thêm các ngày khác tùy theo nhu cầu thực tế của người dân. Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng, cho biết việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ xuất phát từ thực tế nhu cầu của người dân ngày càng đa dạng, trong khi nhiều trường hợp không thể sắp xếp thời gian trong khung giờ hành chính truyền thống. Theo ông Khải, toàn bộ thủ tục hành chính tiếp nhận trong thời gian ngoài giờ vẫn được xử lý đầy đủ, đúng quy trình như trong giờ làm việc thông thường, không làm phát sinh độ trễ hay gián đoạn xử lý hồ sơ.
0: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là sân bay thứ hai của Khánh Hòa sau sân bay quốc tế Cam Ranh đang khai thác. Theo vị trí quy hoạch thì sân bay Thành Sơn đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa với vị trí chức năng là cảng hàng không quốc nội, là sân bay dùng chung, dân dụng và quân sự. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của vụ kế hoạch tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.
1: Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy hoạch, tiếp tục ra soát để đảm bảo tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
0: Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu giải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp, tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới về hiệu năng, công nghệ và thiết kế. Những cải tiến này tập trung vào việc đa dạng hóa lựa chọn, đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến hành trình phiêu lưu. Điểm nhấn lớn nhất là việc mở rộng các tùy chọn động cơ hiệu suất cao. Với các phiên bản Active, Sport và Platinum, thì cũng như là Everest, mang đến sự linh hoạt tối đa. Phiên bản Platinum Plus cao cấp, sở hữu động cơ 300 mã lực, hệ thống loa P&O, ghế da thông hơi, sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ thống an toàn Copilot 360 cùng khung gầm thép Boron giúp bảo vệ hành khách tối ưu trên mọi hành trình. Còn với Ranger Raptor, trang bị động cơ 3.0 mạnh mẽ, xe sở hữu hệ thống giảm sóc, kiểm soát điện tử, 7 chế độ lái và hệ thống ống xả chủ động, 4 chế độ âm thanh. Ngoài ra thì công nghệ Trail Control giúp cho người lái tự tin chinh phục các địa hình khắc nghiệt nhất. Bằng việc nâng cấp toàn diện từ nội thất cho đến là khả năng vận hành thì Ford tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu giúp hành khách tự tin bứt phá mọi giới hạn. Và vừa rồi là những thông tin trong nước chúng tôi tổng hợp. Còn bây giờ quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360, chúng tôi sẽ thay đổi không khí chương trình bằng một giai điệu âm nhạc. Quý thính giả có thể giữ sóng để tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những thông tin quốc tế.

0: tình. Thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn, và có lẽ đây cũng là một cái ca khúc mà nó khá là lâu rồi, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn lựa chọn những ca khúc nhạc cũ để có thể phục vụ cho quý thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 5, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Honduras có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến, và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ, sẽ được đưa về bệnh viện quân sự ở Madrid. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh một hệ thống đánh giá sức khỏe và sơ tán chung sẽ được triển khai để hồi hương tất cả hành khách, trừ khi tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.
0: Cũng trong ngày hôm qua, theo kênh CNBC, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, nhiên liệu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư là nguồn cung nhiên liệu máy bay lớn nhất cho thị trường toàn cầu. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã cắt đứt các nguồn xuất khẩu nhiên liệu máy bay này ra thế giới. Châu Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp vì châu lục này là khu vực nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Đông lớn nhất. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, khoảng 20% nhiên liệu máy bay của châu Âu đến khu vực vùng vịnh.
1: Theo The Straits Times, các nhà phân tích cảnh báo những người này có thể bị tuyển dụng trở lại vào các trung tâm lừa đảo mới, tức là những người lừa đảo. Thì trong tháng 2 vừa qua thì hầu như tuần nào cũng xuất hiện thông tin về chính quyền Campuchia triệt phá các hoạt động lừa đảo. Đầu tháng 3, Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trong nước trước cuối tháng 4 nhằm khôi phục niềm tin của khách du lịch và các nhà đầu tư. Ngoài thủ đô Phnom Penh, các điểm nóng lừa đảo khác gồm những khu vực biên giới với Thái Lan như thị trấn Osmat và thành phố Poy Bét ở Tây Bắc Campuchia, cũng như các thành phố giáp biên giới Việt Nam như Ba Vét và Campot ở phía Nam.
0: Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, giai đoạn 2 của một cảng tiếp nhận lớn LNG lớn tại thành phố Đam Châu phía Tây Bắc Hải Nam đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2027. Dự án được kỳ vọng giúp Hải Nam trở thành trung tâm chuyển LNG của khu vực ASEAN và châu Á Thái Bình Dương. Dự án hiện bao gồm 3 bồn chứa LNG dung tích 220.000 mét khối mỗi bồn. Các kỹ sư vừa hoàn tất việc lắp mái thép nặng 821 tấn lên một bồn chứa ở độ cao 43 mét. Hình ảnh từ trên không cho thấy đây là bồn đầu tiên trong 3 bồn của giai đoạn 2 được hoàn thiện phần mái. Trước đó thì giai đoạn 1 của dự án với 2 bồn chứa dung tích là 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động.

0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là thông tin về thời tiết. Cơ quan khí tượng dự báo khu vực trọng tâm mưa lớn từ chiều nay ngày 7 tháng 5 là Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực miền Tây Nam Bộ trong chiều tối và tối nay dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.
1: Và về xu thế mưa trong tháng 5 thì tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với cùng kỳ của nhiều năm là từ 15 cho đến 30%. Riêng tại khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó thì mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó mà mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm thì mùa mưa tại khu vực Trung Bộ là vào khoảng cuối tháng 4, đầu tuần tháng 5, còn ở khu vực Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5. Và đó là những thông tin dự báo thời tiết và trong không khí này thì chúng tôi cũng muốn phục vụ cho quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Và cơn mưa tới qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Lệ.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình chính là chuyên mục chuyện về thành phố. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị xã hội phường Gia Định đã phối hợp với Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu tổ chức các lớp hướng nghiệp dành cho hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn. Hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và tăng thu nhập cho người dân. Và tại các lớp học này thì học viên sẽ được tiếp cận với nhiều kỹ năng chế biến ẩm thực như là nấu ăn, làm bánh hay là pha chế. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm hướng nghiệp để ghi nhận không khí lớp học nấu xôi. Và trong chuyên mục chuyện về thành phố hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận không khí của buổi chiều ngày hôm ấy.

0: Lớp được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Từ 13:30, các học viên, phần lớn là người nội trợ, đã có mặt cùng giảng viên chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi học viên khi tham gia đều được cung cấp tạp dề, công thức và được hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn thành món xôi gà. Sau đây, mời quý vị cùng đến với không khí lớp học.
1: Xong rồi mình sẽ quăng xuống đây, lát thì mình sẽ rửa lại. Nên là có mỡ thì bóc bớt mỡ đi ha. Nhất là cái phần màng da thế này này. Đây, đó, thấy không ạ? Sạch cái này đi ha.
2: Này mình đang làm gì đây ạ?
3: Nhập rau.
2: Rau. Là mình đang làm học ở chế biến xôi gà hay sao vậy chị?
3: Đúng rồi, đang học chế biến xôi gà. Thông báo là có lớp dạy miễn phí, ai có nhu cầu đi học. Giờ thì đi học, nên là chị có nhu cầu đi học thì chị đi học.
2: Chị làm công việc gì?
3: Hả chị, nhà chị nội trợ.
2: Dạ.
4: Mục đích đến đây là ở phường tổ chức cho phụ nữ học. Thế mình muốn học để mình biết, để cho mình tạo điều kiện cho gia đình nấu ăn. Ví dụ mình có điều kiện thì mình cũng nên làm, cũng có lợi cho mình.
0: Với phương pháp hướng dẫn đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, lớp học đã giúp học viên nắm vững từng công đoạn chế biến, từ khâu chọn nếp dẻo, sơ chế thịt gà đến cách nêm nếm gia vị hài hòa, tất cả đều được hướng dẫn kỹ lưỡng.

0: trực tiếp thực hành ngay tại lớp. Những phần xôi nóng hổi, từng miếng gà được trình bày gọn gàng, đẹp mắt đã thể hiện sự khéo léo và tinh thần học hỏi tích cực. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, góp phần gắn kết học viên và lan tỏa tinh thần cùng nhau phát triển. Chị Trần Yến Nhi và cô Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ.
1: Muốn đi học cái này về là chủ yếu là muốn nấu cho gia đình ăn, nhưng mà nếu mà gia đình mà thấy ngon thì cũng muốn là kinh doanh nhỏ online để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại tôi là chỉ nội trợ thôi, không có làm gì hết. Thật sự thì mình thấy cái chương trình này phường tổ chức rất là bổ ích, tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và thiết thực. Tại vì vừa có thể là biết thêm nghề và cũng là có điều kiện để sau này có thêm thu nhập.
2: Cô đến đây á, với một cái là mình học được kinh nghiệm, thứ hai nữa là cách trình bày. Tuy rằng gia đình cô thì có con cháu nhưng mà mình cũng phải học để biết, nắm được cái cách để làm cho nó đúng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái cách trình bày nó khéo. Cái thứ ba nữa là ở đây á, nói chung là mình biết rằng là đã có nhiều lớp học rồi nhưng mà bản thân mình cũng chưa biết. Giờ luôn tiện là mình học hỏi rất là nhiều. Tại vì cái con người mình không bao giờ mà kiểu như là quy củ được. Mình phải cái gì cũng phải mới mẻ, phải có cái cách tạo cho sau này khi mình còn dạy cho các con, các cháu mình nữa. Khi mấy cháu nó còn trẻ, nó chưa biết, thì giờ mình sẽ dạy nó. À, cô học ở trường Âu Á nè, học được gì, giờ cô dạy cho các con để biết làm những món ăn cho gia đình, có khi cho xã hội cũng được nữa. Có những cái mà mình thấy là hợp vô với mình, biết nấu ăn, mình sẽ lan tỏa được những cái món mình hay phát từ thiện. Mình luôn luôn chú tâm vào cái chất lượng mới quan trọng, rồi cái số lượng thì sao mình cũng cần biết. Mà cái chất lượng đó là phải ngon, phải hợp khẩu vị thì người ta mới thích được, người ta mới đến gặp mình được. Thậm chí nhiều lúc đi ra đường hỏi, cô ơi, có cái món này ngon quá, cô nhớ làm nha. Bản thân mình cố gắng làm sao học được cái lúc nào hay lúc đó, để sau này khi mà có dịp là mình cùng với chị em mình hỗ trợ luôn nha.
0: Không chỉ nấu món xôi cho gia đình, cô Anh Đào còn mong muốn lan tỏa hương vị ấy đến những người xung quanh thông qua các hoạt động tại nơi mình sinh sống. Từ những điều giản dị, tình yêu thương được sẻ chia và lan tỏa, kết nối cộng đồng bằng những giá trị gần gũi, thiết thực. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, giảng viên pha chế của Hướng nghiệp Á Âu, cũng có những phút giây đồng hành ý nghĩa cùng các học viên. Với bà, mong ước lớn nhất là những kiến thức mình truyền đạt có thể giúp người học có thêm một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình.
3: Hiện tại thì Hướng nghiệp Á Âu cũng đang liên kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Gia Định, tổ chức các lớp học đào tạo nghề miễn phí cho người dân trên địa phương, cũng như là hộ nghèo, nè, gia đình khó khăn, hội phụ nữ, thanh niên lao động tự do và chưa có công việc ổn định. Thì Hướng nghiệp Á Âu và CAT thì cái hệ sinh thái rất đa dạng các ngành nghề và trung cấp nghề. Những ngành nghề F&B ví dụ như là pha chế, nè, làm bánh, nè, nấu ăn, nè, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, âm nhạc, nè, công nghệ thông tin, thiết kế, nhà khách sạn, marketing, Sunny Team dành cho các trẻ em, hoặc là Venus dành cho những chị em phụ nữ làm việc ở tại nhà, kỹ thuật công nghệ nè. Rồi thì hiện tại thì đang triển khai ngành nghề F&B cho cái chương trình này, như là pha chế, làm bánh, nè, nấu ăn nè, và đang lên kế hoạch phù hợp để cho các ngành nghề khác trong thời gian tới này.
4: Và hiện tại thì lớp học của mình đã có bao nhiêu học viên rồi ạ?
3: Hiện tại thì mình đang có khoảng 3 lớp đang diễn ra. Mong muốn thì mình đang tổ chức nhiều lớp hơn nữa. Một lớp thì khoảng 20 đến 30 học viên tham gia. Chương trình cũng hỗ trợ cho người lao động mà có thêm những kiến thức, kỹ năng làm nghề và góp phần cải thiện nguồn thu nhập. Ngoài ra thì chương trình cũng định hướng là triển khai định kỳ và hy vọng là lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng hơn nữa, để mong muốn cho nhiều người biết đến những cái khóa học như này và biết đến những ngành nghề cũng như là rèn luyện thêm để mình có thể gia tăng thu nhập thêm.
4: Chị Tiên cũng đứng lớp đúng không ạ? Dạ. Và khi mình đứng lớp thì cái cảm nhận của mình đối với các học viên như thế nào hả chị?
3: Dạ,

0: Thường là mấy anh chị lớn tuổi, anh chị tham gia thì cũng rất là năng nổ và nhiệt tình, cũng rất là xôn xáo để thực hành, tạo ra những cái món ăn, thức uống thì anh chị rất là phấn khởi. Mình muốn ăn liền hoặc là mình có thể đem về, thường anh chị sẽ đem về một phần để cho gia đình cùng thưởng thức. Rất vui à. Thì thường em đứng lớp thì em cũng hay chia sẻ rồi cũng tạo tiếng cười thêm cho mấy anh chị, tại vì đây là một cái buổi mà kiểu cũng có sự trải nghiệm và cũng mong muốn cho các anh chị mà có cái tinh thần thoải mái để học cho nó nhiệt huyết hơn, cho nó tiếp thu được dễ hơn. Thường thì hay dạy những cô lớn tuổi thì mấy cô lớn tuổi thì mắt sẽ hơi kém, thì sẽ không thấy được, ví dụ định lượng công thức của mình sẽ hay định lượng là mil hoặc là gram, thì mấy cô sẽ không có cân chỉnh cho nó đúng được, thì cũng rất là vui. Và nhiều khi các sẽ có kỹ năng lắc pha chế ra nước, thì lắc ra để cho nó có bọt thêm để cho cái thức uống nó đẹp hơn, thì lúc đó mấy cô cũng khó lắc, và lắc thường giống như là thường mình hay dòng giả cái nguyên vật liệu, nó cũng rất là đáng yêu. Ngoài mà liên kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường Gia Định thì Hương Bao cũng có liên kết với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 11 cũ nè, rồi Củ Chi nè, và Châu Đức, và ở Bình Tân cũng có những cái khóa học cũng đa dạng các ngành nghề, thì mình cũng sẽ đi di chuyển đến từng nơi tự tổ chức ra, xong rồi set up những cái công cụ dụng cụ nguyên vật liệu cho lớp học cũng miễn phí cho các bé khoảng từ lớp 10 tới lớp 12, mục đích để các bé cũng có ngành nghề nè, và ngoài học nghề ra thì các bé cũng sẽ học thêm văn hóa nè, đan xen để nhanh chóng ra trường và có thể tìm nghề phù hợp, sau đó có thể giúp ích cho gia đình và xã hội về sau.
1: Buổi học không chỉ là nơi truyền nghề mà còn chan chứa những niềm vui giản dị, để lại cho cả người dạy và người học những trải nghiệm đáng quý. Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, hối hả, những khoảnh khắc ấy như làm chậm lại, gắn kết con người bằng sự sẻ chia và tình thương. Thông qua các lớp hướng nghiệp như thế này, vai trò đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp tục được phát huy rõ nét. Không chỉ giúp nâng cao kỹ năng, tạo sinh kế phù hợp, chương trình còn góp phần cải thiện đời sống, vun đắp sự gắn kết và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình Online 360, chúng tôi cập nhật nhanh thông tin về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng mở cửa từ hôm nay ngày 7 tháng 5 để sửa chữa. Thông tin theo báo cáo thì thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay. Theo như thông báo có trích dẫn rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ khách tham quan sau khi hoàn thành dự án. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được bảo tàng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và được cập nhật tại website bến-nhà-rồng.vn hoặc là fanpage của bảo tàng. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Lưu Thị Tuyết Trinh có chia sẻ rằng năm 2025 với nhiều sự kiện trọng tâm của thành phố, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 2.100 đoàn với hơn 550.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, đặc biệt là các đoàn đến dân hương, dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan và tổ chức các hoạt động khác tại bảo tàng. Những tháng đầu năm 2026, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 1.100 đoàn với hơn 135.000 lượt khách đến dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Và theo như là bến-nhà-rồng.vn thì Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng công ty Vận tải Hoàng đế, một trong những công trình đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn. Và nếu quý vị quan tâm thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự đồng hành cũng như theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cường và Thanh Phương xin kính chào quý khán giả thân thương của chương trình Thay Lời Muốn Nói đang đến với chủ đề Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi.
1: Kính thưa quý vị, với sự chẩn chắc của giai điệu đã đưa chúng ta đến với một không gian yên bình để yêu nhau bình yên thôi. Và cũng xin được cảm ơn ca sĩ Lưu Hiền Trinh, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ.
0: Với chủ đề tháng này thì chúng ta có rất nhiều điều cần phải bàn luận đây. Bởi vì ai trong mỗi chúng ta cũng mong muốn được bình yên, đúng không ạ? Và vậy thì bây giờ thì Vũ Minh Cường và Thanh Phương về với góc nhỏ thân quen của mình. Tại vì MC phải yên vị thì mới có thể tĩnh tâm lo chuyện bình yên được, đúng không thưa quý vị? Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi bắt đầu Thay Lời Muốn Nói với Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Phương nè, với chủ đề tháng này thì Cường thấy là rất là hợp để phỏng vấn Phương luôn á. Tại vì mình yêu nhau bình yên thôi, cảm giác giống như đang miêu tả gia đình của Phương á. Nghĩa là ở trong một không gian rất là êm ấm của những con người đang yêu thương nhau.
1: Thanh Phương nghĩ thì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái định nghĩa khác nhau về bình yên. Và riêng với phụ nữ có gia đình á, giống như Thanh Phương đây á, thì bình yên đối với Phương lại là cái điều nó rất là đơn giản thôi. Giống như là mình thấy các con của mình khỏe mạnh, lớn lên từng ngày, rồi anh em chúng yêu thương nhau, rồi gia đình quây quần bên bữa cơm thôi, tự nhiên mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và bình yên đến lạ.
0: Dạ, và mấy hôm nay thì khi mà lướt trang web fanpage của Thay Lời Muốn Nói á, thì Cường thấy có rất nhiều khán giả đã chia sẻ quan điểm của mình về sự bình yên. Và trong đó có một câu chuyện rất là dễ thương của chị Thanh Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thảo kể rằng năm 2005, chị gặp anh, lúc đó chị đang là học viên ôn thi tại một trung tâm, còn anh là giám thị. Anh hơn chị tới 9 tuổi lận. Và sau những ngày ôn thi nè, rồi thi cử nè, họ quen nhau và trở thành bạn của nhau.
1: Và chúng tôi thường xuyên có những cái buổi gặp gỡ, trao đổi với nhau về sở thích, rồi cùng nhau đi chơi, đi khám phá những quán cà phê đẹp ở thành phố này. Và tình bạn ấy cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành một thứ tình cảm mơ hồ. Cả hai cùng nhận ra, nhưng mà không có ai đủ dũng cảm để bước qua sự mơ hồ ấy, để rồi chúng tôi lỡ mất nhau.
0: Dạ, cái tới 2007, cái hai người mạnh ai nó có bồ quý vị. Rồi cái tình bạn ấy cứ thế nhạt dần thôi. Bẵng sau 2 năm, tới năm 2009, có một cái duyên trong công việc thì họ gặp lại nhau. Và để bày tỏ sự cảm ơn khi mà chị hỗ trợ cho anh á, thì anh mới mời chị đi uống cà phê. Mà ngộ cái là đúng cái thời điểm đó thì chị với bồ chị cũng đang giận nhau luôn. Cái gặp lại anh vô uống cà phê, cái chị buộc miệng nói luôn: vì anh á mà em mới khổ. Trời đất ơi, không có liên quan luôn.
1: Kiểu như là giận cá chém thớt. Ê, nhưng mà không phải nha. Nếu nghĩ kỹ lại thì dường như đó là một cái tín hiệu gì đó chị gửi cho anh. Có phải là vì anh không ngỏ lời ngày xưa mà bây giờ em khổ?
0: Dạ, anh phải có trách nhiệm với cái khổ của em.
1: Ôi trời đất ơi, vậy
0: đó,
1: luôn
0: kiểu
1: hả?
0: Như vậy đó.
1: Không biết là tín hiệu như thế nào, nhưng mà anh này anh cũng nhạy lắm. Anh bắt được tín hiệu nha. Và anh lấy hết can đảm vào một cái ngày đẹp trời vào năm 2009, sau khi chị chính thức chấm dứt mối quan hệ hiện tại, thì anh đã dũng cảm ngỏ lời. Và thế là hai anh chị đã mạnh dạn bước qua khỏi ranh giới của sự mơ hồ trước đây, để tiến đến một giai đoạn mới, đó là của những người yêu nhau. Tình yêu ấy đi qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc, có lãng mạn, có dâng trào, có những lần giận hờn vu vơ, và cũng có cả bão tố.
0: Và cơn bão ập đến vào những ngày họ chuẩn bị đám cưới, quý vị. Chị kể rằng là vào ngày hai người hẹn nhau đi đặt thiệp cưới, thì anh nhận một cuộc gọi của một người bạn mình. Mà tại vì anh là người tốt bụng mà, tốt tính mà, vậy là hứa với bạn giải quyết công việc cho bạn, hủy hẹn với chị luôn. Trời đất ơi, chị giận, lại nhà anh chả nhẫn đính hôn luôn đó. Và lúc đó thì chị nói rằng là chúng tôi tạm dừng lại việc kết hôn trong tâm trạng ngổn ngang, không liên lạc với nhau, ai cũng giữ khư khư cái tôi của mình và đợi đối phương sẽ một lần nữa bước qua ranh giới mong manh.
1: Và trong tâm lý học á, thì người ta nói cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn rất là nhạy cảm, gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Và nếu như người ta không vượt qua được thì có thể là sẽ lạc mất nhau đấy. Và họ cứ lặng lẽ như thế cho tới ngày thứ 10. Hôm ấy là một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác thôi. Chị đến một cái quán cà phê quen và nghe một cái bản nhạc quen thuộc. Rồi thế là chị nhớ đến anh. Chị đã lấy điện thoại ra và gọi cho anh. Và lập tức ở ngay đầu dây bên kia, anh liền bắt máy. Và chị nghe trong điện thoại một cái âm thanh cũng rất là quen thuộc. Chị đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh cũng nhanh chóng nhìn thấy chị. Và lần này không ai chờ ai bước tới, họ bước về phía nhau.
0: Chúng mình đã cùng nhau đi qua 15 mùa bình yên. Kể từ ngày cả hai cùng can đảm bước về phía nhau, 15 mùa đủ dài để hiểu rằng bình yên không phải là một cuộc tình chưa từng có giông bão, mà là sau mỗi lần giông bão ta vẫn chọn quay về bên nhau.
1: Bình yên đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều bên tách cà phê quen, là một bản nhạc cả hai cùng thích, là ánh mắt nhìn nhau và biết rằng người ấy vẫn ở đây.
0: Và trong những khoảnh khắc bình yên ấy, chúng mình lại nhớ về những ngày yêu đầu, ngày mà mọi cảm xúc còn vụng về trong trẻo như một bức thư tình đầu tiên.

0: cảm ơn các vị huynh trưởng và các nghệ sĩ đã kể cho chúng ta nghe về bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo với một giai điệu vô cùng chai chiết và ngọt ngào. Và cho phép Thanh Phương xin được hỏi là vợ chồng của chị Thảo đang ngồi ở đâu ạ? Vâng, Bác Hà xin chào anh chị. Vâng, quý vị khán giả có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và yêu thương qua chuyện tình của anh chị. Và xin được chúc cho bình yên này sẽ luôn mãi hiện diện trong gia đình của anh chị ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh chị rất nhiều.
1: Dạ, không biết là quý vị và Thanh Phương thì như thế nào á, chứ Vũ Mạnh Cường thì thấy rằng là ở mỗi một giai đoạn, mỗi một thời điểm thì quan niệm về bình yên là khác nhau. Ví dụ như là Cường ha, hồi nhỏ thì bình yên là sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nè. Rồi là sinh viên thì bình yên là mỗi khi mà đóng xong tiền trọ đó, bà chủ nhà không la nữa. Rồi lúc mà có được việc làm thì bình yên là cái khoảng thời gian mà mình trích một khoản tiền gửi về cho gia đình. Còn bây giờ bình yên là được sống trong vòng tay yêu thương của quý khán giả đấy.
0: Trời ơi, sao mà bình yên của anh Cường em thấy không có yên chút nào. Nó cứ thay đổi liên tục luôn vậy đó thưa quý vị. Mà cũng đúng thôi, mỗi một giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Và có rất là nhiều người khi mà trải qua nhiều thăng trầm, nhiều những cái hành trình khác nhau thì lại càng nhận rõ về giá trị của hai chữ bình yên. Và trong chương trình Thay Lời Muốn Nói ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người phụ nữ. Chị cũng đã trải qua rất là nhiều những giông bão của cuộc đời để có thể hiểu và cảm nhận được hai chữ bình yên. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Dương Cẩm Linh.
1: Mời Dương Cẩm Linh đến đây với chúng tôi ạ.
0: Chào chị.
2: Dương Cẩm Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang ngồi theo dõi chương trình Thay Lời Muốn Nói. Và gửi lời chào tới anh Cường với lại Phương. Thực ra là đây là lần đầu tiên Linh ngồi ở trong cái không gian mà rất là ấm áp. Và nó gọi là sao ha, nó gần gũi với những cái câu chuyện vừa rồi chia sẻ. Thì mình cảm thấy là không hiểu tại sao chương trình lại mời Linh ha.
1: Ủa? Chứ Linh cảm nhận là tại sao chương trình lại mời Linh với chủ đề là mình yêu nhau bình yên thôi.
2: Linh cũng thấy hơi lạ, chắc là do cuộc đời Linh có nhiều biến cố và cũng có nhiều cái sự sóng gió thay đổi quá hay sao, nên chương trình lại muốn gửi gắm Linh đến một thông điệp là yêu nhau bình yên thôi.
0: Vâng ạ, và trước khi mình nói về những cái ngày mà không mấy bình yên đó thì cho phép Thanh Phương xin được hỏi Dương Cẩm Linh một chút, đó là khi mà có khoảng thời gian thanh xuân, sự nghiệp rực rỡ, có nhiều thành công, thì lúc đó Dương Cẩm Linh định nghĩa bình yên là gì?
2: Giống như hồi nãy anh

0: Vũ Minh Cường chia sẻ đó, đúng là mỗi thời điểm mình sẽ cảm nhận cái sự bình yên của mình nó khác nhau. Giống như Linh ngày trước kia khi mà còn trẻ, khi chưa lập gia đình, khi mới từ ở bên nước ngoài về thì cái bình yên của Linh nó ngộ nghĩnh lắm. Có nghĩa là mình đóng phim được nhiều khán giả yêu thích, được ở bên cạnh ba mẹ, được có chồng, rồi sinh con, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới giống như là mình mơ ước. Vậy là mình cảm thấy bình yên rồi. Hoặc là có những giai đoạn là mình trẻ hơn nữa, mình đang còn đi học ở bên nước ngoài, thì khi mình được mua những món đồ mình yêu thích là mình cảm thấy mình vui và mình thấy bình yên.
1: Cường lại nhớ cái một hình ảnh một cái đôi chim ở trong bão tố. Và mặc dù là bão tố ngoài kia, nhưng mà đôi chim đó vẫn cảm nhận rằng là nó đang được bình yên khi được che chở. Vậy thì kể cả khi mà người ta đang ở trong sóng gió thì người ta vẫn mong muốn và khao khát và có quyền được bình yên. Và Dương Cẩm Linh đã từng trải qua một giai đoạn như thế. Vậy thì điều gì đã giúp cho em có thể vững vàng?
0: Đúng là trong mỗi cái giai đoạn cuộc sống thì mình không thể nào lúc nào cũng bình yên trong những điều vui vẻ, trong những điều hạnh phúc, trong những điều đủ đầy. Nó cũng có những cái bình yên trong sự mất mát, trong sự giông bão. Thì những lúc đó mình phải làm sao để tìm cái bình yên cho chính mình. Thì khi đó trải qua nhiều giông bão, trải qua nhiều mất mát. Tới bây giờ thì Linh vừa mất ba nữa, chỉ có mới vài tháng thôi. Thì Linh nghĩ á, bình yên là do chính ở nơi bản thân mình. Khi Linh bị hôn nhân đổ vỡ thì bình yên của Linh lại tìm lại chính nơi con Linh. Linh nhìn ở những đứa con giống như là những người phụ nữ đã chia, giống như Phương chia sẻ. Bình yên khi thấy con mình khỏe mạnh, hạnh phúc. Bình yên khi thấy mình có sức khỏe, vượt qua được mỗi ngày. Cái bình yên đó nó thay đổi theo thời gian. Còn hiện tại bây giờ thì khi mà mất mát rồi, cái điều đau đớn trong cuộc đời là mình mất nát người thân rồi, thì bình yên của mình là khi nội tại chính bên trong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái nỗi đau, thì Linh nghĩ đó là bình yên.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Dương Cẩm Linh ngày hôm nay. Những chia sẻ của Dương Cẩm Linh mặc dù là rưng rưng nhưng mà không có giọt nước mắt nào rơi ra hết. Có nghĩa rằng là cô gái chúng ta rất là mạnh mẽ. Và qua câu chuyện của Linh thì chúng ta có thể cảm nhận rằng là bình yên không ở một nơi nào khác, mà đôi khi nó ở trong những bước chân dám vượt qua bóng tối để đi đến ánh sáng. Và điều quan trọng rằng là chúng ta đừng ở trong góc tối ấy quá lâu.

0: và đoàn múa Ngọc Trai Việt đã mang đến một tiết mục vô cùng thúc giục Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối của sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thưa quý vị, không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà Vũ Minh Cường thật sự là rất nể những người phụ nữ luôn. Bởi vì bên cạnh những trọng trách do giới quy định thì họ còn vô cùng bản lĩnh và dám đương đầu sóng gió, đâu thua kém các đấng mày râu đâu.
1: Đúng rồi, và Thanh Phương cũng rất là thích các chị em phụ nữ mà mạnh mẽ, cá tính và có một cái phong cách riêng nha. Ở họ có một sự cuốn hút và sự thú vị rất riêng. Bây giờ thì cuộc sống xã hội hiện đại phóng khoáng hơn rồi, nhưng mà nếu như mà quay ngược trở lại mà 20 năm về trước đi, thì với những cái định kiến của xã hội thì dường như các chị em mà cá tính mạnh mẽ quá cũng gặp không ít những sóng gió đó anh Cường.
0: Đúng rồi, và những người phụ nữ đó thì rất hút đúng không? Nên từ nãy giờ Cường giống như bị nam châm hút về người phụ nữ đó đó. Và đó, để xin mời ca sĩ Thảo Trang ạ.
1: Xin chào Thảo Trang.
0: Dạ, xin mời Thảo Trang.
2: Thảo Trang gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chào anh chị.
1: Xin chào Thảo Trang. Thảo Trang nè, từ khi bà Phương biết đến Trang á, thì là Phương đã quen với một cái hình ảnh là một cô gái rất là cá tính nha, với mái tóc ngắn nè, phong cách thì cũng rất đặc biệt, có phần hơi quái quái xíu nữa. Và không biết là cái cá tính đó là từ nhỏ Thảo Trang đã như vậy rồi, hay là khi mình đi hát mình mới bắt đầu định hình một cái phong cách riêng?
2: Cái khoảng thời gian mà tuổi thơ á, thì Trang nghĩ là Trang cũng bình thường như những bạn trẻ khác. Tại thời đó thì cũng vẫn còn ở Quảng Trị, đi học ở Quảng Trị. Rồi gia đình cũng bình thường, không có quá khá giả. Cho nên Trang nghĩ rằng cũng không có điều kiện để quậy. Thì Trang trưởng thành bình thường thôi, cũng như bao bạn trẻ thôi. Nhưng mà Trang nghĩ là vì... gia đình của mình nó cũng hơi khó khăn một xíu, thì Trang dành rất là nhiều thời gian để vừa phụ ba mẹ kiếm tiền, vừa đi học. Thì những cái thời gian mà Trang va chạm với cuộc sống sớm như vậy thì cũng từ từ hình thành một chút cái cá tính mạnh mẽ của mình. Nhưng mà đến thời điểm mà đi học nhạc viện á, là bắt đầu có một cái môi trường phóng khoáng, cởi mở nè, và gặp gỡ những người bạn của mình nữa. Thì trong một cái môi trường như vậy thì cái cá tính, cái sở thích cá nhân của Thảo Trang cũng được bộc lộ ra. Cộng thêm thời điểm đó là Trang cũng bắt đầu đi hát. Thì từ những cái show diễn thì mình cũng phải thay đổi cái tóc tai của mình, những trang
0: tóc
2: phục
0: sao,
2: của
0: kể,
2: mình nè.
0: Kể cụ thể kể,
2: tóc
0: kể
2: tóc đó ha. Rồi. Tóc là đấy, hồi trước là cũng dài ngang vai, cũng nữ tính lắm. Xong vì đi hát rồi xong phải nhuộm. Đó, để thay đổi phong cách mà nhuộm xanh đỏ tím vàng nhuộm đủ hết đó. Và nhớ là có mấy lần mà bước vô trường nhạc viện là thầy cô cũng
1: wow.
0: Đó, thấy không? Rồi còn Cường còn nhớ là lúc đó là Trang còn đeo khuyên mũi nữa đúng không?
2: Đúng rồi.

0: có khâu mũi nữa. À, về thì mẹ cũng cũng giật mình. À, nhưng mà sở thích của con mình mà thì cũng không có nói gì hết. Thầy cô cũng không nói gì hết. Thì nhiều khi nhờ vậy mà là động lực để cho mình làm tới luôn. À, và từ cái tóc mà xanh đỏ tím vàng đó là bắt đầu bị hư. Tóc làm nhiều quá thì hư tóc. Đó là có một đoạn là tóc nó sơ quá, là Trang phải đi vào tiệm hớt tóc và để hỏi anh là tìm cách nào để chữa dùng cái đầu tóc của em, chứ bây giờ nó ghê quá. Thế là cách chữa là không, trước đó là Trang đã cắt rồi chứ. Trang đã cắt rồi, tại bị hư quá, cắt ngắn giống vậy luôn.
1: Dạ, cắt ngắn giống vậy. Mà không bị hư, chưa bị hư.
0: Không, hư rồi, bị hư mới cắt giống vậy. Dương trai luôn. Xong rồi nói thôi chết, Dương trai chỉa lên gì không được. Anh ơi chữa tóc giùm em á. Xong là Trang nhớ là anh đã uống tóc. Thì một cách duy nhất thôi, bây giờ mà nó không uống quá thẳng như thằng con trai thì uống một chút xíu. Thế là anh uống hơi lố tay xíu. Là nó quăng tít thò lò luôn. Thì đúng mới có cái luôn. Hình ảnh là Trang xuất hiện tại Việt Nam Idol năm 2007. Tóc nó xanh cỡ đó, là nhiều người tưởng Trang con lai.
2: Là hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
0: Hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ không có muốn lộ luôn.
2: Vâng, có thật là nghe những gì mà Trang chia sẻ là đúng là hoàn cảnh đưa đẩy có một phần, và cái cá tính của mình cũng một phần được dịp mình có thể thể hiện được là chính mình. Và Trang nè, như Trang có chia sẻ một cái hình ảnh mà lúc qua trong một cuộc thi hát đó, thì tự nhiên sau cuộc thi á, thì thay vì một người phụ nữ họ thích gắn liền với những hình ảnh như xinh đẹp đi, phụ nữ là phải đẹp mà, nhưng Trang lại gắn liền với hai từ đó là xấu lạ. Rồi có lúc nào bạn cảm thấy chạnh lòng về điều đó không?
0: Xấu lạ là nickname Thảo Trang tự đặt ra cho mình. Nhiều người tưởng là ai đó gọi Trang, nhưng mà Trang tự đặt ra luôn. Tại vì thời điểm đó là giống như mình cũng muốn quảng bá cái thương hiệu của mình á, mà không biết mình có cái gì. Lúc đó là đang
1: không
0: có
1: gì.
0: Là đó, là đó, mình đang có cái đó đó. Mình hơi khác lạ một xíu và mình xấu nữa. Thì mình khoe luôn mình xấu. Nói chứ Trang cũng thời điểm đó mình không có muốn đề cập nhiều về cái vẻ bề ngoài. Cũng có thể là từ đó là Trang cũng đã muốn tập trung về chính cái khả năng của mình là hát. Và chỉ muốn khán giả yêu thương mình vì giọng hát thôi. Cho nên mình xấu mình đẹp hay sao đó kệ. Lỡ lúc đó xấu thì mình nói mình xấu thôi. Thì đúng là khán giả lúc đó cũng đâu nghĩ Trang xấu hay đẹp gì đâu, đúng không?
1: Nhưng mà rõ ràng
0: yêu
1: là
0: Trang vì tiếng hát của Trang mà, đúng không?
1: Đúng. Và lúc đó thì Cường nhớ rằng là cứ mỗi lần mà Trang xuất hiện nha là mọi người có ấn tượng vô cùng đặc biệt với cô Thảo Trang này. Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ nó hơi bị chênh chênh không? Hồi trước thì xấu lạ còn có căn cứ, còn bây giờ quý vị còn thấy xấu không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là duyên dáng luôn rồi. Nhưng mà Cường đang còn thắc mắc là với cái sự thông minh và sự lanh lẹ đó, tại sao Trang là không chọn cho mình một con đường nó bằng phẳng hơn, chọn những dòng nhạc nó dễ đi vào lòng người hơn?
0: Ý anh là dòng nhạc nào?
1: Ví dụ những dòng nhạc mà nó
0: ngọt
1: ngào hơn, đúng
0: hả?
1: Rồi.
0: Trang nghĩ Trang hát trữ tình mọi người có nghe không?
1: Nghe không ạ?
2: Nghe chưa?
0: Rồi, Trang nghĩ là về phong cách âm nhạc thì thay đổi theo từng thời điểm, từng cột mốc của cái tuổi nè, vượt những cột mốc của cuộc đời nữa. Thì giống như thời mà Trang bắt đầu thì là hát những cái bài hát sôi động rock, tại thời đó có 19-20 tuổi à? Rồi cũng gặp gỡ rất là nhiều những anh nhạc sĩ. Và sản xuất ra nhiều cái sản phẩm âm nhạc cũng nhiều thể loại lắm. Trang có R&B, hát rock cũng có, rồi thử nghiệm với EDM, nhạc dance. Có một khoảng thời gian Trang hát nhạc dance rất là lâu. Thì cũng có thể là từ cái năng lượng của mình thì Trang lại gặp gỡ những người cùng tần số như vậy.
1: Kết nối lại
0: thì là nhạc tới là mình hát thôi. Rồi sau cái thời điểm đó là Trang nhớ rằng ra cái album Đại Lộ Đóng Gió là bắt đầu nó trầm lắng lại, nhạc yuka rất là nhẹ. Rồi sau đó Trang cũng thử nghiệm nữa. Và Trang nghĩ là cũng có thể là do mình hơi tham. Và mình cũng tự tin là mình hát được. Rồi các anh nhạc sĩ cũng tự tin đưa bài cho mình. Thì mình hát thôi. Trang có thể hát được nhiều cái thể loại khác nhau. Và có thể đó là mình không có bị nhàm chán trong bất kỳ một thể loại nhạc nào.
2: Vâng, và khi nói chuyện với lại Thảo Trang, chúng ta luôn cảm thấy một cái nguồn năng lượng dồi dào từ cô gái này. Một sự vui vẻ, hồn nhiên. Và cho dù là cá tính mạnh mẽ đến đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn là một người phụ nữ. Và khi người phụ nữ mạnh mẽ cá tính đó đối diện với biến cố của cuộc đời, bởi vì Phương biết là có một cái giai đoạn khi mà mất đi người thương yêu của mình, lúc đó chỉ còn lại mình và đứa con, thì lúc đó Thảo Trang đã đối diện với biến cố đó như thế nào?
0: Lúc mà Trang gặp biến cố về mất người thân một cách đột ngột, thì Trang nghĩ là không phải Trang mà bất cứ một người nào cũng sẽ có một cái sự sốc trong cuộc đời của mình. Và tại vì nó đến quá bất ngờ, mình chưa kịp chuẩn bị. Mình có người thân mà nếu như mà bệnh hoặc ốm hoặc già yếu thì mình còn có thời gian chuẩn bị. Còn có những cái sự ra đi đột ngột thì thực sự là có mạnh đến mức nào thì cũng rất là sốc. Trang cũng trong trường hợp rất là sốc trong một thời gian cũng rất là dài. Nhưng mà trong nội tâm của mình thôi, mình giữ cho mình biết thôi, còn những người xung quanh không biết. Những người xung quanh cứ thấy mình cười hoài. Nhưng mà cũng có thể là do một cái quá trình trưởng thành của Trang cũng đã ra đời rất là sớm và va vấp nhiều. Và cũng có những biến cố trong gia đình của mình từ nhỏ rồi. Cho nên là Trang cũng có thể là mình đã quen với những cái sự việc nó ập đến. Và mình đối diện với những cái nỗi đau sau này nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hoặc là vượt qua nó cũng nhanh hơn.
1: Và sau đó thì Trang còn là mẹ nữa. Và trở thành mẹ của một ai đó là một điều vô cùng đặc biệt. Bởi vì khoảnh khắc mà chúng ta chào đón đứa con làm cho người phụ nữ không còn được quyền là yếu đuối nữa. Có thể là quý vị nhìn thấy một Thảo Trang vô cùng mạnh mẽ và vô cùng cá tính sân khấu, nhưng mà phía sau sân khấu lại là một người mẹ đang cùng con trưởng thành, đang cùng con lớn lên từng ngày. Vậy thì cái khoảnh khắc nào với Trang là bình yên nhất?
0: Hồi nãy là mình nói đến cái đoạn là nó có tác động gì với cái cảm xúc của mình khi mình còn con nữa. Thì nó giống hồi nãy Trang nói là cũng vì con mà đứa con quá đáng yêu. Và mình cũng cố gắng mọi cách để mình, bản thân mình không có bị gục ngã, không bi lụy. Và mình đang có một cái món quà quá lớn từ Thượng Đế. Và cũng chính nhờ đứa con thì cũng là một cái động lực để cho Trang lạc quan hơn trong cuộc sống. Và
1: thế vẫn rất là xúc động đúng không? Nhưng mà khi mà nhắc tới món quà thì Cường lại muốn đòi quà. Là tại vì đến với chương trình ngày hôm nay thì chắc là không chỉ là chia sẻ đúng không Trang? Mà bên cạnh đó thì Trang cũng sẽ có một món quà âm nhạc gửi đến cho quý vị khán giả, những người mà đang còn mong muốn được lắng nghe, được xoa dịu vì họ đang tìm kiếm bình yên ngoài kia.
0: Xin dành tặng đặc biệt cho những người phụ nữ thật là kiên cường. Chúng ta mỗi phụ nữ đều là một đóa hồng rất đẹp, rất rực rỡ. Nhưng chúng ta luôn có một những cái gai xung quanh mình, phải không ạ? Để giúp chúng ta có thể đối mặt với những cái sóng gió. Và mong tất cả những người phụ nữ sẽ luôn vững vàng, luôn tự tin và đương đầu với cuộc sống ạ.
1: Và đó là ca
0: Trang
1: khúc
0: sẽ gửi đến mọi người ca khúc Hoa Hồng Có Gai.

0: các nghệ sĩ đã mang đến một giai điệu đầy sắc màu mạnh mẽ qua ca khúc Hoa Hồng Có Gai. Xin được cảm ơn Thảo Trang và các nghệ sĩ nha.
1: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua Thay Lời Muốn Nói Cho Tôi. Và ở đó mỗi câu chuyện là một cách mà người ta chạm với hai chữ bình yên. Có những người cảm thấy bình yên sau khi qua dung bão vẫn quay về với nhau. Và có người phải học cách vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng. Và có người thấy rằng bình yên chỉ là cách mà họ sống đúng với con người thật của chính mình mà thôi.
0: Nhưng mà đôi khi bình yên lại không đến từ câu chuyện của riêng ta. Mà có những người tưởng chừng như là xa lạ, thế nhưng họ đã bước đến cuộc đời ta, trao cho ta sự yêu thương, sự thấu hiểu và sẻ chia.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư. Đó là những lời sẻ chia, những lời cảm ơn dành cho những người đã mang đến cho chúng ta khung trời bình yên với Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn.
0: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và để mở đầu cho phần 2 Thay Lời Muốn Nói Cho Bạn, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với lá thư của vị khán giả là Trọng Sang, gửi lời yêu thương dành cho bà xã của mình là chị Linh Vân ạ. Anh Sang chia sẻ rằng hai anh chị quen nhau vào những năm 76 khi mà đất nước vừa giải phóng. Lúc ấy thì chị là sinh viên ngành sư phạm, còn anh là sinh viên ngành kỹ thuật. Tình yêu của chúng mình ngày ấy không bắt đầu bằng tin nhắn, cũng chẳng cần những lời hứa lớn lao. Chỉ là một buổi chiều, anh đạp chiếc xe cọc cạch đưa em qua con đường đất đỏ. Gió thổi tung tà áo mà con tim ai đó rung lên từ lúc nào. Là những ngày trốn học lên chùa Vĩnh Nghiêm, anh lén lén nhìn cô gái bên cạnh lẩm nhẩm cầu xin cho kỳ thi tới làm bài thật là tốt. Hay đôi khi là những buổi tối xin ba mẹ đưa em đi coi chiếu bóng ngoài trời. Tình yêu ấy cũng có cả những ngày xa nhau. Khi em về dưới tỉnh nhận công tác sau tốt nghiệp, em thì thích đắn đo thư từ qua lại, còn anh lại thích cuối tuần đạp xe xuống để thăm em.
1: Yêu nhau được 9 năm thì họ về chung dưới một mái nhà. Rồi sau đó 3 năm thì hai nhóc tị lần lượt chào đời. Mà cuộc sống lúc đó thì khó khăn đủ bề, thế nên là anh Sang đã quyết định xin nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động như là bao người thời ấy. Ngày anh lên đường, anh cứ nghĩ anh là người vất vả nhất nơi xứ người. Nhưng sau này nhìn lại, anh mới hiểu người vất vả hơn lại là em. Một mình em vừa đi dạy, vừa chăm hai đứa nhỏ, sáng tất bật đưa con đi học, đi làm, chiều về nhà cơm cơm nước nước, tối đến cho con đi ngủ trước, rồi em lại thâu đêm soạn giáo án. Những lúc

0: gia đình cũng ít đi. Công việc của anh có những ngày về trễ, em thì vẫn ở bên mâm cơm đã nguội, vội vàng hâm nóng đồ ăn, rồi nhẹ nói, anh ăn chút gì đi cho đỡ đói. Những buổi tiếp khách, những cuộc nhậu ngày một nhiều, anh say tới mức chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. Còn em vẫn lặng lẽ ở nhà, lo cho hai đứa nhỏ, bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành.
1: Và cả những lần anh đi quá xa, trong các mối quan hệ thoáng qua, khiến em bị tổn thương. Em biết hết, nhưng chưa từng làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu xếp mọi thứ trong nhà, vẫn lo cho chồng, chăm cho con. Sau này anh mới hiểu, em không phải là không đau, mà chỉ là vì em chọn cách im lặng. Vì gia đình, vì các con, và có lẽ cũng vì em vẫn còn thương anh. Những hôm về khuya, thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, anh hiểu rằng dù anh có đi xa đến đâu, thì ở ngôi nhà ấy vẫn có em chờ anh về.
0: Và khi đi qua những năm tháng lang xả với cuộc đời, đã đến lúc anh chị được nghỉ ngơi. Bởi vì lúc này con cái cũng đã lớn hết rồi, đã có gia đình riêng, và anh chị lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhưng vừa mới nghỉ hưu thì anh liền phát hiện mình bị ung thư. Vậy là chị lại cùng anh lao vào một cuộc chiến mới. Ngày bác sĩ nói anh mắc bệnh, người chết lặng lại chính là anh. Còn em vẫn bình tĩnh hỏi bác sĩ từng thứ một, từ phát đồ điều trị, thuốc men, cho đến từng việc nhỏ phải kiên cử. Em cùng anh ra vào bệnh viện. Những mũi hóa trị khiến anh mệt mỏi, cáu gắt. Anh vô cớ bực bội và nói với em những lời không hay. Em chỉ im lặng, vẫn nấu cho anh những món mà

0: thương tiếng hát của ca sĩ Phạm Hồng Phước. Xin được cảm ơn các diễn viên múa. Vâng, vừa rồi là một vài sáng tác cũng của chính ca sĩ Phạm Hồng Phước, Anh Sẽ Tốt Mà. Và thưa quý vị, đôi khi người ta cũng phải dũng cảm buông tay để giữ lại những điều tốt đẹp nhất về nhau. Và như là câu chuyện của bạn Dung chia sẻ, sau chia tay thì bạn cùng với chồng cũ vẫn giữ liên lạc để chia sẻ về hành trình của hai con. Và rồi sắp tới đây thì chồng cũ của bạn sẽ đón thêm một thiên thần nhỏ với người mới, và bạn cũng sẽ được chia sẻ niềm vui cùng họ.
1: Và sau tất cả, điều mà mỗi người chúng ta mong muốn dành cho người còn lại là anh hoặc là em sẽ tốt mà, đúng không?
0: Vâng ạ. Nhưng mà trong cuộc đời không phải lúc nào những cuộc chia tay nó cũng có một cái lời nói, một cái lời tạm biệt một cách rõ ràng đâu ạ. Có những người khi mà họ bước đến cuộc đời chúng ta từ rất là sớm, rồi cùng nhau trải qua những ngày tháng thật là đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, nhưng vì hoàn cảnh hoặc vì một cái ngã rẽ nào đó, hai người lại bước về hai phía khác nhau.
1: Dạ, như câu chuyện mà chương trình Thay Lời Muốn Nói kỳ này nhận được từ anh Hoàng Quân dành cho người con gái anh thương. Anh kể rằng là năm anh học cấp 3 đó, thì trong nhóm bạn thân anh là em út, thế nên là anh nhận nhiệm vụ của các anh lớn giao cho anh đó, đó là đưa thư làm quen cho các bạn nữ. Đưa đi đưa lại xong biết mà một trong những người con gái đó, đó lại thích anh. Ghê chưa? À, thì anh mới từ một anh chàng đưa thư trở thành một trong số những chàng trai may mắn nhận được thư hồi đáp.
0: Trời ơi, một bài học kinh nghiệm, một bài học xương máu dành cho các anh. Nhờ người đưa thư đừng có nhờ người đẹp trai hơn mình, mà khéo ăn khéo nói hơn mình là thua. Anh Cường nè, anh đừng đi đưa thư cho ai.

0: anh cũng không có cơ hội đưa đó em à. Mà tới giờ anh mới ngồi đây đó em.
1: Vâng ạ. Và từ những cái lá thư làm quen này á, thì họ trở thành bạn của nhau, rồi dần dần bước vào một tình yêu rất là trong trẻo của tuổi học trò. Chúng mình đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầy mơ mộng, những buổi tan trường cùng nhau sóng vai trên con đường đi, những lá thư tay mỗi ngày một lá trao vội để kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, những buổi tối sau khi xong bài tập lại rủ nhau đạp xe đi trên đường quê để cho những cơn gió từ đê thổi vào làm mát rượi cả tâm hồn. Chúng mình ngồi dưới bóng cây trăm già và vẽ vời về một tương lai của hai đứa.
0: Học hết cấp 3 thì người con gái anh thương đã chuyển hẳn lên Sài Gòn sống với gia đình. Lúc đó thì di chuyển còn khó khăn lắm, chưa thuận tiện như bây giờ. Dạ, từ Hóc Môn tới trung tâm thành phố cũng chỉ có xe đạp thôi. Nhưng mà quý vị biết không, cái điều ngăn cách giữa hai người không chỉ là khoảng cách địa lý đâu, mà còn là sự tự ti trong lòng anh. Em lên Sài Gòn, mình ít gặp nhau, những lá thư tay vẫn là nhịp cầu nối dẫu nhớ em. Nhưng anh phải dặn lòng cố gắng ít gặp em lại, bởi anh sợ gia đình em sẽ không có vui, bởi anh mặc cảm mình nghèo, bởi anh biết mình vẫn chỉ là một cậu học sinh, tương lai phía trước còn mịt mờ, chưa thể hứa với em bất cứ điều gì.
1: Họ cứ thế bên nhau cho tới năm thứ tư của tình yêu. Người con gái anh thương theo gia đình ra nước ngoài định cư. Chúng mình đã ngồi bên nhau nhiều giờ, nhiều ngày để nói về quyết định này. Em đã từng hỏi anh rằng, anh có muốn em đi không?
0: Không, tất nhiên là không. Nhưng mà nếu em ở lại thì tương lai của mình sẽ thế nào đây? Khi mà anh vẫn còn đang là một sinh viên chưa ra trường, chưa có việc làm, đến tương lai của chính mình anh còn chưa nắm bắt được, sao dám đặt tương lai của em vào tay anh? Chữ không ấy anh không thể thốt ra. Ngày tiễn em ở sân bay, nhìn cái bóng lưng của người anh thương đi khuất, anh đã khóc thật lớn ở giữa biển người. Anh biết rằng kể từ giờ phút ấy, anh đã mất đi một điều quý giá.
1: Những ngày đầu xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn, 2 tuần một lá thư tay, kể cho nhau nghe về cuộc sống. Và dần dần thì anh thấy rằng, nếu như không dứt khoát, thì người con gái anh thương sẽ mãi không thể hòa nhập được với cuộc sống bên kia. Vậy là anh đã nói dối. Anh nói là anh có người yêu mới. Anh vẽ ra một câu chuyện tình yêu và niềm hạnh phúc của mình với tình yêu. Cuối cùng thì người con gái anh thương cũng có người thương khác.
0: Số lần trao đổi ít dần đi, rồi cái khoảng cách giữa những lần trao đổi ngày càng dài hơn, để rồi cuối cùng chỉ lặng lẽ quan sát cuộc sống của nhau qua những dòng tin đăng bội trên mạng xã hội. Những dòng tin lạnh lùng vô tri ấy lại trở thành điểm kết nối duy nhất giữa chúng mình. Nhìn những bức hình em đăng, những dòng cảm xúc em ghi lại, anh cảm nhận được tất thảy vui buồn mà em trải qua. Nụ cười hạnh phúc của em bên gia đình nhỏ cũng làm cho anh cảm thấy ấm áp. Bên đây bán cầu, anh luôn cầu mong em hạnh phúc, hãy hạnh phúc, luôn cả phần của anh nữa.
1: Rồi một ngày, những dòng trạng thái của chị bỗng thư giãn. Anh cũng có linh cảm điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Cho tới khi một người bạn cũ báo tin người con gái anh thương đã ra đi.
0: Lần thứ hai anh khóc vì em. Lần này là chỉ có mình anh trong căn phòng trống. Những hồi ức về người con gái anh thương cứ thế trở về. Con đường đê, những lá thư tay, những ước hẹn còn dang dở. Và cả mùa hè năm ấy ta gặp nhau,

0: Cảm ơn Vina với ca khúc Nhắm Mắt Cũng Mùa Hè đã gợi lên thật nhiều hồi ức, và cảm ơn anh Hoàng Quân đã kể chuyện quá khứ cho tất cả chúng tôi. Dạ, thưa quý vị, và hiện nay thì anh Hoàng Quân vẫn sống một mình và giữ một ký ức đẹp với người con gái mà anh thương. Như vậy là qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận bình yên đến từ những cách rất là khác nhau. Có người đối với họ bình yên là những cái nắm tay thật dài suốt cả cuộc đời, nhưng mà có những người bình yên lại là lúc mà mình dũng cảm buông tay. Và có cả những người đã giữ khoảnh khắc bình yên trong những ký ức thật đẹp của một thời son trẻ. Và dẫu có là bình yên như thế nào, thì khi mà chúng ta yêu thương, tha thứ và trân trọng những điều đã qua đó, thì lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tìm thấy một điều bình yên rất khác trong Thay Lời Muốn Nói cho chúng ta.
1: Ở tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cảm xúc

0: của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và bây giờ thì cho phép Thanh Phương cũng xin được chia sẻ những tin nhắn mà quý vị khán giả đã gửi đến cho chúng tôi ạ. Đầu tiên đó là Facebook của Ly Phương Thảo ạ. Bạn nói rằng nếu như mà bình yên có âm thanh thì với mình đó là tiếng gọi ấm áp của các thành viên trong gia đình. Mỗi khi có dịp cả nhà hội tụ đông đủ sẽ cùng nhau nấu những cái món ăn ngon. Và lúc này thì chồng sẽ gọi: mẹ lột tỏi đi để cha làm nước mắm. Con gọi: mẹ ơi ướp gà đi rồi để con chiên cho. Mẹ gọi: Bi ơi lặt rau xong chưa con. Chỉ vậy thôi mà tự nhiên mình thấy sao mà bình yên đến lạ. Vâng ạ. Còn bình yên với vị khán giả có Facebook là Phạm Lộc thì chia sẻ như thế này: hồi trước mình từng nghĩ bình yên là phải có thật nhiều thứ, công việc ổn định, những chuyến đi xa, những kế hoạch thật lớn cho tương lai. Nhưng mà sau mùa Covid, mình mới hiểu bình yên với mình lại là những điều rất giản dị. Là khi được trở về nhà sau một ngày dài, là bữa cơm có đủ người thương, là những lúc lòng mình nhẹ tênh, không còn lo nghĩ. Bình yên không cần lớn lao, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, mình vẫn thấy biết ơn và mỉm cười. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, những dòng tâm sự mà quý vị khán giả đã gửi về cho Thay Lời Muốn Nói để chương trình ngày hôm nay thật là đông đầy cảm xúc. Cảm ơn những khán giả tại fanpage Thay Lời Muốn Nói HTV. Còn khán giả tại trường quay ngày hôm nay thì không biết như thế nào, cảm xúc bình yên trong mỗi chúng ta ra sao. Thì bây giờ thì xin mời người dẫn chuyện Vũ Mạnh Cường sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ. Xin mời anh.
1: Xin cảm ơn Thanh Phương. Hiện nay thì Cường đang có mặt ở khán phòng của chương trình Thay Lời Muốn Nói, và quý vị khán giả ở đây rất là dễ thương, chia sẻ rất là nhiều điều với Cường trước khi lên sóng rồi. Bây giờ thì Cường hỏi lại một chút xíu nữa thôi, đó là ở góc nào hay là ở một ký ức nào mà quý vị cảm nhận đó là bình yên nhất của mình? Dạ, có ai giơ tay không ạ? Dạ, chắc anh luôn đi ạ. Anh mặc áo xanh chung với em, xin mời anh. Dạ, thêm cầm.
2: Xin kính chào chương trình. Thì với cái câu hỏi này thì tôi với cô bạn của tôi thì cũng đã kết hôn cũng hơn 40 năm rồi.
1: Dạ, cô bạn 40 năm của anh.
2: Dạ. Dạ. Nói chứ cái góc bình yên á, đến giờ phút này khi mà được ngồi kế bên cô bạn của mình và được phỏng vấn thì con tim mình vẫn còn đập thổn thức.
1: Dạ, đẹp. Em nghe thử. Dạ. Dạ rồi.
2: Và cái giọng nói của mình cũng không có còn được bình thường nữa.
1: Dạ.
2: Thì thật sự cái chữ bình yên của mình nó khó tả lắm.
1: Trời ơi, quá chừng dễ thương. Có nghĩa là đôi khi mình bình yên mà không được bình thường. Dạ, có nghĩa là rộn ràng, tim đập đúng không anh? Em thấy là mặc dù là cái mối quan hệ này đã được 40 năm rồi, nhưng mà trước khi lên sóng thì chị vẫn nắm tay anh thật là chặt luôn. Dạ, bây giờ em có thể thấy được cái nắm tay đó nữa được không ạ? Dạ. Dạ, quá trời dễ thương. Dạ, mọi người còn nói là thêm một động tác nữa đi anh, để cho nó dạ dạ, xin mời chị đứng dậy ạ. Dạ. Dạ, mọi người nói như thế nào ạ? Không. Dạ, dạ xin mời anh chị ôm nhau đi ạ. Dạ, trời ơi, bonus thêm hôn luôn. Dạ, và xin chúc cho hạnh phúc của anh chị sẽ mãi mãi nồng nàn như thế, bền chặt như thế nha, để anh luôn làm người bình yên mà không được bình thường. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, và có một người nữa mà Cường thấy là rất là quen thuộc luôn, đó là chị Thúy Ái, là đơn vị đồng hành với chương trình cùng HTV Hành Động Xanh. Dạ, xin mời chị hãy cùng chia sẻ góc bình yên của mình ạ.
3: Xin chào tất cả quý vị khán giả xem trên tất cả các nền tảng của HTV về chương trình Thay Lời Muốn Nói.
1: Yeah.
3: Xin chào ban tổ chức chương trình, xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Hồi nãy giờ là HTV Thay Lời Muốn Nói đưa tôi đi từ cái sôi động của các ca sĩ, rồi tôi rớt nước mắt khi mà những lời Thay Lời Muốn Nói từ những lá thư gửi về. Có lẽ trước khi mà tôi được phỏng vấn thì tôi nghĩ rằng là chắc là góc bình yên của tôi nó có nhiều thứ lắm. Nhưng mà tại thời điểm này thì góc bình yên của tôi chính là được ngồi kế bên người chồng.
1: Dạ, trời ơi, dễ thương. Dạ, xin mời anh đứng lên ạ. Dạ.
3: Và người con trai của tôi, cháu đang trong kỳ thực tập trở về Việt Nam để đi cùng với ba mẹ trong ngày hôm nay.
1: Dạ, là có hai góc ạ.
3: Dạ, dạ. À, cũng có góc chỗ này, chỗ hàng ghế B này ạ.
1: Dạ.
3: có một kỷ niệm. Đó, hôm nay chính là 9 năm mà chồng tôi tặng cho tôi một món quà. Đó là một cái góc Bình Yên ở ngoài Bình Thuận. 8 tháng 3 năm 2017 thì anh biến mất hết một ngày. Và 9 giờ tối thì anh trở về và anh nói là anh đã tìm cho em được một cái nơi để mà em về sau này em về, chúng ta về già. Yeah. Là chúng ta sẽ có một vườn cây, đào ao nuôi cá gì đó.
1: Yeah.
3: Tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin kính chúc cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta có một ngày trải qua cùng với Thay Lời Muốn Nói của HTV thật là ấm áp và thật bình yên. Và còn lại 364 ngày khác cũng tiếp tục bình yên ạ.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những lời chia sẻ và lời chúc của chị Thúy Ái. Và xin chúc cho anh chị cùng với cháu sẽ luôn hạnh phúc và ấm áp như thế. Dạ, và ngày hôm nay thì Maybe Farm cùng với HTV Hành Động Xanh và Thay Lời Muốn Nói cũng sẽ có những món quà dành đến cho quý vị khán giả nữ. Đó là những cây sen đá rất là dễ thương. Và chúng tôi xin được đại diện để trao món quà đó cho quý vị khán giả nữ ạ. Dạ, xin mời ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Ôi dễ thương quá.
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, và khi mà người phụ nữ mà khen như vậy á thì đồng nghĩa với việc rằng là em cũng muốn có một cây. Đây, đây cây của em đây.
0: Trời, cảm ơn anh Mạnh Cường nhiều ạ. Em sẽ cho vào đây một chút nắng nè, một chút nước, sự quan tâm và yêu thương để mầm sống có thể phát triển giống như bình yên vậy đó.
1: Và quý vị biết không, những cái cây này cũng nhắc nhớ chúng ta một điều rằng là đôi khi cái sự bình yên nó cũng cần phải được chăm sóc mỗi ngày như vậy. Và khi mỗi ngày chúng ta chăm sóc nó bằng sự dễ thương, bằng những lời quan tâm nhau, thì tự nhiên cái cuộc sống nó cũng vô cùng bình yên. Và đặc biệt hơn nữa là hãy yêu nhau bình yên thôi.
4: Trẻ phải lớn lên rất sớm khi bước vào cuộc chiến với bệnh tật. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn ấy, luôn có những người mang đến điều kỳ diệu. Những nụ cười, những tác phẩm, những bàn tay nắm lấy bàn tay. Những khoảnh khắc giản dị ấy được tạo nên bởi những con người bình thường trong một nhóm với cái tên rất đẹp: Lăng Kính Điều Kỳ Diệu. Họ không chữa lành bệnh tật, nhưng họ mang đến điều mà mọi đứa trẻ cần: niềm tin và hy vọng. Bình yên đôi khi bắt đầu từ một hành động yêu thương. Bình yên bắt đầu từ cách mình yêu nhau, bình yên thôi.

0: và đó cũng là thông điệp cuối cùng mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Đâu lại vào đấy, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Rio Ngọc Ánh Phương Thanh cùng đoàn múa Ngọc Trai Việt.
1: Và hãy cùng chúng tôi viết nên một phiên bản đông đầy cảm xúc của Thay Lời Muốn Nói cho tôi,
0: cho bạn,
1: cho

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Kim Linh và Hoàng Hiếu xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Và nếu như ngoài kia là những chuyến đi, những cuộc hẹn, những hành trình nghỉ lễ thì trên các cung đường và sân đấu thể thao lại mang tới một đường đua rất khác, nhanh hơn, nóng hơn và cuốn hút hơn.
1: Không chỉ có những cuộc đua đỉnh cao, thể thao trong những ngày này còn hiện diện ở khắp nơi, từ những sân chơi phong trào, những hoạt động cộng đồng cho đến những khoảnh khắc rất đời thường khi mỗi người chọn cách vận động theo cách riêng của mình.
2: Một kỳ nghỉ không chỉ để đi đâu mà còn là dịp để chuyển động, để cơ thể khỏe hơn, tinh thần vui hơn và cuộc sống đúng chất hơn.
1: Và trong chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng khám phá những câu chuyện thể thao đặc biệt này nha. Yeah.

0: Chí Minh.
1: Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 non sông Liên Một Giải HTV Tôn Đông Á. Nhiều thính giả có lẽ cũng cảm nhận được đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần.
2: Đúng vậy Kim Brand ơi, bởi vì mỗi chặng đua đi qua không chỉ là một cung đường mà còn là một lát cắt của lịch sử, của văn hóa và của rất nhiều câu chuyện mà nếu đi thật nhanh, đôi khi chúng ta sẽ vô tình bỏ lỡ. Và có những địa danh, nghe tên thôi là đã gợi lên rất nhiều cảm xúc đó Kim Linh.
1: Hiếu có từng rơi vào cảm giác đó chưa? Khi đang theo dõi một chặng đua rất sôi động, nhưng khung cảnh thì lại khiến mình chậm lại một chút.
2: Có chứ, đặc biệt là khi hành trình non sông Liền Một Giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á đi qua những vùng đất gắn với lịch sử, thì tự nhiên á là mình cũng cảm thấy cuộc đua không chỉ còn là nhanh hay chậm nữa mà nó có thêm một chiều sâu rất khác.
1: Và chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đó đã tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt cho cuộc đua năm nay. Xin mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên Hoàng Lĩnh Quốc Sử đến với một điểm dừng chân như thế, Vũng Rô, dấu ấn huyền thoại trên đường đua xuyên Việt. Tháng 4 lịch sử, những vòng quay của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 HTV Tôn Đông Á tiếp tục lăn bánh qua những cung đường huyền thoại. Vượt qua đỉnh đèo Cả, ranh giới tự nhiên nay đã trở thành nhịp nối liền một dải. Trước mắt đoàn đua mở ra một khoảng trời xanh thẳm, đó là Vũng Rô, nơi biển trời hòa nhịp cùng khúc ca của ý chí và khát vọng. Ẩn dưới vẻ đẹp yên bình của sóng nước, Vũng Rô là một thiên sử ký về lòng quả cảm. Nơi đây từng là địa chỉ đỏ trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi những con tàu không số âm thầm vượt phong tỏa, chở theo niềm tin thống nhất đất nước. Chỉ trong 4 tháng, từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, hơn 200 tấn vũ khí đã cập bến nơi đây, góp phần làm nên những chiến thắng anh liệt. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trước đây là tôi đã từng nghe về những cái đoàn tàu không số trong chiến tranh chống Mỹ đem tiếp tế vũ khí vào miền Nam. Và Vũng Rô là một cái điểm rất là ác liệt và có rất nhiều chiến sĩ hy sinh ở đây. Và nhờ có những cái này thì các bạn mới càng yêu nước hơn và hiểu về lịch sử của dân tộc mình hơn.
1: Du khách Nguyễn Thị Hạ, thành phố Hà Nội phát biểu.
4: Tôi đi một chặng đường từ Hà Nội vào đây, cái cảm xúc nói chung là về cái sự hy sinh của các chiến sĩ cha anh ta ngày xưa đó, đến hôm nay vẫn trào dâng sự rất là xúc động và thắp hương cho các liệt sĩ, và cuộc sống hôm nay được ấm no hòa bình này phải nói là rất là xúc động.
1: Hôm nay trên cung đường ven biển ấy, một hành trình khác đang tiếp diễn, đó là hành trình của những tay đua vượt nắng thắng gió bằng ý chí và tinh thần không bỏ cuộc. Giữa quá khứ và hiện tại, có một điểm chung không đổi, đó là sức mạnh của niềm tin. Đường Hồ Chí Minh trên biển, kỳ tích của trí tuệ và khát vọng hòa bình. Hôm nay được tiếp nối bằng những vòng quay bền bỉ trên hành trình non sông liền một dải. Du khách Lê Thị Ánh Tuyết, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Tôi cũng rất là nhiều lần đi ra trước cổng Dinh Độc Lập ở Thành phố Hồ Chí Minh để đón đoàn đua về thành phố. Thế nhưng mà hôm nay, lần này là một cái dịp rất là đặc biệt. Thì khi mà tôi ghé vào cái địa điểm lịch sử này thì lại được gặp đoàn đua ở đây. Nói chung là một cái cảm xúc rất là vui, giống như là gặp được những người thân của mình ở một cái nơi rất là đặc biệt.
1: Cuộc đua không chỉ đi qua những địa danh mà đi qua ký ức, đi qua lòng người. Những giá trị được nối dài qua những di sản, địa chỉ đỏ huyền thoại. Đó không còn là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà là một ngày hội của tình đoàn kết, nơi lòng dân và ý chí của những người con trẻ tuổi cùng hòa chung một nhịp đập trên hành trình non sông liền một dải. Người hâm mộ Phan Ngọc Hải, phường Nha Trang, Khánh Hòa đã nói.
5: Năm nào đoàn đua cấp truyền hình HTV về đến Nha Trang là cả hội cũng đều ra đây cổ động cho tất cả các cua rơ. Các Khánh Hòa thì lúc nào cũng hoan nghênh tất cả các đoàn đua về đến Khánh Hòa.
1: Người hâm mộ Trương Anh Quân đã nói.
6: Dạ, nhà con cách địa điểm này là khoảng 5 km, và con đạp xe từ sáng lên đây chỉ để cổ vũ cho đoàn đua của cúp truyền hình. Và con mong rằng là Phạm Lê Xuân Lộc hoặc là Trịnh Đức Tâm sẽ thắng trong chặng đua này.
1: Người hâm mộ Đặng Tấn Lộc phát biểu.
7: Cực kỳ ngưỡng mộ với mấy anh rồi mấy vận động viên trẻ, mấy chú luôn. Thật là năm nay là năm thứ 3, năm thứ 4 con xem rồi, là con năm nay là rất vô cùng là phấn khích cực kỳ đã luôn. Nhà con thì cách đây có 5 cây số à, nhưng mà kể cả 100 cây nữa thì con cũng đạp ra con cổ vũ luôn.
1: Những vòng quay của cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đo bằng km chiều dài địa lý mà được đo bằng chiều sâu của những ánh mắt dõi theo, bằng sự ấm áp của những bàn tay vẫy chào. Giá trị ấy, tình cảm ấy là chiếc cúp quý giá nhất mà hành trình non sông Liều Một giải nhận được. Bằng sức trẻ và niềm tự hào, đoàn đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã và vẫn đang viết tiếp câu chuyện rạng rỡ của non sông thống nhất.
2: Từ những vùng biển mang dấu lịch sử, nơi mỗi cung đường gợi lại những câu chuyện rất sâu của quá khứ, hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Liền Một Giải HTV Tôi Đông Á tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian rất khác. Và nếu như chặng vừa rồi khiến cho người ta lắng lại, thì điểm đến tiếp theo lại khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Đúng rồi, bởi vì giữa không khí se lạnh đặc trưng của phố núi Đà Lạt, giữa những hàng thông và mặt hồ rất quen thuộc, lại có một nhịp chuyển động rất khác của hành trình non sông Liền Một Giải của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 HTV Tôn Đông Á.
2: Có lẽ cũng vì vậy mà với nhiều người, theo dõi chặng đua ở Đà Lạt lại mang một cảm giác rất khác. Không chỉ là xem thi đấu mà còn giống như là đang cùng đi du lịch vậy đó, cùng hít thở không khí cao nguyên và cùng chia sẻ một nhịp sống chậm hơn nhưng mà sâu hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một điểm dừng chân để mà thể thao, du lịch và cảm xúc hòa vào nhau rất tự nhiên.
1: Mỗi mùa cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, có những cung đường trở thành ký ức, có những chặng đua để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Và tại phố núi Đà Lạt, vòng đua quanh Hồ Xuân Hương không chỉ là một chặng thi đấu mà đã trở thành một phần của lịch sử giải đấu. Suốt 38 mùa giải, cúp truyền hình chưa bao giờ lỗi hẹn với nơi này. Hồ Xuân Hương vẫn lặng lẽ ở đó, chứng kiến từng thế hệ tay đua đi qua. Có những cái tên đã trở thành huyền thoại, có những gương mặt mới đang tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình. Nhưng vòng hồ vẫn giữ nguyên nhịp quay quen thuộc, một nhịp quay của sự bền bỉ, của ký ức và của tình thân. Sau những cung đường khắc nghiệt, sau khi chinh phục đèo Khánh Lê, Đà Lạt mang đến một nhịp điệu khác. Không còn những màn bứt phá nghẹt thở, không còn cái nắng gắt nơi đồng bằng. Ở đây là sự cân bằng giữa thi đấu và cảm xúc, giữa nỗ lực và tận hưởng. Không gian cao nguyên mở ra một sắc thái rất riêng. Trong tiết trời se lạnh, vận động viên và người hâm mộ gặp nhau thân thương, gần gũi, ấm áp. Chính điều đó đã làm nên bản sắc một chặng đua của Đà Lạt và của riêng cúp truyền hình. Những vòng đua lặp lại qua từng năm, như chính hình tròn của Hồ Xuân Hương, một vòng kết nối diệu kỳ, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối ký ức với những mùa giải mới. Những vòng quay ấy chưa bao giờ cũ, bởi sau mỗi vòng đua, người ta lại thấy một Đà Lạt nông hậu hơn, một cúp truyền hình giàu sức sống hơn. Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết.
0: Qua những năm tổ chức, chúng tôi cho rằng HTV luôn dành một sự ưu ái cho tỉnh Lâm Đồng chúng tôi. Và điều đó cho thấy rằng cái sự gắn bó giữa địa phương với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng được thắt chặt hơn.
1: Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
8: Cúp truyền hình của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện thể thao bậc nhất quốc gia trong giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi thấy rằng vai trò của cuộc đua cúp truyền hình đã vượt ra khỏi ranh giới của Thành phố Hồ Chí Minh, liên kết được tất cả các địa phương mà đoàn đua đi qua, đặc biệt đã giới thiệu đến cho nhân dân cả nước những phong cảnh, những lịch sử, văn hóa, những cái truyền thống, những nét đặc sắc riêng của từng địa phương. Và chính từ yếu tố đó tạo nên một sự thiện cảm rất lớn đối với lại nhân dân ở mỗi nơi mà đoàn đua đi qua.
1: Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã nói.
9: Gần như là 38 năm đều có một cái điểm dừng mà có thể nói là không thể thiếu trong cái cúp truyền hình, đó là vòng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương. Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh thì gắn kết, và từ xa xưa thì anh em HTV nói riêng và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung là cũng đều hướng đến Đà Lạt giống như một cái điểm hẹn.
1: Mỗi vòng xe lăn bánh không chỉ nối dài đường đua mà còn nối dài một truyền thống.

0: là điểm hẹn ân tình.
1: Đời công kiến dịu dàng của phố núi, nơi mà mỗi vòng đua mang theo những cảm xúc rất riêng. Hành trình của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông liền một dải HTV Tôi Đông Á, lại tiếp tục đưa chúng ta trở về với một không gian rất khác. Không còn cái xe lạnh của cao nguyên, mà là hơi thở của biển và những câu chuyện sâu lắng hơn.
0: Và có lẽ càng đi về phía Nam, hành trình ấy lại càng chạm vào nhiều lớp ký ức của đất nước. Và có những hành trình không có tên, có những con người không được gọi tên, nhưng chính họ đã góp phần tạo nên những con đường mà hôm nay chúng ta đang đi.
1: Và cũng có những địa danh nhìn thì rất đổi bình yên, nhưng phía sau lại là cả một chiều dài ký ức. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi trở về với một địa danh như thế, nơi mà quá khứ và hiện tại vẫn đang song hành theo một cách rất đặc biệt. Bến Lộc An, huyền thoại tàu không số.
0: Có những con tàu ra đi không mang tên, và có những bến bờ được giữ bí mật suốt nhiều năm. Những năm 1960, Lộc An là một tọa độ bí mật trên tuyến vận tải chiến lược bằng đường biển. Tại đây, đoàn vận tải 555 được thành lập với lực lượng là những ngư dân dày dặn sóng nước, quen biển nhưng chưa từng quen với chiến tranh. Họ ra khơi trong đêm, không số hiệu, không tín hiệu, chỉ có một hướng đi duy nhất, vì tổ quốc. Từ những con tàu đầu tiên được đóng bằng sức dân đến những chuyến vượt biển trong mưa bom bão đạn, ba chuyến tàu không số đã cập bến Lộc An, đưa vũ khí vào chiến trường Đông Nam Bộ, góp phần làm nên những chiến thắng như Bình Giã, Đồng Xoài, một hành trình lặng lẽ nhưng mang sức nặng của cả một cuộc chiến. Tại bến Lộc An, chúng tôi gặp bà Huỳnh Thị Ánh, 75 tuổi, người từng tham gia vận chuyển vũ khí cho tàu không số năm xưa. Trong chiến tranh, nhiều người thân của bà đã lần lượt ngã xuống. Hơn 60 năm trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Bà Huỳnh Thị Ánh cho biết.
2: Hồi đó tôi cũng còn nhỏ cho nên là đi thì trong đó là các anh lớn, mấy anh bộ đội rồi là vận động mình để đi vô tha xuống tham gia để chuyển vũ khí đây về. Thì trong khi đó mình đi rồi mình cũng nhận thức được là tình hình là chiến tranh rồi mình phải là làm như thế nào để cho giải phóng miền Nam mình, đất nước mình. Ông già liệt sĩ, bà già liệt sĩ, ba ông anh thì nói chung ra trong gia đình thì tham gia kháng chiến hầu chống Mỹ. Rồi trong đó là tôi cũng tham gia, rồi bà chị, nói chung là gia đình cách mạng, cho nên là vì mấy ông anh mình đã hy sinh, cho nên cha mẹ hy sinh, cho nên là dưới cái lòng căm thù của mình thì để giúp cho cách mạng được lúc nào thì mình cứ tham gia thôi.
0: Những cột mốc nơi đây vẫn lưu lại dấu vết của một thời không thể quên. Hôm nay, di tích quốc gia đặc biệt Lộc An không chỉ là một địa danh mà còn là nơi để con người tìm về với ký ức. Chúng tôi gặp những người từng đi qua chiến tranh trở lại nơi này. Ông Ngô Quang Trung, 77 tuổi, cựu chiến binh, đã nói.
3: Tôi là đánh đặc công, nhưng mà có rất nhiều cái duyên phận cùng với cái đoàn tàu không số. Bây giờ đất nước mình đã trọn niềm vui rồi. Bây giờ chúng tôi rất là đến gặp các anh là chảy nước mắt thôi. Nhưng chả biết nói gì nhiều. Chúc các đoàn mạnh khỏe.
0: Và cả những người trẻ đang tiếp nhận ký ức ấy theo cách riêng của mình. Chị Lê Thị Xuân Hương, đoàn viên, giáo viên trường Mầm Non Hoa Sen, xã Hồ Tràm, phát biểu.
4: Với là một người con sinh ra và lớn lên ở xã Hồ Tràm, thì em thấy là rất tự hào với những cái di tích lịch sử về bến Lộc An. Và với thanh niên của xã Hồ Tràm thì em nghĩ là phải nỗ lực về học tập nè, về những cái hoạt động về xã hội ngày càng tích cực hơn để cho lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực tới thanh niên.
0: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Lộc An trở lại với vẻ yên bình của một vùng cửa biển. Không còn những chuyến tàu trong đêm, nhưng ký ức thì vẫn ở lại. Trong từng con nước, trong những cánh rừng ngập mặn và trong cách mà các thế hệ hôm nay tìm về. Trên chính cung đường ven biển này, một hành trình khác đang đi qua. Hành trình non sông liền một dải cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sau 18 chặng dài đã về đến phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Không còn những con tàu trong đêm tối, song những hành trình vẫn tiếp tục từ những bến bờ huyền thoại như Lộc An, không chỉ để nhớ về quá khứ mà để hiểu rõ hơn cách chúng ta đang đi về phía trước trên những cung đường hôm nay. Tạm rời đường đua xe đạp, hãy cùng chúng tôi điểm qua một vòng thể thao kết nối với nhiều thông tin về các môn thể thao hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nhé.

0: Đối với bầu không khí sôi động của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, trong tuần qua thì môn Futsal đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Thể thao Văn hóa phường Chánh Hưng. Trong kỳ Đại hội Thể dục Thể thao đầu tiên được tổ chức sau khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính, môn Futsal cũng tăng quy mô giải đấu từ 8 đội lên 13 đội. Trong số này có nhiều câu lạc bộ phong trào giàu nhiệt huyết như là Sà Store, Khoác Áo phường Bình Phụng hay Xây dựng Bên Cạnh, đóng góp nhiều cầu thủ cho phường Phước Long, góp phần nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn của giải. Đặc biệt sự góp mặt của câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong màu áo phường Chánh Hưng với dàn tuyển thủ quốc gia như Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Trần Thái Huy càng làm tăng sức hút của giải đấu. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng, qua đó hướng đến xuất đại diện Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm nay. Môn Futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất thi đấu từ ngày 23 tới ngày 29 tháng 4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Thể thao phường Chánh Hưng, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.
1: Trong không khí chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 và hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, vừa qua liên hoan các câu lạc bộ Vovinam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất chính thức khai mạc tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Liên hoan quy tụ hơn 30 đơn vị đến từ các phường xã, trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh viên nhà trường, tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gắn kết cộng đồng yêu võ thuật. Không chỉ là một môn thể thao truyền thống, Vovinam, Việt võ đạo còn thể hiện tinh thần dân tộc, ý chí rèn luyện và những giá trị đạo lý đặc trưng của người Việt, ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa hiện đại. Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam trong cộng đồng, đặc biệt là trong học đường, nơi ươm mầm thế hệ kế thừa. Với tinh thần thi đấu sôi nổi và sự tham gia đông đảo, liên hoan các câu lạc bộ Vovinam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn góp phần lan tỏa những giá trị.
0: Hình đang diễn ra sôi nổi cho thấy sự nâng cao rõ nét về chất lượng chuyên môn. Tham dự đại hội lần này có gần 100 vận động viên đến từ 13 đơn vị, các phường xã của thành phố, tranh tài ở các nội dung thể hình nam theo hạng cân, thể hình nữ open và thể hình cổ điển. Các phần thi diễn ra hấp dẫn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng chú ý thì nhiều vận động viên trẻ đã
1: nền tảng toàn cầu Betsy Football Nation thông qua một thước phim quy tụ dàn siêu sao bóng đá như David Beckham, Mohamed Salah, Vinicius, Lauren James, Alicia Putellas và Florian Ritz, cùng sự góp mặt của đầu bếp Gordon Ramsay. Vừa được Pepsi chính thức giới thiệu, chiến dịch mở màn cho chuỗi hoạt động hè. Hướng đến việc đưa văn hóa bóng đá trở thành một phần đời sống thường nhật của người hâm mộ. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện và tranh luận quen thuộc của người hâm mộ, đoạn phim khắc họa một thế giới nơi chính người xem có thể định nghĩa luật chơi cho bóng đá. Hành trình bắt đầu khi Beckham trao bí kíp cho người hâm mộ, mở ra không gian sáng tạo, nơi đam mê bóng đá được thể hiện ở mọi nơi, từ đường phố đến giảng đường. Trong phim, các cầu thủ xuất hiện với nhiều vai trò bất ngờ, góp phần tạo nên những luật chơi độc đáo như biến việt vị thành môn học hay mặc áo đội thắng khi đi làm. Qua đó, Pepsi tôn vinh sự đa dạng trong cách người hâm mộ trải nghiệm bóng đá, không chỉ trong 90 phút trên sân mà còn trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, Pepsi còn triển khai tiện ích trình duyệt cho phép tự động thay thế từ soccer bằng football, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Các cuộc thảo luận cũng được mở rộng trên nền tảng Reddit, nơi người dùng có thể đóng góp và chia sẻ quan điểm. Đại diện Pepsi cho biết bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là một nền văn hóa kết nối cộng đồng trên toàn thế giới. Thông qua Pepsi Football Nation, thương hiệu mong muốn trao quyền cho người hâm mộ, biến họ thành trung tâm của câu chuyện bóng đá hiện đại. Chiến dịch tiếp tục khẳng định mối gắn kết lâu dài của Pepsi với bóng đá, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong việc tôn vinh niềm đam mê toàn cầu.
0: Giá vé đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong trận đấu trên sân khách của Inter Miami trước Real Salt Lake. Chỉ vài ngày sau khi gần 76.000 khán giả lấp đầy sân Empower Field ở Denver để chứng kiến Messi lập cú đúp cho Inter Miami trước Colorado Rapids ở giải bóng đá MLS, người hâm mộ ở miền Tây không có nhiều cơ hội để xem đội bóng của họ đối đầu với huyền thoại người Argentina. Vì vậy, họ đã lấp đầy hai sân vận động và sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn. Theo Ticketek, trận đấu hôm thứ Tư tại sân vận động America First Field với 21.000 chỗ ngồi là trận đấu đắt đỏ nhất của mùa giải MLS, với giá trung bình lên tới $468. Các cổ động viên đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn mãn nhãn với những pha ăn biến tràn biến liên tục, nhưng họ lại không được thấy Messi ghi bàn. Thay vào đó thì hai người bạn thân của anh là Rodrigo de Paul và lão tướng 39 tuổi vào sân từ ghế dự bị.

0: Luis Suarez đã thay nhau lập công trong 5 phút cuối hiệp 2 để mang về chiến thắng 2-0 cho Miami.
1: Harry Kane và Luis Diaz lập công giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bayer Leverkusen để vào chung kết cúp quốc gia Đức. Chiến thắng này tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng giành quán quân 3 của Bayern sau thành tích năm 2013 và 2020. Cách đây ít ngày, họ vừa lên ngôi vô địch sớm ở giải Bundesliga và cũng góp mặt tại bán kết Champions League khi thắng Real Madrid. Bayern sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Stuttgart hoặc Freiburg tại trận chung kết cúp quốc gia Đức diễn ra ở Berlin.
0: Và đó là tất cả những thông tin của Thể thao là cuộc sống kỳ này.
1: Rất hấp dẫn phải không thưa quý vị? Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói là chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyển động kinh tế và đời sống đang được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 20

0: 12 giờ. Chuyên mục Chuyện bên ly cà phê. Thưa quý vị, nông dân trẻ Đỗ Văn Phúc, 34 tuổi, ngụ thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai, đã mạnh dạn tiên phong thực hiện mô hình trồng hoa cẩm cù tại vùng đất Đa Kia. Anh đã chọn hướng đi riêng, hiện mang lại nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Anh Phúc đã chọn phương án chậm mà chắc bằng việc đầu tư dần cho mô hình trồng và kinh doanh hoa cẩm cù. Ban đầu anh chỉ trồng diện tích 300m², sau đó nhân rộng dần ra. Đến nay, vườn hoa cẩm cù của anh rộng khoảng 5.000m² với 130.000 cây và hơn 400 chủng loại hoa. Hiện đầu ra sản phẩm rất ổn định và thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ làm lợi cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật, người lớn tuổi.
1: Thưa anh, trong thời gian qua thì đã có không ít những bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp. Và anh cũng là một ví dụ điển hình. Vậy thì không học nông nghiệp nhưng mà lại khởi nghiệp trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn hay là có những thuận lợi gì ạ?
2: Đối với cái câu hỏi này là một trong những cái mà mình đã từng trải qua rồi. Các bạn trẻ không học nông nghiệp nhưng lại khởi nghiệp từ nông nghiệp. Và xu hướng của tất cả mọi người là đang mong muốn là có một cái nền nông nghiệp và sử dụng những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, hướng tới một môi trường xanh sạch đẹp chẳng hạn. Thì đối với bản thân thì nhận thấy rằng là nếu mà chúng ta mà không có học về nông nghiệp mà lại thích theo đuổi được cái nền nông nghiệp thì mình phải có được một cái tư duy và mình phải có được những cái gì mà mình mong muốn mình đạt được. Bản thân mình học về bên xây dựng, sau khi ra trường thì mình lại không đi theo cái ngành của mình và mình nhận thấy rằng là mình phù hợp với làm nông nghiệp và mình khao khát để làm được điều đấy, thì mình trải qua rất là nhiều cái khó khăn, nhưng cái thuận lợi đó chính là sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành như đoàn thanh niên hay là những phương tiện truyền thông giúp cho mình, giúp cho những cái của mình mà mình đang khởi nghiệp ấy được nhiều thuận lợi về truyền thông, về những kiến thức khi mà mình quyết định là mình khởi nghiệp với cái loài hoa này. Và đây là một trong những cái loài hoa nó mới lạ tại thị trường Việt Nam và mình nhìn thấy rằng là nó có tiềm năng. Và một cái điều mà thú vị hơn nữa đó chính là mình nhận ra được cái khả năng là mình sẽ đi được tới đâu nếu như mình được sự giúp đỡ và mình có sự quyết tâm. Thì đó chính là nó vừa khó khăn thật nhưng nó cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển. Và tất cả các bạn trẻ bây giờ cũng như vậy. Đôi khi các bạn ra trường sinh sống làm việc nhưng khi mà các bạn tìm ra cho mình được những cái cơ hội thì đôi khi các bạn đi một mình, nhưng mà bên cạnh đó các bạn sẽ tạo ra được cho mình những cái nhóm hội hoặc là những cái người cùng cái đam mê để khởi nghiệp. Thì đó chính là những cái mà thuận lợi để cho các bạn phát triển. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là ứng dụng các nền tảng số, chuyển đổi số vào trong việc phát triển những cái dự án của các bạn. Thì đấy cũng là một trong những cái rất là thuận lợi cho tất cả mọi người.
1: Dạ, hai trong chúng ta thì cũng bước ra từ một làng quê, từ một quê hương nào đó. Và có câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ mà không bắt đầu từ nông nghiệp thì sẽ cho chúng ta những góc nhìn mới. Những cái nhìn mới lạ mà đôi khi chúng ta là một người trưởng thành từ chính trong con đường đó thì sẽ không nhìn ra được, đúng không ạ? Dạ, vậy thì thưa anh Phúc, ứng dụng số hóa và đẩy mạnh cái việc liên kết với các đơn vị khác đã và đang đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển của vườn hoa của mình ạ?
2: Để mà nói phát triển được cái quy mô lớn như vậy thì đầu ra rất là quan trọng. Ngoài cái việc mà mình buôn bán những cái kênh mà truyền thống thì bây giờ thì bên vườn hoa cẩm cù cũng đã liên kết với một số cái đối tác, ví dụ như là trong tỉnh này, những cái cửa hàng hoa này, những cái cửa hàng hoa mình sẽ để cho những họ có thể là một phần là họ được trưng bày này, mình có thể được trưng bày các sản phẩm này đa dạng phong phú hơn này, và mình tạo ra được một cái vững mạnh cho mình. Và nó xoay quanh trong cái địa bàn tỉnh này thì rất là nhiều cái cửa hàng hoa cây cảnh thì mình có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì còn có trao đổi và ký kết với một số đơn vị bán lẻ nữa, bán lẻ như là cộng tác viên này, hoặc là những cái đơn vị mà thi công cây lá cảnh này, đặc biệt là mọi người đang có rất là nhiều cái xu hướng chơi cây, đặc biệt là cái dòng cây lá kiển thậm giá trị rất là cao. Và cái loài hoa này thì ngoài cái việc vẻ đẹp của những bông hoa thì nó rất là đa dạng về hương này, về hoa này, về lá nữa, thì rất là nhiều cái chủng loại nó phù hợp với cái thị trường của mình có thể đánh vào. Đôi khi thì họ không có những cái thị trường, ví dụ như

0: kiểng lá của Việt Nam thì mình có thể đẩy được những cái dòng như là lá trái tim, thì những cái loại lá khi mà nhìn vào đã đẹp rồi thì đấy cũng là một trong những cái đối tác lớn. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ hoặc là bán theo một cái xu thế mới của mọi người hiện tại đang phát triển, đó là TikTok. Và mình cũng đã có cửa hàng trên TikTok, và ngoài cái việc live stream hàng ngày nữa, mình sẽ tiếp cận khách hàng. Ngoài ra thì trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng đã có cửa hàng rồi. Thì ngoài những cái đối tác của mình trực tiếp mình ký kết hợp đồng, thì mình cũng có bán lẻ ngoài thị trường nữa, thì đó nó sẽ tạo cho mình được cái sự phát triển đa dạng và phong phú hơn. Ngoài ra là cái nhân hiệu của mình nó được phát triển mạnh hơn. Và đây, và một cái điều mà mình đã làm được thì đó chính là là một mô hình duy nhất tại tại Việt Nam mình có ứng dụng các chuyển đổi số, trong đó có việc là sử dụng 100% là hữu cơ, là các quy trình về sản xuất là sạch luôn. Mình sản xuất nhanh, sạch, tiện lợi và an toàn nữa. Cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn. Và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun, để làm phân bón cho cây. Và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây. Và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái định hướng trong thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, Yến Nhi muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công. Và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp, để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi, cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi, thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên phải học hỏi trao dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn. Thì từ đó cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thực sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Tư vấn tài chính.

Thưa quý vị, cổ phiếu là một loại chứng khoán được xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành và được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán, ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu đầu tư thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải phân tích kỹ lưỡng. Vậy có những lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng

0: nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Ca Phi.
1: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên, và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi, và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu, và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp thu mua lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi và nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty có vốn hóa vừa, nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, vân vân của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường không đứng yên mà lúc lên lúc xuống do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi

0: mua bán cổ phiếu, và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng cho bản thân. Điều đó thì không sai, nhưng nếu kéo dài, nó dễ tạo thành thói quen tiêu dùng thiếu kiểm soát. Nhiều khảo sát cho thấy phần lớn người lao động trẻ chưa có thói quen ghi chép chi tiêu. Họ biết mình kiếm được bao nhiêu nhưng không thực sự biết tiền đã đi đâu. Và khi không có một bản đồ tài chính rõ ràng, việc cân đối thu chi trở nên khó khăn. Gần đây một xu hướng bắt đầu xuất hiện, ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng, chia ngân sách theo từng khoản, thậm chí áp dụng các phương pháp như 50-30-20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân, 20% tiết kiệm và đầu tư. Dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức tài chính đang dần thay đổi. Một điều thú vị là khó khăn tài chính không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập thấp. Ngay cả những người có thu nhập từ 15-20 triệu đồng, thậm chí 30-40 triệu đồng vẫn có thể rơi vào cảnh không dư đồng nào nếu thiếu kế hoạch chi tiêu. Nguyên nhân nằm ở sự gia tăng của các khoản chi vô hình, tiền cà phê mỗi ngày, mua sắm online, đăng ký các dịch vụ số, ăn ngoài thường xuyên. Mỗi khoản chi không lớn nhưng tích tụ lại tạo thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. Chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thật sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan. Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi, cơ hội có thể đến rồi đi. Nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn nó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027 thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, từ 3 cấp xuống 2 cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, Sở phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một bộ hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo 4 bước: tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300 000 đồng một tháng, với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng.

0: hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thật sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. Khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong đó khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tăng cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức tuyển sinh này. Tính đến hạn cuối đăng ký vào ngày 25 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 170.000 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Trong số này có gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 và gần 60.000 thí sinh chỉ đăng ký thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 là hơn 97.000 thí sinh thì số lượng đăng ký năm nay đã tăng 77,25%, phản ánh mức độ quan trọng cũng như là mức độ quan tâm ngày càng lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học. Tính đến 17 giờ chiều ngày 28 tháng 4 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 giai đoạn 1. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh,

trong thời gian đăng ký ở đợt 1 là từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 4. Hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không có trường hợp điều chỉnh do sai sót thông tin cá nhân của thí sinh. Về tình hình đăng ký nguyện vọng thì hầu hết thí sinh đều đăng ký từ 2 cho đến 3 nguyện vọng đối với lớp 10 thường và một trong hai loại hình lớp 10 chuyên hoặc là lớp 10 tích hợp. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tới đây trong giai đoạn 2 là từ ngày 4 cho đến ngày 8 tháng 5, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được thêm bớt thay đổi thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Năm nay thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc là tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc là môn tích hợp. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ trườnghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em, người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Ngày 28 tháng 4, ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng đã có tờ trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Theo ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tổ chức tuyển sinh lớp 6 một cách khách quan, công bằng và minh bạch, cơ sở để sàng lọc chất lượng đầu vào và xây dựng phát triển trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh theo bộ tiêu chí thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, phường Tam Thắng đã chỉ đạo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh xây dựng đề án khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng báo cáo và đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho phép quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh cùng với lịch khảo sát tại các trường trung học cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

0: Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe nội dung học và hành. Thưa quý vị, báo Thanh Niên có các chuyên đề ôn tập môn học thuộc chương trình bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thực hiện. Và trong chuyên đề số 3 là công thức tính số loại kiểu gen thể 3 và tam bội thì giáo viên hướng dẫn cách xây dựng công thức để xác định số loại kiểu gen tối đa có thể gặp ở thể đột biến dạng thể 3 và tam bội. Công thức được xây dựng dựa trên từng cặp nhiễm sắc thể tương đồng, từ đó tùy theo yêu cầu của đề bài để xác định một số loại thể 3 hay thể tam bội. Đây là một nội dung khó và cũng hay gặp trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các năm gần đây. Mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.
1: Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2025 do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề thứ tư, đó là xác định số loại kiểu gen tối đa của cơ thể lưỡng bội. Ở chuyên đề thứ ba, thầy đã hướng dẫn cho các em xác định số loại kiểu gen của thể 3 và thể tam bội. Thầy lấy ví dụ 2N là 8, trong đó có 3 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể di tính. Thầy ký hiệu là XX ở đây. Nếu như mà trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, thầy xét một locus có 2 allen, A lớn A nhỏ, thì số loại kiểu gen là 3, bao gồm 2 loại kiểu gen đồng hợp A lớn, A nhỏ, nhỏ và 1 loại kiểu gen dị hợp A lớn, A nhỏ. Và công thức ở trong chuyên đề thứ 3 thầy đã hướng dẫn các em rồi. Thì lúc đó, nếu như một locus có N allen thì số loại kiểu gen sẽ là N đồng hợp, còn kiểu gen dị hợp sẽ là tổ hợp chập 2 của N. Thì chúng ta khai triển ra sẽ được một công thức quen thuộc, đó là N nhân cho N cộng 1 tất cả chia cho 2. Tương tự là nếu như bây giờ chúng ta xét nhiều locus gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì các em thấy N ở đây nó chính là số loại giao tử đơn bội do cặp nhiễm sắc thể này tạo ra. Cho nên để nếu như mà có nhiều locus trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì đầu tiên chúng ta phải tính số loại giao tử đơn bội bằng cách chúng ta nhân số lượng allen của các locus này lại, thì chúng ta sẽ ra được số loại giao tử N, và chúng ta áp dụng công thức như bình thường. Ví dụ trong trường hợp này, số loại giao tử sẽ là 4 và số loại kiểu gen sẽ là 4 cộng cho tổ hợp chập 2 của 4 là 10. Ở đây mới lưu ý là nếu một allen trội hoàn toàn, nếu allen trội là hoàn toàn thì số loại kiểu hình nó sẽ bằng số lượng allen. Bây giờ thầy xét trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, đó là vùng mà chỉ có vùng không tương đồng là vùng chỉ mang allen trên nhiễm sắc thể X mà không mang allen trên nhiễm sắc thể Y. Tương ứng sẽ có vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y, đó là vùng chỉ mang gen trên nhiễm sắc thể Y mà không mang allen trên nhiễm sắc thể X. Hãy lấy ví dụ, trên vùng không tương đồng của X, hãy xét một locus có 2 allen là D lớn, D nhỏ như trên màn hình mà em thấy. Thì lúc này, mà em sẽ dễ dàng thấy được số loại giao tử X là X D lớn và X D nhỏ. Suy ra số loại kiểu gen XX, XX là cặp đồng hợp, cho nên chúng ta áp dụng công thức giống như là cặp nhiễm sắc thể thường là N cộng cho C2N, tức là C22 thì sẽ bằng 3. Số loại kiểu gen XY, số loại kiểu gen XY thì sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y. Và ở đây gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, thì mấy em thấy số loại giao tử Y sẽ là 1, tức là chỉ mang nhiễm sắc thể Y mà không mang allen tương ứng. Vì vậy mà số loại kiểu gen XY sẽ bằng 2 nhân 1 là bằng 2. Và nếu như chúng ta cần tính tổng số loại kiểu gen thì lúc này chúng ta sẽ cộng lại. XX có 3 loại kiểu gen, XY có 2 thì cộng lại sẽ được 5 loại kiểu gen. Mở rộng, nếu như mà một locus có N allen thì công thức cũng sẽ tương tự. Sẽ có N loại giao tử X, cho nên kiểu gen XX sẽ là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Số loại giao tử Y vẫn chỉ có 1, bởi vì không có allele nào nằm trên nhiễm sắc thể Y này hết, cho nên số loại kiểu gen

0: xy sẽ bằng số loại giao tử x nhân số loại giao tử y là bằng n nhân 1 là bằng n. Và chúng ta cộng lại thì sẽ được số loại của sen là 2n cộng cho tổ hợp chập 2 của n. Hãy xét trường hợp thứ ba là nếu như mà sen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể x và y. Vùng tương đồng là có alen tương ứng. Alen có trên x thì cũng sẽ tương ứng có trên y và ngược lại thì gọi là vùng tương đồng. Bây giờ thầy xét trên vùng màu vàng này. Một locus có hai alen là dê lớn dê nhỏ và đây là vùng tương đồng của x và y. Hồi lúc đó, số loại giao tử x vẫn như vậy là 2 x dê lớn x dê nhỏ. Cho nên số loại của sen xx vẫn là 3. Nhưng số loại giao tử y lúc này sẽ là 2. Bởi vì locus này nằm trên vùng tương đồng của x và y, cho nên y cũng sẽ có hai loại giao tử, đó là y dê lớn và y dê nhỏ. Và số loại của sen xy chúng ta sẽ tính theo công thức, đó là số loại giao tử x nhân số loại giao tử y thì sẽ bằng 2 nhân 2 là bằng 4 loại. Tổng quát hơn là bây giờ nếu một locus có n alen trên vùng tương đồng của x và y thì số loại của sen xx tương tự sẽ là n cộng cho c2n. Nhưng số loại kiểu sen xy thì sẽ bằng số loại giao tử x nhân số loại giao tử y. Số loại giao tử x là n. Số loại giao tử y cũng sẽ là n. N nhân cho n sẽ là n bình phương. Tổng số loại thì chúng ta chỉ cần cộng lại số loại của sen xx và số loại của sen xy mà thôi. Tương tự, trường hợp cuối cùng là nếu như sen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y. Thì giả sử nằm ở vị trí này, ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y, thì cũng tương tự như vậy. Số loại giao tử y thì sẽ là 2. Nhưng mà số loại giao tử x là chỉ còn có 1, là 1 giao tử x mà thôi, không mang alen nào của locus này hết. Bởi vì locus này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y. Công thức chúng ta cũng áp dụng tương tự, thì chúng ta sẽ được như vậy. Cách hỏi thứ hai là sau khi mình xác định được số loại của sen xong thì mình cần xác định số phép Lie tối đa, hay gọi K là số loại của sen tối đa được hình thành từ một cặp nhiễm sắc thể. Và nếu cặp nhiễm sắc thể này là cặp nhiễm sắc thể thường, nếu đây là cặp một nhiễm, đây là một cặp nhiễm sắc thể thường và mình không phân biệt vai trò của bố và mẹ, tức là không phân biệt phép Lie thuận nghịch, thì lúc đó mang hình dung chúng ta có K loại kiểu sen. Thì trong K loại kiểu sen này, chúng ta sẽ có K trường hợp, đó là giao phấn giữa hai cây có kiểu sen giống nhau. Còn khi giao phấn giữa hai cây có kiểu sen khác nhau, thì chúng ta chỉ cần chọn ngẫu nhiên hai loại kiểu sen trong K loại kiểu sen này, không theo trật tự, tức là tổ hợp chập, tức là K cộng cho tổ hợp chập 2 của K. Còn nếu như sen mà nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì có thể nằm trên vùng không tương đồng, nằm trên vùng tương đồng của x và y, hay là nằm trên vùng không tương đồng của x và y. Sen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì em nhớ là để tính số phép Lie sẽ bằng số loại của sen xx nhân cho số loại của sen xy. Thì số loại của sen xx, số loại của sen xy thầy đã hướng dẫn mang tính rồi, bây giờ mình chỉ cần nhân lại mà thôi. Và thầy lưu ý là nếu như mình xét đồng thời cả nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể giới tính, thì lúc này số loại kiểu sen xx tính luôn nhiễm sắc thể thường, thì mình cần phải tính số loại của sen xx trên cặp xx, mình nhân với số loại của sen trên cặp nhiễm sắc thể thường, thì mới ra được là số loại của sen xx nói chung của các sen đang xét.
1: Và để có thể theo dõi trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm chuyên mục giáo dục để có thể tiếp tục tìm hiểu và hướng dẫn cho

tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe diễn đàn giáo dục. Thưa quý vị, tin vui cho người học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là nhiều trường thực hiện miễn học phí, thậm chí là có những trường cấp sinh hoạt phí, ký hợp đồng làm việc và trả lương cho người học. Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng các chính sách miễn giảm học phí chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, tức là nghiên cứu sinh, không đơn giản. Chẳng hạn như là mới đây thì Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh ở 27 ngành cho năm 2026, trong đó ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển 25 học viên, kỹ thuật cơ điện tử 15 học viên, khoa học máy tính 10 học viên, kỹ thuật máy tính 10 học viên. Từ năm học này thì trường sẽ cấp học bổng tương đương, học phí là từ 80 cho tới 100 triệu đồng cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị cũng đã và sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính tương tự cho người học tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm nay trường áp dụng chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Nghiên cứu sinh toàn thời gian được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo mức là 10 triệu đồng một tháng, được bố trí không gian làm việc và tham gia các hoạt động chuyên môn tại khoa, áp dụng cho tất cả nghiên cứu sinh. Phó giáo sư Anh Vũ cho hay, chính sách này bắt đầu triển khai từ năm 2020 nhằm thu hút các nghiên cứu sinh xuất sắc tham gia học tập tại trường. Trong thời gian tới, thì trường sẽ tiếp tục rà soát và điều chỉnh để tăng cường thu hút nhiều hơn nghiên cứu sinh, đặc biệt là từ nước ngoài, tham gia học tập tại trường. Thời gian tới, trường Đại học Khoa học Sức khỏe Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục triển khai nhiều định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Một trong những ưu tiên quan trọng là phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để học viên tiếp cận tri thức khoa học quốc tế và mở rộng hợp tác khoa học. Đồng thời, trường đang xây dựng chủ trương hỗ trợ học phí và chi phí nghiên cứu cho nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú cũng như các trình độ đào tạo sau đại học nhằm khuyến khích đội ngũ bác sĩ trẻ và nhà khoa học trẻ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Vũ Thụy, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường bắt đầu miễn học phí cho

cả nghiên cứu sinh học tập tại trường. Sắp tới thì trường sẽ công bố một số điều kiện liên quan đến chương trình nghiên cứu và thời gian học. Năm 2026, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai nhiều chính sách hỗ trợ lớn đối với nghiên cứu sinh. Cụ thể như là với chính sách nội bộ thì nghiên cứu sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí trong 3 năm, dự kiến là 200 triệu đồng. Sau khi hoàn thành chương trình thì nghiên cứu sinh tiếp tục được hỗ trợ 100% học phí, dự kiến 200 triệu đồng. Như vậy thì cán bộ giảng viên nhà trường khi học tiến sĩ luật sẽ được hỗ trợ tương đương là 2 lần học phí, là khoảng 400 triệu đồng một người. Về chính sách tuyển nghiên cứu sinh toàn thời gian, người học được hỗ trợ 100% học phí, hỗ trợ thu nhập hàng tháng và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và tham gia giảng dạy cùng các hoạt động liên quan. Theo đại diện nhà trường, chính sách có tính khuyến khích cao, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để người học tập trung vào nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đào tạo đại học cũng công bố chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh có điều kiện. Chẳng hạn như là trường Đại học Tôn Đức Thắng có chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí chương trình tiến sĩ áp dụng cho toàn bộ nghiên cứu sinh sau khi nhập học nhưng có điều kiện cụ thể. Chẳng hạn như là để được nhận học bổng 100% học phí toàn khóa thì nghiên cứu sinh nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật cần công bố 2 bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu. Trong đó có ít nhất là một bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu WOS, trong đó ít nhất một bài báo khoa học WOS hạng 5 trở lên, là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Với nhóm ngành khoa học xã hội thì cần công bố một bài báo thuộc cơ sở dữ liệu WOS hạng 10 trở lên và một bài báo Scopus là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Ngoài học bổng thì nghiên cứu sinh có thể nộp đơn xin hỗ trợ sinh hoạt phí theo từng năm học trong thời gian đào tạo chuẩn với mức là 8 triệu đồng một tháng. Một trong các điều kiện là nghiên cứu sinh phải làm việc toàn thời gian và thực hiện ít nhất 2 hoạt động dưới sự phân công và giám sát của nhà trường. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có chính sách mới trong đào tạo tiến sĩ gồm trả lương và hỗ trợ học phí cho nghiên cứu sinh. Trường thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên toàn thời gian, đồng thời là nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ với chế độ đãi ngộ và trả lương hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ về học phí. Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc theo vị trí nghiên cứu, đồng thời tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian công tác, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chế độ khác theo vị trí việc làm cũng như các quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành, tối đa là 3 năm tính từ thời gian hoàn thành thử việc. Song song với đó, nghiên cứu viên được hỗ trợ 50% học phí chương trình đào tạo tiến sĩ. Các trường hợp có thành tích đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ tuyển sinh chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng giảng viên cho khoa công nghệ thông tin với các ngành là khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin. Nghiên cứu sinh được miễn 100% học phí chương trình tiến sĩ. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh còn được hưởng các chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức của trường, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác, đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình học tập và công tác. Trong đó, riêng lương cơ bản của trợ giảng theo quy định nhà trường từ khoảng 7 triệu đồng một tháng, thù lao giảng dạy tùy vào số tiết giảng thực tế. Tất cả nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Lang đều có thể đăng ký ứng tuyển nhận học bổng đến 100% học phí toàn khóa. Nghiên cứu sinh cần cam kết thực hiện đúng tiến độ đào tạo được thể hiện trong kế hoạch học tập. Nghiên cứu toàn khóa căn cứ theo quyết định công nhận trúng tuyển, cam kết nghiên cứu và công bố khoa học vượt chuẩn điều kiện đầu ra tiến sĩ. Nếu học viên không thực hiện đúng cam kết thì có thể bị thu hồi hoặc hoàn lại học bổng theo mức độ. Trong khi đó, nhiều trường hiện chỉ áp dụng miễn học phí với cán bộ giảng viên của trường khi học tiến sĩ. Chẳng hạn như là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% học phí nếu học tại trường hoặc 40% học phí nếu học tại cơ sở đào tạo khác trong hệ thống. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Nếu học ngoài hệ thống, giảng viên được miễn giảm 100 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm. Lãnh đạo được miễn giảm 50 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm trong 4 năm kể từ khi trúng nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn thành, chương trình cũng được thưởng 100 triệu đồng. Trường hợp có tiến sĩ ở nước ngoài về sẽ được hỗ trợ tìm kiếm học bổng, hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong thời gian học và được thưởng 200 triệu đồng sau khi nhận bằng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông nhà trường cho biết, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong hệ thống giáo dục đại học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và

0: 3 giờ.
1: Sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Fan Cine.
2: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
3: Chào khán giả.
1: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn tôi vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hàng cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quy định là ai trả lời trước.
2: Anh Charlie trả lời trước đây.
3: Không, đạo diễn trả lời trước.
1: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
2: Okay.
1: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
2: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
1: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
2: Thì đúng rồi,
1: cũng anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là đạo diễn. Được thể được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
3: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
1: cascader
3: có làm extra, nghĩa là
1: extra luôn,
3: có nghĩa là quần chúng á,
2: quần chúng
1: quá trời ha. Vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ, em sẽ cố gắng đạt đến mức độ như các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
2: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu, đây phim đang làm.
1: Dạ rồi. Anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
3: Nhiều quá, thế là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Giọng Nói Anh Hùng, rồi Vật Đói Sao Giờ, Lông Lùi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
1: rất nhiều luôn,
2: rất nhiều và phim đang làm,
3: phim đang và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mình không chê gì hết.
1: Thì bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại, đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
2: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
1: phim
2: mới nhất.
3: Phim đầu tay Thời Vương 18, rồi sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Lông Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2. Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em.
1: Cũng quá trời.
3: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn, rồi Chàng Vợ Của Em.
1: Chàng Vợ Của Em, Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
2: Đạo diễn.
1: Đạo diễn.
3: Anh cũng vậy.
1: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
2: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
3: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
2: Với phát triển ý tưởng nha. Trên credit.
3: Vậy hả?
1: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? thông qua những gì các anh vừa chạy vừa vừa

0: vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
1: Chủ đề về làm phim hả?
0: Chính xác thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
2: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là chỉ đạo diễn xuất rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công. Vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì anh nghĩ quan trọng nhất đó là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
0: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
1: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
2: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
0: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim, nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực, bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn. Tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi. Mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
1: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó, đó

0: là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn, cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim này mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
1: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
2: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, và chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
0: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình. Và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ, mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
2: 35 phút
0: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
2: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
1: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng á.
0: Trong phim á, trong là phim nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém.
1: Mà chém nhiều nhát, chém nhiều rất nhát. Là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất bát bó mà đứng anh chịu đựng.
0: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
1: Đau thiệt đó, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
0: bầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi đó.

0: chuyện với anh thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Xong nói, ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói, ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
1: Trời đất ơi, phải tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo, thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường, nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nho nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu. Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
0: Ok.
1: Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên, thưa quý vị.
0: Anh Đức Khuê.
1: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
0: Đúng rồi.
2: Anh Khuê khó nói xấu lắm, tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương.
1: Yeah.
2: Anh nhớ có một cái nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ lúc đi tìm cái đó anh không biết tìm ở đâu.
0: Viên mãn.
2: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
1: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
0: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
1: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
0: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
1: Dạ. Yeah.
0: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast rồi mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á,
1: yeah,
0: là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ. Em yeah, nè em nè.
1: Yeah.
0: Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ hả ha ha thôi.
1: Yeah.
0: Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là anh giận em gì hả? Nói giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Đó, xong rồi đó sau đó kêu Miu lên cast là nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào.
1: Dạ,
0: thì đúng, lúc nào là giỡn luôn.
1: À. Dạ. Đi tiếp đi ạ. À. Ai nữa ạ? À? Hứa Vĩ Văn.
0: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn.
1: Dạ.
0: Văn đọc kịch bản xong gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nói không, cái vai này là viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống a ống ẹo, đến khi lên set á, diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi, không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên, tức là sống nhập tâm.
1: Yeah.
0: Xong rồi hả, đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
1: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
0: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
1: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
2: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
1: Yeah.
2: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó thì làm những cái tiểu phẩm, cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau. Tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
1: Yeah.
2: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
1: Yeah.
2: Hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Thì thì nó thú vị thật.
0: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Vì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
1: Dạ.
0: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
2: Tại vì anh có nhiều cái bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Đó, cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
1: Dạ, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số 9 hàng cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
0: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này.
2: Yeah.
0: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
1: Yeah.
0: Và nó thay đổi liên tục và nó có một cái điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
2: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi. Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra, và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch tới đây, người ta hỏi mình, thật sự mình nói mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào, và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, còn nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
1: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
2: Linh chọn luôn.
0: Em
2: Linh chọn luôn.
0: Bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi. Em gợi ý cho anh nha. Gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50
0: hoa.
1: Thì hy vọng là anh đồng ý để mình
0: Mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
1: Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Jackie và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, em cũng cảm ơn Tùng sẽ cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? Bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Khánh Thư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận Khánh Thư nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của Bông Lúa Vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi Bông Lúa Vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 là thông tin mới khi mà tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ Bông Lúa Vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2025 trừ Chuông Vàng, Chuông Bạc và Chuông Đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào trang fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu 2 câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã tham gia ở các cuộc thi khác. Sau vòng thử giọng là vòng sơ tuyển thì người dự thi sẽ trình bày 2 câu vọng cổ trong tối đa là 4 phút. Và từ vòng thi này thì 32 người được chọn sẽ bước vào vòng tuyển chọn, bắt cặp để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
0: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch Edicap, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox và Ngày Sửa Ngày Xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vở diễn thì cũng chưa có. Edicap chỉ tiết lộ là tên vở diễn chính là Học Viện Phép Thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
1: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày Sửa Ngày Xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày Sửa Ngày Xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày Sửa Ngày Xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì Edicap tung bán vé đợt đầu 8 suất Ngày Sửa Ngày Xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất. Dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán đợt tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của Ngày Sửa Ngày Xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
0: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn thể hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng.

0: Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng, thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay. Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
1: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam, cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép vụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là Gã Tân Binh Đầy Ma Mị, Heo Năm Móng của Lưu Thành Luân cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi, thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này, hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3 mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng. Với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà

0: Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
1: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột.

0: thưởng thức, thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đây thực sự là một canh bạc. Bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt, thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
1: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
0: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng, hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km, sau đó bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
3: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủng ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay. Để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
2: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
4: Có dây cáp cái gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tơi. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên để vượt qua cái núi. Tuyên phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ mật, Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường.

0: để cho nó giữ bí mật cái đường.
1: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
2: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế, mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
3: Hô kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì, thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chen ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại, xong lại vô nào, thì là lại dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tấn ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên phải nói là kéo pháo ra là nổi đinh đám trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
3: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin. Nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây lên, thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy lên như vậy là nó bắn là ngả không được, mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không mới làm ra được. Mình phải tự động viên mình, mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phu Hiền mến chào thính giả. Sau một tuần chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương những lá thư xanh và yêu thương tích cực để có thể cùng Thành và Huyền đóng góp xây dựng chương trình bằng cách là không chỉ nghe, chúng ta còn gửi thư về cho chương trình. Vì tất cả những câu chuyện, những nỗi niềm, những thông điệp và cả những buồn vui của tất cả quý thính giả, đó chính là chất liệu chính duy nhất có thể hình thành nên chương trình mỗi tuần lên sóng. Mọi người hãy yêu thương tích cực cho những lá thư xanh nhé.
2: À, chúng ta tuần nào cũng vậy, chờ đợi từng bức thư, từng câu chuyện, từng chia sẻ của tất cả mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Chương trình của chúng ta phát trên các làn sóng VOHFM 99.9MHz, VOHFM 92, FM92.5 và VOHFM 87.7MHz. Nghe qua trang web ở địa chỉ là voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online để tiện theo dõi chương trình. Thư từ xin gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc inbox trên trang fanpage của chương trình các bạn nha.
1: Và những lá thư xanh, Thành và Huyền luôn nói là không có gì ngoài yêu thương cả.
2: Yêu thương tích cực.
1: Luôn yêu thương tích cực. Mỗi một tuần chúng ta vẫn luôn vun vén như thế nào để chúng ta vui nhiều hơn và buồn ít đi. À, để yêu thương luôn là chất liệu chính duy nhất và đong đầy trong những lá thư xanh. Và ngày hôm nay, một chủ đề rất là hay, vẫn theo cái mạch chính đó của những lá thư xanh, đó chính là mở lòng để yêu thương. Khi chúng ta mở lòng, chúng ta sẽ đón nhận lại những điều tích cực và trong đó có cả những yêu thương trong cuộc đời này. Và Thành và Huyền rất may mắn được đồng hành những lá thư xanh. Những lá thư xanh rất may mắn khi đón nhận những yêu thương của tất cả quý thính giả. Cho dù đó là một nỗi buồn, đó là một điều giận hờn, đó là một cái nỗi lòng trắc ẩn nào đó, nhưng vẫn có rất nhiều tình

0: yêu thương mà quý vị dành cho những lá thư xanh trong suốt hành trình vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những yêu thương, nhưng trước tiên để yêu thương chúng ta hãy mở lòng cùng với chủ đề ngày hôm nay
1: mở
0: nhé.
1: Mở lòng để yêu thương và cũng mở lòng ra để viết thư. Mong chờ từng bức thư, từng câu chuyện của mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Và hôm nay bức thư đầu tiên như thường lệ chính là trò chuyện với tương lai. Bức thư của bạn Nguyễn Ngọc Phương Anh, lớp 9-5, trường Trung học cơ sở Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thân gửi cậu, tôi của tương lai. Chào cậu, người đã trưởng thành. Tôi là phiên bản 10 năm trước của cậu, là một cô bé đang ở những năm cuối cấp, giữa những bấp bênh và ôm trong mình rất nhiều hy vọng về cuộc sống. Những ngày này, điều hiện hữu rõ nhất chính là kỳ thi tuyển sinh sắp tới cùng những định hướng vẫn còn mơ hồ cho tương lai. Cô bé ấy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, không ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ và chấp nhận cả những lần suy sụp vì chúng. Tôi luôn tò mò không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc hay không, và đã chạm tới được bao nhiêu điều từng ấp ủ ở hiện tại. Đó cũng chính là những câu hỏi tôi muốn gửi đến cậu của ngày hôm nay.
1: Bây giờ hẳn cậu đang đứng ở một công ty lớn và đảm nhiệm vai trò quản lý về lĩnh vực sáng tạo nhỉ? Cậu đã vào được trường đại học ngoại thương mà cậu vẫn hằng mơ ước chưa? Cậu có đỗ trường cấp 3 yêu thích Nguyễn Thượng Hiền của cậu không? Tôi thật sự tò mò quá. Cậu biết không, trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần vào một trường cấp 3 bình thường, học trường đại học bình thường và chỉ cần là một người bình thường. Nhưng sau khi được tiếp cận với nhiều người giỏi, những tư duy về cuộc sống đầy khát khao ngoài kia, tôi mới thấy mình cũng nên thay đổi lối suy nghĩ của bản thân. Tôi thấy mình không nên cứ đứng mãi trong cái bản thân xem là an toàn. Tôi nên đối mặt với nhiều điều mới hơn trong cuộc sống. Thế giới ngoài kia rộng lớn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Và nếu tôi cứ chọn đi theo một lối mòn và sống an phận với nó, tôi không biết mình có thể đi được bao xa trên lối đi ấy. Tôi muốn thử được hết mình vì một mục tiêu mình yêu là cảm giác như thế nào. Vì thế bắt đầu từ mùa hè năm lớp 8, tôi đăng ký khóa học chuyên Anh và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường trung học cơ sở. Tiếng Anh là môn tôi có nền tảng vững và đã dành cho nó không ít đam mê từ trước. Tôi tự đặt cho mình một đích đến là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tôi muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc, tôi vẫn kiên định với lựa chọn ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dù có đỗ hay không, tôi cũng sẽ không hối hận nếu đã theo đuổi nó bằng tất cả tâm can và trái tim.
0: Mùa hè ấy, khối lượng bài vở và phương thức học tập theo kiểu mới khiến tôi không ít lần choáng ngợp. Những ngày hè của tôi trôi qua giữa từ vựng, bài luận, từ điển và những trang vở được ghi chép đến mỏi tay. Song song với đó là các buổi bồi dưỡng đội tuyển trong trường cùng những lớp học toán và piano lấp kín thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ đến khi đủ bình tĩnh nhìn lại, tôi lại một lần nữa đặt ra cho mình mục tiêu mới là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mơ ước. Bên cạnh đó, tôi có niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Tôi mong muốn một cuộc sống chủ động về tài chính và thời gian, được tự do sáng tạo, xây dựng sự nghiệp của riêng mình và tạo ra những giá trị có ý nghĩa. Vì thế, tôi đặt cho mình mục tiêu trở thành sinh viên trường đại học ngoại thương, ngành kinh doanh quốc tế. Với tôi, đây không chỉ là một ngôi trường danh tiếng, mà còn là môi trường để tôi được học hỏi, va chạm và trưởng thành trong một không gian cạnh tranh lành mạnh. Tôi bây giờ đối mặt với vô vàn áp lực, tôi phải đứng trước những thử thách về cảm xúc và năng lực mà tôi chưa bao giờ gặp. Những thử thách ấy khiến tôi hoang mang và mất niềm tin vào chính mình, nhưng tôi tự nhủ mình phải vượt qua. Vì tôi biết đây mới chính là khởi đầu của cuộc sống. Tôi đang chọn một khởi đầu chẳng hề bằng phẳng, nhưng nó hẳn sẽ có nhiều màu sắc vì tôi đã dám thử, dám sai và cũng đã dám sống thật với bản thân mình.
1: Tôi đã từng nghe một câu nói của Barack Obama, nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Tôi đã chọn bắt đầu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là phải sống trọn vẹn với chính bản thân mình, không ngại gian nan để tìm được phiên bản mà tôi của tương lai có thể tự hào khi nhớ lại. Mong rằng cậu luôn giữ được trong mình ngọn lửa rực cháy và đầy sức sống của tuổi trẻ. Mong rằng cậu sẽ luôn chiến đấu vì một tương lai mà tôi và cậu hằng mơ ước, cho đến khi không còn gì để hối tiếc. Và nếu có lúc cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể đạt được điều mình mong muốn, xin cậu hãy luôn bình tĩnh để tìm cho mình một lối đi khác. Quan trọng hơn cả, tôi mong cậu luôn có thể hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc với những lựa chọn mà cậu sẽ đưa ra vào thời điểm ấy. Mỗi sự kiện trong đời đều mang thêm một ý nghĩa riêng của nó. Có thể khi ở trong khoảnh khắc đó, ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nên vội trách số phận, nhưng biết đâu chính nó lại mở ra một cánh cửa mới mà ta chưa từng nghĩ tới. Vì vậy xin cậu đừng vội nản lòng trước những điều chưa trọn vẹn.
0: Hãy nhớ rằng thất bại chưa bao giờ là dấu chấm hết của một đời người, mà chỉ là một phép thử đối với bản lĩnh và sức mạnh nội tại của mỗi người. Có thể là những lần vấp ngã sẽ khiến ta hoài nghi chính mình, khiến con đường phía trước trở nên mờ nhạt hơn trong chốc lát. Nhưng cũng chính từ đó, con người học được cách đứng vững và hiểu rõ mình là ai. Tôi mong cậu luôn vững tâm, luôn mang khát vọng của cô bé năm ấy. Dù cuộc đời sau này có đưa cậu đi qua bao ngã rẽ nào, xin đừng đánh mất lý do đã từng khiến trái tim kiên định bước qua. Hãy tiếp tục sống chân thành với lựa chọn của chính mình. Và khi ngoảnh đầu lại, mong rằng cậu có thể mỉm cười với chính mình vì một thời tuổi trẻ đã sống hết mình, một thời tuổi trẻ đã cố gắng đến cùng và cũng không quay lưng với ước mơ của chính cậu. Gửi cậu, tương lai của cô bé nhiều mơ mộng và niềm tin vào bản thân, Nguyễn Ngọc Phương Anh của hiện tại.
1: Một bức thư của một bạn lớp 9. Chúng ta cũng biết rằng là từ mỗi cái câu chuyện mà mọi người đã nghe trong những lá thư xanh, có thể đâu đó sẽ thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Cảm giác là bức thư này cũng đã từng nghe, cũng đã từng đọc rồi. Và cũng là những cái tâm tư, tình cảm mà chúng ta đã thấy được từ các bạn. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải thấy một điều là mỗi bạn đều đang trong những cái dòng cảm xúc, đang trong những cái dòng cảm xúc là trăn trở về tương lai, trăn trở về ước mơ, và cũng không biết rằng mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm được gì. Nên cái câu các bạn luôn tự hỏi là không biết rằng bây giờ công việc của mình như thế nào, mình có đang hạnh phúc hay không, mình có theo đuổi được cái ước mơ mà mình mong muốn hay không. Thì mục tiêu từ chương trình đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản rằng là để nhắc các bạn, để nói với các bạn rằng các bạn hãy suy nghĩ về ước mơ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cái điều mà mình muốn làm, mình muốn trở thành. Và cũng chính vì điều đó, không cần phải quá xa. Mình luôn nhắc các bạn là không cần phải quá xa. Với các bạn học sinh cấp 2, chỉ nghĩ đến một cái điều mà gần thôi, đó là vào cấp 3 nè, mình sẽ vào trường nào, rồi mình thích làm cái gì. Từ cái việc là mình thích làm cái gì thì bạn sẽ biết cái con đường của mình đi gần nhất, mình vẽ ra cho nó như thế nào. Có ước mơ là có mục tiêu là có kế hoạch để chúng ta thực hiện đi đến cái ước mơ đó.
0: Chính chắn hơn nữa là sau khi được mọi người tư vấn rồi tham khảo ý kiến thì bạn mới nhìn lại là bạn sẽ không chọn trường chuyên Lê Hồng Phong nữa, bạn sẽ chọn trường Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mà bạn cũng mơ ước, nó vừa sức với bạn hơn và bạn đang bắt đầu nhắm mục tiêu đó. Và một câu mà chú Thanh rất là thích nữa là bạn nói là bạn sẽ chọn bắt đầu, vì như Tổng thống Barack Obama đã từng nói là nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại ngay tại lúc đó rồi. Quá hay. Và có những cái điều mà bạn nhận ra trong cuộc sống nó rất là thú vị và nó rất là trưởng thành luôn.

0: cây được sản xuất từ phân bón hữu cơ, mình tự ứng dụng vi sinh để sản xuất phân bón chất trồng hữu cơ luôn, và mình cũng ứng dụng các kỹ thuật để nuôi giun để làm phân bón cho cây, và phân bón thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ thì đều được là mình sản xuất hết. Thì nó giúp cho cái hoa của mình là sạch, và mình có thể hướng dẫn cho tất cả các hàng chơi của mình để tận dụng những thứ xung quanh bỏ đi để trồng cây, và mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn và mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó cũng là một trong những cái mà mình hướng tới và mình đang phát triển.
1: Yeah. Anh đang nói về sự phát triển của vườn hoa của mình trong thời gian vừa qua cũng như là những cái định hướng cho thời gian sắp tới. Vậy thì riêng một câu hỏi về vấn đề khởi nghiệp, ý như muốn hỏi anh Phúc là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rõ là nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp với nông nghiệp, nhưng mà không phải là ai cũng may mắn để thành công, và nhiều bạn khác thì cũng đang ấp ủ cho mình một cái ước mơ được khởi nghiệp với nông nghiệp. Vậy thì từ kinh nghiệm của bản thân mình, anh có những cái chia sẻ gì với các bạn trẻ, các bạn mà đang muốn khởi nghiệp trong nông nghiệp để chúng ta có thể bước đi những cái bước nó thật là vững chãi, cũng như là phát triển cái trang trại, cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định và bền vững ạ?
0: Nếu như các bạn mà đã tìm cho được mình được lý tưởng của những cái vấn đề mà mình theo đuổi, cho dù có thất bại thì mình sẽ phải đứng lại, mình sẽ phải đứng lên từ đấy, và mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải đúc kết cho mình được những cái kinh nghiệm ở đâu, những cái kinh nghiệm của mình từ những người xung quanh, hay là mình phải mở mang cho mình thêm nhiều cái kiến thức. Đừng bỏ cuộc ngay lập tức. Và cho dù mình có thất bại nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với những cái gì mà mình mong muốn và sự góp ý của tất cả mọi người, thì chắc chắn mình sẽ thành công. Hơn nữa thì mình phải tận dụng được những cái thế mạnh của chính bản thân mình. Ví dụ như là mình phải tận dụng được mạng xã hội, mình tận dụng được những cái quy trình bán hàng làm sao mà hiệu quả, chất lượng nhất. Mình lấy ngắn, mình nuôi dài. Đó, đối với những cái bạn mà mình mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều lần rồi, thì mình phải nên xem xét lại là mình đang gặp cái vấn đề gì, tại sao mình cứ thất bại mà mình đã cố gắng rồi nhưng mà lại không thành công. Thì ngoài những cái mà đôi khi các bạn là khởi nghiệp mà biết là cái thất bại rồi nhưng mà nó rất là dễ làm, thì mình phải đi xem xét lại là cái vấn đề nó nằm ở đâu, và mình có thể là học hỏi qua các chuyên gia. Mình nên mình luôn là phải học hỏi trao dồi qua những cái chương trình như workshop chẳng hạn, hay là những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên chẳng hạn, thì từ đó cùng với cái mô hình của mình tương tự như họ, tại sao họ thành công mà tại sao mình không thành công, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Và một điều hơn nữa thì các bạn khởi nghiệp thì nếu mà chưa có thật sự là đam mê thì mình cũng cần phải xem xét lại nữa. Thật sự luôn, cái đam mê nó quyết định cho sự thành công của tất cả các bạn trẻ.
1: Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng, và đặc biệt là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta có những cơ hội nhưng mà cũng không ít những khó khăn, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn khách mời.
2: Cái gì khi đầu tư chứng khoán đối với những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ? Mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin chia sẻ của chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán Cà Phi.
3: Hiện nay thì đầu tư chứng khoán được xem là kênh đầu tư hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mua bán, hấp dẫn được cái dòng tiền lớn của cá nhân cũng như là tổ chức với cái tỷ suất sinh lời cao. Thì trong đó cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, có thị trường rộng lớn nên việc mua bán dễ dàng và nhanh chóng. Thì cổ phiếu là gì ạ? Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Có thể nói cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất cho những người mới tích lũy được khoản vốn đầu tiên, và khả năng sinh lời của cổ phiếu cao nếu mà đầu tư đúng thời điểm, có tầm nhìn dài hạn và chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thì thường mang lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư thông qua hai kênh chính, đó là tăng trưởng và thu nhập. Và nhà đầu tư thì chỉ cần số vốn nhỏ là có thể đầu tư được rồi, và việc mua bán rất là dễ dàng, chỉ cần có cái điện thoại hay là máy tính là được. Và khi đầu tư vào cổ phiếu thì giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp là một trong những yếu tố mà nhà đầu tư thường sử dụng để lựa chọn cổ phiếu. Và vốn hóa cho thấy được cái vị thế doanh nghiệp trên thị trường cũng như là tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Thì doanh nghiệp có vốn hóa càng cao thì cổ phiếu có giá trị càng lớn. Và tại thị trường Việt Nam hiện nay thì có 4 nhóm vốn hóa theo độ lớn. Là vốn hóa lớn thì có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng. Kế đến là vốn hóa vừa từ 1.000 đến 10.000 tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ là từ 100 tỷ đồng đến dưới

0: 1.000 tỷ đồng và vốn hóa siêu nhỏ là dưới 100 tỷ đồng. Thì các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thông thường thì sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhưng ổn định và mang lại lợi nhuận lâu dài. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì cũng có tính thanh khoản cao và ít rủi ro. Trong khi đó thì những công ty có vốn hóa nhỏ thì thường mới thành lập, chịu sự dẫn dắt của các doanh nghiệp dẫn đầu và ảnh hưởng từ biến động thị trường. Giá của cổ phiếu của những doanh nghiệp này thì có thể tăng mạnh nhưng không chắc chắn và có độ rủi ro cao. Và đối với nhà đầu tư thì chỉ số vốn hóa giúp xác định được tiềm năng và đo lường sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu, và có thể dựa vào chỉ số này để đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho an toàn và hiệu quả. Thì bên cạnh đó thì số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu thông trên thị trường chứng khoán cũng là yếu tố để quyết định giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì giá trị vốn hóa càng cao, và nếu giá cổ phiếu không đổi thì doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu lưu thông càng lớn thì vốn hóa càng cao. Việc mà doanh nghiệp thu mua lại hoặc là phát hành thêm cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến giá trị vốn hóa. Và doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu thì làm cho vốn hóa tăng, nếu công ty mua lại cổ phiếu thì vốn hóa giảm. Tuy nhiên thì việc đầu tư vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều cái rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc và chọn mã chứng khoán phù hợp. Nếu như mà ngân sách hạn chế thì có thể xem xét các công ty có vốn hóa vừa, nhưng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác như là kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính, v.v. của doanh nghiệp. Và nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp, thích đầu tư an toàn thì nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn vào những công ty vốn hóa lớn hoặc là trung bình. Lợi nhuận đầu tư sẽ đến từ việc chênh lệch giá và hoạt động chi trả cổ tức. Nếu nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì có thể cân nhắc nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, nhưng mà cần kết hợp thêm nhiều chỉ tiêu khác để có đánh giá được chính xác. Để giảm thiểu rủi ro thì nên đa dạng danh mục đầu tư và phân bổ tài chính theo tỷ lệ phù hợp cho từng nhóm ngành. Thì cũng như những lĩnh vực đầu tư khác thì đầu tư vào cổ phiếu luôn tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập và mức rủi ro. Thì giá cổ phiếu thì thường không đứng yên mà lúc lên lúc xuống do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là về kinh tế vĩ mô trong nước, biến động kinh tế thế giới, báo cáo hoạt động của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư. Thì vì vậy mà chiến lược về lựa chọn cổ phiếu, mua nắm giữ hay phân tích sàng lọc như thế nào là điều kiện rất là quan trọng để thu được cái lợi nhuận tối ưu. Và nhà đầu tư thì nên tìm hiểu kỹ về quá trình hoạt động của công ty, ngành nghề kinh tế liên quan đến cổ phiếu đó và trào lưu giá cả lên xuống trên thị trường để có quyết định sáng suốt khi mua bán cổ phiếu. Và đồng thời thì việc xác định rõ mục đích đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân và danh mục đầu tư cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cổ phiếu của nhà đầu tư.
1: Chuyên mục quản lý tài chính cá nhân.
2: Những câu chuyện về tăng trưởng, thị trường hay đầu tư có thể tạo nên nhịp đập sôi động của nền kinh tế. Nhưng phía sau những chuyển động ấy, một thay đổi âm thầm đang diễn ra trong đời sống dân sinh. Người trẻ bắt đầu nhìn nhận tài chính cá nhân không chỉ là câu chuyện có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, mà còn là một kỹ năng sống cần được học tập và rèn luyện. Ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nơi cơ hội kiếm tiền nhiều nhưng áp lực chi tiêu cũng lớn, khái niệm quản lý tài chính cá nhân không còn xa lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến nó khi đã rơi vào trạng thái cạn tiền giữa tháng. Một thực tế dễ nhận thấy là không ít người trẻ bước vào đời với tâm lý bù đắp sau những năm tháng sinh viên chật vật. Lương tháng đầu tiên thường được dành cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch như một phần thưởng

một xu hướng bắt đầu xuất hiện, ghi chép chi tiêu bằng ứng dụng, chia ngân sách theo từng khoản, thậm chí áp dụng các phương pháp như 50, 30, 20, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân, 20% tiết kiệm và đầu tư. Dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức tài chính đang dần thay đổi. Một điều thú vị là khó khăn tài chính không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập thấp, ngay cả những người có thu nhập từ 15, 20 triệu đồng, thậm chí 30, 40 triệu đồng vẫn có thể rơi vào cảnh không dư đồng nào nếu thiếu kế hoạch chi tiêu. Nguyên nhân nằm ở sự gia tăng của các khoản chi vô hình, tiền cà phê mỗi ngày, mua sắm online, đăng ký các dịch vụ số, ăn ngoài thường xuyên. Mỗi khoản chi không lớn nhưng tích tụ lại tạo thành một con số đáng kể. Bên cạnh đó, áp lực xã hội cũng góp phần không nhỏ. Việc so sánh với bạn bè, đồng nghiệp, từ điện thoại, quần áo đến các chuyến du lịch khiến nhiều người chi tiêu vượt khả năng tài chính của mình. Trong một thế giới mà mạng xã hội luôn tràn ngập những hình ảnh, cuộc sống lý tưởng, việc giữ kỷ luật tài chính trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây tiết kiệm được xem là điều hiển nhiên, thì với nhiều người trẻ hiện nay, đó lại là một mục tiêu khó đạt. Chi phí sinh hoạt tăng, nhu cầu cá nhân đa dạng hơn, khiến việc để dành trở nên thách thức. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng vấn đề không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu. Một khoản tiết kiệm nhỏ nhưng đều đặn vẫn có ý nghĩa hơn là chờ đến khi dư giả mới bắt đầu. Thực tế cho thấy, những người có thói quen trích một phần thu nhập để tiết kiệm ngay khi nhận lương, dù chỉ 10-15%, thường có khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Đây không chỉ là quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ, mà còn là nền tảng để hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hay khởi nghiệp. Một điểm đáng chú ý là giáo dục tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn chưa thật sự phổ biến trong trường học. Phần lớn người trẻ phải tự học thông qua sách, qua mạng xã hội hoặc kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một nghịch lý, nhiều người có thể kiếm tiền rất tốt nhưng lại không biết cách quản lý tiền. Và khi mắc sai lầm, như vay tiêu dùng quá mức, đầu tư theo phong trào, họ phải trả giá bằng chính thu nhập của mình. Gần đây, sự phát triển của các nền tảng số đã giúp việc tiếp cận kiến thức tài chính trở nên dễ dàng hơn. Từ các kênh chia sẻ kinh nghiệm, podcast đến những khóa học online, người trẻ có nhiều lựa chọn để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Quản lý tài chính cá nhân, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của những con số khô khan. Đó là cách mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn ưu tiên và chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Trong một nền kinh tế nhiều biến động, thu nhập có thể thay đổi, cơ hội có thể đến rồi đi. Nhưng khả năng kiểm soát tài chính cá nhân nếu được xây dựng vững vàng sẽ là tấm đệm giúp mỗi người vững vàng hơn trước những bất định. Và có lẽ phía sau mọi chuyển động của nền kinh tế, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân có đủ tỉnh táo để hiểu dòng tiền của mình đang chảy về đâu và đủ kỷ luật để dẫn đó đi theo hướng mình mong muốn.

Bộ Tài chính cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Nguyên nhân do giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng vào mùa cao điểm nắng nóng, cùng với giá dịch vụ y tế và giáo dục điều chỉnh theo lộ trình. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh, bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn bộ kết nối tri thức với cuộc sống, làm sách giáo khoa, dùng chung toàn quốc từ năm 2026-2027, thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian. Quyết định này thực hiện theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và quyết định 281 của Chính phủ, hai văn bản đặt

0: mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030. Về triển khai, Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, khai theo 4 bước, tạo lập thông tin hành chính, cập nhật dữ liệu sức khỏe, đồng bộ hiển thị dữ liệu và khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ triển khai qua hệ thống dashboard gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo triển khai Nghị định 73/2023. Theo đó, các bộ ngành địa phương cần chủ động hoàn thiện cơ chế, kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, mạnh dạn áp dụng trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro. Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, kịp thời báo cáo Chính phủ.
1: Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đề xuất, các đối tượng thuộc diện hưởng sẽ được tăng thêm 8% trên mức hiện hưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 vào diện được điều chỉnh. Đây là những người đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Để đảm bảo mức sống tối thiểu, người có mức hưởng sau điều chỉnh dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ được tăng thêm cộng 300 000 đồng một tháng với người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống hoặc nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng với người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng. Dự thảo cũng giữ nguyên các nhóm thụ hưởng hiện hành như cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động. Theo Bộ Nội vụ, phương án này giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu giữa các thời kỳ với tổng kinh phí dự kiến tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả, giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương chủ động kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ về cơ sở, đồng thời triển khai các mô hình linh hoạt như hành chính lưu động để giải quyết thủ tục ngay tại thôn xóm. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh không ít khó khăn. Việc sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn mang tính cơ học, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Khối lượng công việc dồn về cấp xã lớn, trong khi điều kiện làm việc, chế độ chính sách còn bất cập. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ cũng là rào cản khiến việc vận hành chưa thực sự thông suốt. Trước thực tế này, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng số. Mục tiêu là bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để cấp cơ sở trở thành điểm nghẽn. Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Riêng tháng 4, lượng khách đạt hơn 2,03 triệu lượt, tăng gần 23%. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 6,4 triệu lượt khách. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 1,85 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc gần 1,65 triệu lượt. Các thị trường khác như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, khách châu Âu tăng mạnh, đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng hơn 53%. Riêng thị trường Nga tăng đột biến hơn 300%. khu vực châu Mỹ đóng góp hơn 514.000 lượt, trong

0: khách Mỹ chiếm tỷ trọng lớn. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi môi trường ổn định, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Doanh thu lữ hành 4 tháng ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng hơn 12%, cho thấy du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI và lạm phát cơ bản đều tăng. Cụ thể, tháng 4 năm 2026, CPI tăng hơn 0,84% so với tháng trước và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng gần 3,9%. Theo Cục Thống kê, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển gia tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số CPI tháng 4 năm 2026 tăng. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
1: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Thủy Tiên kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Ấn Độ. Thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thống đốc Jishnu Dev Varma đã bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm thành phố Mumbai và phụ Thống đốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, khẳng định

0: nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Điểm đến tiếp theo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là thủ đô Colombo của Sri Lanka cho chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc đảo này theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực, địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
0: Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh. Đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
0: Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn ra vào sáng nay 8 tháng 5.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến.
0: Phần tin thế giới, Hà Lan xác nhận một ca nhiễm mới, Singapore cách ly 2 người nghi nhiễm virus Hanta.
1: Phần sau của chương trình là bài viết để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích của phóng viên Quỳnh Anh.
0: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị nghe tin trong nước. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đảng bộ các cơ sở y tế thành phố, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là đảng bộ

Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba đến chào xã giao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam-Cuba là quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung và son sắt, đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Cuba như chuyển giao công nghệ sản xuất lương thực, đặc biệt là lúa gạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ máy tính và hệ thống năng lượng mặt trời cho một số trường học tại Cuba. Thời gian tới, thành phố mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba Mariko

0: tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đây là hội nghị đối thoại lần thứ 271 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Chương trình diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời được livestream trên fanpage VOH Radio, YouTube VOH Online và website voh.com.vn, website hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cùng thời điểm.
1: Hội nghị là diễn đàn trao đổi trực tiếp, thiết thực, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách. Thông qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo môi trường

0: lớn nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần và công nghệ hỗ trợ.
1: Và đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy được cái chỗ Thành phố Hồ Chí Minh, cái phân khúc thị trường rất nhiều và những người có khả năng, có tài chính. Như vậy chúng ta có thể tìm được cái những cái cơ hội đầu tư từ trung cấp đến cao cấp. Thì đây là những cái mà các dịch vụ, các cái sản phẩm mà trong kinh tế bạc chúng ta cần phải khai thác. Và cái này cần phải nghiên cứu, và cái này doanh nghiệp sẵn sàng họ đồng hành.

0: phạm vi cả nước với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Hòa trong dòng chảy nhân ái, lan tỏa yêu thương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kết nối cả cộng đồng cùng chung tay vì hoạt động an sinh xã hội. Mời quý vị nghe bài Tiếp tục lan tỏa hành trình tháng nhân đạo của nhóm phóng viên Ngọc Hảo và Văn Việt.
1: Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp triển khai xuyên suốt, góp phần nối dài hành trình sẻ chia vì cộng đồng. Trong đó, hoạt động hiến máu tình nguyện được duy trì thường xuyên từ đầu năm và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong tháng nhân đạo, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Là một trong những địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh của cả nước, năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp nhận 403.000 đơn vị máu, mức cao nhất toàn quốc. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 90.000 đơn vị máu, tạo nền tảng để hoàn thành chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Tiến ở phường Vĩnh Tân cho biết.
2: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tinh thần thiện nguyện này sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa trong cuộc sống để đón đợi nhận được cái tình cảm của mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau.
1: Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Hội Chữ thập đỏ phường Phú Lợi đã nói.
3: Tham gia hoạt động hiến máu từ hồi còn là sinh viên nên thành ra là đến nay thì sau mười mấy năm hiến máu thì cảm thấy là cái việc hiến máu là cái việc rất là có ý nghĩa cho bản thân mình, giúp được nhiều người và cứ đều đặn thì cứ một năm thì sẽ đi hiến từ 3 đến 4 lần.
1: Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Để đáp ứng ngay tại từng địa phương cũng là một cách quản trị để không lãng phí cái thời gian và đáp ứng được cho phong trào hiến máu thì đang xúc tiến thành lập giống như là các bệnh viện truyền máu huyết học của thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở 2 Bình Dương cũ và cơ sở 3 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ để làm sao chúng ta tiếp nhận lượng người hiến máu tình nguyện một cách thường xuyên, không phải tập trung để đảm bảo được lượng máu góp phần cho công tác cấp cứu và điều trị của ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hướng đến chăm lo sức khỏe cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp tổ chức khám mắt miễn phí cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Tại đây, người dân được tư vấn thăm khám tầm soát các bệnh lý về mắt, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí để hỗ trợ chăm sóc và điều trị. Đối với những trường hợp có chỉ định phẫu thuật, chương trình còn hỗ trợ chi phí điều trị, góp phần giúp người cao tuổi cải thiện thị lực, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tháng nhân đạo là phiên chợ không đồng do Hội Chữ thập đỏ cơ sở khu vực phía Bắc phối hợp tổ chức dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại các phiên chợ, hàng trăm lao động tự do, người bán vé số, hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật đã được hỗ trợ quà tặng cùng phiếu đi chợ không đồng. Với nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, phiên chợ không chỉ góp phần san sẻ khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống. Bà Thạch Thị Sanh ở phường Tân Hiệp cho biết.
5: Đi chợ không đồng nhận được nhiều phần quà của tài trợ cho tôi cũng cảm ơn.
1: Bà Trương Thị Được ở phường Tân Hiệp đã nói.
6: Chợ không đồng được lãnh nhiều phần quà gạo, mắm, nước tương, bột ngọt, đường để giúp đỡ cho gia đình tôi.
1: Tháng nhân đạo năm nay, cả nước đặt mục tiêu huy động 500 tỷ đồng, tiếp nhận 80.000 đơn vị máu và đảm bảo 100% xã phường có hoạt động nhân đạo thiết thực, hiệu quả. Mỗi sự sẻ chia không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn là sự đầu tư cho ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, sự nỗ lực của các ngành, sự kết nối, điều phối linh hoạt của Hội Chữ thập đỏ thành phố đến các xã phường cùng sự chung tay đồng hành của toàn xã hội sẽ hỗ trợ thiết thực hơn cho người yếu thế, đem đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống, để hành trình nhân ái vì cộng đồng tiếp tục là sức mạnh trong hệ thống an sinh xã hội.

0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sàn Buổi Sáng phát trên tần số VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra kiểm tra 100 dự án tồn đọng để tháo gỡ.
0: Truy tố 29 bị can trong đường dây sản xuất buôn bán sữa giả hơn 1.100 tỷ đồng.
1: Mỹ, Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz.
0: Hàng không thế giới cắt giảm 2 triệu ghế trong tháng 5 do giá nhiên liệu bay tăng vọt.

0: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Tin sáng gần xa.
2: Thưa quý vị, những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại, và xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
0: Chiều ngày hôm qua, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thanh tra kiểm tra đối với 100 dự án tồn động kéo dài vướng mắc khó khăn để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có hướng tháo gỡ, khơi thông nguồn lực. Thời kỳ thanh tra kiểm tra từ khi triển khai dự án đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra kiểm tra nêu trên. Thời hạn thanh tra kiểm tra không quá 30 ngày đến ngày 5 tháng 6 năm nay, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại cuộc họp báo Kinh tế xã hội chiều qua 7 tháng 5, ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 1.636 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ hơn 80%, triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến như miễn lệ phí đối với nhiều thủ tục thực hiện online, tích hợp 100% tài khoản định danh điện tử VNEID để thống nhất đăng nhập, xác thực và theo dõi hồ sơ. Hiện nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 91%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 92%. Theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh đạt mức hài lòng 99,44% trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm nay. Đây là minh chứng cho thấy cải cách hành chính của thành phố đang đi vào thực chất, không chỉ cải tiến quy trình mà còn cải thiện rõ trải nghiệm phục vụ.
0: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đây là hội nghị đối thoại lần thứ 271 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Chương trình diễn ra từ 8 giờ cho đến 11 giờ 30 phút tại khách sạn Majestic số 1 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời được livestream trên fanpage VOH Radio, YouTube VOH Online và website voh.com.vn, website hệ thống đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cùng thời điểm.
2: Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 4 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 4 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 558 vụ tai nạn giao thông, kể cả va chạm, làm chết 263 người và bị thương 324 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 104 vụ, giảm gần 16%, giảm 61 người chết, tức giảm gần 19%, và giảm 36 người bị thương, giảm 10%. Theo Sở Xây dựng, hiện toàn thành phố còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 5 điểm đã có chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn phức tạp, 8 điểm chưa có chuyển biến rõ rệt. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí.
0: Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng, xảy ra tại công ty Rens Pharma, công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về ba tội: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
3: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
2: Tiếp tục là tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế hôm qua đưa tin Mỹ và Iran đã đạt được những hiểu biết sơ bộ liên quan việc từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển.

0: biển Hormuz trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục được thúc đẩy. Những cuộc thương lượng hiện tập trung vào một bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Đối lại, Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa nhằm vào cảng biển và hoạt động vận tải liên quan của Iran. Kế hoạch dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 30 ngày nhằm tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán sâu hơn về vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực. Mỹ được cho là sẽ từng bước nới hạn chế đối với vận tải biển và một phần tài sản bị phong tỏa của Iran, trong khi Tehran sẽ hạ thấp mức độ kiểm soát đối với hoạt động hàng hải qua Hormuz.
1: Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, các hãng hàng không trên thế giới đã buộc phải loại bỏ khoảng 2 triệu chỗ ngồi khỏi lịch trình khai thác trong tháng 5 này. Sự sụt giảm này tương đương với khoảng 13.000 chuyến bay bị hủy bỏ trên phạm vi toàn cầu sau các đợt điều chỉnh gần đây. Mặc dù con số này chỉ chiếm chưa đến 2% tổng công suất của ngành hàng không thế giới, nhưng lại là một chỉ báo rõ ràng nhất cho thấy mức độ tổn thương của các hãng bay trước những biến động khó lường của thị trường nhiên liệu do cuộc khủng hoảng tại khu vực Trung Đông châm ngòi từ cuối tháng 2 vừa qua.
0: Một báo cáo toàn diện đầu tiên sau lệnh ngừng bắn tháng 10 năm 2025 do Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu công bố cho thấy dải Gaza đã chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm xung đột, với tổng thiệt hại trực tiếp và tổn thất kinh tế vượt 57 tỷ đô la Mỹ. Tổng nhu cầu tái thiết trong 5 năm tới được dự báo vượt 71 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó vào năm 2024. Báo cáo đề xuất kế hoạch tái thiết gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhà ở tạm thời và y tế trong 18 tháng đầu. Tiếp theo là khôi phục quy mô lớn các lĩnh vực then chốt và cuối cùng là hiện đại hóa toàn diện, hệ thống hạ tầng và dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, theo các nguồn tin y tế, tàu MV Hordeus dự kiến cập cảng thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5 tới đây với gần 150 hành khách. Tuy nhiên, một nhóm người đã rời khỏi tàu để xuống đảo San Helena trên Đại Tây Dương. Đơn vị điều hành con tàu cho biết có 29 người đã rời khỏi tàu, trong khi Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo số người rời tàu lên đến khoảng 40 người. Và tính đến nay đã ghi nhận 8 ca nhiễm virus Hanta và 3 trường hợp tử vong liên quan đến con tàu. Cơ quan y tế của Nam Phi và châu Âu đang tiến hành truy vết quy mô lớn nhằm xác định những người đã tiếp xúc với nhóm hành khách rời tàu. Cơ quan nền y tế Vương quốc Anh đang đẩy mạnh tiến trình này. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên con tàu du lịch mang tên MV Hordeus. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, tối qua 7 tháng 5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 sau khi có chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A. Khánh Linh và Ngọc Ánh thay nhau lập siêu phẩm để mang chiến thắng về cho U17 nữ Việt Nam. Phút 18, từ chấm đá phạt cách khá xa khung thành, Linh Chi thực hiện cú sút trái phá đưa bóng ghim thẳng vào lưới U17 nữ Myanmar. Phút 55,

0: Cũng từ tình huống đá phạt, Ngọc Ánh tung ra cú đá hiểm hóc đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành Myanmar, nâng tỷ số 2-0 cho U17 nữ Việt Nam. Phút 66, U17 nữ Myanmar bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thưa quý vị, cũng trong chiều qua, ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á 2026 đã tiến hành bốc thăm, chia bảng cho các đội bóng tham dự. Theo đó, U19 Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, trong khi bảng C có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Sở dĩ bảng C chỉ có 3 đội là do U19 Lào rút lui vào giờ chót ngay trước lễ bốc thăm, nên khi tính thành tích đội nhì bảng thì các bảng A và B sẽ không xét kết quả với đội xếp cuối. Vì thế, đây là khó khăn rất lớn với U19 Việt Nam khi chỉ có ngôi nhất bảng mới giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành vé trực tiếp vào bán kết. Thưa quý vị, cũng trong chiều qua tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ, người khuyết tật năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Giải đấu năm nay thu hút khoảng 380 người tham dự, trong đó 317 vận động viên thuộc 15 tỉnh thành phố. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao người khuyết tật quốc gia nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sau Buổi Sáng phát trên tần số VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là chuyên mục Câu chuyện thị trường, đề cập đến giá vật liệu.
2: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng liên tục biến động theo chiều hướng tăng, khiến các chủ nhà, thầu công trình xây dựng tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực tìm cách xoay sở để công trình thi công không bị chậm tiến độ. Theo ghi nhận tại các cửa hàng vật liệu xây dựng ở phía đông thành phố, đà tăng giá diễn ra ở hầu hết các mặt hàng cơ bản như cát, đá, gạch, xi măng, thậm chí cả thép. Bà Võ Thị Sương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chấn Long, xã Long Điền cho biết.
3: Thì lên là xem 20%, sức mua người ta cũng phải khựng lại để người ta chờ lại nữa. Về cái kinh doanh vật liệu này từ hồi xưa tới giờ, không bao giờ mà giá lên cho tới 10% là tối đa, chứ không có lên mà một lần liên tiếp 2 tháng mà lên tới 20-30%.
2: Trước tình trạng chi phí đầu vào tăng cao, nhiều chủ thầu xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa đảm bảo lợi ích của mình. Anh Phạm Viết Ánh, một chủ thầu xây dựng, chia sẻ phương án của anh.
4: Trước cái tình hình mà giá tăng như vậy á, thì hiện tại mình đang chia nhỏ cái thợ nó ra, không tập trung vào một chỗ. Tại vì nếu mà một chỗ nó không có đảm bảo được cái năng suất công việc, nhân công thì bây giờ xăng dầu nó cũng lên rồi. Thì để đảm bảo thì mình cũng có tăng cho 5-10% tùy theo tay nghề.
2: Với những công trình có thể giãn tiến độ, các nhà thầu đã đàm phán với chủ nhà, tạm dừng thi công chờ giá vật liệu xây dựng hạ nhiệt, sau khi chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành siết chặt quản lý, điều hành nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.

và trợ cấp hàng tháng. Điểm đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhóm được hưởng chế độ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp. Đây là bước đi mới nhằm bảo đảm người tham gia bảo hiểm xã hội đều có cơ hội nhận lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng khi về già. Việc bổ sung nhóm này nhằm khuyến khích người lao động ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần, thể hiện tính nhân văn trong bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng đồng đều 8% cho tất cả các nhóm thụ hưởng từ ngày 1 tháng 7, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, nhằm hỗ trợ nhóm người nghỉ hưu từ nhiều năm trước, có mức lương hưu thấp do điều kiện tiền lương và thời gian công tác ở các giai đoạn cũ. Mời quý vị tìm đọc bài đề xuất đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm được tăng lương hưu trợ cấp trên trang 13 báo Pháp Luật Thành phố số ra sáng nay. Thưa quý vị, việc chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược đang tạo được hiệu ứng tích cực trong mùa tuyển sinh năm nay. Dự kiến từ ngày 1 tháng 9 thì sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Bài viết tung học bổng thu hút sinh viên vào ngành mũi nhọn trên trang 14 báo Người Lao Động số ra sáng nay có đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng tìm đọc. Thưa quý vị, hai loại trái cây chủ lực của Việt Nam cùng lúc đối mặt với những thử thách ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu. Vải thiều mất mùa nghiêm trọng, sản lượng nhiều nơi giảm tới 80% và người trồng đang thấp thỏm kỳ vọng vào một mùa được giá. Trong khi đó, sầu riêng đang vào vụ thu hoạch lại vấp phải điểm nghẽn kiểm nghiệm, khiến hàng chục container nằm chờ, doanh nghiệp và nhà vườn đứng ngồi không yên. Ông Nguyễn Văn Mười là Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

phát thanh với sự phối hợp thực hiện của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng công ty cấp nước Sài Gòn. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số lẻ đường Lê Văn Sĩ bên số lẻ, đường Phạm Văn Hai bên số chẵn, các con đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Trọng Tuyển, Ngô Thị Thu Minh, Tân Sơn Hòa, Đinh Điền, Dương Văn Nga, Nguyễn Thanh Tuyền và các hẻm nhánh. Đó là các khu vực dự kiến ngưng cung cấp nước từ 11 giờ 30 phút tối ngày thứ Hai 11 tháng 5 đến 5 giờ sáng ngày thứ Ba 12 tháng 5. Tiếp tục là khu vực của cấp nước Nhà Bè. Cũng trong tuần sau, từ 10 giờ tối ngày thứ Hai 11 tháng 5 đến 5 giờ sáng ngày thứ Ba 12 tháng 5, thì công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực như là đường Nguyễn

quan hệ doanh nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Sapa Comfit Việt Nam khu vực miền Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, công nghệ sản xuất thức ăn, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện, làm việc tại các tỉnh. Công ty cổ phần Ringfit Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y, điện công nghiệp, cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa, công nghệ

0: Hoàng Lam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, cảnh quan, khoa học cây trồng, lâm nghiệp, làm việc tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Nông nghiệp Con Cò Vàng cần tuyển kỹ sư nông nghiệp, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, cảnh quan hoa viên, làm việc tại
1: rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận khách tuần nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của Bông Lúa Vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi Bông Lúa Vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 là thông tin mới khi mà tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ Bông Lúa Vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2025 trừ Chuông Vàng, Chuông Bạc và Chuông Đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2026.
2: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật, yêu thích nghệ thuật cải lương. Thời gian đăng ký từ ngày 4 tháng 5 cho tới ngày 20 tháng 6 khá là dài, nên là quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể truy cập vào trang fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ của HTV để tìm hiểu thêm. Đối với người dự thi đăng ký trực tuyến và tự ghi hình hát tối thiểu 2 câu vọng cổ tự chọn gửi về ban tổ chức cho vòng thi thử giọng. Khi mà ghi hình thì thí sinh phải là không dùng kỹ thuật chỉnh sửa hoặc là hát nhép, không dùng clip đã tham gia ở các cuộc thi khác. Sau vòng thử giọng là vòng sơ tuyển thì người dự thi sẽ trình bày 2 câu vọng cổ trong tối đa là 4 phút. Và từ vòng thi này thì 32 người được chọn sẽ bước vào vòng tuyển chọn, bắt cặp để thi trích đoạn cải lương tối đa là 12 phút và mỗi đêm thi thì được ghi hình phát sóng lần lượt trong tháng 8.
1: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà hát kịch Edicaf, hơn 7.000 vé xem chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa dành cho mùa hè năm nay đã bán hết khi đơn vị này đưa lên hệ thống Ticketbox và Ngày Sửa Ngày Xưa số 37 sẽ ra mắt xuất diễn đầu tiên lúc 9:30 ngày 31 tháng 5 sắp tới tại nhà hát Bến Thành. Hiện tại thì bộ phận truyền thông của nhà hát chưa hé lộ thông tin gì nhiều, thậm chí là poster cho vở diễn thì cũng chưa có. Edicaf chỉ tiết lộ là tên vở diễn chính là Học Viện Phép Thuật của tác giả Quang Thảo, nghệ sĩ Đinh Toàn tiếp tục giữ vai trò đạo diễn.
2: Bên cạnh đó là clip xác nhận tham gia Ngày Sửa Ngày Xưa của các diễn viên cũng nhận được sự chú ý khá là lớn. Khi mà nghệ sĩ Hồng Ánh đăng hình cô đi tập Ngày Sửa Ngày Xưa trên trang cá nhân thì nhiều khán giả đã đoán già đoán non xem kỳ này thì Ánh Hường sẽ theo phe thiện hay là phe ác. Nhưng mà dù ở phe nào đi chăng nữa thì người ta cũng đoán chắc rằng nhân vật của Ánh sẽ lầy lội chứ không thể bình thường được. Và cứ như vậy thì không khí hóng Ngày Sửa Ngày Xưa đã bắt đầu nóng từ những ngày đầu của tháng 5. Cho nên một cái điều rất là dễ hiểu, vé của chương trình đã bay rất là nhanh. Trước mắt thì Edicaf tung bán vé đợt đầu 8 suất Ngày Sửa Ngày Xưa 37 vào các ngày là 31 tháng 5 nè, ngày 1 tháng 6 và ngày 7 tháng 6. Mỗi ngày 2 suất, dự kiến là sau khi tung hình ảnh tạo hình các nhân vật trong vở thì nhà hát sẽ tiếp tục mở vé bán đợt tiếp theo. Có lẽ lúc đó thì chúng ta cũng càng cạnh tranh khốc liệt hơn, bởi vì sau những cái gì quá hot như vậy thì chắc chắn là mức độ quan tâm rồi cũng sẽ là săn vé cũng phải gắt gao hơn so với cái đợt trước. Vì vậy mà quý thính giả, nếu mà mình có quan tâm thì mình cũng phải cực kỳ nhanh tay lẹ chân để có thể tranh suất được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có vé của Ngày Sửa Ngày Xưa để có thể kịp xem những màn biểu diễn của các nghệ sĩ mà mình yêu thích.
1: Thưa quý vị, mới đây thì mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp đáp chuyến bay đến Trung Quốc để chuẩn bị ghi hình cho phòng công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026. Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện thì cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ địa phương. Khán giả thì mang theo nhiều băng rôn, thư tay và cả quà lưu niệm và liên tục gọi tên Trang Pháp. Giữa sự vây kín của đám đông thì nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ trong trang phục năng động. Dù khá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả quốc tế, nhưng mà Trang Pháp vẫn giữ thái độ niềm nở và liên tục không chỉ được đón nhận nồng nhiệt tại sân bay mà mức độ yêu thích của khán giả dành cho nữ ca sĩ còn

0: hiện rõ qua các chỉ số xếp hạng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng phiếu bầu từ công chúng đã đưa trang Pháp lên hạng 12 tại bảng xếp hạng mức độ yêu thích cá nhân trên Weibo. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng, đó là sau thành công của mùa đầu tiên thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã quay trở lại với những màn lột xác đầy hứa hẹn của dàn anh tài mùa 2. Mới đây thì ekip công bố 5 anh tài đầu tiên góp mặt trong chương trình. Gây chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Đinh Tiến Dũng, thường được biết đến với hình tượng giáo sư Cù Trọng Xoay. Vốn nổi tiếng với lối tư duy thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt, nam nghệ sĩ được dự đoán sẽ mang đến những mảng miếng giải trí sâu sắc. Đinh Tiến Dũng cho biết anh đến với chương trình với tinh thần nhập cuộc thoải mái, đúng với thương hiệu của mình, không quá đặt nặng thắng thua mà đề cao yếu tố trải nghiệm và tính kết nối.
1: Và cùng với đó là MC Đại Nghĩa, gương mặt bảo chứng cho thực lực tại thị trường giải trí phía Nam cũng đã xác nhận tham gia. Với thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, kịch cũng như là dẫn chương trình, thì MC Đại Nghĩa được kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trong việc điều phối và nâng tầm các tiết mục trình diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bật thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là gã tân binh đầy ma mị, heo năm móng của Lưu Thành Luân, cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
0: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
1: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3 mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
0: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và mùa lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giả thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bảo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
1: Phía sau sự tò mò dàn đều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận, đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện đang khao khát những cấu trúc phức tạp hơn, những góc nhìn mang tính cá nhân và sáng tạo hơn. Áp lực này đã đặt vào các diễn viên, các đạo diễn một trạng thái phải tiến hóa liên tục, bởi khi mà khán giả đã thay đổi tư duy thưởng thức thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đây thực sự là một canh bạc, bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt. Thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
0: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tỳ Trang Mấu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ ở thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ, mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những biến hài hình thể hay là kịch bản an toàn, thì anh đã chọn cách độc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội. Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster, mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
1: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng, khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm để

0: thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km, sau đó bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
2: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái dây chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
1: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
3: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tơi. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lân kéo như thế để mà lên để vượt vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
1: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh, mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
4: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế, mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
5: Họ kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì, thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chen ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong rồi, vô nào, thì là lại dịch lên một tí, dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không, mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
5: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ.

0: Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng, chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính vì thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngã tay gây lên, thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy lên như vậy là bắn là ngã không được, mà dám lấy người lấp lỗ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình, và đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt mình có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.